Sự toàn vẹn ấy sẽ chỉ được tỏ hiện trong các chiều kích thực sự thiêng liêng trong cuộc sống tương lai, nghĩa là khi tín hữu sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Tuy nhiên, thư còn theo đuổi một mục đích khác nữa. Nó không chỉ tỏ lộ cho thấy sự cao cả và phẩm giá của cuộc sống Kitô, mà còn nhấn mạnh trên việc giữ gìn và bảo vệ đức tin chống lại các giáo thuyết lầm lạc của những người tự cho mình là có ý hướng canh tân đức tin nữa. Tín hữu đã để cho mình bị ảnh hưởng bởi các lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu này. Vì thế, soạn giả khuyến khích họ xưng thú sự yếu đuối ấy của họ và trở lại sống trong tình hiệp thông với Chúa Kitô. Không thể tiếp nhận một giáo thuyết lầm lạc về Chúa Kitô và xa rời giáo huấn do giáo hội trao giảng, nhưng phải xa lánh các thầy dạy sai lầm như xa lánh kẻ phản Kitô. Như thế tín hữu sẽ sống trong ánh sáng và tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa. Với các nhắn nhủ đó, soạn giả củng cố đức tin đích thật của tín hữu nhận thư. Vậy các tín hữu nhận thư là ai? Thư thứ nhất Thánh Gioan không có phần mở đầu thư tín nên cũng không nhắc đến người nhận. Vì vậy, để có một ý niệm xác đáng liên quan tới cộng đoàn tín hữu nhận thư, phải tìm hiểu một số dấu chỉ mà nội dung của thư cung cấp cho chúng ta. Như đã trình bày, các học giả không đồng ý coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thông điệp do tác giả gửi cho tất cả các giáo đoàn. Thật ra khó có thể nghĩ rằng vào thời xa xưa, một tác giả đã viết cho giáo hội Hoàng Vũ, bởi vì mỗi một bức thư thường được xác định bởi các nhu cầu cụ thể của các giáo đoàn địa phương hay các nhóm tín hữu sống trong một vùng xác định. Trái lại, điều hợp lý hơn đó là soạn giả đã gửi thư cho một hay vài giáo đoàn của cùng một vùng, các giáo đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảm thấy gắn bó với tín hữu một cách đặc biệt. Theo chứng từ của Eusebio, thì Dionysi Thành Alexandria gọi thư thứ nhất Thánh Gioan là thư công giáo. Nhưng kiểu gọi này không có nghĩa là thư được gửi cho giáo hội Hoàng Vũ, nhưng thư chứa đựng các viễn tượng không bị đóng kín trong ranh giới của một giáo đoàn địa phương. Cộng đoàn hay các cộng đoàn của một vùng hạn định ở đây nằm bên Tiểu Á, và chính xác hơn là trong vùng Epheso. Thật thế, bởi vì các phong trào ngộ đạo đầu tiên trao giảng các lầm lạc bị soạn giả của thư phủ bác đã hoạt động trong vùng này, như có thể kiểm chứng trong nhiều tài liệu của Tân Ước. Chẳng hạn các thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, Epheso, 1 Timôthê và 2 Timôthê. Ngoài ra, các chứng từ cổ xưa đề cập tới Thánh Gioan Tông Đồ giới thiệu thánh nhân như đối thủ của ông Cerino lạc giáo sống tại Epheso. Theo các chứng từ ấy, thật là hợp lý khi nghĩ rằng các thầy dạy giả hiệu mà soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan tố cáo các giáo huấn lầm lạc là những người phổ biến các giáo thuyết ngộ đạo hoạt động trong các cộng đoàn Tiểu Á như Thánh Phaolô và Thánh Ireneo, giám mục Thành Lyon nhắc đến sau này. Các tín hữu nhận thư ở đây là anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo. Các sai lạc quấy phá đức tin của họ là các tư tưởng của thuyết thiên quang luận phổ biến trong thế giới Hy Lạp, cũng như các lầm lạc do những thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn. Những người này chối bỏ thực tại nhập thể, cũng như công trình cứu thế và thiên tính của Đức Kitô. Các ngôn sứ giả gieo vãi các giáo thuyết lầm lạc liên quan tới Đức Kitô trong lòng cộng đoàn không phải là những kẻ xa lạ đến từ bên ngoài, mà là những thành phần trong cộng đoàn dấy lên rao giảng các giáo thuyết khác biệt với giáo lý tín hữu cộng đoàn đã lãnh nhận. Sự kiện họ cho mình là những người có các tỏ hiện lạ lùng của thần khí khiến liên tưởng tới tình trạng của các giáo đoàn Hy Lạp, đánh giá các đặc sủng một cách thái quá và không sử dụng chúng một cách đúng đắn. Chính vì thế nên soạn giả cảnh cáo tín hữu và khuyên họ đừng nhượng bộ bất cứ thần khí nào, nhưng hãy duyệt xét cân nhắc xem chúng có phát xuất từ Thiên Chúa hay không. Liên quan tới thời gian biên soạn, dựa trên sự tương đồng giữa thư và phúc âm thứ tư, nhiều học giả cho rằng thư là một tác phẩm đi kèm phúc âm thứ tư. Nhưng đây là lập trường không thể ủng hộ được vì không có đủ lý chứng, mặc dù giữa hai tác phẩm có các điểm chung khá hiển nhiên. Tìm xác định thư được biên soạn trước hay sau phúc âm thứ tư cũng là điều vô ích vì không có các
các dấu chỉ thứ tự thời gian và bút tích nào cho chúng ta biết điều đó. Vì thế để xác định thời gian biên soạn phải sử dụng kết quả phê bình nội dung thư. Và ngay trong trường hợp này, xác định cũng chỉ có giá trị giả thuyết. Điều quan trọng đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là sự kiện độc lập của tác phẩm. Thư thứ nhất Thánh Gioan có nguồn gốc và mục đích riêng khác với phúc âm thứ tư. Nó là một suy tư dài có sắc thái của một tác phẩm, kết quả của việc biên soạn và đào sâu giáo thuyết. Do đó, nó phải thuộc thời các tông đồ sau này. Bultmann và nhiều học giả khác ghi nhận rằng phúc âm thứ tư nhằm trả lời cho những người Do Thái và thế gian không tin nơi Chúa Giêsu, trong khi thư thứ nhất Thánh Gioan chống lại các thầy dạy lầm lạc hoạt động trong lòng cộng đoàn. Vì thế, thư được biên soạn sau phúc âm thứ tư. Luận cứ này có thể đứng vững trên bình diện luận lý, trừu tượng, chứ không đứng vững trên bình diện lịch sử. Dĩ nhiên, thư chứa đựng các tư tưởng dẫn lối và các đề tài nòng cốt của phúc âm thứ tư. Nhưng ngày nay, mọi học giả đều công nhận rằng phúc âm thứ tư đã có một truyền thống tiền phúc âm rất dài và có một lộ trình biên soạn chậm và từng bước. Nếu thế không có gì ngăn cản chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng đã được viết ra trong cùng thời gian với phúc âm hay trước phúc âm một chút. Không thể xác định thời điểm chính xác của việc biên soạn hai tác phẩm và ưu thế của một tác phẩm trên tác phẩm kia. Nhưng sự phong phú của các truyền thống phúc âm và việc đào sâu thần học của chúng khiến cho chúng ta có lý do để nghĩ rằng việc biên soạn phúc âm hoàn thành sau thư thứ nhất. Học giả Menu cho rằng việc biên soạn thư thứ nhất Thánh Gioan xảy ra trong thời gian giữa truyền thống truyền niệm của phúc âm thứ tư và việc biên soạn vĩnh viễn văn bản phúc âm. Tuy nhiên, các tương đồng giữa hai tác phẩm cũng cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan đã được viết ra trong cùng thời gian biên soạn phúc âm thứ tư, nghĩa là vào thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tương quan giữa thư thứ nhất của Thánh Gioan với Phúc âm thứ tư.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều điểm tương đồng và gần gũi nhau trong nội dung cũng như trong từ vựng, đến độ tạo ra một thí dụ duy nhất trong các tác phẩm Tân Ước. Sự kiện này đã được ghi nhận ngay từ thời xa xưa bởi giám mục Dionysi thành Alexandria, môn đệ của Origene, cai quản giáo phận Alexandria bên Ai Cập từ năm 248 đến năm 265. Đức cha Dionysi liệt kê ra các điểm giống nhau giữa hai tác phẩm và chứng tích đó đã may mắn được sử gia Eusebio thành Caesarea thu thập. Sự tương đồng ấy nằm trên ba bình diện: từ vựng, văn thể và thần học. Trước nhất là trên bình diện từ vựng, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều từ và kiểu nói giống nhau, làm thành nét đặc thù không có trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Sau đây là một số các kiểu nói đó: có tội, làm sự thật, làm chứng, từ Thiên Chúa hay được sinh ra bởi Thiên Chúa, từ sự thật hay được sinh ra bởi sự thật, từ thế gian hay được sinh ra bởi thế gian, từ ma quỷ hay được sinh ra bởi ma quỷ, nhìn thấy và chứng thực, biết và tin, ở lại trong Thiên Chúa, bước đi trong ánh sáng, có sự sống vĩnh cửu, tuân giữ hay gìn giữ các giới răn, tuân giữ hay gìn giữ lời, vân vân. Giữa hai tác phẩm còn có các câu có các từ và ý niệm giống nhau, chẳng hạn như chương 1 câu 6 của thư và Phúc âm chương 8 câu 12. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hai chương 1 câu 8 của thư và chương 8 câu 44 của Phúc âm. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Cha các ông là ma quỷ, ngay từ đầu nó đã không đứng về phía sự thật vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Hay chương 2 câu 11 của thư và chương 12 câu 35 của Phúc âm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi, các ông hãy bước đi bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Liên quan tới thể văn, cần ghi nhận nét đặc thù Do Thái với các mệnh đề bắt đầu bằng từ người nào, bất cứ ai, tất cả những ai, và liên từ và, kết cấu song song của các mệnh đề theo luật song song Do Thái, các thể bao hàm, vân vân. Trên bình diện thần học cũng có nhiều tương đồng ý nghĩa trong kiểu diễn tả cũng như trong đề tài. Trong cả hai tác phẩm, Chúa Kitô được gọi là Logos, ngôi lời, con duy nhất, đấng cứu độ. Các kiểu diễn tả này đề cao biến cố nhập thể của con Thiên Chúa, và chính biến cố nhập thể cũng được coi như yếu tố cứu độ vì nó cất đi tội lỗi trần gian. Trong cả hai tác phẩm, thần khí được nhìn trong sứ mệnh đặc thù sáng soi. Sự kiện Kitô được nêu bật trong khía cạnh khai mào của nó là chiều kích định đoạt đối với tất cả mọi kẻ đã chấp nhận đức tin. Thật thế, việc đón tiếp đức tin nghĩa là sự kiện trở thành Kitô hữu, có nghĩa là từ cái chết bước sang sự sống. Nó là một cuộc sinh ra mới, được sinh ra bởi Thiên Chúa. Thực tại Kitô vừa được trình bày như là một viễn tượng căng thẳng, vừa được giới thiệu như là một sự lựa chọn. Trong cả hai tác phẩm, chúng ta đều có thể tìm thấy đặc thái Gioan diễn tả các đối kháng sau đây: ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, sự sống và cái chết, con cái của Thiên Chúa và con cái của ma quỷ, các môn đệ ngoan ngoãn và thế giới đối nghịch. Tình bác ái huynh đệ được coi như điều răn mới cũng chiếm chỗ quan trọng trong hai tác phẩm. Các tương đồng giữa hai tác phẩm thường được giới học giả coi như một lý chứng giúp khẳng định lập trường coi cả hai tác phẩm đều do một tác giả biên soạn.
nhưng đối với nhiều nhà phê bình khác như Hanson và Bultmann, các tương đồng đó nảy sinh từ sự kiện soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan có văn bản phúc âm thứ tư trước mặt và bị điều kiện hóa một cách định đoạt trong tư tưởng cũng như trong kiểu dùng từ vựng. Tuy nhiên, các học giả này cho rằng soạn giả thư không sử dụng văn bản phúc âm thứ tư một cách nô lệ, nhưng trong nghĩa là soạn giả sống trong truyền thống của giáo hội. Dù sao đi nữa, các tương đồng nói trên không được khiến cho chúng ta quên đi các khác biệt giữa hai tác phẩm. Thật vậy, giữa hai tác phẩm có khá nhiều khác biệt không thể bỏ qua. Chẳng hạn, học giả Đốt đã liệt kê ra 39 từ dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan, nhưng không thấy trong phúc âm thứ tư. Nhất là có 6 kiểu diễn tả đặc thù của phúc âm thứ tư, nhưng lại không tìm thấy trong thư. Thí dụ như các kiểu nói ám chỉ cựu ước, lời viết 12 lần, viết rằng 10 lần, luật lệ 14 lần, không được dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Cũng thế, có nhiều từ diễn tả Kitô học trong phúc âm thứ tư không thấy có trong thư. Trái lại, có các từ đặc thù dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan lại không thấy có trong văn bản phúc âm thứ tư, chẳng hạn như sức gầu, hạt giống của Thiên Chúa, sự hiệp thông chia sẻ Koinonia, thời cánh chung Parousia, sự cầu phúc, ngôn sứ giả, phản Kitô, có Chúa Cha, có Chúa Con, khước từ Chúa Cha, khước từ Chúa Con, loan báo. Trên bình diện viễn tượng thần học phải ghi nhận các khác biệt không thể chối cãi được. Ở đây chỉ xin đơn cử một thí dụ điển hình. Từ thứ nhất Thánh Gioan trình bày niềm hy vọng cánh chung vì biến cố cánh chung được trình bày như sự kiện đang tới gần, giống như trong các văn bản cánh chung cổ xưa. Thật thế, vì đối với soạn giả của thư, sự hiện diện của các phản Kitô là bằng chứng cho thấy giờ cuối cùng đã tới. Biến tượng cánh chung ấy của thư điều kiện hóa các khuyến khích luân lý chứa đựng trong đó. Trong phúc âm thứ tư trái lại, chúng ta không nhận ra niềm hy vọng cánh chung và biến tượng cánh chung được áp dụng cho hiện tại. Thật vậy, vì phúc âm thứ tư trình bày cuộc sống vĩnh cửu đã hiện diện và tín hữu được chia sẻ cuộc sống đó. Nói chung, các nhà phê bình đều ghi nhận các khác biệt kể trên, nhưng nghĩ rằng chúng không thể biện minh cho việc gán thư thứ nhất Thánh Gioan cho một tác giả khác với tác giả phúc âm. Các tương đồng giáo thuyết và từ vựng giữa hai tác phẩm cho thấy chúng đã do cùng một tác giả biên soạn. Dĩ nhiên là phải gán cho từ tác giả một kiểu hiểu khác với ngày nay. Theo lối hiểu rộng rãi hơn này, có thể chấp nhận một cách dễ dàng rằng việc biên soạn cuối cùng của hai văn bản là do các môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Các môn đệ này đã trình bày tư tưởng, và trong trường hợp của thư thứ nhất, họ đã diễn tả các âu lo mục vụ của thầy mình trong một hình thái phản ánh ít nhiều con người và phần đóng góp của riêng họ. Tuy nhiên, không nên nhấn mạnh quá nhiều trên các khác biệt này, bởi vì chúng là các khác biệt phụ thuộc đối với nền thần học nòng cốt của cả hai tác phẩm. Nền thần học của Thánh Gioan vẫn giữ được các đường nét và đặc thái nòng cốt của nó. Thật vậy, vì các khác biệt đó được coi như sự phát triển của cùng một giáo thuyết. Điều này càng đúng hơn đối với viễn tượng cánh chung của hai tác phẩm. Trong thư thứ nhất Thánh Gioan đề cập tới giờ cuối cùng đang hiện diện, nhưng trong phúc âm, bên cạnh các khẳng định thời cánh chung đã hiện thực, thánh nhân nhận biết nhiệm vụ của con Thiên Chúa và của con người như vị thẩm phán cánh chung và như đấng cho mọi người sống lại vào ngày sau hết. Cũng thế, giống như soạn giả thư thứ nhất, trong phúc âm, Thánh Gioan Tông Đồ nói về ngày sau hết. Điển hình như trong chương 6 phúc âm Thánh Gioan lập đi lập lại rằng ý của Thiên Chúa Cha đấng đã sai người, đó là không để cho ai phải hư mất, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Và Đức Giê-xu sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Ai tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống,
Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Việc nghiên cứu liên hệ giữa hai tác phẩm giúp hiểu biết cả hai tác phẩm một cách sâu xa hơn. Còn hơn thế nữa, nó chứng minh cho thấy không thể tách rời hai tác phẩm khỏi nhau được.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung đối với những ai kêu cầu Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời Thánh Vịnh Đáp Ca nói lên xác tín của chúng ta và cũng nói lên ý nghĩa của những bài lời Chúa ngày hôm nay. Thiên Chúa luôn luôn là đấng kiên nhẫn và khoan dung đối với con người. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách Khôn Ngoan, lời kết thúc của trích đoạn sách thánh này một lần nữa cho chúng ta xác tín điều đó. Thiên Chúa đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, đó là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quả vậy, chúng ta nhìn trong đời sống xã hội, đời sống giáo hội ngày hôm nay, không ít người đạo đức cảm thấy sốt ruột. Bởi vì tại sao cái ác vẫn cứ lan tràn? Tại sao tội lỗi vẫn đầy rẫy nhân gian? Mà dường như Thiên Chúa chẳng phạt, Thiên Chúa có vẻ còn dung túng. Hay Thiên Chúa vẫn cứ làm ngơ trước tội lỗi và sự ác con người gây ra? Quả thật, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn và đường lối sư phạm của Ngài vẫn là tiệm tiến và đợi chờ. Thiên Chúa cho con người cơ hội để họ nhìn ra và có cơ may trở về với Thiên Chúa là Cha. Tất cả các ý tưởng ấy được trình bày một cách rõ ràng trong dụ ngôn mà Thánh Matthew đã ghi lại. Tiếp nối với dụ ngôn tuần trước, Đức Giêsu nói về người gieo giống. Kìm người gieo giống ra đi, gieo hạt giống của mình, hạt giống của lời. Một khi đã gieo thì đâm chồi nảy lộc và sinh hoa thơm trái tốt, vượt qua mọi tất cả mọi trở ngại của con người cũng như của trần gian. Còn bài tin mừng ngày hôm nay cũng là dụ ngôn người gieo giống, nhưng Đức Giêsu cho thấy một khía cạnh khác. Hạt giống tốt một khi được gieo vào mảnh vườn rồi thì kẻ xấu lại lợi dụng đêm khuya để gieo hạt cỏ lùng vào đó. Một cách nói rất biểu tượng và chúng ta có thể dễ dàng hiểu được, kẻ gieo cỏ lùng vào mảnh ruộng đó không ai khác là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo nghi ngại, đã gieo những điều ác vào mảnh ruộng thế gian, vào mảnh ruộng tâm hồn của chúng ta. Và giờ đây khi nhìn vào mảnh vườn ấy, khi nhìn vào mảnh ruộng ấy, chắc chắn chúng ta nhận ra một điều: cả lúa và cỏ dại vẫn đang mọc lên. Không ít khi chúng ta cũng cảm thấy sốt ruột về chính mình. Sao mảnh ruộng của tâm hồn của tôi nhiều cỏ dại đến như vậy? Kẻ thù gieo cỏ dại là ma quỷ. Thế nhưng mà có khi chính chúng ta lại tiếp tay để cỏ dại cứ mọc lên, mọc tùm lấn át cả lúa. Chúa vẫn kiên nhẫn và đợi chờ với mảnh vườn của chúng ta. Trong câu chuyện dụ ngôn, người ta điền xin với ông chủ: cho tôi đi gom tất cả cỏ lùng lại. Nhưng Chúa nói: khoan đã, cứ để cho cỏ lùng và lúa mọc lên cho tới ngày mùa gặt đến. Lúc bấy giờ ta sẽ gom lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì đốt đi. Thiên Chúa vẫn chờ đợi cho cái xấu và cái tốt có thể nói cùng song hành trong cuộc đời này. Không phải vì vậy mà Ngài dung túng cho điều ác, không phải vì vậy mà Ngài chấp nhận những cái ác như là những gì mà Thiên Chúa có vẻ như Ngài thua cuộc. Không phải. Chỉ vì lòng lân tuất của Chúa, chỉ vì Thiên Chúa hiểu rất sâu xa con người của chúng ta mỏng giòn, yếu đuối và dễ dàng phản bội. Chỉ vì Thiên Chúa hiểu được rằng trong hành trình lữ thứ này, tất cả những ai mang vác thân phận con người thì đều vương vấn tội lụy cách này cách khác. Thiên Chúa kiên nhẫn để chúng ta nhận lấy ơn của Chúa mà làm cho mảnh vườn tâm hồn của chúng ta, cây lúa được chăm bẵm mà lớn lên, cây lúa của nhân đức, cây lúa của những điều tốt đẹp, cây lúa của lòng vị tha,
cây lúa của lòng trắc ẩn, cây lúa của tình người, cây lúa của những giá trị tin mừng được lớn lên mỗi ngày trong mảnh đất là chính tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi điều đó, và khi cây lúa lớn lên như vậy thì những cỏ dại sẽ bị lấn át. Nếu như ta có lòng yêu thương thì chắc chắn cỏ dại là sự hiềm khích sẽ từ từ nhỏ đi, bớt dần. Nếu ta có trong lòng của mình cây lúa là sự vị tha thì ích kỷ sẽ từ từ nhỏ đi. Và như vậy, không phải chỉ chăm chút nhổ cỏ mà còn để ý chăm bón cho cây lúa tươi tốt. Nếu cây lúa tốt tươi thì cỏ dại sẽ bớt đi nhiều. Hình ảnh này các nhà tu đức đã dùng rất nhiều để diễn tả về tình trạng tâm hồn của con người. Và chúng ta cũng có thể nhìn một cách dễ dàng hình ảnh dụ ngôn Chúa nói mà áp dụng trong đời sống đức tin của mỗi con người, trong đời sống của xã hội và ngay cả đời sống của giáo hội. Chúng ta không quá sốt ruột, bởi vì Chúa vẫn đang canh tác mảnh vườn của Ngài là hội thánh, là trần gian này. Chúng ta không quá sốt ruột bởi vì mảnh vườn tâm hồn của chúng ta vẫn được Thiên Chúa chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng. Tin tưởng như vậy để ta không cảm thấy lúc nào đó dường như mình hoàn toàn tuyệt vọng, dẫu chúng ta thấy mình đầy những tội lỗi và yếu đuối. Không tuyệt vọng bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta xác tín vào sức mạnh của tình yêu và ân sủng, chúng ta xác tín vào lòng lân tuất vô bờ của Thiên Chúa dành cho nhân loại và cách riêng dành cho mỗi chúng ta. Và một khi chúng ta xác tín vào tình thương và lòng lân tuất của Thiên Chúa như thế, ta không thất vọng về chính mình thì chúng ta cũng không có lý do để sốt ruột hay thất vọng về anh chị em của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đang bước đi trên hành trình dương thế, vẫn còn phải chứng kiến cảnh lúa và cỏ dại mọc chung. Chúng ta hãy xin Chúa thương chăm sóc mảnh vườn tâm hồn của chúng ta, để chúng ta biết quảng đại đáp lại ơn của Chúa, mà làm cho những gì tốt đẹp Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm hồn của chúng ta được lớn lên mãi. Và những gì là cỏ dại, xin Chúa giúp để chúng ta cũng biết cố gắng triệt tiêu mỗi ngày, để chúng ta cũng có được niềm vui của một con người nhìn vào trong mảnh vườn, thấy hoa thơm trái tốt, chứ không phải thấy cỏ dại tùm mọc lên.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với linh mục John Battista Phương Đình Toại, là người đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ạ. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay xin phép cha con sẽ không giới thiệu trước cái chủ đề của chương trình, mà con sẽ trích đọc một cái lá thư một bạn đã gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bạn có những cái băn khoăn như sau, con xin phép được chia sẻ với cha. Bạn chia sẻ là bạn năm nay đã 21 tuổi và tình cờ bạn đã nghe được chương trình Người Trẻ và Phim Đen trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và bạn nhận thấy là bạn đắm chìm trong phim ảnh xấu và bạn đã vừa xem vừa thủ dâm. Rồi khi đi ra ngoài đường thì khi mà bạn nhìn thấy những người phụ nữ thì bạn lại cảm thấy cái sự tham dục của mình nổi lên, và bạn mong muốn chiếm lĩnh người đó

Vậy chúng ta biết là cơ thể chúng ta, cái phần não mà nó dành cho vấn đề tính dục đó, nó giống như là cái phần não người ta gọi là não reptilian, là não bò sát, nó nằm sâu bên trong và nó độc lập từ cái nó ảnh hưởng, vừa là ảnh hưởng mà nó vừa có cái tính độc lập theo bản năng từ cái lý trí. Do đó để vượt qua nó, để kiểm soát được nó đòi hỏi rất là nhiều cái việc mình phải tự nhìn nhận và nhận thức được khó khăn của bản thân mình. Mình lấy một ví dụ cụ thể thôi, nghĩa là gì, là khi nói đến vấn đề tính dục thì nghĩa là nó tự động và nó tự đến, thậm chí là mình không kiểm soát được nó một cách dễ dàng. Nó đòi hỏi mình phải làm việc với mình rất nhiều để nhận thức được lúc nào nó đến. Vấn đề thứ hai là gì? Vì cơ thể mình và con người của mình nó giống như nói một cách nào đó là như một cái miếng foam, cái miếng mà nó có thể in lại dấu. Và cái hoạt động tính dục nó để lại cái dấu ấn rất lớn, dấu ấn về tình cảm, dấu ấn về tính dục, dấu ấn về căn tính bản thân mình. Chẳng may thay, nếu mà mình xem nhiều phim ảnh xấu thì nó lại làm cho mình có cái suy nghĩ lệch lạc về vấn đề tính dục đó. Mình bị ảo tưởng, rồi từ đó khi đi đâu mình gặp những cái con người hay là thậm chí cái hình ảnh trên mạng hay là trên bảng quảng cáo chẳng hạn, nó sẽ là đánh thức giống như một cái ký ức nó đã chôn sâu vào trong người mình. Nó hằn trong đó rồi, nó đánh thức mình, nó lại kích thích cái bộ máy sinh sản của mình. Và trong cơ thể mình nó tiết ra một số cái hormone cụ thể, nó làm cho mình thèm muốn. Và từ đó mình ham muốn chiếm lĩnh người khác bằng cái cách đó. Do đó đối với bạn khán thính giả vừa rồi, mình nghĩ bạn nên đi gặp người có chuyên môn để giúp cho bạn có thể đi vào cái tiến trình trị liệu, cai phim ảnh xấu và thậm chí cai cái vấn đề thủ dâm, để cho mình có thể sống cái cuộc sống quân bình trở lại và không ảnh hưởng đến cái tương quan của mình với người khác. Vì nó rất nguy hiểm, nó sẽ tạo ra một cái khuynh hướng lạm dụng. Ví dụ như là mình cái người mà xem phim hay là có cái ý muốn chiếm đoạt nhiều sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình. Rồi có thể tạo ra những hành vi mang tính xâm hại về mặt tính dục với người khác, rất nguy hiểm. Vậy thì mình gợi ý như thế này. Một là mình phải đi vào trong cái tiến trình là tìm sâu ẩn bên trong cái gì đẩy mình tới cái đó. Có thể là tò mò, hay là có thể là vì buồn chán, có thể là vì cô đơn, cái gốc của nó là cái gì. Cái thứ hai nữa là để cai được cái này, bạn phải tập kỷ luật bản thân mình. Nghĩa là gì? Là không xem phim ảnh đó nữa. Nếu mình đang dùng điện thoại có internet, mình nên đổi cái điện thoại đó đi, dùng cái điện thoại bình thường, đơn giản chỉ nghe gọi thôi để giữ liên lạc với mọi người, nhưng không dùng điện thoại có internet, không dùng smartphone nữa. Kế đến là mình khi nếu mà cần phải dùng internet thì mình đi ra chỗ làm việc mà có mọi người nhìn thấy mình, để mình không bị tẩy máy tò mò với cái việc là tìm kiếm những cái phim ảnh đó để xem. Kế đến là tập thể dục nhiều, vì khi mình tập thể dục nhiều thì cơ thể mình mệt và nó tiết ra một số cái hormone dopamine. Rồi nó giúp cho mình hưng phấn trở lại và mình làm cho mình quên đi quên đi cái nhu cầu, cái thèm muốn để quay lại cái vấn đề nghiện cái phim ảnh đó. Cái đến mình tập có cái tương quan lành mạnh với mọi người, tương quan xã hội nhiều hơn, vì xem những cái phim này đó rồi hành động một mình á sẽ làm cho người đó trở nên cô lập, cô đơn, rút lui, né tránh và thậm chí là thay đổi tính tình. Do đó có thể nó xuất phát từ trước đó là mình cô đơn. Rồi bây giờ mình tập tạo những cái tương quan lành mạnh với bạn bè, hỏi thăm những người mà lâu nay mình không hỏi thăm chẳng hạn, hòa giải với những người mà trước giờ mình đang có xung đột.

0: hay là dành những cái ngày nghỉ, ngày rảnh đó, đi đến thăm những người nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, và dành thời gian với những người đó, lắng nghe họ. Chính cái đó nó sẽ xây dựng lại cái hình ảnh con người của mình, xây dựng lại giá trị bản thân của mình, để mình không có lấn vào cái đó nữa. Cái kế đến là mình tập sống đời sống cầu nguyện. Đối với mình là cầu nguyện là rất quan trọng. Người Kitô hữu chúng ta có một cái vũ khí quan trọng nhất mà nhiều khi mình ít nghĩ tới, hay là mình muốn tìm một cái gì đó xa vời. Đời sống cầu nguyện rất là tốt, đặc biệt là với mẹ Maria. Mình đã khuyên rất là nhiều bạn có vấn đề về vấn đề nghiện thủ dâm và nghiện phim khiêu dâm đó, là dùng chuỗi mân côi để xin Đức Mẹ. Đức Mẹ là tượng đài của Đức Khiết Tịnh. Đức Mẹ cũng là người hiểu con của mình. Đức Mẹ cũng là người mà có thể giúp chúng ta vượt qua, chiến thắng những cái cám dỗ về mặt tình dục. Nên khi mình bị cám dỗ, mình cầm chuỗi lên mân côi lên, mình lần hạt. Thì nội cái việc là mình dành 5-10 phút để mà lần hạt mân côi, nó sẽ đã giúp cho mình, cái não của mình nó hạ nhiệt xuống với cái xung năng ở trong lòng thèm muốn. Rồi qua cái việc mình nguyện gắm chuỗi mân côi một cách chân thành đó, mình tin bằng ơn của Chúa và bằng cái sự giúp đỡ của Đức Mẹ, bạn sẽ vượt qua được. Thì đó là cái cách mà mình nghĩ các bạn đó sẽ làm, nên làm. Rồi kế đến là phải nhớ là đây là một cái hành trình khó. Là giải quyết cái trước mắt là cai, để từ từ mình quay lại cuộc sống quân bình. Nhưng mà cái xa hơn là mình phải nhìn đến cái gì đẩy mình vô cái đó. Nhiều khi mình bị đẩy vô cái đó bằng việc mình nhớ lại những cái cảm xúc tính dục của mình, hoặc là mình đẩy vô cái đó vì có nhiều cái sự oán hận bên trong tâm hồn mình, hoặc là mình bị stress nhiều quá nên mình giải quyết cái gốc nữa. Cái gì đã đẩy tôi vào cái đó và làm sao để tôi không rơi vào trong cái hoàn cảnh đó trở lại. Thì như thế nó sẽ giúp cho mình có cuộc sống quân bình hơn.
1: Và cũng có một câu hỏi khác như thế này thưa cha, đó là của một bạn trẻ. Bạn đó đặt câu hỏi là bạn đó mỗi tuần thì bạn đó thủ dâm 2 lần và bạn đó không biết là bạn đó có đang phạm tội trọng hay không. Tuy nhiên với chương trình ngày hôm nay thì con xin phép là con sẽ không bàn đến cái khía cạnh là chúng ta có đang phạm tội hay không, bởi vì chúng ta đều hiểu là đây là những cái điều mà giáo hội không cho phép. Nhưng nhìn ở cái khía cạnh về những cái như cha chia sẻ là về bệnh và về những cái vấn đề về tâm lý, thì xin cha cho những cái lời khuyên là thí dụ như những bạn trẻ như thế nào thì gọi là bắt đầu nghiện, và ở một cái mức độ nào thì chúng ta nên phải tự cảnh tỉnh mình rằng là chúng ta đã đi quá giới hạn và chúng ta cần phải có sự can thiệp để ngăn ngừa và không để cho nó đi xa hơn ạ.
0: Câu hỏi của Như Yến rất là hay và rất là nhiều thách đố. Mình cũng muốn gợi nhớ lại cái giáo huấn của giáo hội, vì nó quan trọng, và mình nói ở đây trong bối cảnh của giáo hội là người có đức tin. Giáo hội dạy chúng ta về điều răn thứ 6 gần như rất là ngặt, và vì đây là điều răn của Chúa và nó có lý do của nó. Giáo hội muốn bảo vệ điều gì? Thưa, thứ nhất là bảo vệ đời sống hôn nhân. Và sau này khi chúng ta có dịp tìm hiểu nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy đây là một cái nguyên do rất là chính đáng, và đó là yếu tố nền tảng cho cuộc đời và hạnh phúc của mọi người. Và đời sống hôn nhân, tại sao giáo hội nhấn mạnh cái điều này, cái giá trị đời sống hôn nhân, là chúng ta hiểu rằng cái đời sống tính dục của chúng ta nó chỉ được phép diễn ra giữa người nam và người nữ khi hai người đó đã chịu bí tích hôn phối. Nghĩa là nó, cái quan hệ tính dục nó chỉ có thể được diễn ra trong đời sống hôn nhân. Lý do tại sao? Một là vì cái hành vi quan hệ tính dục đó, nó tạo thành một sự sống mới. Nó là cái hành vi của sự truyền sinh. Đó là cái hành vi đem lại yêu thương, cái tình cảm, cái thứ ba là nó cái hành vi bảo vệ Khi mà hai người đón nhận với nhau, yêu thương lẫn nhau, hòa hợp với nhau, và để cả hai người, người nam, người nữ, người vợ, người chồng sống được với nhau như thế, đòi hỏi họ phải có một cái tiến trình hy sinh cho nhau, làm việc cho nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, âu yếm với nhau, để rồi tiến tới cái hành vi tình dục. Và đỉnh điểm của cái hành vi đó là một sự sống mới. Vì thế cái hành vi tình dục của chúng ta mỗi người nó có thể cấu thành sự sống. Do đó cái việc mà mình giải quyết cái nhu cầu tình dục của mình một mình đó, hay là hành vi thủ dâm, được hiểu là mình tiếng Anh nó gọi là violate, nghĩa là mình hủy hoại chính cái cuộc đời tình dục của mình, chính cái giá trị tình dục của mình. Tại vì nó có thể làm nên sự sống, mà cái hành vi của tôi làm một mình thì nó không thể nào hình thành sự sống. Okay. Và nó không diễn ra trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì nó diễn ra một mình tôi, nó sẽ đâm ra nó tạo thành một cái khuynh hướng yêu bản thân mình. Và chúng ta thấy giáo hội chúng ta nói rất rõ cái điều này từ đầu mà mình không thấy. Và cái khuynh hướng yêu bản thân mình nó sẽ dẫn đến việc người đó trở nên ích kỷ. Và chỉ nghĩ đến tôi mà thôi. Cái hậu quả tâm lý đằng sau một hành động nó có thể đi đến hình thành nhân cách của một người chỉ yêu bản thân. Và chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu người ta nói không phải chỉ là các bạn trẻ độc thân mới thủ dâm, và chỉ có những người độc thân mới thủ dâm nhiều, chưa chắc. Trong cái nghiên cứu của Sex in America, người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ngay cả những người là có gia đình, người ta thủ dâm còn nhiều hơn nữa. Lý do tại sao? Vì người ta thà giải quyết cái vấn đề đó một mình người ta hơn là người ta phải làm cho vợ hay cho chồng được thuyết phục, được ôm lấy nhau, được âu yếm cho nhau, được hy sinh cho nhau để chấp nhận nhau và đi vào cái mối tương quan vợ chồng trong cái đời sống tình dục. Nên họ đi tắt, họ giải quyết tắt. Do đó họ biện minh, và chính cái đó nó cũng không được. Nên hành vi thủ dâm đó là một cái hành vi tình dục rõ ràng, nhưng mà hành vi tình dục giải quyết cho riêng mình, cho bản thân mình. Rồi bây giờ mình phải nhìn tới từng cấp độ một để hiểu nó. Người ta thấy rằng cái lý do tại sao người ta thủ dâm thường là, một là có thể là vì tò mò. Tò mò là các em thiếu niên mới tuổi dậy thì bắt đầu muốn tò mò về chính cơ quan sinh sản của mình, rồi nghe chuyện này chuyện kia, và có những cái giai đoạn mình cảm thấy mình bị rạo rực khi mà mình đến với người khác, mình gặp người khác phái chẳng hạn, hay mình xem phim ảnh và mình nghe từ người khác, mình tò mò. Và cái đó là cái giai đoạn thủ dâm ban đầu trong đời sống thiếu niên, nó mang tính tò mò và nó sẽ qua rất là nhanh, nó thường là cho đến hết cái tuổi dậy thì. Hoặc là nó có diễn ra trong cái lúc giấc mơ, người ta gọi là cái người đó, người ta, các bạn trẻ thường hay mơ về vấn đề đó. Tại vì tới cái tuổi đó cái hormone tình dục mình nó sản sinh ra nhiều. Tại vì lúc đó là cái tuổi trưởng thành của cơ quan sinh sản. Hormone tình dục nó sản sinh ra nhiều. Rồi nó cũng có thể xảy ra đối với người phụ nữ trong thời gian người ta rụng trứng. Rồi cái nhu cầu và cái khao khát, cái thèm muốn nó làm cho người ta rạo rực hơn. Rồi người ta trong cái lúc đó người ta dễ có thể sự tò mò hay tìm kiếm cái thỏa mãn đó. Nên nó một dạng gọi là dạng tò mò của tuổi dậy thì. Cái dạng thứ hai là cái dạng thủ dâm để sống một mình. Sống giống một mình nghĩa là gì? Là tôi không quan hệ được với ai hết, tôi không tương quan được với ai hết, tôi không yêu được ai hết. Tôi sống một mình tôi chỉ phải lo cho cuộc sống của tôi phải đi làm, tôi phải kiếm cơm, mà tôi không có một mối tương quan nào để tôi bước ra khỏi con người tôi. Nên bây giờ tôi giải quyết cái nhu cầu của tôi một mình thôi. Và cái dạng đó là một dạng khác nữa. Dạng thứ ba là khi một người có bối rối về tình dục của mình. Chẳng hạn có rất là nhiều bạn trẻ đang băn khoăn bối rối về việc đồng giới. Nghĩ rằng mình là người đồng giới, hay là nghi ngờ về giới tính của mình. Và khi nghi ngờ giới tính của mình và không có cảm thấy mình có cái sự ham muốn hay là cảm hứng đối với một người khác giới, mà rồi do phim ảnh rồi thấy mình rạo rực với cái đối tượng đồng giới nhưng mà sợ nên về giải quyết với bản thân mình. Cái thứ tư nữa là gì? Là có thể do căng thẳng, stress hay là cô đơn, hay là giận dữ. Có một dạng thủ dâm là vì mình tức giận bản thân mình, hay là mình quá căng thẳng, mình stress, và lúc đó không có cách nào khác cái tìm cách giải quyết cái vấn đề đó bằng chính việc là thủ dâm để tạo ra cái sự thỏa mãn, cái sự hưng phấn cũng như là thư giãn. Tại vì trong cái việc mà người đó thủ dâm nó làm tạo ra cái cảm giác sung sướng trong người đó, nên họ thư giãn hơn. Và cái dạng cuối cùng mà nặng hơn hết là do bị ám ảnh cưỡng chế. Thứ nhất là như chúng ta thấy là do phim ảnh, hoặc là thành nghiện, thành thói quen, là người đó phải một tuần phải thủ dâm 2-3 lần rồi mới được, mà cho rằng cái đó chỉ là cái hành vi bình thường. Không có, nó thành một cái nhịp thường xuyên trong cuộc đời, thì nó gọi là ám ảnh cưỡng chế. Là nếu tôi không làm thì không được. Cái gì mà tôi không làm không được là có vấn đề. Nó liên quan đến vấn đề tâm lý, vấn đề ám ảnh cưỡng chế. Nên mình liệt kê một vài cái nguyên do làm cho người ta giận thủ dâm đó, để mình hiểu rằng không phải một hành vi đó nó đều là có như nhau. Nó có thể xuất phát bằng nhiều cách khác nhau, và nó có ý nghĩa đằng sau nó là gì. Và do đó nếu các bạn nào mà gặp khó khăn vấn đề này, mình phải đặt câu hỏi cái gì đang dẫn tôi đến cái việc làm này. Và khi mình tôi làm việc này, nó giải quyết cái gì cho tôi. Tôi muốn tìm giải quyết cái gì. Và chúng ta thấy rằng khi mà hành vi mang tính bù trừ đó, vì chúng ta thấy thủ dâm nó thường nó mang tính bù trừ nhiều hơn. Nó không có đối tượng, mang tính bù trừ, thì cái hành vi đó nó không có giúp cho con người được bình an, được tự do. Về mặt khoa học, về mặt y tế thì nó không có gì hết. Nhưng mà nếu lặp đi lặp lại nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự rối loạn cường dương đối với người nam. Tại vì mình, người ta gọi là làm solo một mình quá rồi, khi có hai mình không làm được, lại phải làm một mình. Và sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân, nếu người đó kết hôn sau này, nếu người đó chưa kết hôn. Hoặc là làm một mình nhiều quá rồi, đến lúc gần vợ hay là gần chồng không có cảm giác. Cái thứ hai nữa, cái nguy cơ về mặt bệnh lý. Tại vì nếu như mình cứ làm thường xuyên như vậy, nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người đó. Và dĩ nhiên là nó không giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề gốc rễ, tại vì đa số nó là bù trừ. Và khi mà nó làm cho mình nghiện thêm thì mình sẽ làm cho mình không có bình an, rồi mình không có làm việc nó hiệu quả được. Trong công việc của mình nó không có hiệu quả. Do đó mình nhìn cái bản chất của nó, chứ không phải là mình đặt câu hỏi là ok, mấy bạn trẻ ngày hôm nay thì như vậy đó rồi, ai cũng như vậy thì mình sao. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là tôi làm cái gì thì tôi giải quyết được cái gì. Rồi nó có giúp cho tôi không, nó kéo dài cái cuộc sống của tôi một cách hạnh phúc hơn không, nó có nói lên con người tôi không, hay là tôi cảm thấy tự hào về cái điều đó không, hay là tôi thấy cái điều đó nó không có giúp cho tôi, thì tôi phải đi vào cái tiến trình thay đổi như thế nào. Và cái tiến trình thay đổi đối với mình đó là mình phải biết gốc của vấn đề. Và thay đổi một cách tốt nhất là gì? Tập sống tương quan quân bình với tất cả mọi người. Và hiểu được rằng là cái hành vi này, nó hành vi tính dục, nó là hành vi thánh thiêng, quan trọng, nó có giá trị, và nên dùng nó trong đời sống của tình yêu, của vợ chồng. Thì lúc đó mình hạnh phúc, và mình hiểu được cái nguy cơ của nó để cho mình tập tránh. Không có nghĩa là mình không bao giờ không làm được, mình có thể làm được. Rất là cảm ơn. Mình trả lời được câu hỏi của các
1: bạn. Dạ vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Và với cái những cái gợi ý và những cái chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, thì Như Yến hy vọng là tất cả quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Như cha đã chia sẻ là chúng ta cần phải đặt một cái câu hỏi rất là rạch ròi là tôi làm như vậy thì tôi giải quyết được vấn đề gì. Và khi mà chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách thật là xác đáng như vậy, thì Như Yến tin rằng tất cả chúng ta sẽ tìm ra được hướng giải quyết cho bản thân mình. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào, xin vui lòng gửi thư về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những khoảng lặng riêng, nơi ta chợt nhận ra lòng mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho điều tốt lành. Chính trong những khoảnh khắc ấy, dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giêsu đánh động ta sâu sắc. Lời Chúa vẫn luôn được gieo, nhưng lòng ta có thật sự là mảnh đất biết đón nhận hay không? Hôm nay, khi lắng nghe Chúa giải thích dụ ngôn, ta được mời gọi nhìn lại chính mình qua một câu hỏi duy nhất: tôi thuộc về loại đất nào? Và quan trọng hơn, tôi muốn trở thành loại đất nào? Chúa Giêsu không nói về một ai đó xa lạ, nhưng đang nói về chính mỗi người chúng ta, về từng suy nghĩ, từng lựa chọn, từng phản ứng trong đời sống hàng ngày. Có lúc lòng ta như vệ đường, khô cứng vì vô tâm, vì để những ồn ào, những định kiến, những bận rộn cuốn đi. Lời Chúa đến, nhưng ta không để thời gian cho nó thấm vào. Có lúc lòng ta như sỏi đá, nhiệt tình thoáng chốc rồi tắt liền. Ta hăng say một thời gian, rồi khi gặp thử thách, lời cầu nguyện nhạt dần, sự tín thác lung lay. Có những lúc khác ta giống như bụi gai, tốt lành vẫn có, nhưng bị bóp nghẹt bởi lo lắng, tham vọng, tính toán, khiến lời Chúa không thể lớn lên. Và cũng có những ngày hiếm hoi lòng ta là đất tốt, lắng nghe, hiểu và để cho lời sinh hoa kết quả. Chỉ một dụ ngôn, nhưng đụng chạm đến mọi thành phần. Người trẻ đang chông chênh giữa bao lựa chọn, cha mẹ đang vật lộn với công việc và gia đình, tu sĩ đang cố gắng trung thành trong ơn gọi, người già đang mệt mỏi vì bệnh tật hay cô đơn, giáo dân bận rộn với trăm mối lo hàng ngày. Trong mỗi hoàn cảnh, lời Chúa không thay đổi, nhưng lòng mỗi người thì thay đổi từng ngày. Đó là lý do hôm nay Chúa Giêsu muốn ta tập trung không phải vào người gieo hạt, mà vào mảnh đất của trái tim. Điều đánh động nhất trong dụ ngôn này không phải là sự khác biệt giữa các loại đất, nhưng là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người gieo giống vẫn vui vẻ tung hạt, dù rơi trên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Thiên Chúa không chán nản trước sự thay đổi thất thường của lòng ta. Người vẫn gieo, vẫn tin và vẫn chờ. Lòng nhân hậu ấy mời gọi ta thay đổi,
không cam chịu, không biện minh, nhưng dám dọn sạch mảnh đất tâm hồn mình. Đất tốt không tự nhiên mà có, nó cần được vun xới, nhặt đá, nhổ cỏ, tưới nước bón phân mỗi ngày. Đời sống thiêng liêng cũng thế, càng kiên trì, càng bền bỉ, càng nỗ lực trong từng việc nhỏ. Trong đời sống thực tế, ta có thể làm cho mảnh đất lòng mình trở nên màu mỡ bằng nhiều điều rất đơn giản. Dành vài phút thinh lặng mỗi sáng để đọc một câu lời Chúa, tập nói một lời tử tế thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối, buông bỏ những ganh tị, những so đo làm lòng mình chai cứng, sống chậm lại để nhận ra Chúa đang ở bên trong từng biến cố. Điều quan trọng không phải là lời Chúa được nghe bao nhiêu lần, nhưng là ta có để nó biến đổi mình từng chút một hay không. Và cuối cùng, dù ngôn cho ta niềm hy vọng, khi lời Chúa gặp được đất tốt, nó sinh hoa kết quả gấp trăm, 60, 30. Điều Chúa đòi hỏi không phải là ta hoàn hảo, nhưng là ta trung tín. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng là đất tốt, nhưng ai cũng có thể trở thành đất tốt nếu ta để Chúa làm người thờ chăm sóc mảnh đất ấy. Thành quả không đến từ sức riêng của ta, nhưng từ ân sủng của Chúa và từ thái độ mở lòng của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời ta chọn một điều duy nhất: hãy trở thành mảnh đất tốt. Không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần để lời Chúa có chỗ trong cuộc đời của mỗi người. Đó là con đường chắc chắn để bình an, để trưởng thành, để sinh hoa trái trong gia đình, trong cộng đoàn và trong chính nội tâm từng người chúng ta. Lạy Chúa, xin làm mềm lại những vùng đất khô cứng trong lòng con, xin nhổ đi mọi bụi gai của lo lắng và ích kỷ, xin cất những viên đá của nghi ngờ và yếu đuối, xin cho lòng con trở thành mảnh đất tốt để lời Chúa lớn lên, biến đổi và sinh hoa trái trong đời sống hàng ngày của con.

0: hạnh phúc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng Nam ở Mỹ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư chào mừng và khích lệ Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam ở Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư gửi các bề trên đang nhóm họp đại hội tại thành phố Phoenix, bang Arizona từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này dưới quyền chủ tọa của cha chủ tịch Frank Donio, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong 7 thập kỷ qua và ngài khuyến khích các tham dự viên tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi họ phục vụ. Đức Thánh Cha viết, anh em đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ tin mừng. Nhắc đến chủ đề của khóa họp là nên một trong chúc Kitô đời sống cộng đoàn hôm nay, Đức Thánh Cha khẳng định dịp kỷ niệm 70 năm này thúc đẩy sự cộng tác giữa các dòng Nam tại Hoa Kỳ. Đây là thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong suốt những năm vừa qua. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của Hiệp hội trong việc tạo ra một không gian đối thoại và hỗ trợ vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn thành viên. Ngài nhận định rằng điều này đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người tận hiến cho Chúa Kitô và bước theo gương Ngài. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, hãy nhìn đời sống cộng đoàn như một nơi nền thánh và là nguồn cảm hứng, nguồn chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của anh em. Thật vậy, chính nhờ việc cùng nhau chia sẻ mọi sự, bao gồm của cải vật chất, những kinh nghiệm thiêng liêng, các lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái mà sự hiện diện âm thầm của Chúa Phục Sinh được tỏ lộ giữa anh em. Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin rằng, những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ giúp anh em phân định những con đường để đào sâu hơn nữa sự hiệp thông huynh đệ cả trong từng hội dòng lẫn giữa các hội dòng với nhau. Nhờ đó, anh em có thể tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi anh em đang phục vụ.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Oswald Gracias, chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12. Đức Hồng Y Oswald Gracias, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội Đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 21 tháng 7. Ngài kêu gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hòa bình qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC, Đức Hồng Y Gracias đã mô tả tính hiệp hành là một trong những hồng ân lớn lao nhất mà giáo hội trao tặng cho thế giới, đồng thời mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người xây dựng hòa bình bằng đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khi chủ sự thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Gracias khẳng định sứ mạng của giáo hội là quy tụ con người, cổ võ hòa giải và trở thành khí cụ của hòa bình. Trong bài giảng, Ngài nói, sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng nhịp cầu. Giáo hội được mời gọi xây dựng những nhịp cầu. Đồng tế chính với Đức Hồng Y Gracias còn có Đức Hồng Y Stephen Chư Thủ Nhân Giám mục Hồng Kông và Đức Hồng Y Viglio do Campo da Silva Đông Timor cùng với hơn 100 Hồng Y Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và đại biểu đến từ khắp châu Á tham dự đại hội kéo dài một tuần. Một điểm đặc sắc khác của thánh lễ là kinh cầu các thánh. Trong đó, cộng đoàn cầu xin lời chuyển cầu của các vị thánh nam nữ đến từ khắp châu Á. Đại hội đã cầu nguyện qua lời chuyển cầu của các vị thánh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gracias nhắc nhở các tham dự viên rằng cuộc họp của FABC không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mang tính cơ cấu hay tổ chức. Theo Ngài, đây là cơ hội để các giáo hội địa phương tại châu Á cùng nhau phân định các dấu chỉ của thời đại và làm mới lại cam kết loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng đề cập đến chiến tranh và bạo lực như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại hiện nay. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco từng mô tả tình hình thế giới hiện nay là một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Ngài mô tả sự hiệp hành làm hồng ân không chỉ dành cho giáo hội mà còn cho toàn xã hội. Theo Ngài, tinh thần cùng nhau bước đi vốn từ lâu đã hiện diện trong các nền văn hóa Á Châu qua đời sống gia đình, các giá trị cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài cũng cho rằng các giá trị hiệp hành như biết lắng nghe, tham gia, cởi mở và cùng chia sẻ trách nhiệm có thể góp phần xây dựng nền quản trị tốt và giúp khắc phục nạn tham nhũng tại nhiều nơi ở châu Á. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Gracias khích lệ các đại biểu tiếp tục tìm kiếm những phương thế mới mẻ và sáng tạo để xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trên khắp châu lục.
0: Tin Vatican, lễ tân phong giám mục giáo phận Xích Long bên Trung Quốc. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo cùng thứ tư ngày 22 tháng 7 này đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Trương Nghiêm Phong. Trước đó, ngày 15 tháng 6, tân chức đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Xích Phong thuộc khu tự trị Nội Mông Trung Quốc sau khi phê chuẩn ứng viên này trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc. Đức cha Giuse Trương Nghiêm Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984 tại Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 2000 đến năm 2006, thầy Giuse Trương theo học tại Đại chủng viện Thần học Thẩm Dương. Sau đó, từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, thầy thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đồng. Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy học tại Đại học Công giáo Đại Điển Hàn Quốc và đậu cử nhân Thần học Kinh Thánh. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, thầy thụ phong linh mục cho giáo phận Xích Phong. Từ năm 2010 đến năm 2013, cha làm việc tại tòa giám mục giáo phận, đồng thời phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, cha là cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phong. Sau đó, từ năm 2019 đến năm 2021, cha là cha sở giáo xứ Lâm Đồng. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cha đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Xích Phong.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nói rằng những thách thức tại châu Á càng củng cố sứ mạng đối thoại của giáo hội. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao cho biết những thách thức mà các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á đang phải đối mặt cần phải củng cố, chứ không làm suy giảm cam kết của giáo hội đối với đối thoại và hòa giải. Ngài đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 20 tháng 7. Trả lời câu hỏi về những khó khăn mà các Kitô hữu sống trong thân phận thiểu số tại một số quốc gia châu Á đang gặp phải, Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng giáo hội từ trước đến nay luôn thi hành sứ mạng của mình trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội luôn phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Đúng là tại nhiều nơi ở châu Á, giáo hội vẫn đang sống trong những điều kiện đầy thách thức. Hồng Y Ferrao, Tổng giám mục Qua và Daman, đồng thời là Chủ tịch FABC phát biểu. Theo Ngài, thay vì đáp lại bằng sự sợ hãi hay tự cô lập, giáo hội cần tiếp tục dấn thân xây dựng các mối tương quan và thúc đẩy đối thoại. Chính vì thế, giáo hội có trách nhiệm xây dựng các mối tương quan, cổ võ đối thoại và thúc đẩy hòa giải. Đức Hồng Y Ferrao cho biết sứ mạng này đặc biệt quan trọng tại châu Á, một châu lục nổi bật với sự đa dạng phong phú về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Trong bối cảnh đó, giáo hội được mời gọi tạo nên những không gian gặp gỡ với những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, cũng như với cả những người còn nhìn giáo hội bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi tái khẳng định cam kết trở thành một giáo hội đi ra. Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu với mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin với chúng ta và cả những người có thể vẫn còn nhìn chúng ta với sự nghi ngại. Những phát biểu của Hồng Y Ferrao phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây cầu tại châu Á. Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng uy tín của giáo hội tại châu Á sẽ không được xây dựng bằng việc rút lui trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng việc luôn hiện diện giữa lòng con người, thúc đẩy sự thấu hiểu và trở thành nhịp cầu của niềm hy vọng trong các xã hội đầy đa dạng nhưng cũng còn nhiều chia rẽ.
2: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bita Ban Lan cung hiến một nhà thờ tại Jerusalem. giữa Jerusalem đang bị tổn thương, nơi những con đường vẫn còn mang nặng dấu ấn của sự chia rẽ. Xin cho ngôi thánh đường này được dâng kính thánh tâm Chúa Kitô, trở thành một dấu chỉ hữu hình rằng tình yêu mạnh hơn mọi bức tường ngăn cách và hòa bình vẫn còn là điều có thể. Đức Hồng Y Pier Battista Bizzabala, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại Đan Viện Thánh Lara ở Jerusalem hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 7 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bizzabala, biến cố này không chỉ liên quan đến một cộng đoàn hay một gia đình dòng tu, nhưng liên quan đến toàn thể hội thánh. Ngôi thánh đường mới, dân kính thánh tâm Chúa Giêsu tòa lạc chỉ cách đồi canh vê vài bước chân, nơi lưỡi đồng đã đâm thâu cành sườn Chúa Kitô, gợi lên mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong biến cố vượt qua của Đức Kitô. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng buổi cử hành hôm nay không chỉ đơn thuần là lễ khánh thành một công trình vừa được trùng tu. Ngài nói, chúng ta không chỉ mừng việc hoàn tất một công trình kiến trúc đã được cải tạo toàn diện. Hôm nay, hội thánh đón nhận một ngôi nhà do bàn tay con người xây dựng và dâng hiến ngôi nhà ấy cho Thiên Chúa mãi mãi. Ngỏ lời với các nữ đan sĩ dòng thánh Lara khó nghèo, Đức Thường Phụ nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm nghiệm giữa hoàn cảnh đầy xung đột và căng thẳng. Ngài nói rằng, từ nơi đây được thánh hiến cho thánh tâm Chúa phải tuôn chảy một dòng ân sủng vô hình, không phải bằng những công việc lớn lao bên ngoài, không phải bằng sự ồn ào hay quyền lực, nhưng bằng cầu nguyện, chầu thánh thể và đời sống ẩn mình với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
1: Tin Hòa Lan, lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được trợ tử sau khi luật được mở rộng. Giáo hội Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống mạnh mẽ phản đối sau vụ lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được giúp kết liễu mạng sống sau khi đạo luật trợ tử tại nước này được nới rộng. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của chính phủ Hòa Lan về việc phá thai ở giai đoạn muộn và các thủ tục chủ động kết thúc sự sống, vào cuối năm 2025, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận một báo cáo liên quan đến một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến kể từ khi Hòa Lan mở rộng quy định cho phép giúp kết liễu mạng sống của trẻ em thuộc lứa tuổi này trong một số hoàn cảnh hạn chế. Trong lá thư gửi Hạ viện Hòa Lan ngày 22 tháng 6, bà Bộ trưởng Y tế Sophia Hermans xác nhận, vào cuối năm 2025, Ủy ban đã tiếp nhận báo cáo đầu tiên về việc chủ động kết thúc sự sống của một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Cho đến nay, rất ít thông tin được công bố về tuổi của em, về căn bệnh mắc phải hay các hoàn cảnh liên quan. Theo luật pháp Hòa Lan, mọi trường hợp như vậy đều phải được một ủy ban độc lập xem xét nhằm xác định liệu các yêu cầu pháp lý đã được tuân thủ hay chưa. Theo thư của Bộ trưởng Hermans, một ủy ban pháp lý y khoa đã xem xét vụ việc, đưa ra đánh giá và chuyển ý kiến tư vấn cho cơ quan công tố. Các công tố viên tự mình quyết định các bước tiếp theo. Ủy ban dự kiến sẽ công bố kết luận trên trang web của mình. Hòa Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử đối với người trưởng thành vào năm 2002. Theo quy định hiện hành, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi có thể được trợ tử nếu mắc bệnh giai đoạn cuối, phải chịu đau đớn không thể chịu nổi, không còn hy vọng hồi phục, đồng thời không còn bất kỳ phương pháp điều trị hợp lý hay chăm sóc giảm nhẹ nào khác. Báo cáo năm 2025 ghi nhận 3 trường hợp đình chỉ thai kỳ ở giai đoạn muộn. Không có trường hợp nào chủ động kết thúc sự sống đối với trẻ sơ sinh mới sinh và một trường hợp chủ động kết thúc sự sống đối với một trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Điều này đã khiến cho các chuyên gia đạo đức sinh học Công giáo bày tỏ quan ngại. Báo cáo được công bố trong bối cảnh số ca trợ tử tại Hòa Lan vẫn tiếp tục gia tăng. Trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do trợ tử, chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số ca tử vong hàng năm.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, nhất là nhân ngày thế giới của ông bà và người cao tuổi, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp Đức Thánh Cha Leo 14 nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi được thiết lập năm 2021 do sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày này được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần lễ kính Thánh Gioan-kin và Thánh Anna là ông bà của Chúa Giê-xu. Mục đích của ngày này là quy tụ người trẻ và người cao tuổi để chúng ta không quên cội nguồn của mình. Việc thiết lập Ngày Thế giới này đã được Đức Thánh Cha Francisco công bố vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 trong buổi đọc kinh truyền tin. Năm nay, Ngày Thế giới này được cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 tới đây, trùng vào lễ kính Thánh Gioan-kin và Anna về chủ đề là một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah: "Còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi." Vì Đức Thánh Cha còn đang nghỉ hè ở Castel Gandolfo nên không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Thay vào đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Ngài. Đức Thánh Cha viết: "Anh chị em thân mến, qua lời ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa hứa rằng Người sẽ không bao giờ quên bất cứ ai trong chúng ta. Người bảo đảm rằng dung nhan của mỗi người đều được khắc ghi trên lòng bàn tay của Người. Và tình yêu của Người còn lớn lao hơn tình mẫu tử của người mẹ dành cho con mình." Ngôn sứ cho chúng ta thoáng thấy một cuộc đối thoại thân tình và sâu sắc. Trong đó Thiên Chúa ngỏ lời với từng người, cũng như với toàn dân của Người bằng tiếng gọi Ngươi. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng có thể đọc những lời ấy như đang được nói với chính mình. Và mỗi người đều có thể nghe vang lên lời hứa: "Ta sẽ chẳng bao giờ quên Ngươi." Đó là những lời tràn đầy niềm an ủi và hy vọng. Chúng là câu trả lời cho nỗi ưu sầu đang khuấy động cõi lòng con người. Chúa đã bỏ tôi, Chúa đã quên tôi rồi. Biết bao lần trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh, lời cầu nguyện phát sinh từ sự lạc lõng của những người cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ai đoái hoài hay lưu tâm. Đáng tiếc thay, cảm giác đau đớn vì bị lãng quên ấy đang là kinh nghiệm chung của biết bao người, trong đó có không ít người cao tuổi. Tình yêu của Thiên Chúa, đấng không bao giờ quên bất cứ ai, là một hành động công chính và là lời đáp trả trước tình trạng vô danh, nơi mà cuộc sống con người quá thường bị đánh mất. Đặc biệt, dường như trên cuộc đời của nhiều người cao tuổi đang phủ xuống một tấm màn làm nhòa đi những đường nét trên khuôn mặt và phủ lấp họ trong quên lãng. Điều ấy xảy ra trong những ngôi nhà chất đầy cô đơn, cũng như tại các cơ sở chăm sóc, nơi mà nét độc đáo của mỗi con người có nguy cơ bị thu gọn thành số giường hay tên một căn bệnh. Việc cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi là một cơ hội để tái khám phá rằng giáo hội được mời gọi trở nên người mẹ của tất cả mọi người. Và ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng luôn có thể nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa. Ước gì ngày này trở thành lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Hãy khơi lại thói quen đẹp là đến thăm ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình và cả những người không có ai đến thăm. Hãy mang đến cho họ qua sứ điệp này và bằng chính sự hiện diện của anh chị em, sự gần gũi và tình yêu thương của Đức Giáo Hoàng. Hãy để những lời của ngôn sứ "Còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi" trở thành hiện thực qua những cuộc gặp gỡ dịu dàng và chan chứa yêu thương. Trong một thời đại luôn thúc đẩy sự vội vã và chia cắt, thân xác con người vẫn không ngừng khao khát được chăm sóc và được đón nhận bởi những bàn tay biết yêu thương, những tâm trí biết quan tâm và những lời nói đầy thiện chí. Văn hóa kỹ thuật số làm gia tăng các mối kết nối và mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ mới. Tuy nhiên, trái tim con người vẫn giữ nguyên một nhu cầu không thể thay thế, đó là sự gần gũi. Giáo hội hiểu rõ những đau khổ của các con cái lớn tuổi của mình. Giáo hội biết rằng họ quá thường bị nhìn bằng ánh mắt thành kiến và bị coi là gánh nặng. Biết rằng một nền kinh tế chỉ đặt lợi nhuận làm trung tâm đang làm suy yếu các mối dây gia đình. Biết rằng nhiều người cao tuổi bị con cái bỏ lại vì chúng buộc phải di cư
hoặc trong một số trường hợp phải ra chiến trường. Vì tất cả những lý do ấy, giáo hội vui mừng loan báo lời hứa của Chúa: còn ta, ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Ở bất cứ tuổi nào, nhưng đặc biệt khi không còn trẻ nữa, thật ngọt ngào biết bao khi khám phá như lời chân phước Gioan Phaolô thứ nhất đã nói rằng: chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu không bao giờ tàn lụi. Chúng ta biết rằng người luôn mở mắt dõi theo chúng ta, ngay cả khi dường như đêm tối đang bao phủ. Người là cha, hơn thế nữa, người còn là mẹ. Dù không phải lúc nào chúng ta cũng dễ nghĩ như thế, nhưng sự thật là ngay cả khi đã già, chúng ta vẫn không ngừng là con cái của Thiên Chúa. Vì thế mỗi ngày lời mời gọi trở về trong vòng tay của Thiên Chúa, đấng vừa là cha vừa là mẹ, vẫn luôn còn nguyên giá trị. Đối với nhiều người, việc khám phá sự diệu hiện của Thiên Chúa diễn ra trong suốt hành trình cuộc đời, đôi khi chính vào giai đoạn cuối của đời người. Thật vậy, ngày nay khác với trước đây, ngày càng có nhiều người bước vào tuổi già mà chưa từng có một kinh nghiệm đức tin thực sự.

đấng đến gần chúng ta và được chúng ta nhận biết qua sự diệu hiền của người. Giờ đây chúng ta có thể tin tưởng thưa chuyện với người bằng tâm tình con thảo trong lời cầu nguyện. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hướng về người. Điều đó có thể trở thành một hồng ân lớn lao cho tất cả. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm: Anh chị em cao tuổi thân mến, Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng gọi anh chị em là một dân tộc mới, bởi chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại số người cao tuổi lại đông như ngày nay. Chính vì thế, thật quan trọng biết bao khi cùng với anh chị em, dân tộc mới này, suy tư về ơn gọi của chúng ta, khi sự mong manh, vốn là người bạn đồng hành của con người từ lúc chào đời, dường như ngày càng trở nên rõ nét hơn. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, đừng sợ sự mong manh. Chính trong sự yếu đuối ấy lại tiềm ẩn một sức mạnh mới, có thể soi sáng cả những giai đoạn khác của cuộc đời. Khi được đón nhận và nhìn nhận, sự mong manh mở lòng con người ra với sự nâng đỡ lẫn nhau và với lời khẩn cầu đấng có thể ban tặng điều mà không một quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm. Đó là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn và cùng với đó là nền hòa bình đích thực. Đó là cách chúng ta có thể sống tuổi già như những Kitô hữu, mong manh nhưng đồng thời được mời gọi. Thật vậy, một người nam hay người nữ vẫn có thể được tái sinh ngay trong tuổi già và cùng với ngôn sứ thốt lên: Trong sự trở về và bình an là phần rỗi của các ngươi, trong cậy trông và tín thác là sức mạnh của các ngươi. Sức mạnh ấy có thể trở thành lời mời gọi mọi người từ bỏ con đường kiêu ngạo và bạo lực để bảo đảm sự chung sống của nhân loại, nhưng thay vào đó là bước đi trên con đường hòa giải và hòa bình đích thực. Trong thời đại bị tàn phá nặng nề bởi bạo lực chiến tranh và những xung đột xã hội, nhiều người đang tự hỏi thế giới mà con cháu mình sẽ lớn lên sẽ ra sao. Tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy cùng với tôi không ngừng cầu nguyện để hòa bình sớm ngự trị trên toàn thế giới. Anh chị em cao tuổi thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì mỗi ngày vẫn nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện, đặc biệt khi anh chị em lần chuỗi mơn côi. Từ tận đáy lòng, tôi xin đáp lại bằng lời cầu chúc này. Xin Chúa luôn canh tân chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính Người là đấng không bao giờ quên chúng ta. Vatican ngày 15 tháng 6 năm 2026, Leo thứ 14, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Khi lật dở những trang sử đầu tiên của nhân loại trong sách Sáng Thế, hành trình bước đi của con người xa rời vòng tay Thiên Chúa, không dừng lại ở vết rạn tình anh em nơi đồng ruộng của Ca-in. Nó tiếp tục trượt dài, lao nhanh xuống dốc lòng tham và sự ích kỷ. Câu chuyện Lục Đại Hồng Thủy mở ra như một cuốn phim buồn về sự băng hoại đạo đức ở mức đỉnh điểm. Kinh Thánh chép những lời đau đớn thấu can trường. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Nỗi đau lòng của Thiên Chúa không phải là sự hờn giận nhất thời của một vị thần hiếu chiến, mà là dòng lệ xót xa của một người cha nhìn thấy những đứa con mình nâng niu nặng thành hình hài từ bụi đất, nay tự dìm mình vào vũng bùn ô uế. Khi sự sa đọa trở thành một hệ thống, khi tội lỗi không còn là những lỗi lầm cá nhân, mà biến thành một bầu khí quyển đầu độc vạn vật, nước lục đã đổ xuống, mưa đổ suốt 40 ngày đêm, nước từ các vực thẳm trào lên, vòm bạc bầu trời mở toang. Nhưng Đại Hồng Thủy, sâu xa nhất, không phải là một bản án tiêu diệt. Đó là một cuộc thanh tẩy đại quy mô, một hành động tái sáng tạo đầy đau đớn để thanh lọc bầu khí quyển ô trọc mà con người đã tạo ra. Giữa biển nước mênh mông xóa nhòa mọi ranh giới, chiếc tàu của Noe nổi bồng bềnh như một hạt giống nhỏ nhoi của hy vọng, mang theo những gì tinh khôi nhất còn sót lại để chuẩn bị cho một bình minh mới của giao ước. Trận lụt năm xưa đã lùi xa vào miền ký ức của lịch sử cứu độ, nhưng những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần dường như vẫn đang trút xuống thế giới hôm nay một cách dữ dội và tinh vi hơn bao giờ hết. Nhân loại đương đại tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực trong việc quản trị cõi lòng mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự chân thật bị bóp méo, nơi đồng tiền và quyền lực được đặt lên ngai tòa để thờ phượng, thay thế cho các giá trị đạo đức thiêng liêng. Những cuộc chạy đua vũ trang, sự thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người nghèo khổ, sự băng hoại trong các mối quan hệ gia đình, nơi sự chung thủy bị xem là lỗi thời, chính là những biểu hiện rõ nét của một lối sống khước từ Thiên Chúa. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa, Kinh Thánh vẫn thắp lên một đốm lửa sáng ngời. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ đều hướng về điều ác, Noe đã chọn một lối đi riêng, lối đi của sự trung tín, vâng phục và kính sợ đấng tối cao. Ông chấp nhận bị chế nhiễu khi đóng một con tàu khổng lồ trên đất khô, bởi ông đặt trọn niềm tin vào lời của Chúa. Lời mời gọi sống công chính của Noe ngày xưa đang chất vấn mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Giữa dòng đời ngược xuôi với muôn vàng cám dỗ, sống công chính là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện ngay cả khi xung quanh người ta gian dối. Chọn lựa sự tha thứ khi thế gian đòi báo thù. Chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả.
Chiếc tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là lời cầu nguyện liên lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng ta được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Thiên Chúa đã đặt cây cung bảy sắc của Ngài trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu. Lời hứa sẽ không bao giờ tiêu diệt trái đất bằng nước lụt nữa. Cây cầu vồng ấy nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Ngài vẫn luôn lớn hơn và luôn sẵn sàng mở ra một con đường hoán cải cho những ai biết quay gót trở về, dốc lòng sống nẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Chúa thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Chúa. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế gian.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Mục đích, Người Nhận và Thời Gian Sáng Tác, thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc một vài văn bản thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra mục đích của thư. Chẳng hạn soạn giả kết thúc thư như sau: "Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh con Thiên Chúa để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời." Câu kết luận này chứng minh cho thấy soạn giả không chủ ý đưa ra các khuyến khích luân lý, nhưng muốn soi sáng cho các tín hữu hiểu nội dung lòng tin và các sự thật tôn giáo mà họ đã nhận lãnh. Trong chương 2 câu 21, ông viết: "Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật." Như thế, soạn giả khẳng định rõ ràng là ông viết cho những người đã tin vào danh của con Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là ông muốn đưa tín hữu tới tầm hiểu biết cao hơn nữa. Thật vậy, mục đích chính ông nhắm tới đó là giúp tín hữu hiểu sự cao cả và sự siêu việt tôn giáo trong điều kiện là tín hữu Kitô của họ. Điều kiện sống Kitô ấy được diễn tả bằng các kiểu nói khác nhau trong suốt tác phẩm: là của Thiên Chúa, được người sinh ra, hiểu biết người, ở trong người. Dĩ nhiên là soạn giả cũng không quên các hệ lụy luân lý của cuộc sống Kitô, nhưng ông không để chúng lên hàng đầu mà khiến cho chúng phát xuất từ các nguyên tắc giáo thuyết ông nhắc nhở cho tín hữu, đặc biệt là từ nguyên lý sinh ra từ Thiên Chúa, khiến cho tín hữu không thể phạm tội. Dưới viễn tượng này, có học giả khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày một thuyết trực quan đích thật. Theo đó, soạn giả duyệt xét các vấn đề sự hiểu biết Thiên Chúa và sự hiệp thông với người, cuộc sống với Thiên Chúa và lòng trung thành tuân giữ các giới răn, kinh nghiệm thần bí cao vời và một nền luân lý dấn thân đòi hỏi trên bình diện yêu thương tha nhân. Sự cao vượt của cuộc sống Kitô được diễn tả một cách rõ ràng và định đoạt nhất trong ý niệm hiệp thông Koinonia và trong sự tỏ hiện của thực tại nhiệm màu mà tín hữu mang trong chính mình ngay từ bây giờ. Thư thứ nhất Thánh Gioan cho tín hữu thấy tầm quan trọng của ý niệm hiệp thông ấy. Nó không hề tại nơi một sự hiệp thông với con người, dù có sống động và thân thiết tới đâu đi nữa, nhưng là một sự thông hiệp sâu xa và mầu nhiệm của các tín hữu với Thiên Chúa Cha và với Chúa Con. Sự hiệp thông ấy được minh giải bằng nhiều kiểu nói như sống với Thiên Chúa hay ở lại với Thiên Chúa, hay bằng công thức tương quan hai chiều, chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Cuộc sống Kitô là một thực tại dù đã được người có đức tin chiếm hữu nhưng chưa bén mở nội dung toàn vẹn của nó. Sự toàn vẹn ấy sẽ chỉ được tỏ hiện trong các chiều kích thực sự thiên linh trong cuộc sống tương lai, nghĩa là khi tín hữu sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Tuy nhiên, thư còn theo đuổi một mục đích khác nữa. Nó không chỉ tỏ lộ cho thấy sự cao cả và phẩm giá của cuộc sống Kitô, mà còn nhấn mạnh trên việc giữ gìn và bảo vệ đức tin chống lại các giáo thuyết lầm lạc của những người tự cho mình là có ý hướng canh tân đức tin nữa. Tín hữu đã để cho mình bị ảnh hưởng bởi các lầm lạc của các thầy dạy tả hiệu này. Vì thế, soạn giả khuyến khích họ xưng thú sự yếu đuối ấy của họ và trở lại sống trong tình hiệp thông với Chúa Kitô. Không thể tiếp nhận một giáo thuyết lầm lạc về Chúa Kitô và xa rời giáo huấn do giáo hội trao giảng, nhưng phải xa lánh các thầy dạy sai lầm như xa lánh kẻ phản Kitô. Như thế tín hữu sẽ sống trong ánh sáng và tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa. Với các nhắn nhủ đó, soạn giả củng cố đức tin đích thật của tín hữu nhận thư. Vậy các tín hữu nhận thư là ai? Thư thứ nhất Thánh Gioan không có phần mở đầu thư tín nên cũng không nhắc đến người nhận. Vì vậy, để có một ý niệm xác đáng liên quan tới cộng đoàn tín hữu nhận thư, phải tìm hiểu một số dấu chỉ mà nội dung của thư cung cấp cho chúng ta. Như đã trình bày, các học giả không đồng ý coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thông điệp do tác giả gửi cho tất cả các giáo đoàn. Thật ra khó có thể nghĩ rằng vào thời xa xưa, một tác giả đã viết cho giáo hội hoàn vũ, bởi vì mỗi một bức thư thường được xác định bởi các nhu cầu cụ thể của các giáo đoàn địa phương hay các nhóm tín hữu sống trong một vùng xác định.
Trái lại, điều hợp lý hơn đó là soạn giả đã gửi thư cho một hay vài giáo đoàn của cùng một vùng, các giáo đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảm thấy gắn bó với tín hữu một cách đặc biệt. Theo chứng từ của Eusebio, thì Dionysi thành Alexandria gọi thư thứ nhất Thánh Gioan là thư công giáo. Nhưng kiểu gọi này không có nghĩa là thư được gửi cho giáo hội Hoàng Vũ, nhưng thư chứa đựng các viễn tượng không bị đóng kín trong ranh giới của một giáo đoàn địa phương. Cộng đoàn hay các cộng đoàn của một vùng hạn định ở đây nằm bên Tiểu Á, và chính xác hơn là trong vùng Epheso. Thật thế bởi vì các phong trào ngộ đạo đầu tiên rao giảng các lầm lạc bị soạn giả của thư phủ bát đã hoạt động trong vùng này, như có thể kiểm chứng trong nhiều tài liệu của Tân Ước. Chẳng hạn các thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, Epheso, 1 Timôthê và 2 Timôthê. Ngoài ra, các chứng từ cổ xưa đề cập tới Thánh Gioan Tông Đồ giới thiệu thánh nhân như đối thủ của ông Cherino lạc giáo sống tại Epheso. Theo các chứng từ ấy, thật là hợp lý khi nghĩ rằng các thầy dạy giả hiệu mà soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan tố cáo các giáo huấn lầm lạc là những người phổ biến các giáo thuyết ngộ đạo hoạt động trong các cộng đoàn Tiểu Á như Thánh Phaolô và Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon nhắc đến sau này. Các tín hữu nhận thư ở đây là anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo. Các sai lạc quấy phá đức tin của họ là các tư tưởng của thuyết Thiên Quang Luận phổ biến trong thế giới Hy Lạp, cũng như các lầm lạc do những thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn. Những người này chối bỏ thực tại nhập thể, cũng như công trình cứu thế và thiên tính của Đức Kitô. Các ngôn sứ giả gieo vãi các giáo thuyết lầm lạc liên quan tới Đức Kitô trong lòng cộng đoàn không phải là những kẻ xa lạ đến từ bên ngoài, mà là những thành phần trong cộng đoàn dấy lên rao giảng các giáo thuyết khác biệt với giáo lý tín hữu cộng đoàn đã lãnh nhận. Sự kiện họ cho mình là những người có các tỏ hiện lạ lùng của thần khí khiến liên tưởng tới tình trạng của các giáo đoàn Hy Lạp đánh giá các đặc sủng một cách thái quá và không sử dụng chúng một cách đúng đắn. Chính vì thế nên soạn giả cảnh cáo tín hữu và khuyên họ đừng nhượng bộ bất cứ thần khí nào, nhưng hãy duyệt xét cân nhắc xem chúng có phát xuất từ Thiên Chúa hay không. Liên quan tới thời gian biên soạn, dựa trên sự tương đồng giữa thư và phúc âm thứ tư, nhiều học giả cho rằng thư là một tác phẩm đi kèm phúc âm thứ tư. Nhưng đây là lập trường không thể ủng hộ được vì không có đủ lý chứng, mặc dù giữa hai tác phẩm có các điểm chung khá hiển nhiên. Tìm xác định thư được biên soạn trước hay sau phúc âm thứ tư cũng là điều vô ích vì không có các dấu chỉ thứ tự thời gian và bút tích nào cho chúng ta biết điều đó. Vì thế, để xác định thời gian biên soạn phải sử dụng kết quả phê bình nội dung thư. Và ngay trong trường hợp này, xác định cũng chỉ có giá trị giả thuyết. Điều quan trọng đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là sự kiện độc lập của tác phẩm. Thư thứ nhất Thánh Gioan có nguồn gốc và mục đích riêng khác với phúc âm thứ tư. Nó là một suy tư dài có sắc thái của một tác phẩm, kết quả của việc biên soạn và đào sâu giáo thuyết. Do đó, nó phải thuộc thời các tông đồ sau này. Bultmann và nhiều học giả khác ghi nhận rằng phúc âm thứ tư nhằm trả lời cho những người Do Thái và thế gian không tin nơi Chúa Giêsu, trong khi thư thứ nhất Thánh Gioan chống lại các thầy dạy lầm lạc hoạt động trong lòng cộng đoàn. Vì thế, thư được biên soạn sau phúc âm thứ tư. Luận cứ này có thể đứng vững trên bình diện luận lý, trừu tượng, chứ không đứng vững trên bình diện lịch sử. Dĩ nhiên, thư chứa đựng các tư tưởng dẫn lối và các đề tài nòng cốt của phúc âm thứ tư. Nhưng ngày nay, mọi học giả đều công nhận rằng phúc âm thứ tư đã có một truyền thống tiền phúc âm rất dài và có một lộ trình biên soạn chậm và từng bước. Nếu thế, không có gì ngăn cản chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng đã được viết ra trong cùng thời gian với phúc âm hay trước phúc âm một chút. Không thể xác định thời điểm chính xác của việc biên soạn hai tác phẩm và ưu thế của một tác phẩm trên tác phẩm kia, nhưng sự phong phú của các truyền thống phúc âm và việc đào sâu thần học của chúng khiến cho chúng ta có lý do để nghĩ rằng việc biên soạn phúc âm hoàn thành sau thư thứ nhất. Học giả Menu cho rằng
việc biên soạn thư thứ nhất Thánh Gioan xảy ra trong thời gian giữa truyền thống truyền niệm của phúc âm thứ tư và việc biên soạn vĩnh viễn văn bản phúc âm. Tuy nhiên, các tương đồng giữa hai tác phẩm cũng cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan đã được viết ra trong cùng thời gian biên soạn phúc âm thứ tư, nghĩa là vào thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tương quan giữa thư thứ nhất của Thánh Gioan với Phúc âm thứ tư.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều điểm tương đồng và gần gũi nhau trong nội dung cũng như trong từ vựng, đến độ tạo ra một thí dụ duy nhất trong các tác phẩm Tân Ước. Sự kiện này đã được ghi nhận ngay từ thời xa xưa bởi giám mục Dionysi thành Alexandria, môn đệ của Origene, cai quản giáo phận Alexandria bên Ai Cập từ năm 248 đến năm 265. Đức cha Dionysi liệt kê ra các điểm giống nhau giữa hai tác phẩm và chứng tích đó đã may mắn được sử gia Eusebio thành Caesarea thu thập. Sự tương đồng ấy nằm trên ba bình diện: từ vựng, văn thể và thần học. Trước nhất là trên bình diện từ vựng, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều từ và kiểu nói giống nhau, làm thành nét đặc thù không có trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Sau đây là một số các kiểu nói đó: có tội, làm sự thật, làm chứng, từ Thiên Chúa hay được sinh ra bởi Thiên Chúa, từ sự thật hay được sinh ra bởi sự thật, từ thế gian hay được sinh ra bởi thế gian, từ ma quỷ hay được sinh ra bởi ma quỷ, nhìn thấy và chứng thực, biết và tin, ở lại trong Thiên Chúa, bước đi trong ánh sáng, có sự sống vĩnh cửu, tuân giữ hay gìn giữ các giới răn, tuân giữ hay gìn giữ lời, vân vân. Giữa hai tác phẩm còn có các câu có các từ và ý niệm giống nhau, chẳng hạn như chương 1 câu 6 của thư và Phúc âm chương 8 câu 12. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hai chương 1 câu 8 của thư và chương 8 câu 44 của Phúc âm. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Cha các ông là ma quỷ, ngay từ đầu nó đã không đứng về phía sự thật vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Hay chương 2 câu 11 của thư và chương 12 câu 35 của Phúc âm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi, các ông hãy bước đi bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Liên quan tới thể văn, cần ghi nhận nét đặc thù Do Thái với các mệnh đề bắt đầu bằng từ người nào, bất cứ ai, tất cả những ai, và liên từ và, kết cấu song song của các mệnh đề theo luật song song Do Thái, các thể bao hàm, vân vân. Trên bình diện thần học cũng có nhiều tương đồng ý nghĩa trong kiểu diễn tả cũng như trong đề tài. Trong cả hai tác phẩm, Chúa Kitô được gọi là Logos, ngôi lời, con duy nhất, đấng cứu độ. Các kiểu diễn tả này đề cao biến cố nhập thể của con Thiên Chúa, và chính biến cố nhập thể cũng được coi như yếu tố cứu độ vì nó cất đi tội lỗi trần gian. Trong cả hai tác phẩm, thần khí được nhìn trong sứ mệnh đặc thù sáng soi. Sự kiện Kitô được nêu bật trong khía cạnh khai mào của nó là chiều kích định đoạt đối với tất cả mọi kẻ đã chấp nhận đức tin. Thật thế, việc đón tiếp đức tin nghĩa là sự kiện trở thành Kitô hữu, có nghĩa là từ cái chết bước sang sự sống. Nó là một cuộc sinh ra mới, được sinh ra bởi Thiên Chúa. Thực tại Kitô vừa được trình bày như là một viễn tượng căng thẳng, vừa được giới thiệu như là một sự lựa chọn. Trong cả hai tác phẩm, chúng ta đều có thể tìm thấy đặc thái Gioan diễn tả các đối kháng sau đây: ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, sự sống và cái chết, con cái của Thiên Chúa và con cái của ma quỷ, các môn đệ ngoan ngoãn và thế giới đối nghịch. Tình bác ái huynh đệ được coi như điều răn mới cũng chiếm chỗ quan trọng trong hai tác phẩm. Các tương đồng giữa hai tác phẩm thường được giới học giả coi như một lý chứng giúp khẳng định lập trường coi cả hai tác phẩm
đều do một tác giả biên soạn. Nhưng đối với nhiều nhà phê bình khác như Hanson và Bultmann, các tương đồng đó nảy sinh từ sự kiện soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan có văn bản phúc âm thứ tư trước mặt và bị điều kiện hóa một cách định đoạt trong tư tưởng cũng như trong kiểu dùng từ vựng. Tuy nhiên, các học giả này cho rằng soạn giả thư không sử dụng văn bản phúc âm thứ tư một cách nô lệ, nhưng trong nghĩa là soạn giả sống trong truyền thống của giáo hội. Dù sao đi nữa, các tương đồng nói trên không được khiến cho chúng ta quên đi các khác biệt giữa hai tác phẩm. Thật vậy, giữa hai tác phẩm có khá nhiều khác biệt không thể bỏ qua. Chẳng hạn, học giả Đốt đã liệt kê ra 39 từ dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan, nhưng không thấy trong phúc âm thứ tư. Nhất là có 6 kiểu diễn tả đặc thù của phúc âm thứ tư, nhưng lại không tìm thấy trong thư. Thí dụ như các kiểu nói ám chỉ cựu ước, lời viết 12 lần, viết rằng 10 lần, luật lệ 14 lần, không được dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Cũng thế, có nhiều từ diễn tả Kitô học trong phúc âm thứ tư không thấy có trong thư. Trái lại, có các từ đặc thù dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan lại không thấy có trong văn bản phúc âm thứ tư, chẳng hạn như sức gầu, hạt giống của Thiên Chúa, sự hiệp thông chia sẻ Koinonia, thời cánh chung Parousia, sự cầu phúc, ngôn sứ giả, phản Kitô, có Chúa Cha, có Chúa Con, khước từ Chúa Cha, khước từ Chúa Con, loan báo. Trên bình diện viễn tượng thần học phải ghi nhận các khác biệt không thể chối cãi được. Ở đây chỉ xin đơn cử một thí dụ điển hình. Từ thứ nhất Thánh Gioan trình bày niềm hy vọng cánh chung vì biến cố cánh chung được trình bày như sự kiện đang tới gần. Giống như trong các văn bản cánh chung cổ xưa. Thật thế, vì đối với soạn giả của thư, sự hiện diện của các phản Kitô là bằng chứng cho thấy giờ cuối cùng đã tới. Viễn tượng cánh chung ấy của thư điều kiện hóa các khuyến khích luân lý chứa đựng trong đó. Trong phúc âm thứ tư trái lại, chúng ta không nhận ra niềm hy vọng cánh chung và viễn tượng cánh chung được áp dụng cho hiện tại. Thật vậy, vì phúc âm thứ tư trình bày cuộc sống vĩnh cửu đã hiện diện và tín hữu được chia sẻ cuộc sống đó. Nói chung, các nhà phê bình đều ghi nhận các khác biệt kể trên, nhưng nghĩ rằng chúng không thể biện minh cho việc gán thư thứ nhất Thánh Gioan cho một tác giả khác với tác giả phúc âm. Các tương đồng giáo thuyết và từ vựng giữa hai tác phẩm cho thấy chúng đã do cùng một tác giả biên soạn. Dĩ nhiên là phải gán cho từ tác giả một kiểu hiểu khác với ngày nay. Theo lối hiểu rộng rãi hơn này, có thể chấp nhận một cách dễ dàng rằng việc biên soạn cuối cùng của hai văn bản là do các môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Các môn đệ này đã trình bày tư tưởng, và trong trường hợp của thư thứ nhất, họ đã diễn tả các âu lo mục vụ của thầy mình trong một hình thái phản ánh ít nhiều con người và phần đóng góp của riêng họ. Tuy nhiên, không nên nhấn mạnh quá nhiều trên các khác biệt này, bởi vì chúng là các khác biệt phụ thuộc đối với nền thần học nòng cốt của cả hai tác phẩm. Nền thần học của Thánh Gioan vẫn giữ được các đường nét và đặc thái nòng cốt của nó. Thật vậy, vì các khác biệt đó được coi như sự phát triển của cùng một giáo thuyết. Điều này càng đúng hơn đối với viễn tượng cánh chung của hai tác phẩm. Trong thư thứ nhất Thánh Gioan đề cập tới giờ cuối cùng đang hiện diện, nhưng trong phúc âm, bên cạnh các khẳng định thời cánh chung đã hiện thực, thánh nhân nhận biết nhiệm vụ của Con Thiên Chúa và của con người như vị thẩm phán cánh chung và như đấng cho mọi người sống lại vào ngày sau hết. Cũng thế, giống như soạn giả thư thứ nhất, trong phúc âm, Thánh Gioan Tông Đồ nói về ngày sau hết. Điển hình như trong chương 6 phúc âm Thánh Gioan lập đi lập lại rằng ý của Thiên Chúa Cha đấng đã sai người, đó là không để cho ai phải hư mất, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Và Đức Giê-xu sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Ai tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Việc nghiên cứu liên hệ giữa hai tác phẩm giúp hiểu biết cả hai tác phẩm một cách sâu xa hơn. Còn hơn thế nữa, nó chứng minh cho thấy không thể tách rời hai tác phẩm khỏi nhau được.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Thế thì thưa ông bà anh chị em, cái bài mà cái điều mà Chúa dạy đó ở đây á, thiết tưởng ai cũng hiểu. Thứ nhất là cái thực trạng không thể khác được, trong hội thánh Chúa có những người tốt, những người xấu, và trong đơn vị nào, trong cộng đoàn nào, dù là ở giữa giáo dân hay là ở trong nhà tu, nhà dòng, bao giờ cũng có những người chả hay gì, còn có những người tốt. Bình thường là như vậy. Thế thì chuyện đó bắt đầu từ mỗi con người của chúng ta. Chúng ta đừng ngạc nhiên vì thấy là mình muốn điều hay, điều tốt, thế nhưng mà cái điều dở nó cứ loạn, nó cứ vương vất, nó cứ luẩn quẩn ở đó. Thánh Phaolô nói rất rõ. Tất nhiên Ngài nói bản thân của Ngài một cách khiêm tốn, nhưng mà cũng là bài học cho chúng ta. Ngài nói rằng điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, và cái điều xấu tôi muốn bỏ thì tôi lại chẳng bỏ. Thì đấy là cái tình trạng thực tại của Hội Thánh Chúa và của mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta. Cho nên đừng có ngạc nhiên, nhưng mà cũng đừng có thôi thì để vậy. Không phải. Mình vẫn phải có cách để mà làm cho cái xấu nó biến dần và cái tốt nó càng ngày càng xuất hiện. Thế thì đấy là cái tư tưởng của cái bài Tin Mừng, ít nhất là cái tư tưởng chính. Thì trong bài thứ nhất, sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là làm chủ mọi vật. Ngài nắm quyền năng mọi sự, nhưng mà Chúa luôn luôn khoan hồng, nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Chúa tôn trọng cái tự do mà chính Chúa đã làm ra. Con người tự do, và có tự do thì mới có tình yêu, chứ còn nếu mà bị o ép á, thì tình yêu không có, hay là tình yêu yếu ớt. Cho nên Chúa đã làm ra con người tự do vì Chúa chờ đợi rằng con người dùng cái tự do đó để bộc lộ tình yêu của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Cho nên thì cái bài đọc thứ nhất cho thấy rằng là Chúa kiên nhẫn để làm gì? Để chờ đợi cái người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Và cái người bình thường không có tội thì được biết sống nhân bản đối với người khác. Sở dĩ mình không... ai mà không có bị lương tâm nó day dứt cách này cách khác, nhưng mà giả sử có trường hợp người nào sống tốt đến cái độ mà lương tâm nó không day dứt cái gì hết, thì đó là sao? Đó là ơn Chúa ban. Không có ơn Chúa chúng ta không thể mà tránh tội, không có ơn Chúa chúng ta không mà sống, không thể sống thánh thiện. Mà nếu có thánh thiện là thánh thiện trong cái đầu óc của mình, trong cái tự mãn tự đại của mình, chứ còn thực tế thánh thiện mà kiêu ngạo á, thì chẳng phải là thánh thiện. Cho nên thì chúng ta thấy cái ý tưởng của cái bài đọc thứ nhất về sách Khôn Ngoan là như vậy. Còn bài thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ thì Ngài nói rất rõ. Chính nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết cầu nguyện, và có biết cầu nguyện thì mới biết sống tốt. Cho nên Thánh Phaolô nói rõ như vậy đó. Có thần khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên chiết khôn tả. Thánh Phaolô nói như vậy. Cho nên thì chúng ta thấy rằng nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết càng ngày càng để ý loại trừ những cái xấu ở nơi bản thân mình, và từ đó mình có thể giúp loại trừ những cái xấu ở nơi cộng đoàn của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong giáo xứ của mình, ở trong giáo hội của mình. Chứ còn cái chuyện mà mình hơi được hay một chút đó, thì lên mặt lên mũi, xong rồi tự cao tự đại thì chả có nghĩa lý gì, chả có ích lợi gì. Thế thì chúng ta thấy như vậy đó. Thì thứ nhất đó, là trước những cái tình trạng như thế, nửa tốt nửa xấu như vậy đó, thì chúng ta phải thông cảm thôi. Thông cảm với người khác là dĩ nhiên, nhưng mà cũng phải thông cảm với chính mình nữa. Thông cảm
Bởi vì không thể có cái tình trạng khác được. Nó phải dần dần thì người ta mới từ bỏ được cái xấu và tiến tới cái tốt. Hội thánh trong gốc rễ, trong nhựa sống, trong khi lớn dần là thánh. Về căn bản thì hội thánh là thánh, bởi vì là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Nhưng mà thực tế hội thánh là ai? Là tất cả chúng ta. Chúng ta là gì? Là những người nửa tốt nửa xấu. Những người thánh cũng có, mà những người tội lỗi thì đầy rẫy. Thế thì cái tình trạng đó đòi chúng ta phải biết thông cảm. Thông cảm với người khác là quan trọng nhất. Rồi thông cảm với bản thân mình nữa. Mỗi người chúng ta mặc dù được rất nhiều ơn từ khi chịu phép rửa tội, nhưng vẫn hướng về sự giữ. Cái đó thiết tưởng mỗi người có thể có kinh nghiệm về bản thân mình. Thánh Phaolô than thở: điều tôi ghét, tôi chê ghét, tôi lại cứ làm. Điều tôi muốn, điều tốt tôi không, điều tốt tôi muốn thì tôi lại không làm. Đó là Thánh Phaolô than thở về bản thân mình, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm của mỗi người nó là như thế. Vậy thì thứ nhất là thông cảm. Thứ hai là kiên nhẫn. Đã nói rồi, đôi khi chúng ta ngỡ ngàng đến lấy làm gương mù vì Thiên Chúa cứ để mặc, coi như Ngài chẳng can thiệp gì cả. Tại sao Chúa không phạt những kẻ làm điều bất ổn và bất công? Đó là ý nghĩ của chúng ta. Sở dĩ như thế vì Thiên Chúa không muốn từ chối chính mình. Nếu Chúa cũng sốt ruột như chúng ta, Chúa cũng mất kiên nhẫn như chúng ta để mà phạt những người đáng phạt, thì đâu còn có phải là Thiên Chúa nữa. Trái lại, sự hiền hòa là phản ảnh lòng nhân từ của Chúa. Từ đó, sự kiên nhẫn không thay đổi được. Chúng ta vẫn nghe đọc ở trong phụng vụ và trong kinh nguyện đấy: Chúa chậm giận và giàu tình thương. Chậm giận nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi cái kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Vì thế cho nên cái điều kiện thứ hai đó là phải kiên nhẫn. Cái điều kiện thứ nhất là biết thông cảm. Cái điều kiện thứ hai là biết kiên nhẫn. Và không phải kiên nhẫn chỉ là cái chờ đợi mà thôi, mà cái điều kiện thứ ba là tin tưởng. Một thái độ tin tưởng. Sự kiên nhẫn đề nghị cho chúng ta phản ảnh kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải và cái sự tin tưởng đó, cái sự kiên nhẫn đó không phải là chịu vậy cho xong, cũng chẳng phải là nén giận hay là thất vọng cay đắng vì không làm gì được hết. Kiên nhẫn là lặng lẽ và bình tĩnh chờ đợi. Kiên nhẫn là bông hoa thơm của con tim hứa hẹn những trái ngon ngọt nhất. Kiên nhẫn chắc chắn thể nào cũng thấy được cái hậu quả của cái lòng kiên nhẫn đó. Phải trải qua mùa đông mới có mùa xuân, cái đó là cái luật tự nhiên. Thời gian của kiên nhẫn là thời trổ bông, trổ mầm và đâm bông. Bởi vì nó phải có thời gian đó thì nó mới có cái hoa trái tốt. Thiên Chúa luôn luôn có cách xếp đặt mọi chuyện, kể cả điều giữ, để làm cho tình yêu phát triển. Kính thưa ông bà anh chị em, trong cái đời sống đức tin như vậy, trong cái chuyện mà mình chứng kiến cái cỏ lùng ở bản thân mình, cũng như là ở trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình và trong tất cả giáo hội của mình, thì mình biết phải làm gì rồi. Thế nhưng mà để cái điều mà chúng ta cầu mong đó có thể đem được lại hậu quả thì chúng ta phải cầu nguyện.

0: thì là vô hình quá đi, và ít được người ta nhắc đến, cho nên Chúa Thánh Thần bị bỏ quên. Thế nhưng mà ông bà anh chị em biết, Chúa Giêsu đã nói rất rõ, Ngài ra đi á, Thánh Thần sẽ tiếp tục công việc của Ngài, và Thánh Thần ở trong mỗi người chúng ta để làm công việc đó, để tiếp tục công việc của Chúa Giêsu. Thì xin Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Và tất nhiên cái điều cuối cùng tôi muốn nói đấy là chúng ta phải yêu mến Đức Mẹ. Nhờ Đức Mẹ mà chúng ta sống đời sống đức tin, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta biết đến với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng Nam ở Mỹ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư chào mừng và khích lệ Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam ở Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư gửi các bề trên đang nhóm họp đại hội tại thành phố Phoenix, bang Arizona từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này dưới quyền chủ tọa của cha chủ tịch Frank Donio. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong 7 thập kỷ qua, và Ngài khuyến khích các tham dự viên tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi họ phục vụ. Đức Thánh Cha viết, anh em đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ tin mừng. Nhắc đến chủ đề của khóa họp là nên một trong Chúa Kitô đời sống cộng đoàn hôm nay, Đức Thánh Cha khẳng định dịp kỷ niệm 70 năm này thúc đẩy sự cộng tác giữa các dòng Nam tại Hoa Kỳ. Đây là thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong suốt những năm vừa qua. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của Hiệp hội trong việc tạo ra một không gian đối thoại và hỗ trợ vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn thành viên. Ngài nhận định rằng điều này đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người tận hiến cho Chúa Kitô và bước theo gương Ngài. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, hãy nhìn đời sống cộng đoàn như một nơi nền thánh và là nguồn cảm hứng, nguồn chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của anh em. Thật vậy, chính nhờ việc cùng nhau chia sẻ mọi sự, bao gồm của cải vật chất, những kinh nghiệm thiêng liêng, các lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái, mà sự hiện diện âm thầm của Chúa Phục Sinh được tỏ lộ giữa anh em. Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin rằng, những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ giúp anh em phân định những con đường để đào sâu hơn nữa sự hiệp thông huynh đệ cả trong từng hội dòng lẫn giữa các hội dòng với nhau. Nhờ đó, anh em có thể tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi anh em đang phục vụ.
2: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Oswald Gracias, chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12. Đức Hồng Y Oswald Gracias, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FADC vào ngày 21 tháng 7. Ngài kêu gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hòa bình qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của FADC, Đức Hồng Y Gracias đã mô tả tính hiệp hành là một trong những hồng ân lớn lao nhất mà giáo hội trao tặng cho thế giới, đồng thời mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người xây dựng hòa bình bằng đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khi chủ sự thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Gracias khẳng định sứ mạng của giáo hội là quy tụ con người, cổ võ hòa giải và trở thành khí cụ của hòa bình. Trong bài giảng, Ngài nói, sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng nhịp cầu, giáo hội được mời gọi xây dựng những nhịp cầu. Đồng tế chính với Đức Hồng Y Gracias còn có Đức Hồng Y Stephen Chư Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, và Đức Hồng Y Viclio do Campo da Silva, Đông Timor, cùng với hơn 100 Hồng Y, giám mục, linh mục, tu sĩ và đại biểu đến từ khắp châu Á tham dự đại hội kéo dài một tuần. Một điểm đặc sắc khác của thánh lễ là kinh cầu các thánh. Trong đó, cộng đoàn cầu xin lời chuyển cầu của các vị thánh nam nữ đến từ khắp châu Á. Đại hội đã cùng

0: luyện qua lời chuyển cầu của các vị thánh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gracias nhắc nhở các tham dự viên rằng cuộc họp của FABC không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mang tính cơ cấu hay tổ chức. Theo Ngài, đây là cơ hội để các giáo hội địa phương tại châu Á cùng nhau phân định các dấu chỉ của thời đại và làm mới lại cam kết loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng đề cập đến chiến tranh và bạo lực như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại hiện nay. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco từng mô tả tình hình thế giới hiện nay là một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Ngài mô tả sự hiệp hành làm hồng ân không chỉ dành cho giáo hội mà còn cho toàn xã hội. Theo Ngài, tinh thần cùng nhau bước đi vốn từ lâu đã hiện diện trong các nền văn hóa Á Châu qua đời sống gia đình, các giá trị cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài cũng cho rằng các giá trị hiệp hành như biết lắng nghe, tham gia, cởi mở và cùng chia sẻ trách nhiệm có thể góp phần xây dựng nền quản trị tốt và giúp khắc phục nạn tham nhũng tại nhiều nơi ở châu Á. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Gracias khích lệ các đại biểu tiếp tục tìm kiếm những phương thế mới mẻ và sáng tạo để xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trên khắp châu lục.
1: Tin Vatican, lễ tân phong giám mục giáo phận Xích Long bên Trung Quốc. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo cùng thứ tư ngày 22 tháng 7 này đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Trương Nghiêm Phong. Trước đó, ngày 15 tháng 6, tân chức đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Xích Phòng thuộc khu tự trị Nội Mông Trung Quốc sau khi phê chuẩn ứng viên này trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc. Đức cha Giuse Trương Nghiêm Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984 tại Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 2000 đến năm 2006, thầy Giuse Trương theo học tại Đại chủng viện Thần học Thẩm Dương. Sau đó, từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, thầy thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đồng. Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy học tại Đại học Công giáo Đại Điển Hàn Quốc và đầu cử nhân Thần học Kinh Thánh. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, thầy thụ phong linh mục cho giáo phận Xích Phòng. Từ năm 2010 đến năm 2013, cha làm việc tại tòa giám mục giáo phận, đồng thời phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, cha là cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phòng. Sau đó, từ năm 2019 đến năm 2021, cha là cha sở giáo xứ Lâm Đồng. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cha đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Xích Phòng.
0: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nói rằng những thách thức tại châu Á cần củng cố sứ mạng đối thoại của giáo hội. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao cho biết những thách thức mà các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á đang phải đối mặt cần phải củng cố, chứ không làm suy giảm cam kết của giáo hội đối với đối thoại và hòa giải. Ngài đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 20 tháng 7. Trả lời câu hỏi về những khó khăn mà các Kitô hữu sống trong thân phận thiểu số tại một số quốc gia châu Á đang gặp phải, Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng giáo hội từ trước đến nay luôn thi hành sứ mạng của mình trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội luôn phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Đúng là tại nhiều nơi ở châu Á, giáo hội vẫn đang sống trong những điều kiện đầy thách thức. Hồng Y Ferrao, Tổng giám mục Qua và Daman, đồng thời là Chủ tịch FABC phát biểu. Theo Ngài, thay vì đáp lại bằng sự sợ hãi hay tự cô lập, giáo hội cần tiếp tục dấn thân xây dựng các mối tương quan và thúc đẩy đối thoại. Chính vì thế, giáo hội có trách nhiệm xây dựng các mối tương quan, cổ võ đối thoại và thúc đẩy hòa giải. Đức Hồng Y Ferrao cho biết sứ mạng này đặc biệt quan trọng tại châu Á, một châu lục nổi bật với sự đa dạng phong phú về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Trong bối cảnh đó, giáo hội được mời gọi tạo nên những không gian gặp gỡ với những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, cũng như với cả những người còn nhìn giáo hội bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi tái khẳng định cam kết trở thành một giáo hội đi ra. Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu với mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin với chúng ta và cả những người có thể vẫn còn nhìn chúng ta với sự nghi ngại. Những phát biểu của Hồng Y Pharaoh phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những hiệp cầu và người xây cầu tại châu Á. Đức Hồng Y Pharaoh nhấn mạnh rằng uy tín của giáo hội tại châu Á sẽ không được xây dựng bằng việc rút lui trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng việc luôn hiện diện giữa lòng con người, thúc đẩy sự thấu hiểu và trở thành nhịp cầu của niềm hy vọng trong các xã hội đầy đa dạng nhưng cũng còn nhiều chia rẽ.
1: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bita Ban La cung hiến một nhà thờ tại Jerusalem. Giữa Jerusalem đang bị tổn thương, nơi những con đường vẫn còn mang nặng dấu ấn của sự chia rẽ. Xin cho ngôi thánh đường này được nhân kính thánh tâm Chúa Kitô trở thành một dấu chỉ hữu hình rằng tình yêu mạnh hơn mọi bức tường ngăn cách và hòa bình vẫn còn là điều có thể. Đức Hồng Y Pier Battista Bizabala, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại Đan Viện Thánh Lara ở Jerusalem hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 7 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bizabala, biến cố này không chỉ liên quan đến một cộng đoàn hay một gia đình dòng tu, nhưng liên quan đến toàn thể hội thánh. Ngôi thánh đường mới, dân kính thánh tâm Chúa Giêsu tòa lạc chỉ cách đồi canh vê vài bước chân, nơi lưỡi đồng đã đâm thâu cành sườn Chúa Kitô, gợi lên mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong biến cố vượt qua của Đức Kitô. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, buổi cử hành hôm nay không chỉ đơn thuần là lễ khánh thành một công trình vừa được trùng tu. Ngài nói, chúng ta không chỉ mừng việc hoàn tất một công trình kiến trúc đã được cải tạo toàn diện. Hôm nay, Hội Thánh đón nhận một ngôi nhà do bàn tay con người xây dựng và dâng hiến ngôi nhà ấy cho Thiên Chúa mãi mãi. Ngỏ lời với các nữ đan sĩ dòng thánh Lara khó nghèo, Đức Thường Phụ nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm nghiệm giữa hoàn cảnh đầy xung đột và căng thẳng. Ngài nói rằng, từ nơi đây được thánh hiến cho thánh tâm Chúa phải tuôn chảy một dòng ân sủng vô hình, không phải bằng những công việc lớn lao bên ngoài, không phải bằng sự ồn ào hay quyền lực, nhưng bằng cầu nguyện, chầu thánh thể và đời sống ẩn mình với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
0: Tin Hòa Lan, lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được trợ tử sau khi luật được mở rộng. Giáo hội Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống mạnh mẽ phản đối sau vụ lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được giúp kết liễu mạng sống sau khi đạo luật trợ tử tại nước này được nới rộng. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của chính phủ Hòa Lan về việc phá thai ở giai đoạn muộn và các thủ tục chủ động kết thúc sự sống, vào cuối năm 2025, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận một báo cáo liên quan đến một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến kể từ khi Hòa Lan mở rộng quy định cho phép giúp kết liễu mạng sống của trẻ em thuộc lứa tuổi này trong một số hoàn cảnh hạn chế. Trong lá thư gửi Hạ viện Hòa Lan ngày 22 tháng 6, bà Bộ trưởng Y tế Sophia Hermans xác nhận, vào cuối năm 2025, Ủy ban đã tiếp nhận báo cáo đầu tiên về việc chủ động kết thúc sự sống của một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Cho đến nay, rất ít thông tin được công bố về tuổi của em, về căn bệnh mắc phải hay các hoàn cảnh liên quan. Theo luật pháp Hòa Lan, mọi trường hợp như vậy đều phải được một ủy ban độc lập xem xét nhằm xác định liệu các yêu cầu pháp lý đã được tuân thủ hay chưa. Theo thư của Bộ trưởng Hermans, một ủy ban pháp lý y khoa đã xem xét vụ việc, đưa ra đánh giá và chuyển ý kiến tư vấn cho cơ quan công tố. Các công tố viên tự mình quyết định các bước tiếp theo. Ủy ban dự kiến sẽ công bố kết luận trên trang web của mình. Hòa Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử đối với người trưởng thành vào năm 2002. Theo quy định hiện hành, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi có thể được trợ tử nếu mắc bệnh giai đoạn cuối, phải chịu đau đớn không thể chịu nổi, không còn hy vọng hồi phục, đồng thời không còn bất kỳ phương pháp điều trị hợp lý hay chăm sóc giảm nhẹ nào khác. Báo cáo năm 2025 ghi nhận 3 trường hợp đình chỉ thai kỳ ở giai đoạn muộn. Không có trường hợp nào chủ động kết thúc sự sống đối với trẻ sơ sinh mới sinh và một trường hợp chủ động kết thúc sự sống đối với một trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Điều này đã khiến cho các chuyên gia đạo đức sinh học Công giáo bày tỏ quan ngại. Báo cáo được công bố trong bối cảnh số ca trợ tử tại Hòa Lan vẫn tiếp tục gia tăng. trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do trợ tử, chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số ca tử vong hàng năm.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những khoảng lặng riêng, nơi ta chợt nhận ra lòng mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho điều tốt lành. Chính trong những khoảnh khắc ấy, dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giêsu đánh động ta sâu sắc. Lời Chúa vẫn luôn được gieo, nhưng lòng ta có thật sự là mảnh đất biết đón nhận hay không? Hôm nay, khi lắng nghe Chúa giải thích dụ ngôn, ta được mời gọi nhìn lại chính mình qua một câu hỏi duy nhất: tôi thuộc về loài đất nào? Và quan trọng hơn, tôi muốn trở thành loài đất nào? Chúa Giêsu không nói về một ai đó xa lạ, nhưng đang nói về chính mỗi người chúng ta, về từng suy nghĩ, từng lựa chọn, từng phản ứng trong đời sống hàng ngày. Có lúc lòng ta như vệ đường, khô cứng vì vô tâm, vì để những ồn ào, những định kiến, những bận rộn cuốn đi. Lời Chúa đến, nhưng ta không để thời gian cho nó thấm vào. Có lúc lòng ta như sỏi đá, nhiệt tình thoáng chốc rồi tắt liền. Ta hăng say một thời gian, rồi khi gặp thử thách, lời cầu nguyện nhạt dần, sự tín thác lung lay. Có những lúc khác ta giống như bụi gai, tốt lành vẫn có, nhưng bị bóp nghẹt bởi lo lắng, tham vọng, tính toán, khiến lời Chúa không thể lớn lên. Và cũng có những ngày hiếm hoi lòng ta là đất tốt, lắng nghe, hiểu và để cho lời sinh hoa kết quả. Chỉ một dụ ngôn, nhưng đụng chạm đến mọi thành phần. Người trẻ đang chông chên giữa bao lựa chọn, cha mẹ đang vật lộn với công việc và gia đình, tu sĩ đang cố gắng trung thành trong ơn gọi, người già đang mệt mỏi vì bệnh tật hay cô đơn, giáo dân bận rộn với trăm mối lo hàng ngày. Trong mỗi hoàn cảnh, lời Chúa không thay đổi, nhưng lòng mỗi người thì thay đổi từng ngày. Đó là lý do hôm nay, Chúa Giêsu muốn ta tập trung không phải vào người gieo hạt, mà vào mảnh đất của trái tim. Điều đánh động nhất trong dụ ngôn này không phải là sự khác biệt giữa các loài đất, nhưng là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người gieo giống vẫn vui vẻ tung hạt, dù rơi trên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Thiên Chúa không chán nản trước sự thay đổi thất thường của lòng ta. Người vẫn gieo, vẫn tin và vẫn chờ. Lòng nhân hậu ấy mời gọi ta thay đổi, không cam chịu, không biện minh, nhưng dám dọn sạch mảnh đất tâm hồn mình. Đất tốt không tự nhiên mà có, nó cần được vun sới, nhặt đá, nhổ cỏ, tưới nước bón phân mỗi ngày. Đời sống thiêng liêng cũng thế, càng kiên trì, càng bền bỉ, càng nỗ lực trong từng việc nhỏ. Trong đời sống thực tế,
ta có thể làm cho mảnh đất lòng mình trở nên màu mỡ bằng nhiều điều rất đơn giản. Dành vài phút thinh lặng mỗi sáng để đọc một câu lời Chúa, tập nói một lời tử tế thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối. Buông bỏ những ganh tị, những so đo làm lòng mình chai cứng. Sống chậm lại để nhận ra Chúa đang ở bên trong từng biến cố. Điều quan trọng không phải là lời Chúa được nghe bao nhiêu lần, nhưng là ta có để nó biến đổi mình từng chút một hay không. Và cuối cùng, dù ngôn cho ta niềm hy vọng, khi lời Chúa gặp được đất tốt, nó sinh hoa kết quả gấp trăm, 60, 30. Điều Chúa đòi hỏi không phải là ta hoàn hảo, nhưng là ta trung tín. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng là đất tốt, nhưng ai cũng có thể trở thành đất tốt, nếu ta để Chúa làm người thờ chăm sóc mảnh đất ấy. Thành quả không đến từ sức riêng của ta, nhưng từ ân sủng của Chúa và từ thái độ mở lòng của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời ta chọn một điều duy nhất, hãy trở thành mảnh đất tốt. Không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần để lời Chúa có chỗ trong cuộc đời của mỗi người. Đó là con đường chắc chắn để bình an, để trưởng thành, để sinh hoa trái, trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong chính nội tâm từng người chúng ta. Lạy Chúa, xin làm mềm lại những vùng đất khô cứng trong lòng con, xin nhổ đi mọi bụi gai của lo lắng và ích kỷ, xin cất những viên đá của nghi ngờ và yếu đuối, xin cho lòng con trở thành mảnh đất tốt để lời Chúa lớn lên, biến đổi và sinh

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với linh mục John Battista Phương Đình Toại, là người đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ạ. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay xin phép cha, con sẽ không giới thiệu trước cái chủ đề của chương trình, mà con sẽ trích đọc một cái lá thư một bạn đã gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bạn có những cái băn khoăn như sau, con xin phép được chia sẻ với cha. Bạn chia sẻ là bạn năm nay đã 21 tuổi và tình cờ bạn đã nghe được chương trình Người Trẻ và Phim Đen trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và bạn nhận thấy là bạn đắm chìm trong phim ảnh xấu và bạn đã vừa xem vừa thủ dâm. Rồi khi đi ra ngoài đường thì khi mà bạn nhìn thấy những người phụ nữ thì bạn lại cảm thấy cái sự tham dục của mình nổi lên và bạn mong muốn chiếm lĩnh người đó. Và bây giờ thì bạn rất là mong muốn cha sẽ cho bạn một cái lời khuyên, một cái lời giải đáp. Và con xin phép được đại diện bạn đặt câu hỏi với cha là không biết là sau khi cha nghe trường hợp của bạn thì cha có nhận định gì về cái trường hợp này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến về câu hỏi vừa rồi. Theo nhận định của mình thì có thể bạn ấy đã trong cái tình trạng nghiện phim ảnh xấu, và có thể là cũng là nghiện thỏa mãn chính bản thân mình đó, nghiện thủ dâm. Và hai cái đó nó tương tác với nhau.
0: Yeah.
1: Và khi mà hai cái đó nó tương tác với nhau thì nó thành một cái vòng luẩn quẩn thoát ra không được.
0: Yeah.
1: Vì chúng ta biết là cơ thể chúng ta, cái phần não mà nó dành cho vấn đề tính dục đó, nó giống như là cái phần não người ta gọi là não reptilian, là não bò sát, nó nằm sâu bên trong và nó độc lập từ cái nó ảnh hưởng, vừa là ảnh hưởng mà nó vừa có cái tính độc lập theo bản năng.
0: Yeah.
1: Từ cái lý trí. Do đó để vượt qua nó, để kiểm soát được nó đòi hỏi rất là nhiều cái việc mình phải tự nhìn nhận và nhận thức được khó khăn của bản thân mình. Mình lấy một ví dụ cụ thể thôi, nghĩa là gì, là khi nói đến vấn đề tính dục thì nghĩa là nó tự động và nó tự đến, thậm chí là mình không kiểm soát được nó một cách dễ dàng.
0: Yeah.
1: Nó đòi hỏi mình phải làm việc với mình rất nhiều để nhận thức được lúc nào nó đến. Vấn đề thứ hai là gì? Vì cơ thể mình và con người của mình nó giống như nói một cách nào đó là như một cái miếng foam, cái miếng mà nó có thể in lại dấu.
0: Yeah.
1: Và cái hoạt động tính dục nó để lại cái dấu ấn rất lớn, dấu ấn về tình cảm, dấu ấn về tính dục, dấu ấn về căn tính bản thân mình. Chẳng may thay, nếu mà mình xem nhiều phim ảnh xấu thì nó lại làm cho mình có cái suy nghĩ lệch lạc về vấn đề tính dục đó.
0: Yeah.
1: Mình bị ảo tưởng, rồi từ đó khi đi đâu mình gặp những cái con người hay là thậm chí cái hình ảnh trên mạng hay là trên bảng quảng cáo chẳng hạn, nó sẽ là đánh thức giống như một cái ký ức nó đã chôn sâu vào trong người mình. Yeah. Nó hằng trong đó rồi nó đánh thức mình, nó lại kích thích cái bộ máy sinh sản của mình.
0: Yeah.
1: Và trong cơ thể mình nó tiết ra một số cái hormone cụ thể, nó làm cho mình thèm muốn.
0: Yeah.
1: Từ đó mình ham muốn chiếm lĩnh người khác bằng cái cách đó. Do đó đối với bạn khán thính giả vừa rồi, mình nghĩ bạn nên đi gặp người có chuyên môn. Để giúp cho bạn có thể đi vào cái tiến trình trị liệu cai phim ảnh xấu và thậm chí cai cái vấn đề thủ dâm, để cho mình có thể sống cái cuộc sống quân bình trở lại và không ảnh hưởng đến cái tương quan của mình với người khác.
0: Yeah.
1: Vì nó rất nguy hiểm, nó sẽ tạo ra một cái khuynh hướng lạm dụng. Ví dụ như là mình cái người mà xem phim hay là có cái ý muốn chiếm đoạt nhiều sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình.
0: Yeah.
1: Rồi có thể tạo ra những hành vi mang tính xâm hại.
0: Yeah.
1: Về mặt tính dục với người khác rất nguy hiểm. Vậy thì mình gợi ý như thế này. Một là mình phải đi vào trong cái cái tiến trình là tìm sâu ẩn bên trong cái gì đẩy mình tới cái đó.
0: Dạ.
1: Có thể là tò mò, hay là có thể là vì buồn chán, có thể là vì cô đơn. Cái gốc của nó là cái gì? Cái thứ hai nữa là để cai được cái này bạn phải tập kỷ luật bản thân mình. Nghĩa là gì? Không xem phim ảnh đó nữa.
0: Dạ.
1: Nếu mình đang dùng điện thoại có internet, mình nên đổi cái điện thoại đó đi. Dùng cái điện thoại bình thường, đơn giản chỉ nghe gọi thôi để giữ liên lạc với mọi người, nhưng không dùng điện thoại có internet, không dùng smartphone nữa. Kế đến là mình khi nếu mà cần phải dùng internet thì mình đi ra chỗ làm việc mà có mọi người nhìn thấy mình, để mình không bị tấy máy tò mò với cái việc là tìm kiếm những cái phim ảnh đó để xem. Kế đến là tập thể dục nhiều, vì khi mình tập thể dục nhiều thì cơ thể mình mệt và nó tiết ra một số cái hormone dopamine.
0: Yeah.
1: Nó giúp cho mình hưng phấn trở lại và mình làm cho mình quên đi quên đi cái nhu cầu, cái thèm muốn, để quay lại cái vấn đề nghiện cái phim ảnh đó. Kế đến mình tập có cái tương quan lành mạnh với mọi người, tương quan xã hội nhiều hơn, vì xem những cái phim này đó rồi hành động một mình á sẽ làm cho người đó trở nên cô lập, cô đơn, rút lui, né tránh, và thậm chí là thay đổi tính tình. Do đó có thể nó xuất phát từ trước đó là mình cô đơn, rồi bây giờ mình tập tạo những cái tương quan lành mạnh với bạn bè.
0: Yeah.
1: Hỏi thăm những người mà lâu nay mình không hỏi thăm chẳng hạn, hòa giải với những người mà trước giờ mình đang có xung đột, hay là dành những cái ngày nghỉ, ngày rảnh đi đến thăm những người nghèo.
0: Dạ.
1: Trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, và dành thời gian với những người đó, lắng nghe họ. Chính cái đó nó sẽ xây dựng lại cái hình ảnh con người của mình, xây dựng lại giá trị bản thân của mình, để mình không có lấn vào cái đó nữa. Cái kế đến là mình tập sống đời sống cầu nguyện.
0: Dạ.
1: Đối với mình là cầu nguyện là rất quan trọng. Người Kitô hữu chúng ta có một cái vũ khí quan trọng nhất mà nhiều khi mình ít nghĩ tới, hay là mình muốn tìm một cái gì đó xa vời. Đời sống cầu nguyện rất là tốt, đặc biệt là với mẹ Maria. Mình đã khuyên rất là nhiều bạn có vấn đề về vấn đề nghiện thủ dâm và nghiện phim khiêu dâm đó, là dùng chuỗi mân côi để xin Đức Mẹ. Đức Mẹ là tượng đài của Đức Khiết Tịnh.
0: Yeah.
1: Đức Mẹ cũng là người hiểu con của mình. Đức Mẹ cũng là người mà có thể giúp chúng ta vượt qua, chiến thắng những cái cám dỗ về mặt tình dục. Nên khi mình bị cám dỗ, mình cầm chuỗi lên mân côi lên mình lần hạt. Thì nội cái việc là mình dành 5-10 phút để mà lần hạt mân côi, nó sẽ đã giúp cho mình, cái não của mình nó hạ nhiệt xuống.
0: Dạ.
1: Với cái xung năng ở trong lòng, thèm muốn. Rồi qua cái việc mình nguyện gắm chuỗi mân côi một cách chân thành đó, mình tin bằng ơn của Chúa và bằng cái sự giúp đỡ của Đức Mẹ, bạn sẽ vượt qua được.
0: Dạ.
1: Thì đó là cái cách mà mình nghĩ các bạn nó sẽ làm, nên làm. Rồi kế đến là phải nhớ là đây là một cái hành trình khó.
0: Dạ.
1: Là giải quyết cái trước mắt là cai. Để từ từ mình quay lại cuộc sống quân bình. Nhưng mà cái xa hơn là mình phải nhìn đến cái gì đẩy mình vô cái đó.
0: Dạ.
1: Nhiều khi mình bị đẩy vô cái đó bằng việc mình nhớ lại những cái cảm xúc tính dục của mình, hoặc là mình đẩy vô cái đó vì có nhiều cái sự oán hận bên trong tâm hồn mình, hoặc là mình bị stress nhiều quá nên mình giải quyết cái gốc nữa. Cái gì đã đẩy tôi vào cái đó và làm sao để tôi không rơi vào trong cái hoàn cảnh đó trở lại. Thì như thế nó sẽ giúp cho mình có cuộc sống quân bình hơn.
0: Dạ vâng. Dạ. Và cũng có một câu hỏi khác như thế này thưa cha, đó là của một bạn trẻ. Bạn đó đặt câu hỏi là bạn đó mỗi tuần thì bạn đó thủ dâm 2 lần và bạn đó không biết là bạn đó có đang phạm tội trọng hay không. Tuy nhiên với chương trình ngày hôm nay thì con xin phép là con sẽ không bàn đến cái khía cạnh là chúng ta có đang phạm tội hay không, bởi vì chúng ta đều hiểu là đây là những cái điều mà giáo hội không cho phép. Nhưng nhìn ở cái khía cạnh về những cái như cha chia sẻ là về bệnh và về những cái vấn đề về tâm lý, thì xin cha cho những cái lời khuyên là thí dụ như những bạn trẻ như thế nào thì gọi là bắt đầu nghiện, và ở một cái mức độ nào thì chúng ta nên phải tự cảnh tỉnh mình rằng là chúng ta đã đi quá giới hạn và chúng ta cần phải có sự can thiệp để ngăn ngừa và không để cho nó đi xa hơn ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến rất là hay và rất là nhiều thách đố. Mình cũng muốn gợi nhớ lại cái giáo huấn của giáo hội, vì nó quan trọng và mình nói ở đây trong bối cảnh của giáo hội là người có đức tin. Giáo hội dạy chúng ta về điều răn thứ 6 gần như rất là ngặt, và vì đây là điều răn của Chúa và nó có lý do của nó. Giáo hội muốn bảo vệ điều gì? Thứ nhất là bảo vệ đời sống hôn nhân. Và sau này khi chúng ta có dịp tìm hiểu nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy đây là một cái nguyên do rất là chính đáng, và đó là yếu tố nền tảng cho cuộc đời và hạnh phúc của mọi người.
0: Yeah.
1: Okay. Và đời sống hôn nhân, tại sao giáo hội nhấn mạnh cái điều này, cái giá trị đời sống hôn nhân, là chúng ta hiểu rằng cái đời sống tính dục của chúng ta nó chỉ được phép diễn ra giữa người nam và người nữ khi hai người đó đã chịu bí tích hôn phối.
0: Yeah.
1: Nghĩa là nó, cái quan hệ tính dục nó chỉ có thể được diễn ra trong đời sống hôn nhân. Lý do tại sao? Một là vì cái hành vi quan hệ tính dục đó, nó tạo thành một sự sống mới. Yeah. Nó là cái hành vi của sự truyền sinh.
0: Yeah.
1: Nó là cái hành vi đem lại yêu thương, cái tình cảm. Cái thứ ba là nó cái hành vi bảo vệ, khi mà hai người đón nhận với nhau, yêu thương lẫn nhau, hòa hợp với nhau, và để cái hai người, người nam, người nữ, người vợ, người chồng sống được với nhau như thế, đòi hỏi họ phải có một cái tiến trình hy sinh cho nhau, làm việc cho nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, âu yếm với nhau, để rồi tiến tới cái hành vi tình dục.
0: Yeah.
1: Và đỉnh điểm của cái hành vi đó là một sự sống mới.
0: Ừ.
1: Vì thế cái hành vi tình dục của chúng ta mỗi người nó có thể cấu thành sự sống.
0: Ừ.
1: Do đó cái việc mà mình giải quyết cái nhu cầu tình dục của mình một mình đó, hay là hành vi thủ dâm, được hiểu là mình tiếng Anh nó gọi là violate, nghĩa là mình hủy hoại chính cái cuộc đời tính dục của mình.
0: Ừ.
1: Chính cái giá trị tính dục của mình. Tại vì nó có thể làm nên sự sống, mà cái hành vi của tôi làm một mình thì nó không thể nào hình thành sự sống.
0: Yeah.
1: Okay. Và nó không diễn ra trong tình yêu hôn nhân.
0: Ừ.
1: Vậy thì nó diễn ra một mình tôi, nó sẽ đâm ra nó tạo thành một cái khuynh hướng yêu bản thân mình.
0: Yeah.
1: Và chúng ta thấy giáo hội chúng ta nói rất rõ cái điều này từ đầu mà mình không thấy. Và cái khuynh hướng yêu bản thân mình nó sẽ dẫn đến việc người đó trở nên ích kỷ.
0: Ừ.
1: Và chỉ nghĩ đến tôi mà thôi. Cái hậu quả tâm lý đằng sau một hành động nó có thể đi đến hình thành nhân cách của một người.
0: Dạ.
1: Chỉ yêu bản thân.
0: Dạ.
1: Và chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu người ta nói không phải chỉ là các bạn trẻ độc thân mới thủ dâm, và chỉ có những người độc thân mới thủ dâm nhiều, chưa chắc. Trong cái nghiên cứu của Sex in America, người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ngay cả những người là có gia đình, người ta thủ dâm còn nhiều hơn nữa.
0: Yeah.
1: Lý do tại sao? Vì người ta thà giải quyết cái vấn đề đó một mình người ta hơn là người ta phải làm cho vợ hay cho chồng được thuyết phục, được ôm lấy nhau, được âu yếm cho nhau, được hy sinh cho nhau để chấp nhận nhau và đi vào cái mối tương quan vợ chồng trong cái đời sống tình dục.
0: Yeah.
1: Nên họ đi tắt.
0: Ừ.
1: Họ giải quyết tắt. Ừ. Do đó họ biện minh, và chính cái đó nó cũng không được.
0: Ừ.
1: Nên hành vi thủ dâm đó là một cái hành vi tình dục rõ ràng, nhưng mà hành vi tình dục giải quyết cho riêng mình.
0: Yeah.
1: Cho bản thân mình. Rồi bây giờ mình phải nhìn tới từng cấp độ một để hiểu nó. Người ta thấy rằng cái lý do tại sao người ta thủ dâm thường là, một là có thể là vì tò mò.
0: Ừ.
1: Tò mò là các em thiếu niên mới tuổi Vậy thì bắt đầu muốn tò mò về chính cơ quan sinh sản của mình, rồi nghe chuyện này chuyện kia, và có những cái giai đoạn mình cảm thấy mình bị rạo rực khi mà mình đến với người khác, mình gặp người khác phái chẳng hạn, hay mình xem phim ảnh và rồi mình nghe từ người khác mình tò mò. Và cái đó là cái giai đoạn thủ dâm ban đầu trong đời sống thiếu niên, nó mang tính tò mò và nó sẽ qua rất là nhanh. Nó thường là cho đến hết cái tuổi dậy thì, hoặc là nó có diễn ra trong cái lúc giấc mơ, người ta gọi là cái người đó, người ta, các bạn trẻ thường hay mơ về vấn đề đó, tại vì tới cái tuổi đó cái hormone tính dục mình nó sản sinh ra nhiều, tại vì lúc đó là cái tuổi trưởng thành của cơ quan sinh sản, hormone tính dục nó sản sinh ra nhiều. Rồi nó cũng có thể xảy ra đối với người phụ nữ trong thời gian người ta rụng trứng, về cái nhu cầu và cái khao khát, cái thèm muốn nó làm cho người ta rạo rực hơn. Rồi người ta trong cái lúc đó người ta dễ có thể sự tò mò hay tìm kiếm cái thỏa mãn đó. Nên nó một dạng gọi là dạng tò mò của tuổi dậy thì. Cái dạng thứ hai là cái dạng thủ dâm để sống một mình. Trong giống một mình nghĩa là gì? Là tôi không quan hệ được với ai hết, tôi không tương quan được với ai hết, tôi không yêu được ai hết. Tôi sống một mình, tôi chỉ phải lo cho cuộc sống của tôi phải đi làm, tôi phải kiếm cơm, mà tôi không có một mối tương quan nào để tôi bước ra khỏi con người tôi. Nên bây giờ tôi giải quyết cái nhu cầu của tôi một mình thôi. Và cái dạng đó là một dạng khác nữa. Dạng thứ ba là khi một người có bối rối về tính dục của mình. Chẳng hạn có rất là nhiều bạn trẻ đang băn khoăn bối rối về việc đồng giới, nghĩ rằng mình là người đồng giới hay là nghi ngờ về giới tính của mình. Và khi nghi ngờ giới tính của mình và không có cảm thấy mình có cái sự ham muốn hay là cảm hứng đối với một người khác giới, mà rồi do phim ảnh rồi thấy mình rạo rực với cái đối tượng đồng giới nhưng mà sợ nên về giải quyết với bản thân mình. Cái thứ tư nữa là gì? Là có thể do căng thẳng, stress, hay là cô đơn, hay là giận dữ. Có một dạng thủ dâm là vì mình tức giận bản thân mình, hay là mình quá căng thẳng, mình stress, và lúc đó không có cách nào khác, cái tìm cách giải quyết cái vấn đề đó bằng chính việc là thủ dâm để tạo ra cái sự thỏa mãn, cái sự hưng phấn cũng như là thư giãn. Tại vì trong cái việc mà người đó thủ dâm nó làm tạo ra cái cảm giác sung sướng trong người đó, nên họ thư giãn hơn. Và cái dạng cuối cùng mà nặng hơn hết là do bị ám ảnh cưỡng chế. Thứ nhất là như chúng ta thấy là do phim ảnh, hoặc là thành nghiện, thành thói quen, và người đó phải một tuần phải thủ dâm 2-3 lần rồi mới được, mà cho rằng cái đó chỉ là cái hành vi bình thường. Không có, nó thành một cái nhịp thường xuyên trong cuộc đời, thì nó gọi là ám ảnh cưỡng chế. Là nếu tôi không làm thì không được. Cái gì mà tôi không làm không được là có vấn đề, nó liên quan đến vấn đề tâm lý, vấn đề ám ảnh cưỡng chế. Nên mình liệt kê một vài cái nguyên do làm cho người ta giận thủ dâm đó, để mình hiểu rằng không phải một hành vi đó nó đều là có như nhau. Nó có thể xuất phát bằng nhiều cách khác nhau, và nó có ý nghĩa đằng sau nó là gì. Vậy do đó nếu các bạn nào mà gặp khó khăn vấn đề này, mình phải đặt câu hỏi cái gì đang dẫn tôi đến cái việc làm này, và khi mình tôi làm việc này nó giải quyết cái gì cho tôi, tôi muốn tìm giải quyết cái gì. Và chúng ta thấy rằng khi mà hành vi mang tính bù trừ đó, vì chúng ta thấy thủ dâm nó thường nó mang tính bù trừ nhiều hơn, nó không có đối tượng, mang tính bù trừ, thì cái hành vi đó nó không có giúp cho con người được bình an, được tự do. Về mặt khoa học, về mặt y tế thì nó không có gì hết. Nhưng mà nếu lặp đi lặp lại nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự rối loạn cường dương đối với người nam. Tại vì mình, người ta gọi là làm solo một mình quá rồi, khi có hai mình không làm được, lại phải làm một mình. Và sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân, nếu người đó kết hôn sau này, nếu người đó chưa kết hôn. Hoặc là làm một mình nhiều quá rồi, đến lúc gần vợ hay là gần chồng không có cảm giác. Cái thứ hai nữa, cái nguy cơ về mặt bệnh lý. Tại vì nếu như mình cứ làm thường xuyên như vậy nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người đó. Và dĩ nhiên là nó không giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề gốc rễ, tại vì đa số nó là bù trừ. Và khi mà nó làm cho mình nghiện thêm thì mình sẽ làm cho mình không có bình an, rồi mình không có làm việc nó hiệu quả được. Trong công việc của mình nó không có hiệu quả. Do đó mình nhìn cái bản chất của nó, chứ không phải là mình đặt câu hỏi là ok, mấy bạn trẻ ngày hôm nay thì như vậy đó rồi, ai cũng như vậy thì mình sao. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là tôi làm cái gì thì tôi giải quyết được cái gì. Rồi nó có giúp cho tôi không, nó kéo dài cái cuộc sống của tôi một cách hạnh phúc hơn không, nó có nói lên con người tôi không, hay là tôi cảm thấy tự hào về cái điều đó không, hay là tôi thấy cái điều đó nó không có giúp cho tôi thì tôi phải đi vào cái tiến trình thay đổi như thế nào. Và cái tiến trình thay đổi đối với mình đó là mình phải biết gốc của vấn đề. Và thay đổi một cách tốt nhất là gì? Tập sống tương quan quân bình với tất cả mọi người. Và hiểu được rằng là cái hành vi này nó, cái hành vi tính dục nó là hành vi thánh thiêng, quan trọng, nó có giá trị, và nên dùng nó trong đời sống của tình yêu của vợ chồng. Lúc đó mình hạnh phúc. Và mình hiểu được cái nguy cơ của nó để cho mình tập tránh. Không có nghĩa là mình không bao giờ không làm được, mình có thể làm được.
0: Rất là cảm ơn.
1: Mình trả lời được câu hỏi của.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Và với cái những cái gợi ý và những cái chia sẻ vừa rồi của linh mục John Batista Phương Đình Toại thì Như Yến hy vọng là tất cả quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Như cha đã chia sẻ là chúng ta cần phải đặt một cái câu hỏi rất là rạch ròi là tôi làm như vậy thì tôi giải quyết được vấn đề gì. Và khi mà chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách thật là xác đáng như vậy thì Như Yến tin rằng tất cả chúng ta sẽ tìm ra được hướng giải quyết cho bản thân mình. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào, xin vui lòng gửi thư về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung đối với những ai kêu cầu Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời Thánh Vịnh Đáp Ca nói lên xác tín của chúng ta và cũng nói lên ý nghĩa của những bài lời Chúa ngày hôm nay. Thiên Chúa luôn luôn là đấng kiên nhẫn và khoan dung đối với con người. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách Khôn Ngoan, lời kết thúc của trích đoạn sách thánh này một lần nữa cho chúng ta xác tín điều đó. Thiên Chúa đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, đó là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quả vậy, chúng ta nhìn trong đời sống xã hội, đời sống giáo hội ngày hôm nay, không ít người đạo đức cảm thấy sốt ruột. Bởi vì tại sao cái ác vẫn cứ lan tràn? Tại sao

Tội lỗi vẫn đầy rẫy nhân gian, mà dường như Thiên Chúa chẳng phạt, Thiên Chúa có vẻ còn dung túng, hay Thiên Chúa vẫn cứ làm ngơ trước tội lỗi và sự ác con người gây ra. Quả thật, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, và đường lối sư phạm của Ngài vẫn là tiệm tiến và đợi chờ. Thiên Chúa cho con người cơ hội để họ nhìn ra và có cơ may trở về với Thiên Chúa là Cha. Tất cả các ý tưởng ấy được trình bày một cách rõ ràng trong dụ ngôn mà Thánh Matthew đã ghi lại. Tiếp nối với dụ ngôn tuần trước, Đức Giêsu nói về người gieo giống. Kì người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình, hạt giống của lời, một khi đã gieo thì đâm chồi nảy lộc và sinh hoa thơm trái tốt, vượt qua mọi tất cả mọi trở ngại của con người cũng như của trần gian. Còn bài tin mừng ngày hôm nay cũng là dụ ngôn người gieo giống, nhưng Đức Giêsu cho thấy một khía cạnh khác. Hạt giống tốt một khi được gieo vào mảnh vườn rồi thì kẻ xấu lại lợi dụng đêm khuya để gieo hạt cỏ lùng vào đó. Một cách nói rất biểu tượng và chúng ta có thể dễ dàng hiểu được, kẻ gieo cỏ lùng vào mảnh ruộng đó không ai khác là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo nghi ngại, đã gieo những điều ác vào mảnh ruộng thế gian, vào mảnh ruộng tâm hồn của chúng ta. Và giờ đây khi nhìn vào mảnh vườn ấy, khi nhìn vào mảnh ruộng ấy, chắc chắn chúng ta nhận ra một điều, cả lúa và cỏ dại vẫn đang mọc lên. Không ít khi chúng ta cũng cảm thấy sốt ruột về chính mình, sao mảnh ruộng của tâm hồn của tôi nhiều cỏ dại đến như vậy. Kẻ thù gieo cỏ dại là ma quỷ, thế nhưng mà có khi chính chúng ta lại tiếp tay để cỏ dại cứ mọc lên, mọc tùm lấn át cả lúa. Chúa vẫn kiên nhẫn và đợi chờ với mảnh vườn của chúng ta. Trong câu chuyện dụ ngôn, người ta điền xin với ông chủ, cho tôi đi gom tất cả cỏ lùng lại. Nhưng Chúa nói, khoan đã, cứ để cho cỏ lùng và lúa mọc lên, mọc lên cho tới ngày mùa gặt đến. Lúc bấy giờ ta sẽ gom lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì đốt đi. Thiên Chúa vẫn chờ đợi cho cái xấu và cái tốt có thể nói cùng song hành trong cuộc đời này. Không phải vì vậy mà Ngài dung túng cho điều ác, không phải vì vậy mà Ngài chấp nhận những cái ác như là những gì mà Thiên Chúa có vẻ như Ngài thua cuộc. Không phải chỉ vì lòng lân tuất của Chúa, chỉ vì Thiên Chúa hiểu rất sâu xa con người của chúng ta mỏng giòn, yếu đuối và dễ dàng phản bội. Chỉ vì Thiên Chúa hiểu được rằng trong hành trình lữ thứ này, tất cả những ai mang vác thân phận con người thì đều vương vấn tội lụy cách này cách khác. Thiên Chúa kiên nhẫn để chúng ta nhận lấy ơn của Chúa mà làm cho mảnh vườn tâm hồn của chúng ta cây lúa được chăm bẵm mà lớn lên, cây lúa của nhân đức, cây lúa của những điều tốt đẹp, cây lúa của lòng vị tha, cây lúa của lòng trắc ẩn, cây lúa của tình người, cây lúa của những giá trị tin mừng được lớn lên mỗi ngày trong mảnh đất là chính tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi điều đó, và khi cây lúa lớn lên như vậy thì những cỏ dại sẽ bị lấn át. Nếu như ta có lòng yêu thương thì chắc chắn cỏ dại là sự hiềm khích sẽ từ từ nhỏ đi, bớt dần. Nếu ta có trong lòng của mình cây lúa là sự vị tha thì ích kỷ sẽ từ từ nhỏ đi. Và như vậy, không phải chỉ chăm chút nhổ cỏ mà còn để ý chăm bón cho cây lúa tươi tốt. Nếu cây lúa tốt tươi thì cỏ dại sẽ bớt đi nhiều. Hình ảnh này các nhà tu đức đã dùng rất nhiều để diễn tả về tình trạng tâm hồn của
con người, và chúng ta cũng có thể nhìn một cách dễ dàng hình ảnh dụ ngôn Chúa nói mà áp dụng trong đời sống đức tin của mỗi con người, trong đời sống của xã hội và ngay cả đời sống của giáo hội. Chúng ta không quá sốt ruột, bởi vì Chúa vẫn đang canh tác mảnh vườn của Ngài là hội thánh, là trần gian này. Chúng ta không quá sốt ruột, bởi vì mảnh vườn tâm hồn của chúng ta vẫn được Thiên Chúa chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng. Tin tưởng như vậy để ta không cảm thấy lúc nào đó dường như mình hoàn toàn tuyệt vọng, dẫu chúng ta thấy mình đầy những tội lỗi và yếu đuối. Không tuyệt vọng, bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta xác tín vào sức mạnh của tình yêu và ân sủng, chúng ta xác tín vào lòng lân tuất vô bờ của Thiên Chúa dành cho nhân loại và cách riêng dành cho mỗi chúng ta. Và một khi chúng ta xác tín vào tình thương và lòng lân tuất của Thiên Chúa như thế, ta không thất vọng về chính mình, thì chúng ta cũng không có lý do để sốt ruột hay thất vọng về anh chị em của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đang bước đi trên hành trình dương thế, vẫn còn phải chứng kiến cảnh lúa và cỏ dại mọc chung. Chúng ta hãy xin Chúa thương chăm sóc mảnh vườn tâm hồn của chúng ta, để chúng ta biết quảng đại đáp lại ơn của Chúa, mà làm cho những gì tốt đẹp Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm hồn của chúng ta được lớn lên mãi. Và những gì là cỏ dại, xin Chúa giúp để chúng ta cũng biết cố gắng triệt tiêu mỗi ngày, để chúng ta cũng có được niềm vui của một con người nhìn vào trong mảnh vườn, thấy hoa thơm trái tốt, chứ không phải thấy cỏ dại tùm mọc lên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với linh mục John Battista Phương Đình Toại, là người đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ạ. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay xin phép cha, con sẽ không giới thiệu trước cái chủ đề của chương trình mà con sẽ trích đọc một cái lá thư một bạn đã gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bạn có những cái băn khoăn như sau, con xin phép được chia sẻ với cha. Bạn chia sẻ là bạn năm nay đã 21 tuổi và tình cờ bạn đã nghe được chương trình Người Trẻ và Phim Đen trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và bạn nhận thấy là bạn đắm chìm trong phim ảnh xấu và bạn đã vừa xem vừa thủ dâm. Rồi khi đi ra ngoài đường thì khi mà bạn nhìn thấy những người phụ nữ thì bạn lại cảm thấy cái sự tham dục của mình nổi lên và bạn mong muốn chiếm lĩnh người đó. Và bây giờ thì bạn rất là mong muốn cha sẽ cho bạn một cái lời khuyên, một cái lời giải đáp. Và con xin phép được đại diện bạn đặt câu hỏi với cha là không biết là sau khi cha nghe trường hợp của bạn thì cha có nhận định gì về cái trường hợp này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến về câu hỏi vừa rồi. Theo nhận định của mình thì có thể bạn ấy đã trong cái tình trạng nghiện phim ảnh xấu, và có thể là cũng là nghiện thỏa mãn chính bản thân mình đó, nghiện thủ dâm. Và hai cái đó nó tương tác với nhau. Và khi mà hai cái đó tương tác với nhau thì nó thành một cái vòng luẩn quẩn thoát ra không được. Vì chúng ta biết là cơ thể chúng ta, cái phần não mà nó dành cho vấn đề tính dục đó, nó giống như là cái phần não người ta gọi là não reptilian, là não bò sát, nó nằm sâu bên trong và nó độc lập từ cái nó ảnh hưởng, vừa là ảnh hưởng mà nó vừa có cái tính độc lập theo bản năng từ cái lý trí. Do đó để vượt qua nó, để kiểm soát được nó đòi hỏi rất là nhiều cái việc mình phải tự nhìn nhận và nhận thức được khó khăn của bản thân mình. Mình lấy một ví dụ cụ thể thôi, nghĩa là gì, là khi nói đến vấn đề tính dục thì nghĩa là nó tự động và nó tự đến, thậm chí là mình không kiểm soát được nó một cách dễ dàng. Nó đòi hỏi mình phải làm việc với mình rất nhiều để nhận thức được lúc nào nó đến. Vấn đề thứ hai là gì? Vì cơ thể mình và con người của mình nó giống như nói một cách nào đó là như một cái miếng foam, cái miếng mà nó có thể in lại dấu. Và cái hoạt động tính dục nó để lại cái dấu ấn rất lớn, dấu ấn về tình cảm, dấu ấn về tính dục, dấu ấn về căn tính bản thân mình. Chẳng may thay, nếu mà mình xem nhiều phim ảnh xấu thì nó lại làm cho mình có cái suy nghĩ lệch lạc về vấn đề tính dục đó. Mình bị ảo tưởng, rồi từ đó khi đi đâu mình gặp những cái con người hay là thậm chí cái hình ảnh trên mạng hay là trên bảng quảng cáo chẳng hạn, nó sẽ là đánh thức giống như một cái ký ức nó đã chôn sâu vào trong người mình. Nó hằng trong đó rồi, nó đánh thức mình, nó lại kích thích cái bộ máy sinh sản của mình. Và trong cơ thể mình nó tiết ra một số cái hormone cụ thể, nó làm cho mình thèm muốn. Và từ đó mình ham muốn chiếm lĩnh người khác bằng cái cách đó. Do đó đối với bạn khán thính giả vừa rồi, mình nghĩ bạn nên đi gặp người có chuyên môn để giúp cho bạn có thể đi vào cái tiến trình trị liệu cai phim ảnh xấu và thậm chí cai cái vấn đề thủ dâm, để cho mình có thể sống cái cuộc sống quân bình trở lại và không ảnh hưởng đến cái tương quan của mình với người khác. Vì nó rất nguy hiểm, nó sẽ tạo ra một cái khuynh hướng lạm dụng. Ví dụ như là mình, cái người mà xem phim hay là có cái ý muốn chiếm đoạt nhiều sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình. Rồi có thể tạo ra những hành vi mang tính xâm hại về mặt tính dục với người khác, rất nguy hiểm. Vậy thì mình gợi ý như thế này. Một là mình phải đi vào trong cái tiến trình là tìm sâu ẩn bên trong cái gì đẩy mình tới cái đó.
0: Dạ.
1: Có thể là tò mò, hay là có thể là vì buồn chán, có thể là vì cô đơn. Cái gốc của nó là cái gì? Cái thứ hai nữa là để cai được cái này bạn phải tập kỷ luật bản thân mình. Nghĩa là gì? Không xem phim ảnh đó nữa.
0: Dạ.
1: Nếu mình đang dùng điện thoại có internet, mình nên đổi cái điện thoại đó đi. Dùng cái điện thoại bình thường, đơn giản chỉ nghe gọi thôi để giữ liên lạc với mọi người, nhưng không dùng điện thoại có internet, không dùng smartphone nữa. Kế đến là mình khi nếu mà cần phải dùng internet thì mình đi ra chỗ làm việc mà có mọi người nhìn thấy mình, để mình không bị tấy máy tò mò với cái việc là tìm kiếm những cái phim ảnh đó để xem. Kế đến là tập thể dục nhiều, vì khi mình tập thể dục nhiều thì cơ thể mình mệt và nó tiết ra một số cái hormone dopamine.
0: Yeah.
1: Rồi nó giúp cho mình hưng phấn trở lại và mình làm cho mình quên đi. Quên đi cái nhu cầu,
0: yeah,
1: cái thèm muốn để quay lại cái vấn đề nghiện cái phim ảnh đó. Kế đến mình tập có cái tương quan lành mạnh với mọi người, tương quan xã hội nhiều hơn, vì xem những cái phim này đó rồi hành động một mình á sẽ làm cho người đó trở nên cô lập, cô đơn, rút lui, né tránh, và thậm chí là thay đổi tính tình. Do đó có thể nó xuất phát từ trước đó là mình cô đơn, và bây giờ mình tập tạo những cái tương quan lành mạnh với bạn bè.
0: Yeah.
1: Hỏi thăm những người mà lâu nay mình không hỏi thăm chẳng hạn, hòa giải với những người mà trước giờ mình đang có xung đột, hay là dành những cái ngày nghỉ, ngày rảnh đi đến thăm những người nghèo,
0: dạ,
1: trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, và dành thời gian với những người đó lắng nghe họ. Chính cái đó nó sẽ xây dựng lại cái hình ảnh con người của mình, xây dựng lại giá trị bản thân của mình để mình không có lấn vào cái đó nữa. Cái kế đến là mình tập sống đời sống cầu nguyện.
0: Dạ.
1: Đối với mình là cầu nguyện là rất quan trọng. Và người Kitô hữu chúng ta có một cái vũ khí quan trọng nhất mà nhiều khi mình ít nghĩ tới, hay là mình muốn tìm một cái gì đó xa vời. Đời sống cầu nguyện rất là tốt, đặc biệt là với mẹ Maria. Mình đã khuyên rất là nhiều bạn có vấn đề về vấn đề nghiện thủ dâm và nghiện phim khiêu dâm đó, là dùng chuỗi mân côi để xin Đức Mẹ. Đức Mẹ là tượng đài của Đức Khiết Tịnh.
0: Yeah.
1: Đức Mẹ cũng là người hiểu con của mình. Đức Mẹ cũng là người mà có thể giúp chúng ta vượt qua, chiến thắng những cái cám dỗ về mặt tình dục. Nên khi mình bị cám dỗ, mình cầm chuỗi lên mân cô lên, mình lần hạt. Thì nội cái việc là mình dành 5-10 phút để mà lần hạt mân côi, nó sẽ đã giúp cho mình, cái não của mình nó hạ nhiệt xuống.
0: Yeah.
1: Với cái xung năng ở trong lòng, thèm muốn. Rồi qua cái việc mình nguyện gắm chuỗi mân côi một cách chân thành đó, mình tin bằng ơn của Chúa và bằng cái sự giúp đỡ của Đức Mẹ, bạn sẽ vượt qua được.
0: Dạ.
1: Thì đó là cái cách mà mình nghĩ các bạn đó sẽ làm, nên làm. Rồi kế đến là phải nhớ là đây là một cái hành trình khó.
0: Dạ.
1: Là giải quyết cái trước mắt là cai. Để từ từ mình quay lại cuộc sống quân bình. Nhưng mà cái xa hơn là mình phải nhìn đến cái gì đẩy mình vô cái đó.
0: Dạ.
1: Nhiều khi mình bị đẩy vô cái đó bằng việc mình nhớ lại những cái cảm xúc tính dục của mình, hoặc là mình đẩy vô cái đó vì có nhiều cái sự oán hận bên trong.
0: Yeah.
1: Tâm hồn mình, hoặc là mình bị stress nhiều quá nên mình giải quyết cái gốc nữa. Cái gì đã đẩy tôi vào cái đó và làm sao để tôi không rơi vào trong cái hoàn cảnh đó trở lại. Thì như thế nó sẽ giúp cho mình có cuộc sống quân bình hơn.
0: Dạ vâng. Dạ. Và cũng có một câu hỏi khác như thế này thưa cha, đó là của một bạn trẻ. Bạn đó đặt câu hỏi là bạn đó mỗi tuần thì bạn đó thủ dâm 2 lần và bạn đó không biết là bạn đó có đang phạm tội trọng hay không. Tuy nhiên với chương trình ngày hôm nay thì con xin phép là con sẽ không bàn đến cái khía cạnh là chúng ta có đang phạm tội hay không, bởi vì chúng ta đều hiểu là đây là những cái điều mà giáo hội không cho phép. Nhưng nhìn ở cái khía cạnh về những cái như cha chia sẻ là về bệnh và về những cái vấn đề về tâm lý, thì xin cha cho những cái lời khuyên là thí dụ như những bạn trẻ như thế nào thì gọi là bắt đầu nghiện, và ở một cái mức độ nào thì chúng ta nên phải tự cảnh tỉnh mình rằng là chúng ta đã đi quá giới hạn và chúng ta cần phải có sự can thiệp để ngăn ngừa và không để cho nó đi xa hơn ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến rất là hay và rất là nhiều thách đố. Mình cũng muốn gợi nhớ lại cái giáo huấn của giáo hội, vì nó quan trọng, và mình nói ở đây trong bối cảnh của giáo hội là người có đức tin. Giáo hội dạy chúng ta về điều răn thứ 6 gần như rất là ngặt, và vì đây là điều răn của Chúa và nó có lý do của nó. Giáo hội muốn bảo vệ điều gì? Thưa, thứ nhất là bảo vệ đời sống hôn nhân. Và sau này khi chúng ta có dịp tìm hiểu nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy đây là một cái nguyên do rất là chính đáng, và đó là yếu tố nền tảng cho cuộc đời và hạnh phúc của mọi người.
0: Yeah.
1: Okay. Và đời sống hôn nhân, tại sao giáo hội nhấn mạnh cái điều này, cái giá trị đời sống hôn nhân, là chúng ta hiểu rằng cái đời sống tính dục của chúng ta nó chỉ được phép diễn ra giữa người nam và người nữ khi hai người đó đã chịu bí tích hôn phối.
0: Yeah.
1: Nghĩa là nó, cái quan hệ tính dục nó chỉ có thể được diễn ra trong đời sống hôn nhân. Lý do tại sao? Một là vì cái hành vi quan hệ tính dục đó, nó tạo thành một sự sống mới. Nó là cái hành vi của sự truyền sinh.
0: Yeah.
1: Nó là cái hành vi đem lại yêu thương, cái tình cảm. Cái thứ ba là nó cái hành vi bảo vệ, khi mà hai người đón nhận với nhau, yêu thương lẫn nhau, hòa hợp với nhau, và để cái hai người, người nam, người nữ, người vợ, người chồng sống được với nhau như thế, đòi hỏi họ phải có một cái tiến trình hy sinh cho nhau, làm việc cho nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, âu yếm với nhau, để rồi tiến tới cái hành vi tình dục.
0: Yeah.
1: Và đỉnh điểm của cái hành vi đó là một sự sống mới.
0: Ừ.
1: Vì thế cái hành vi tình dục của chúng ta mỗi người nó có thể cấu thành sự sống.
0: Ừ.
1: Do đó cái việc mà mình giải quyết cái nhu cầu tình dục của mình một mình đó, hay là hành vi thủ dâm, được hiểu là mình, tiếng Anh nó gọi là violate, nghĩa là mình hủy hoại chính cái cuộc đời tính dục của mình. Chính cái giá trị tính dục của mình, tại vì nó có thể làm nên sự sống, mà cái hành vi một của tôi làm một mình nó không thể nào hình thành sự sống.
0: Yeah.
1: Okay. Và nó không diễn ra trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì nó diễn ra một mình tôi, nó sẽ đâm ra nó tạo thành một cái khuynh hướng yêu bản thân mình. Và chúng ta thấy giáo hội chúng ta nói rất rõ cái điều này từ đầu mà mình không thấy. Và cái khuynh hướng yêu bản thân mình nó sẽ dẫn đến việc người đó trở nên ích kỷ. Và chỉ nghĩ đến tôi mà thôi. Cái hậu quả tâm lý đằng sau một hành động nó có thể đi đến hình thành nhân cách của một người.
0: Yeah.
1: Chỉ yêu bản thân mình. Và chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu người ta nói không phải chỉ là các bạn trẻ độc thân mới thủ dâm. Và chỉ có những người độc thân mới thủ dâm nhiều, chưa chắc. Trong cái nghiên cứu của Sex in America, người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ngay cả những người là có gia đình, người ta thủ dâm còn nhiều hơn nữa.
0: Yeah.
1: Lý do tại sao? Vì người ta thà giải quyết cái vấn đề đó một mình người ta hơn là người ta phải làm cho vợ hay cho chồng được thuyết phục, được ôm lấy nhau, được âu yếm cho nhau, được hy sinh cho nhau để chấp nhận nhau và đi vào cái mối tương quan vợ chồng trong cái đời sống tình dục.
0: Yeah.
1: Nên họ đi tắt. Họ giải quyết tắt. Do đó họ biện minh, và chính cái đó nó cũng không được. Nên hành vi thủ dâm đó là một cái hành vi tình dục rõ ràng, nhưng mà hành vi tình dục giải quyết cho riêng mình.
0: Yeah.
1: Cho bản thân mình. Rồi bây giờ mình phải nhìn

0: đến hết cái tuổi dậy thì.
1: Yeah.
0: À, hoặc là nó có diễn ra trong cái lúc giấc mơ, người ta gọi là cái người đó, người ta, các bạn trẻ thường hay mơ về vấn đề đó, tại vì tới cái tuổi đó cái hormone tính dục mình nó sản sinh ra nhiều.
1: Yeah.
0: Tại vì lúc đó là cái tuổi trưởng thành của cơ quan sinh sản.
1: Yeah.
0: Hormone tính dục nó sản sinh ra nhiều. Rồi nó cũng có thể xảy ra đối với người phụ nữ trong thời gian người ta rụng trứng. Về cái nhu cầu và cái khao khát, cái thèm muốn nó làm cho người ta rạo rực hơn. Rồi người ta trong cái lúc đó người ta dễ có thể sự tò mò hay tìm kiếm cái thỏa mãn đó. À. Nên nó một dạng gọi là dạng tò mò của tuổi dậy thì.
1: Yeah.
0: À. Cái dạng thứ hai là cái dạng thủ dâm để sống một mình. Trong giống một mình nghĩa là gì? Là tôi không quan hệ được với ai hết, tôi không tương quan được với ai hết, tôi không yêu được ai hết. Tôi sống một mình tôi chỉ phải lo cho cuộc sống của tôi phải đi làm, tôi phải kiếm cơm mà tôi không có một mối tương quan nào để tôi bước ra khỏi con người tôi. Nên bây giờ tôi giải quyết cái nhu cầu của tôi một mình tôi. À. Và cái dạng đó là một dạng khác nữa. Dạng thứ ba là khi một người có bối rối về tính dục của mình. Chẳng hạn có rất là nhiều bạn trẻ đang băn khoăn bối rối về việc đồng giới. Nghĩ rằng mình là người đồng giới hay là nghi ngờ về giới tính của mình. Và khi nghi ngờ giới tính của mình và không có cảm thấy mình có cái sự ham muốn hay là cảm hứng đối với một người khác giới, mà rồi do phim ảnh rồi thấy mình rạo rực với cái đối tượng đồng giới nhưng mà sợ nên về giải quyết với bản thân mình. Cái thứ tư nữa là gì? Là có thể do căng thẳng, stress, hay là cô đơn, hay là giận dữ. Có một dạng thủ dâm là vì mình tức giận bản thân mình, hay là mình quá căng thẳng, mình stress. Và lúc đó không có cách nào khác, tìm cách giải quyết cái vấn đề đó bằng chính việc là thủ dâm để tạo ra cái sự thỏa mãn, cái sự hưng phấn cũng như là thư giãn. Tại vì trong cái việc mà người đó thủ dâm nó làm tạo ra cái cảm giác sung sướng trong người đó.
1: Yeah.
0: Nên họ thư giãn hơn. Và cái dạng cuối cùng mà nặng hơn hết là do bị ám ảnh cưỡng chế. Thứ nhất là như chúng ta thấy là do phim ảnh hoặc là thành nghiện, thành thói quen, là người đó phải một tuần phải thủ dâm 2-3 lần rồi mới được. Mà cho rằng cái đó chỉ là cái hành vi bình thường, không có, nó thành một cái nhịp thường xuyên trong cuộc đời thì nó gọi là ám ảnh cưỡng chế. Là nếu tôi không làm thì không được.
1: Yeah.
0: Cái gì mà tôi không làm không được là có vấn đề. Nó liên quan đến vấn đề tâm lý.
1: Yeah.
0: Vấn đề ám ảnh cưỡng chế. Nên mình liệt kê một vài cái nguyên do làm cho người ta thủ dâm đó, để mình hiểu rằng không phải một hành vi đó nó đều là có như nhau.
1: Yeah.
0: Nó có thể xuất phát bằng nhiều cách khác nhau và nó có ý nghĩa đằng sau nó là gì. Và do đó nếu các bạn nào mà gặp khó khăn vấn đề này, mình phải đặt câu hỏi cái gì đang dẫn tôi đến cái việc làm này. Và khi mình tôi làm việc này nó giải quyết cái gì cho tôi. Tôi muốn tìm giải quyết cái gì. Và chúng ta thấy rằng khi mà hành vi mang tính bù trừ đó, vì chúng ta thấy thủ dâm nó thường nó mang tính bù trừ nhiều hơn. Nó không có đối tượng, mang tính bù trừ, thì cái hành vi đó nó không có giúp cho con người được bình an, được tự do. Về mặt khoa học, về mặt y tế thì nó không có gì hết. Nhưng mà nếu lặp đi lặp lại nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự rối loạn cường dương đối với người nam. Tại vì mình, người ta gọi là làm solo một mình quá rồi, khi có hai mình không làm được, lại phải làm một mình. Và sau đó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân nếu người đó kết hôn sau này, nếu người đó chưa kết hôn. Hoặc là làm một mình nhiều quá rồi đến lúc gần vợ hay là gần chồng không có cảm giác. Cái thứ hai nữa, cái nguy cơ về mặt bệnh lý. Tại vì nếu như mình cứ làm thường xuyên nhẹ, nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người đó. Và dĩ nhiên là nó không giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề gốc rễ, tại vì đa số nó là bù trừ. Và khi mà nó làm cho mình nghiện thêm thì mình sẽ làm cho mình không có bình an, rồi mình không có làm việc nó hiệu quả được. Trong công việc của mình nó không có hiệu quả. Do đó mình nhìn cái bản chất của nó chứ không phải là mình

0: đặt câu hỏi là ok, mấy bạn trẻ hôm nay thì như vậy đó rồi, ai cũng như vậy thì mình sao? Nhưng mà mình đặt câu hỏi là tôi làm cái gì thì tôi giải quyết được cái gì? Rồi nó có giúp cho tôi không? Nó kéo dài cái cuộc sống của tôi một cách hạnh phúc hơn không? Nó có nói lên con người tôi không? Hay là tôi cảm thấy tự hào về cái điều đó không? Hay là tôi thấy cái điều đó nó không có giúp cho tôi thì tôi phải đi vào cái tiến trình thay đổi như thế nào? Cái tiến trình thay đổi đối với mình đó là mình phải biết gốc của vấn đề và thay đổi một cách tốt nhất là gì? Tập sống tương quan quân bình với tất cả mọi người. Và hiểu được rằng là cái hành vi này nó hành vi tính dục, nó là hành vi thánh thiên. Quan trọng, nó có giá trị và nên dùng nó trong đời sống của tình yêu của vợ chồng. Thì lúc đó mình hạnh phúc và mình hiểu được cái nguy cơ của nó để cho mình tập tránh. Không có nghĩa là mình không bao giờ không làm được, mình có thể làm được.
1: Rất là cảm ơn
0: trả lời được câu hỏi của.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Và với cái những cái gợi ý và những cái chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại thì Như Yến hy vọng là tất cả quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Như cha đã chia sẻ là chúng ta cần phải đặt một cái câu hỏi rất là rạch ròi là tôi làm như vậy thì tôi giải quyết được vấn đề gì. Và khi mà chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách thật là xác đáng như vậy thì Như Yến tin rằng tất cả chúng ta sẽ tìm ra được hướng giải quyết cho bản thân mình. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào, xin vui lòng gửi thư về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, nhất là nhân ngày thế giới của ông bà và người cao tuổi, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp Đức Thánh Cha Leo 14 nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi được thiết lập năm 2021 do sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày này được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần lễ kính Thánh Gioan-kin và Thánh Anna là ông bà của Chúa Giê-xu. Mục đích của ngày này là quy tụ người trẻ và người cao tuổi để chúng ta không quên cội nguồn của mình. Việc thiết lập Ngày Thế giới này đã được Đức Thánh Cha Francisco công bố vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 trong buổi đọc kinh truyền tin. Năm nay, Ngày Thế giới này được cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 tới đây, trùng vào lễ kính Thánh Gioan-kin và Anna về chủ đề là một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah: Còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Vì Đức Thánh Cha còn đang nghỉ hè ở Castel Gandolfo, nên không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Thay vào đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Ngài. Đức Thánh Cha viết: Anh chị em thân mến, qua lời ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa hứa rằng người sẽ không bao giờ quên bất cứ ai trong chúng ta. Người bảo đảm rằng dung nhan của mỗi người đều được khắc ghi trên lòng bàn tay của người. Và tình yêu của người còn lớn lao hơn tình mẫu tử của người mẹ dành cho con mình. Ngôn sứ cho chúng ta thoáng thấy một cuộc đối thoại thân tình và sâu sắc, trong đó Thiên Chúa ngỏ lời với từng người, cũng như với toàn dân của người bằng tiếng gọi ngươi. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng có thể đọc những lời ấy như đang được nói với chính mình, và mỗi người đều có thể nghe vang lên lời hứa, ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Đó là những lời tràn đầy niềm an ủi và hy vọng. Chúng là câu trả lời cho nỗi ưu sầu đang khuấy động cõi lòng con người. Chúa đã bỏ tôi, Chúa đã quên tôi rồi. Biết bao lần trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh, lời cầu nguyện phát sinh từ sự lạc lõng của những người cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ai đoái hoài hay lưu tâm. Đáng tiếc thay, cảm giác đau đớn vì bị lãng quên ấy đang là kinh nghiệm chung của biết bao người, trong đó có không ít người cao tuổi. Tình yêu của Thiên Chúa, đấng không bao giờ quên bất cứ ai, là một hành động công chính và là lời đáp trả trước tình trạng vô danh, nơi mà cuộc sống con người quá thường bị đánh mất. Đặc biệt, dường như trên cuộc đời của nhiều người cao tuổi đang phủ xuống một tấm màn làm nhòa đi những đường nét trên khuôn mặt và phủ lấp họ trong quên lãng. Điều ấy xảy ra trong những ngôi nhà chất đầy cô đơn, cũng như tại các cơ sở chăm sóc, nơi mà nét độc đáo của mỗi con người có nguy cơ bị thu gọn thành số giường hay tên một căn bệnh. Việc cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi là một cơ hội để tái khám phá rằng giáo hội được mời gọi trở nên người mẹ của tất cả mọi người. Và ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng luôn có thể nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa. Ước gì ngày này trở thành lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Hãy khơi lại thói quen đẹp là đến thăm ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình và cả những người không có ai đến thăm. Hãy mang đến cho họ qua sứ điệp này và bằng chính sự hiện diện của anh chị em, sự gần gũi và tình yêu thương của Đức Giáo Hoàng. Hãy để những lời của ngôn sứ, còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi, trở thành hiện thực qua những cuộc gặp gỡ dịu dàng và chan chứa yêu thương. Trong một thời đại luôn thúc đẩy sự vội vã và chia cắt, thân xác con người vẫn không ngừng khao khát được chăm sóc và được đón nhận bởi những bàn tay biết yêu thương, những tâm trí biết quan tâm và những lời nói đầy thiện chí. Văn hóa kỹ thuật số làm gia tăng các mối kết nối và mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ mới. Tuy nhiên, trái tim con người vẫn giữ nguyên một nhu cầu không thể thay thế, đó là sự gần gũi. Giáo hội hiểu rõ những đau khổ của các con cái lớn tuổi của mình. Giáo hội biết rằng họ quá thường bị nhìn bằng ánh mắt thành kiến và bị coi là gánh nặng. Biết rằng một nền kinh tế chỉ đặt lợi nhuận làm trung tâm đang làm suy yếu các mối dây gia đình. Biết rằng nhiều người cao tuổi bị con cái bỏ lại vì chúng buộc phải di cư
hoặc trong một số trường hợp phải ra chiến trường. Vì tất cả những lý do ấy, giáo hội vui mừng loan báo lời hứa của Chúa: còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Ở bất cứ tuổi nào, nhưng đặc biệt khi không còn trẻ nữa, thật ngọt ngào biết bao khi khám phá như lời chân phước Gioan Phaolô thứ nhất đã nói rằng, chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu không bao giờ tàn lụi. Chúng ta biết rằng người luôn mở mắt dõi theo chúng ta, ngay cả khi dường như đêm tối đang bao phủ. Người là cha, hơn thế nữa, người còn là mẹ. Dù không phải lúc nào chúng ta cũng dễ nghĩ như thế, nhưng sự thật là ngay cả khi đã già, chúng ta vẫn không ngừng là con cái của Thiên Chúa. Vì thế mỗi ngày lời mời gọi trở về trong vòng tay của Thiên Chúa, đấng vừa là cha vừa là mẹ, vẫn luôn còn nguyên giá trị. Đối với nhiều người, việc khám phá sự dịu hiền của Thiên Chúa diễn ra trong suốt hành trình cuộc đời, đôi khi chính vào giai đoạn cuối của đời người. Thật vậy, ngày nay khác với trước đây, ngày càng có nhiều người bước vào tuổi già mà chưa từng có một kinh nghiệm đức tin thực sự. Trong trường hợp ấy, tuổi già khởi đi từ những câu hỏi khẩn thiết của giai đoạn này, có thể trở thành thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc làm mới đời sống thiêng liêng. Trên hành trình mới ấy, người ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa, như Thánh Augustino nói, là người mẹ, vì người sưởi ấm, nuôi dưỡng, cho bú và gìn giữ chúng ta. Ý thức này giúp chúng ta không xấu hổ vì sự mong manh của mình, đồng thời hiểu rằng tất cả chúng ta, trong mọi thời, đều cần đến nhau và đều là những người khẩn cầu sự quan tâm cũng như chăm sóc. Với Thiên Chúa, đấng đến gần chúng ta và được chúng ta nhận biết qua sự dịu hiền của người, giờ đây chúng ta có thể tin tưởng thưa chuyện với người bằng tâm tình con thảo trong lời cầu nguyện. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hướng về người. Điều đó có thể trở thành một hồng ân lớn lao cho tất cả. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm: anh chị em cao tuổi thân mến, Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng gọi anh chị em là một dân tộc mới, bởi chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại số người cao tuổi lại đông như ngày nay. Chính vì thế, thật quan trọng biết bao khi cùng với anh chị em, dân tộc mới này, suy tư về ơn gọi của chúng ta, khi sự mong manh, vốn là người bạn đồng hành của con người từ lúc chào đời, dường như ngày càng trở nên rõ nét hơn. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, đừng sợ sự mong manh. Chính trong sự yếu đuối ấy lại tiềm ẩn một sức mạnh mới, có thể soi sáng cả những giai đoạn khác của cuộc đời. Khi được đón nhận và nhìn nhận, sự mong manh mở lòng con người ra với sự nâng đỡ lẫn nhau và với lời khẩn cầu đấng có thể ban tặng điều mà không một quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm. Đó là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn, và cùng với đó là nền hòa bình đích thực. Đó là cách chúng ta có thể sống tuổi già như những Kitô hữu, mong manh nhưng đồng thời được mời gọi. Thật vậy, một người nam hay người nữ vẫn có thể được tái sinh ngay trong tuổi già, và cùng với ngôn sứ thốt lên: trong sự trở về và bình an là phần rỗi của các ngươi, trong cậy trông và tín thác là sức mạnh của các ngươi. Sức mạnh ấy có thể trở thành lời mời gọi mọi người từ bỏ con đường kiêu ngạo và bạo lực để bảo đảm sự chung sống của nhân loại, nhưng thay vào đó là bước đi trên con đường hòa giải và hòa bình đích thực. Trong thời đại bị tàn phá nặng nề bởi bạo lực chiến tranh và những xung đột xã hội, nhiều người đang tự hỏi thế giới mà con cháu mình sẽ lớn lên sẽ ra sao. Tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy cùng với tôi không ngừng cầu nguyện để hòa bình sớm ngự trị trên toàn thế giới. Anh chị em cao tuổi thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì mỗi ngày vẫn nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện, đặc biệt khi anh chị em lần chuỗi mân côi. Từ tận đáy lòng, tôi xin đáp lại bằng lời cầu chúc này: Xin Chúa luôn canh tân chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính người là đấng không bao giờ quên chúng ta. Vatican, ngày 15 tháng 6 năm 2026, Leo thứ 14, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Khi lật dở những trang sử đầu tiên của nhân loại trong sách sáng thế. Hành trình bước đi của con người xa rời vòng tay Thiên Chúa. Không dừng lại ở vết rạn tình anh em nơi đồng ruộng của Ca-in. Nó tiếp tục trượt dài, lao nhanh xuống dốc lòng tham và sự ích kỷ. Câu chuyện Lục Đại Hồng Thủy mở ra như một cuốn phim buồn về sự băng hoại đạo đức ở mức đỉnh điểm. Kinh Thánh chép những lời đau đớn thấu can trường. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Nỗi đau lòng của Thiên Chúa không phải là sự hờn giận nhất thời của một vị thần hiếu chiến, mà là dòng lệ xót xa của một người cha nhìn thấy những đứa con mình nâng niu nặng thành hình hài từ bụi đất, nay tự dìm mình vào vũng bùn ô uế. Khi sự sa đọa trở thành một hệ thống, khi tội lỗi không còn là những lỗi lầm cá nhân, mà biến thành một bầu khí quyển đầu độc vạn vật, nước lụt đã đổ xuống, mưa đổ suốt 40 ngày đêm, nước từ các vực thẳm trào lên, vòm bạc bầu trời mở toang. Nhưng Đại Hồng Thủy, sâu xa nhất, không phải là một bản án tiêu diệt. Đó là một cuộc thanh tẩy đại quy mô, một hành động tái sáng tạo đầy đau đớn, để thanh lọc bầu khí quyển ô trọc mà con người đã tạo ra. Giữa biển nước mênh mông xóa nhòa mọi ranh giới, chiếc tàu của Noe nổi bồng bềnh như một hạt giống nhỏ nhoi của hy vọng, mang theo những gì tinh khôi nhất còn sót lại để chuẩn bị cho một bình minh mới của giao ước. Trận lụt năm xưa đã lùi xa vào miền ký ức của lịch sử cứu độ, nhưng những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần dường như vẫn đang trút xuống thế giới hôm nay một cách dữ dội và tinh vi hơn bao giờ hết. Nhân loại đương đại tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực trong việc quản trị cõi lòng mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự chân thật bị bóp méo, nơi đồng tiền và quyền lực được đặt lên ngai tòa để thờ phượng, thay thế cho các giá trị đạo đức thiêng liêng. Những cuộc chạy đua vũ trang, sự thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người nghèo khổ, sự băng hoại trong các mối quan hệ gia đình, nơi sự chung thủy bị xem là lỗi thời, chính là những biểu hiện rõ nét của một lối sống khước từ Thiên Chúa. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa, Kinh Thánh vẫn thắp lên một đốm lửa sáng ngời. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ đều hướng về điều ác, Noe đã chọn một lối đi riêng, lối đi của

của sự trung tín, vâng phục và kính sợ đấng tối cao. Ông chấp nhận bị chế nhiễu khi đóng một con tàu khổng lồ trên đất khô, bởi ông đặt trọn niềm tin vào lời của Chúa. Lời mời gọi sống công chính của Noe ngày xưa đang chất vấn mỗi khi tô hữu chúng ta hôm nay. Giữa dòng đời ngược xuôi với muôn vàng cám dỗ, sống công chính là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện, ngay cả khi xung quanh người ta gian dối. Chọn lựa sự tha thứ khi thế gian đòi báo thù. Chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả. Chiếc tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là lời cầu nguyện liên lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng ta được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Thiên Chúa đã đặt cây cung bảy sắc của Ngài trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu. Lời hứa sẽ không bao giờ tiêu diệt trái đất bằng nước lụt nữa. Cây cầu vồng ấy nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Ngài vẫn luôn lớn hơn và luôn sẵn sàng mở ra một con đường hoán cải cho những ai biết quay gót trở về, dốc lòng sống đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Chúa thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Chúa. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế gian.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Mục đích, Người Nhận và Thời Gian Sáng Tác, thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc một vài văn bản thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra mục đích của thư. Chẳng hạn soạn giả kết thúc thư như sau: "Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh con Thiên Chúa để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời." Câu kết luận này chứng minh cho thấy soạn giả không chủ ý đưa ra các khuyến khích luân lý, nhưng muốn soi sáng cho các tín hữu hiểu nội dung lòng tin và các sự thật tôn giáo mà họ đã nhận lãnh. Trong chương 2 câu 21, ông viết: "Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật." Như thế, soạn giả khẳng định rõ ràng là ông viết cho những người đã tin vào danh của con Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là ông muốn đưa tín hữu với tầm hiểu biết cao hơn nữa. Thật vậy, mục đích chính ông nhắm tới đó là giúp tín hữu hiểu sự cao cả và sự siêu việt tôn giáo trong điều kiện là tín hữu Kitô của họ. Điều kiện sống Kitô ấy được diễn tả bằng các kiểu nói khác nhau trong suốt tác phẩm: là của Thiên Chúa, được người sinh ra, hiểu biết người, ở trong người. Dĩ nhiên là soạn giả cũng không quên các hệ lụy luân lý của cuộc sống Kitô, nhưng ông không để chúng lên hàng đầu mà khiến cho chúng phát xuất từ các nguyên tắc giáo thuyết ông nhắc nhở cho tín hữu, đặc biệt là từ nguyên lý sinh ra từ Thiên Chúa, khiến cho tín hữu không thể phạm tội. Dưới viễn tượng này, có học giả khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày một thuyết trực quan đích thật. Theo đó, soạn giả duyệt xét các vấn đề sự hiểu biết Thiên Chúa và sự hiệp thông với người, cuộc sống với Thiên Chúa và lòng trung thành tuân giữ các giới răn, kinh nghiệm thần bí cao vời và một nền luân lý dấn thân đòi hỏi trên bình diện yêu thương tha nhân. Sự cao vượt của cuộc sống Kitô được diễn tả một cách rõ ràng và định đoạt nhất trong ý niệm hiệp thông koinonia và trong sự tỏ hiện của thực tại nhiệm màu mà tín hữu mang trong chính mình ngay từ bây giờ. Thứ thứ nhất Thánh Gioan cho tín hữu thấy tầm quan trọng của ý niệm hiệp thông ấy. Nó không hề tại nơi một sự hiệp thông với con người, dù có sống động và thân thiết tới đâu đi nữa, nhưng là một sự thông hiệp sâu xa và mầu nhiệm của các tín hữu với Thiên Chúa Cha và với Chúa Con. Sự hiệp thông ấy được minh giải bằng nhiều kiểu nói như sống với Thiên Chúa hay ở lại với Thiên Chúa, hay bằng công thức tương quan hai chiều, chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Cuộc sống Kitô là một thực tại dù đã được người có đức tin chiếm hữu nhưng chưa vén mở nội dung toàn vẹn của nó. Sự toàn vẹn ấy sẽ chỉ được tỏ hiện trong các chiều kích thực sự thiên linh trong cuộc sống tương lai, nghĩa là khi tín hữu sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Tuy nhiên, thư còn theo đuổi một mục đích khác nữa. Nó không chỉ tỏ lộ cho thấy sự cao cả và phẩm giá của cuộc sống Kitô, mà còn nhấn mạnh trên việc giữ gìn và bảo vệ đức tin chống lại các giáo thuyết lầm lạc của những người tự cho mình là có ý hướng canh tân đức tin nữa. Tín hữu đã để cho mình bị ảnh hưởng bởi các lầm lạc của các thầy dạy tả hiệu này. Vì thế, soạn giả khuyến khích họ xưng thú sự yếu đuối ấy của họ và trở lại sống trong tình hiệp thông với Chúa Kitô. Không thể tiếp nhận một giáo thuyết lầm lạc về Chúa Kitô và xa rời giáo huấn do giáo hội trao giảng, nhưng phải xa lánh các thầy dạy sai lầm như xa lánh kẻ phản Kitô. Như thế tín hữu sẽ sống trong ánh sáng và tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa. Với các nhắn nhủ đó, soạn giả củng cố đức tin đích thật của tín hữu nhận thư. Vậy các tín hữu nhận thư là ai? Thư thứ nhất Thánh Gioan không có phần mở đầu thư tín nên cũng không nhắc đến người nhận. Vì vậy, để có một ý niệm xác đáng liên quan tới cộng đoàn tín hữu nhận thư, phải tìm hiểu một số dấu chỉ mà nội dung của thư cung cấp cho chúng ta. Như đã trình bày, các học giả không đồng ý coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thông điệp do tác giả gửi cho tất cả các giáo đoàn. Thật ra khó có thể nghĩ rằng vào thời xa xưa, một tác giả đã viết cho giáo hội Hoàng Vũ, bởi vì mỗi một bức thư thường được xác định bởi các nhu cầu cụ thể của các giáo đoàn địa phương hay các nhóm tín hữu sống trong một vùng xác định.
Trái lại, điều hợp lý hơn đó là soạn giả đã gửi thư cho một hay vài giáo đoàn của cùng một vùng, các giáo đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảm thấy gắn bó với tín hữu một cách đặc biệt. Theo chứng từ của Eusebio, thì Dionysi thành Alexandria gọi thư thứ nhất Thánh Gioan là thư công giáo. Nhưng kiểu gọi này không có nghĩa là thư được gửi cho giáo hội Hoàng Vũ, nhưng thư chứa đựng các viễn tượng không bị đóng kín trong ranh giới của một giáo đoàn địa phương. Cộng đoàn hay các cộng đoàn của một vùng hạn định ở đây nằm bên Tiểu Á, và chính xác hơn là trong vùng Epheso. Thật thế bởi vì các phong trào ngộ đạo đầu tiên giao giảng các lầm lạc bị soạn giả của thư phủ bát đã hoạt động trong vùng này, như có thể kiểm chứng trong nhiều tài liệu của Tân Ước. Chẳng hạn các thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, Epheso, 1 Timôthê và 2 Timôthê. Ngoài ra các chứng từ cổ xưa đề cập tới Thánh Gioan Tông Đồ, giới thiệu thánh nhân như đối thủ của ông Cerino lạc giáo sống tại Epheso. Theo các chứng từ ấy, thật là hợp lý khi nghĩ rằng các thầy dạy giả hiệu mà soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan tố cáo các giáo huấn lầm lạc là những người phổ biến các giáo thuyết ngộ đạo hoạt động trong các cộng đoàn Tiểu Á như Thánh Phaolô và Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon nhắc đến sau này. Các tín hữu nhận thư ở đây là anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo. Các sai lạc quấy phá đức tin của họ là các tư tưởng của thuyết thiên quang luận phổ biến trong thế giới Hy Lạp, cũng như các lầm lạc do những thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn. Những người này chối bỏ thực tại nhập thể, cũng như công trình cứu thế và thiên tính của Đức Kitô. Các ngôn sứ giả gieo vãi các giáo thuyết lầm lạc liên quan tới Đức Kitô trong lòng cộng đoàn không phải là những kẻ xa lạ đến từ bên ngoài, mà là những thành phần trong cộng đoàn dấy lên rao giảng các giáo thuyết khác biệt với giáo lý tín hữu cộng đoàn đã lãnh nhận. Sự kiện họ cho mình là những người có các tỏ hiện lạ lùng của thần khí khiến liên tưởng tới tình trạng của các giáo đoàn Hy Lạp đánh giá các đặc sủng một cách thái quá và không sử dụng chúng một cách đúng đắn. Chính vì thế nên soạn giả cảnh cáo tín hữu và khuyên họ đừng nhượng bộ bất cứ thần khí nào, nhưng hãy duyệt xét cân nhắc xem chúng có phát xuất từ Thiên Chúa hay không. Liên quan tới thời gian biên soạn, dựa trên sự tương đồng giữa thư và phúc âm thứ tư, nhiều học giả cho rằng thư là một tác phẩm đi kèm phúc âm thứ tư. Nhưng đây là lập trường không thể ủng hộ được vì không có đủ lý chứng, mặc dù giữa hai tác phẩm có các điểm chung khá hiển nhiên. Tìm xác định thư được biên soạn trước hay sau phúc âm thứ tư cũng là điều vô ích vì không có các dấu chỉ thứ tự thời gian và bút tích nào cho chúng ta biết điều đó. Vì thế để xác định thời gian biên soạn phải sử dụng kết quả phê bình nội dung thư. Và ngay trong trường hợp này, xác định cũng chỉ có giá trị giả thuyết. Điều quan trọng đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là sự kiện độc lập của tác phẩm. Thư thứ nhất Thánh Gioan có nguồn gốc và mục đích riêng khác với phúc âm thứ tư. Nó là một suy tư dài có sắc thái của một tác phẩm, kết quả của việc biên soạn và đào sâu giáo thuyết. Do đó, nó phải thuộc thời các tông đồ sau này. Bultmann và nhiều học giả khác ghi nhận rằng phúc âm thứ tư nhằm trả lời cho những người Do Thái và thế gian không tin nơi Chúa Giêsu, trong khi thư thứ nhất Thánh Gioan chống lại các thầy dạy lầm lạc hoạt động trong lòng cộng đoàn. Vì thế, thư được biên soạn sau phúc âm thứ tư. Luận cứ này có thể đứng vững trên bình diện luận lý, trừu tượng, chứ không đứng vững trên bình diện lịch sử. Dĩ nhiên, thư chứa đựng các tư tưởng dẫn lối và các đề tài nòng cốt của phúc âm thứ tư. Nhưng ngày nay, mọi học giả đều công nhận rằng phúc âm thứ tư đã có một truyền thống tiền phúc âm rất dài và có một lộ trình biên soạn chậm và từng bước. Nếu thế không có gì ngăn cản chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng đã được viết ra trong cùng thời gian với phúc âm hay trước phúc âm một chút. Không thể xác định thời điểm chính xác của việc biên soạn hai tác phẩm và ưu thế của một tác phẩm trên tác phẩm kia. Nhưng sự phong phú của các truyền thống phúc âm và việc đào sâu thần học của chúng khiến cho chúng ta có lý do để nghĩ rằng việc biên soạn phúc âm hoàn thành sau thư thứ nhất. Học giả Menu cho rằng
Việc biên soạn thư thứ nhất Thánh Gioan xảy ra trong thời gian giữa truyền thống truyền niệm của phúc âm thứ tư và việc biên soạn vĩnh viễn văn bản phúc âm. Tuy nhiên, các tương đồng giữa hai tác phẩm cũng cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan đã được viết ra trong cùng thời gian biên soạn phúc âm thứ tư, nghĩa là vào thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tương quan giữa thư thứ nhất của Thánh Gioan với phúc âm thứ tư.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều điểm tương đồng và gần gũi nhau trong nội dung cũng như trong từ vựng, đến độ tạo ra một thí dụ duy nhất trong các tác phẩm Tân Ước. Sự kiện này đã được ghi nhận ngay từ thời xa xưa bởi giám mục Dionysi thành Alexandria, môn đệ của Origene, cai quản giáo phận Alexandria bên Ai Cập từ năm 248 đến năm 265. Đức cha Dionysi liệt kê ra các điểm giống nhau giữa hai tác phẩm và chứng tích đó đã may mắn được sử gia Eusebio thành Caesarea thu thập. Sự tương đồng ấy nằm trên ba bình diện: từ vựng, văn thể và thần học. Trước nhất là trên bình diện từ vựng, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều từ và kiểu nói giống nhau, làm thành nét đặc thù không có trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Sau đây là một số các kiểu nói đó: có tội, làm sự thật, làm chứng, từ Thiên Chúa hay được sinh ra bởi Thiên Chúa, từ sự thật hay được sinh ra bởi sự thật, từ thế gian hay được sinh ra bởi thế gian, từ ma quỷ hay được sinh ra bởi ma quỷ, nhìn thấy và chứng thực, biết và tin, ở lại trong Thiên Chúa, bước đi trong ánh sáng, có sự sống vĩnh cửu, tuân giữ hay gìn giữ các giới răn, tuân giữ hay gìn giữ lời, vân vân. Giữa hai tác phẩm còn có các câu có các từ và ý niệm giống nhau, chẳng hạn như chương 1 câu 6 của thư và Phúc âm chương 8 câu 12. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hai chương 1 câu 8 của thư và chương 8 câu 44 của Phúc âm. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Cha các ông là ma quỷ, ngay từ đầu nó đã không đứng về phía sự thật vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Hay chương 2 câu 11 của thư và chương 12 câu 35 của Phúc âm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi, các ông hãy bước đi bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Liên quan tới thể văn, cần ghi nhận nét đặc thù Do Thái với các mệnh đề bắt đầu bằng từ người nào, bất cứ ai, tất cả những ai, và liên từ và, kết cấu song song của các mệnh đề theo luật song song Do Thái, các thể bao hàm, vân vân. Trên bình diện thần học cũng có nhiều tương đồng ý nghĩa trong kiểu diễn tả cũng như trong đề tài. Trong cả hai tác phẩm, Chúa Kitô được gọi là Logos, ngôi lời, con duy nhất, đấng cứu độ. Các kiểu diễn tả này đề cao biến cố nhập thể của con Thiên Chúa, và chính biến cố nhập thể cũng được coi như yếu tố cứu độ vì nó cất đi tội lỗi trần gian. Trong cả hai tác phẩm, thần khí được nhìn trong sứ mệnh đặc thù sáng soi. Sự kiện Kitô được nêu bật trong khía cạnh khai mào của nó là chiều kích định đoạt đối với tất cả mọi kẻ đã chấp nhận đức tin. Thật thế, việc đón tiếp đức tin nghĩa là sự kiện trở thành Kitô hữu, có nghĩa là từ cái chết bước sang sự sống. Nó là một cuộc sinh ra mới, được sinh ra bởi Thiên Chúa. Thực tại Kitô vừa được trình bày như là một viễn tượng căng thẳng, vừa được giới thiệu như là một sự lựa chọn. Trong cả hai tác phẩm, chúng ta đều có thể tìm thấy đặc thái Gioan diễn tả các đối kháng sau đây: ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, sự sống và cái chết, con cái của Thiên Chúa và con cái của ma quỷ, các môn đệ ngoan ngoãn và thế giới đối nghịch. Tình bác ái huynh đệ được coi như điều răn mới cũng chiếm chỗ quan trọng trong hai tác phẩm. Các tương đồng giữa hai tác phẩm thường được giới học giả coi như một lý chứng giúp khẳng định lập trường coi cả hai tác phẩm
đều do một tác giả biên soạn. Nhưng đối với nhiều nhà phê bình khác như Hansen và Bultmann, các tương đồng đó nảy sinh từ sự kiện soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan có văn bản phúc âm thứ tư trước mặt và bị điều kiện hóa một cách định đoạt trong tư tưởng cũng như trong kiểu dùng từ vựng. Tuy nhiên các học giả này cho rằng soạn giả thư không sử dụng văn bản phúc âm thứ tư một cách nô lệ, nhưng trong nghĩa là soạn giả sống trong truyền thống của giáo hội. Dù sao đi nữa, các tương đồng nói trên không được khiến cho chúng ta quên đi các khác biệt giữa hai tác phẩm. Thật vậy, giữa hai tác phẩm có khá nhiều khác biệt không thể bỏ qua. Chẳng hạn học giả Đốt đã liệt kê ra 39 từ dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan, nhưng không thấy trong phúc âm thứ tư. Nhất là có 6 kiểu diễn tả đặc thù của phúc âm thứ tư, nhưng lại không tìm thấy trong thư. Thí dụ như các kiểu nói ám chỉ cựu ước, lời viết 12 lần, viết rằng 10 lần, luật lệ 14 lần, không được dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Cũng thế, có nhiều từ diễn tả Kitô học trong phúc âm thứ tư không thấy có trong thư. Trái lại có các từ đặc thù dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan lại không thấy có trong văn bản phúc âm thứ tư, chẳng hạn như sức giàu, hạt giống của Thiên Chúa, sự hiệp thông chia sẻ Koinonia, thời cánh chung Parousia, sự cầu phúc, ngôn sứ giả, phản Kitô, có Chúa Cha, có Chúa Con, khước từ Chúa Cha, khước từ Chúa Con, loan báo. Trên bình diện viễn tượng thần học phải ghi nhận các khác biệt không thể chối cãi được. Ở đây chỉ xin đơn cử một thí dụ điển hình. Từ thứ nhất Thánh Gioan trình bày niềm hy vọng cánh chung vì biến cố cánh chung được trình bày như sự kiện đang tới gần. Giống như trong các văn bản cánh chung cổ xưa. Thật thế, vì đối với soạn giả của thư, sự hiện diện của các phản Kitô là bằng chứng cho thấy giờ cuối cùng đã tới. Viễn tượng cánh chung ấy của thư điều kiện hóa các khuyến khích luân lý chứa đựng trong đó. Trong phúc âm thứ tư trái lại, chúng ta không nhận ra niềm hy vọng cánh chung và viễn tượng cánh chung được áp dụng cho hiện tại. Thật vậy, vì phúc âm thứ tư trình bày cuộc sống vĩnh cửu đã hiện diện và tín hữu được chia sẻ cuộc sống đó. Nói chung, các nhà phê bình đều ghi nhận các khác biệt kể trên, nhưng nghĩ rằng chúng không thể biện minh cho việc gán thư thứ nhất Thánh Gioan cho một tác giả khác với tác giả phúc âm. Các tương đồng giáo thuyết và từ vựng giữa hai tác phẩm cho thấy chúng đã do cùng một tác giả biên soạn. Dĩ nhiên là phải gán cho từ tác giả một kiểu hiểu khác với ngày nay. Theo lối hiểu rộng rãi hơn này, có thể chấp nhận một cách dễ dàng rằng việc biên soạn cuối cùng của hai văn bản là do các môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Các môn đệ này đã trình bày tư tưởng, và trong trường hợp của thư thứ nhất, họ đã diễn tả các âu lo mục vụ của thầy mình trong một hình thái phản ánh ít nhiều con người và phần đóng góp của riêng họ. Tuy nhiên không nên nhấn mạnh quá nhiều trên các khác biệt này, bởi vì chúng là các khác biệt phụ thuộc đối với nền thần học nòng cốt của cả hai tác phẩm. Nền thần học của Thánh Gioan vẫn giữ được các đường nét và đặc thái nòng cốt của nó. Thật vậy, vì các khác biệt đó được coi như sự phát triển của cùng một giáo thuyết. Điều này càng đúng hơn đối với viễn tượng cánh chung của hai tác phẩm. Trong thư thứ nhất Thánh Gioan đề cập tới giờ cuối cùng tan hiện diện, nhưng trong phúc âm, bên cạnh các khẳng định thời cánh chung đã hiện thực, thánh nhân nhận biết nhiệm vụ của con Thiên Chúa và của con người như vị thẩm phán cánh chung và như đấng cho mọi người sống lại vào ngày sau hết. Cũng thế, giống như soạn giả thư thứ nhất, trong phúc âm, Thánh Gioan Tông Đồ nói về ngày sau hết. Điển hình như trong chương 6 phúc âm Thánh Gioan lập đi lập lại rằng ý của Thiên Chúa Cha đấng đã sai người, đó là không để cho ai phải hư mất, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Và Đức Giê-xu sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Ai tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Việc nghiên cứu liên hệ giữa hai tác phẩm giúp hiểu biết cả hai tác phẩm một cách sâu xa hơn. Còn hơn thế nữa, nó chứng minh cho thấy không thể tách rời hai tác phẩm khỏi nhau được.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

Mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Thế thì thưa ông bà anh chị em, cái bài mà cái điều mà Chúa dạy đó ở đây á, thiết tưởng ai cũng hiểu. Thứ nhất là cái thực trạng không thể khác được, trong hội thánh Chúa có những người tốt, những người xấu, và trong đơn vị nào, trong cộng đoàn nào, dù là ở giữa giáo dân hay là ở trong nhà tu nhà dòng, bao giờ cũng có những người chả hay gì, còn có những người tốt. Bình thường là như vậy. Thế thì chuyện đó bắt đầu từ mỗi con người của chúng ta. Chúng ta đừng ngạc nhiên vì thấy là mình muốn điều hay, điều tốt, thế nhưng mà cái điều dở nó cứ loạn, nó cứ vương vất, nó cứ luẩn quẩn ở đó. Thánh Phaolô nói rất rõ. Tất nhiên Ngài nói bản thân của Ngài một cách khiêm tốn, nhưng mà cũng là bài học cho chúng ta. Ngài nói rằng điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, và cái điều xấu tôi muốn bỏ thì tôi lại chẳng bỏ. Thì đấy là cái tình trạng thực tại của Hội Thánh Chúa và của mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta. Cho nên đừng có ngạc nhiên, nhưng mà cũng đừng có thôi thì để vậy. Không phải, mình vẫn phải có cách để mà làm cho cái xấu nó biến dần và cái tốt nó càng ngày càng xuất hiện. Thế thì đấy là cái tư tưởng của cái bài tin mừng, ít nhất là cái tư tưởng chính. Thì trong bài thứ nhất, sách Khôn Ngoan, cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là làm chủ mọi vật, Ngài nắm quyền năng mọi sự, nhưng mà Chúa luôn luôn khoan hồng, nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Chúa tôn trọng cái tự do mà chính Chúa đã làm ra. Con người tự do, và có tự do thì mới có tình yêu, chứ còn nếu mà bị o ép á, thì tình yêu không có, hay là tình yêu yếu ớt. Cho nên Chúa đã làm ra con người tự do vì Chúa chờ đợi rằng con người dùng cái tự do đó để bộc lộ tình yêu của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Cho nên thì cái bài đọc thứ nhất cho thấy rằng là Chúa kiên nhẫn để làm gì? Để chờ đợi cái người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Và cái người bình thường không có tội thì được biết sống nhân bản đối với người khác. Sở dĩ mình không, ai mà không có bị lương tâm nó day dứt cách này cách khác. Nhưng mà giả sử có trường hợp người nào sống tốt đến cái độ mà lương tâm nó không day dứt cái gì hết, thì đó là sao? Đó là ơn Chúa ban. Không có ơn Chúa chúng ta không thể mà tránh tội. Không có ơn Chúa chúng ta không mà sống, không thể sống thánh thiện. Mà nếu có thánh thiện là thánh thiện trong cái đầu óc của mình, trong cái tự mãn tự đại của mình. Chứ còn thực tế thánh thiện mà kiêu ngạo á, thì chẳng phải là thánh thiện. Cho nên thì chúng ta thấy cái ý tưởng của cái bài đọc thứ nhất về sách Khôn Ngoan là như vậy. Còn bài thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ thì Ngài nói rất rõ, chính nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết cầu nguyện, và có biết cầu nguyện thì mới biết sống tốt. Cho nên Thánh Phaolô nói rõ như vậy đó. Có thần khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên chiết khôn tả. Thánh Phaolô nói như vậy. Cho nên thì chúng ta thấy rằng nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết càng ngày càng để ý loại trừ những cái xấu ở nơi bản thân mình, và từ đó mình có thể giúp loại trừ những cái xấu ở nơi cộng đoàn của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong giáo xứ của mình, ở trong giáo hội của mình. Chứ còn cái chuyện mà mình hơi được hay một chút đó, thì nên mặt nên mũi, xong là tự cao tự đại thì chả có nghĩa lý gì, chả có ích lợi gì. Thế thì chúng ta thấy như vậy đó. Thì thứ nhất đó, là trước những cái tình trạng như thế, nửa tốt nửa xấu như vậy đó, thì chúng ta phải thông cảm thôi. Thông cảm với người khác là dĩ nhiên, nhưng mà cũng phải thông cảm với chính mình nữa. Thông cảm
Bởi vì không thể có cái tình trạng khác được. Nó phải dần dần thì người ta mới từ bỏ được cái xấu và tiến tới cái tốt. Hội thánh trong gốc rễ, trong nhựa sống, trong khi lớn dần là thánh. Về căn bản thì hội thánh là thánh, bởi vì là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Nhưng mà thực tế hội thánh là ai? Là tất cả chúng ta. Chúng ta là gì? Là những người nửa tốt nửa xấu. Những người thánh cũng có, mà những người tội lỗi thì đầy rẫy. Thế thì cái tình trạng đó đòi chúng ta phải biết thông cảm. Thông cảm với người khác là quan trọng nhất. Rồi thông cảm với bản thân mình nữa. Mỗi người chúng ta mặc dù được rất nhiều ơn từ khi chịu phép rửa tội, nhưng vẫn hướng về sự giữ. Cái đó thiết tưởng mỗi người có thể có kinh nghiệm về bản thân mình. Thánh Phaolô than thở: điều tôi ghét, tôi chê ghét, tôi lại cứ làm. Điều tôi muốn, điều tốt tôi không, điều tốt tôi muốn thì tôi lại không làm. Đó là Thánh Phaolô than thở về bản thân mình, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm của mỗi người nó là như thế. Vậy thì thứ nhất là thông cảm. Thứ hai là kiên nhẫn. Đã nói rồi, đôi khi chúng ta ngỡ ngàng đến lấy làm gương mù vì Thiên Chúa cứ để mặc, coi như Ngài chẳng can thiệp gì cả. Tại sao Chúa không phạt những kẻ làm điều bất ổn và bất công? Đó là ý nghĩ của chúng ta. Sở dĩ như thế vì Thiên Chúa không muốn từ chối chính mình. Nếu Chúa cũng sốt ruột như chúng ta, Chúa cũng mất kiên nhẫn như chúng ta để mà phạt những người đáng phạt, thì đâu còn có phải là Thiên Chúa nữa. Trái lại, sự hiền hòa là phản ảnh lòng nhân từ của Chúa. Từ đó, sự kiên nhẫn không thay đổi được. Chúng ta vẫn nghe đọc ở trong phụng vụ và trong kinh nguyện đấy: Chúa chậm giận và giàu tình thương. Chậm giận nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi cái kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Vì thế cho nên cái điều kiện thứ hai đó là phải kiên nhẫn. Cái điều kiện thứ nhất đó là biết thông cảm. Cái điều kiện thứ hai là biết kiên nhẫn. Và không phải kiên nhẫn chỉ là cứ chờ đợi mà thôi, mà cái điều kiện thứ ba là tin tưởng. Một thái độ tin tưởng. Sự kiên nhẫn đề nghị cho chúng ta phản ảnh kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải và cái sự tin tưởng đó, cái sự kiên nhẫn đó không phải là chịu vậy cho xong, cũng chẳng phải là nén giận hay là thất vọng cay đắng vì không làm gì được khác. Kiên nhẫn là lặng lẽ và bình tĩnh chờ đợi. Kiên nhẫn là bông hoa thơm của con tim, hứa hẹn những trái ngon ngọt nhất. Kiên nhẫn chắc chắn thể nào cũng thấy được cái hậu quả của cái lòng kiên nhẫn đó. Phải trải qua mùa đông mới có mùa xuân, cái đó là cái luật tự nhiên. Thời gian của kiên nhẫn là thời trổ bông, trổ mầm và đâm bông. Bởi vì nó phải có thời gian đó thì nó mới có cái hoa trái tốt. Thiên Chúa luôn luôn có cách xếp đặt mọi chuyện, kể cả điều dữ, để làm cho tình yêu phát triển. Kính thưa ông bà anh chị em, trong cái đời sống đức tin như vậy, trong cái chuyện mà mình chứng kiến cái cỏ lùng ở bản thân mình, cũng như là ở trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình và trong tất cả giáo hội của mình, thì mình biết phải làm gì rồi. Thế nhưng mà để cái điều mà chúng ta cầu mong đó có thể đem được lại hậu quả thì chúng ta phải cầu nguyện. Và như ông bà anh chị em vừa nghe xong, muốn cầu nguyện thì phải có Chúa Thánh Thần. Thật sự ra Chúa Thánh Thần vẫn tác động trong chúng ta, nhưng mà hầu như là mấy người để ai để ý đến Chúa Thánh Thần ở trong mình, để ý đến Thánh Thần hướng dẫn gì, dạy bảo gì, phải làm gì,
có lẽ chúng ta rất dễ quên, hay là thật sự quên Chúa Thánh Thần. Đối với Chúa Giêsu, đối với Cha, Chúa Cha thì chúng ta còn tương đối là còn có thể nghĩ đến và chạy đến cầu xin. Nhưng mà Chúa Thánh Thần thì là vô hình quá đi, và ít được người ta nhắc đến, cho nên Chúa Thánh Thần bị bỏ quên. Thế nhưng mà ông bà anh chị em biết, Chúa Giêsu đã nói rất rõ, Ngài ra đi á, Thánh Thần sẽ tiếp tục công việc của Ngài, và Thánh Thần ở trong mỗi người chúng ta để làm công việc đó, để tiếp tục công việc của Chúa Giêsu. Thì xin Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Và tất nhiên cái điều cuối cùng tôi muốn nói đấy là chúng ta phải yêu mến Đức Mẹ. Nhờ Đức Mẹ mà chúng ta sống đời sống đức tin, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta biết đến với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với linh mục John Battista Phương Đình Toại, là người đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ạ. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay xin phép cha, con sẽ không giới thiệu trước cái chủ đề của chương trình mà con sẽ trích đọc một cái lá thư một bạn đã gửi về cho chương trình thông qua hộp mail là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bạn có những cái băn khoăn như sau, con xin phép được chia sẻ với cha. Bạn chia sẻ là bạn năm nay đã 21 tuổi và tình cờ bạn đã nghe được chương trình Người Trẻ và Phim Đen trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và bạn nhận thấy là bạn đắm chìm trong phim ảnh xấu và bạn đã vừa xem vừa thủ dâm. Rồi khi đi ra ngoài đường thì khi mà bạn nhìn thấy những người phụ nữ thì bạn lại cảm thấy cái sự tham dục của mình nổi lên và bạn mong muốn chiếm lĩnh người đó. Và bây giờ thì bạn rất là mong muốn cha sẽ cho bạn một cái lời khuyên, một cái lời giải đáp. Và con xin phép được đại diện bạn đặt câu hỏi với cha là không biết là sau khi cha nghe trường hợp của bạn thì cha có nhận định gì về cái trường hợp này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến về câu hỏi vừa rồi. Theo nhận định của mình thì có thể bạn ấy đã trong cái tình trạng nghiện phim ảnh xấu, và có thể là cũng là nghiện thỏa mãn chính bản thân mình đó, nghiện thủ dâm. Và hai cái đó nó tương tác với nhau.
0: Yeah.
1: Và khi mà hai cái đó nó tương tác với nhau thì nó thành một cái vòng luẩn quẩn thoát ra không được.
0: Yeah.
1: Vì chúng ta biết là cơ thể chúng ta, cái phần não mà nó dành cho vấn đề tính dục đó, nó giống như là cái phần não người ta gọi là não reptilian, là não bò sát, nó nằm sâu bên trong và nó độc lập từ cái nó ảnh hưởng, vừa là ảnh hưởng mà nó vừa có cái tính độc lập theo bản năng.
0: Yeah.
1: Từ cái lý trí. Do đó để vượt qua nó, để kiểm soát được nó đòi hỏi rất là nhiều cái việc mình phải tự nhìn nhận và nhận thức được khó khăn của bản thân mình. Mình lấy một ví dụ cụ thể thôi, nghĩa là gì, là khi nói đến vấn đề tính dục thì nghĩa là nó tự động và nó tự đến, thậm chí là mình không kiểm soát được nó một cách dễ dàng.
0: Yeah.
1: Nó đòi hỏi mình phải làm việc với mình rất nhiều để nhận thức được lúc nào nó đến. Vấn đề thứ hai là gì? Vì cơ thể mình và con người của mình nó giống như nói một cách nào đó là như một cái miếng foam, cái miếng mà nó có thể in lại dấu.
0: Yeah.
1: Và cái hoạt động tính dục nó để lại cái dấu ấn rất lớn, dấu ấn về tình cảm, dấu ấn về tính dục, dấu ấn về căn tính bản thân mình. Chẳng may thay, nếu mà mình xem nhiều phim ảnh xấu thì nó lại làm cho mình có cái suy nghĩ lệch lạc về vấn đề tính dục đó.
0: Yeah.
1: Mình bị ảo tưởng, rồi từ đó khi đi đâu mình gặp những cái con người hay là thậm chí cái hình ảnh trên mạng hay là trên bảng quảng cáo chẳng hạn, nó sẽ là đánh thức giống như một cái ký ức nó đã chôn sâu vào trong người mình. Nó hằn trong đó rồi nó đánh thức mình, nó lại kích thích cái bộ máy sinh sản của mình.
0: Yeah.
1: Và trong cơ thể mình nó tiết ra một số cái hormone cụ thể, nó làm cho mình thèm muốn.
0: Yeah.
1: Và từ đó mình ham muốn chiếm lĩnh người khác bằng cái cách đó. Do đó đối với bạn khán thính giả vừa rồi, mình nghĩ bạn nên đi gặp người có chuyên môn. Để giúp cho bạn có thể đi vào cái tiến trình trị liệu, cai phim ảnh xấu và thậm chí cai cái vấn đề thủ dâm, để cho mình có thể sống cái cuộc sống quân bình trở lại và không ảnh hưởng đến cái tương quan của mình với người khác.
0: Yeah.
1: Vì nó rất nguy hiểm, nó sẽ tạo ra một cái khuynh hướng lạm dụng. Ví dụ như là mình, cái người mà xem phim hay là có cái ý muốn chiếm đoạt nhiều sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình.
0: Yeah.
1: Rồi có thể tạo ra những hành vi mang tính xâm hại.
0: Yeah.
1: Về mặt tính dục với người khác, rất nguy hiểm. Vậy thì mình gợi ý như thế này. Một là mình phải đi vào trong cái cái tiến trình là tìm sâu ẩn bên trong cái gì đẩy mình tới cái đó.
0: Dạ.
1: Có thể là tò mò, hay là có thể là vì buồn chán, có thể là vì cô đơn, cái gốc của nó là cái gì. Cái thứ hai nữa là để cai được cái này bạn phải tập kỷ luật bản thân mình. Nghĩa là gì? Không xem phim ảnh đó nữa.
0: Dạ.
1: Nếu mình đang dùng điện thoại có internet, mình nên đổi cái điện thoại đó đi, dùng cái điện thoại bình thường, đơn giản chỉ nghe gọi thôi để giữ liên lạc với mọi người, nhưng không dùng điện thoại có internet, không dùng smartphone nữa. Kế đến là mình khi nếu mà cần phải dùng internet thì mình đi ra chỗ làm việc mà có mọi người nhìn thấy mình, để mình không bị tấy máy tò mò với cái việc là tìm kiếm những cái phim ảnh đó để xem. Kế đến là tập thể dục nhiều, vì khi mình tập thể dục nhiều thì cơ thể mình mệt và nó tiết ra một số cái hormone dopamine.
0: Yeah.
1: Nó giúp cho mình hưng phấn trở lại và mình làm cho mình quên đi quên đi cái nhu cầu,
0: yeah,
1: cái thèm muốn để quay lại cái vấn đề nghiện cái phim ảnh đó. Kế đến mình tập có cái tương quan lành mạnh với mọi người, tương quan xã hội nhiều hơn, vì xem những cái phim này đó rồi hành động một mình á sẽ làm cho người đó trở nên cô lập, cô đơn, rút lui, né tránh, và thậm chí là thay đổi tính tình. Do đó có thể nó xuất phát từ trước đó là mình cô đơn, rồi bây giờ mình tập tạo những cái tương quan lành mạnh với bạn bè.
0: Yeah.
1: Hỏi thăm những người mà lâu nay mình không hỏi thăm chẳng hạn, hòa giải với những người trước giờ mình đang có xung đột, hay là dành những cái ngày nghỉ, ngày rảnh đi đến thăm những người nghèo,
0: yeah,
1: trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, và dành thời gian với những người đó lắng nghe họ. Chính cái đó nó sẽ xây dựng lại cái hình ảnh con người của mình, xây dựng lại giá trị bản thân của mình để mình không có lấn vào cái đó nữa. Cái kế đến là mình tập sống đời sống cầu nguyện.
0: Yeah.
1: Đối với mình là cầu nguyện là rất quan trọng. Người Kitô hữu chúng ta có một cái vũ khí quan trọng nhất mà nhiều khi mình ít nghĩ tới, hay là mình muốn tìm một cái gì đó xa vời. Đời sống cầu nguyện rất là tốt, đặc biệt là với mẹ Maria. Mình đã khuyên rất là nhiều bạn có vấn đề về vấn đề nghiện thủ dâm và nghiện phim khiêu dâm đó là dùng chuỗi mân côi để xin Đức Mẹ. Đức Mẹ là tượng đài của Đức Khiết Tịnh.
0: Yeah.
1: Đức Mẹ cũng là người hiểu con của mình. Đức Mẹ cũng là người mà có thể giúp chúng ta vượt qua, chiến thắng những cái cám dỗ về mặt tình dục. Nên khi mình bị cám dỗ, mình cầm chuỗi lên mân côi lên mình lần hạt. Thì nội cái việc là mình dành 5-10 phút để mà lần hạt mân côi, nó sẽ đã giúp cho mình, cái não của mình nó hạ nhiệt xuống.
0: Yeah.
1: Với cái xung năng ở trong lòng, thèm muốn. Rồi qua cái việc mình nguyện gắm chuỗi mân côi một cách chân thành đó, mình tin bằng ơn của Chúa và bằng cái sự giúp đỡ của Đức Mẹ, bạn sẽ vượt qua được.
0: Yeah.
1: Thì đó là cái cách mà mình nghĩ các bạn nó sẽ làm, nên làm. Rồi kế đến là phải nhớ là đây là một cái hành trình khó.
0: Yeah.
1: Là giải quyết cái trước mắt là cai. Để từ từ mình quay lại cuộc sống quân bình. Nhưng mà cái xa hơn là mình phải nhìn đến cái gì đẩy mình vô cái đó. Nhiều khi mình bị đẩy vô cái đó bằng việc mình nhớ lại những cái cảm xúc tính dục của mình, hoặc là mình đẩy vô cái đó vì có nhiều cái sự oán hận bên trong tâm hồn mình, hoặc là mình bị stress nhiều quá nên mình giải quyết cái gốc nữa. Cái gì đã đẩy tôi vào cái đó và làm sao để tôi không rơi vào trong cái hoàn cảnh đó trở lại. Thì như thế nó sẽ giúp cho mình có cuộc sống quân bình hơn.
0: Dạ vâng. Dạ. Và cũng có một câu hỏi khác như thế này thưa cha, đó là của một bạn trẻ. Bạn đó đặt câu hỏi là bạn đó mỗi tuần thì bạn đó thủ dâm 2 lần và bạn đó không biết là bạn đó có đang phạm tội trọng hay không. Tuy nhiên với chương trình ngày hôm nay thì con xin phép là con sẽ không bàn đến cái khía cạnh là chúng ta có đang phạm tội hay không, bởi vì chúng ta đều hiểu là đây là những cái điều mà giáo hội không cho phép. Nhưng nhìn ở cái khía cạnh về những cái như cha chia sẻ là về bệnh và về những cái vấn đề về tâm lý, thì xin cha cho những cái lời khuyên là thí dụ như những bạn trẻ như thế nào thì gọi là bắt đầu nghiện, và ở một cái mức độ nào thì chúng ta nên phải tự cảnh tỉnh mình rằng là chúng ta đã đi quá giới hạn và chúng ta cần phải có sự can thiệp để ngăn ngừa và không để cho nó đi xa hơn ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến rất là hay và rất là nhiều thách đố. Mình cũng muốn gợi nhớ lại cái giáo huấn của giáo hội, vì nó quan trọng và mình nói ở đây trong bối cảnh của giáo hội là người có đức tin. Giáo hội dạy chúng ta về điều răn thứ 6 gần như rất là ngặt, và vì đây là điều răn của Chúa và nó có lý do của nó. Giáo hội muốn bảo vệ điều gì? Thưa, thứ nhất là bảo vệ đời sống hôn nhân. Và sau này khi chúng ta có dịp tìm hiểu nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy đây là một cái nguyên do rất là chính đáng, và đó là yếu tố nền tảng cho cuộc đời và hạnh phúc của mọi người. Và đời sống hôn nhân, tại sao giáo hội nhấn mạnh cái điều này, cái giá trị đời sống hôn nhân, là chúng ta hiểu rằng cái đời sống tính dục của chúng ta nó chỉ được phép diễn ra giữa người nam và người nữ khi hai người đó đã chịu bí tích hôn phối. Nghĩa là nó, cái quan hệ tính dục nó chỉ có thể được diễn ra trong đời sống hôn nhân. Lý do tại sao? Một là vì cái hành vi quan hệ tính dục đó, nó tạo thành một sự sống mới. Nó là cái hành vi của sự truyền sinh. Nó là cái hành vi đem lại yêu thương, cái tình cảm. Cái thứ ba là nó cái hành vi bảo vệ. Khi mà hai người đón nhận với nhau, yêu thương lẫn nhau, hòa hợp với nhau, và để cái hai người, người nam, người nữ, người vợ, người chồng sống được với nhau như thế, đòi hỏi họ phải có một cái tiến trình hy sinh cho nhau, làm việc cho nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, âu yếm với nhau, để rồi tiến tới cái hành vi tình dục. Và đỉnh điểm của cái hành vi đó là một sự sống mới. Vì thế cái hành vi tình dục của chúng ta mỗi người nó có thể cấu thành sự sống. Do đó cái việc mà mình giải quyết cái nhu cầu tình dục của mình một mình đó, hay là hành vi thủ dâm, được hiểu là mình tiếng Anh nó gọi là violate, nghĩa là mình hủy hoại chính cái cuộc đời tính dục của mình. Chính cái giá trị tính dục của mình. Tại vì nó có thể làm nên sự sống, mà cái hành vi của tôi làm một mình, nó không thể nào hình thành sự sống. Và nó không diễn ra trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì nó diễn ra một mình tôi, nó sẽ đâm ra nó tạo thành một cái khuynh hướng yêu bản thân mình. Và chúng ta thấy giáo hội chúng ta nói rất rõ cái điều này từ đầu mà mình không thấy. Và cái khuynh hướng yêu bản thân mình nó sẽ dẫn đến việc người đó trở nên ích kỷ. Và chỉ nghĩ đến tôi mà thôi. Cái hậu quả tâm lý đằng sau một hành động nó có thể đi đến hình thành nhân cách của một người. Chỉ yêu bản thân. Và chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu người ta nói không phải chỉ là các bạn trẻ độc thân mới thủ dâm. Và chỉ có những người độc thân mới thủ dâm nhiều, chưa chắc. Trong cái nghiên cứu của Sex in America, người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ngay cả những người là có gia đình, người ta thủ dâm còn nhiều hơn nữa. Lý do tại sao? Vì người ta thà giải quyết cái vấn đề đó một mình người ta hơn là người ta phải làm cho vợ hay cho chồng được thuyết phục, được ôm lấy nhau, được âu yếm cho nhau, được hy sinh cho nhau để chấp nhận nhau và đi vào cái mối tương quan vợ chồng trong cái đời sống tình dục. Nên họ đi tắt, họ giải quyết tắt, do đó họ biện minh, và chính cái đó nó cũng không được. Nên hành vi thủ dâm đó là một cái hành vi tình dục rõ ràng, nhưng mà hành vi tình dục giải quyết cho riêng mình, cho bản thân mình. Rồi bây giờ mình phải nhìn tới từng cấp độ một để hiểu nó. Người ta thấy rằng cái lý do tại sao người ta thủ dâm thường là, một là có thể là vì tò mò. Tò mò là các em thiếu niên mới tuổi Vậy thì bắt đầu muốn tò mò về chính cơ quan sinh sản của mình, rồi nghe chuyện này chuyện kia, và có những cái giai đoạn mình cảm thấy mình bị rạo rực khi mà mình đến với người khác, mình gặp người khác phái chẳng hạn, hay mình xem phim ảnh và rồi mình nghe từ người khác mình tò mò. Và cái đó là cái giai đoạn thủ dâm ban đầu trong đời sống thiếu niên, nó mang tính tò mò và nó sẽ qua rất là nhanh. Nó thường là cho đến hết cái tuổi dậy thì. Hoặc là nó có diễn ra trong cái lúc giấc mơ, người ta gọi là cái người đó, người ta, các bạn trẻ thường hay mơ về vấn đề đó, tại vì tới cái tuổi đó cái hormone tính dục mình nó sản sinh ra nhiều, tại vì lúc đó là cái tuổi trưởng thành của cơ quan sinh sản, hormone tính dục nó sản sinh ra nhiều. Rồi nó cũng có thể xảy ra đối với người phụ nữ trong thời gian người ta rụng trứng, về cái nhu cầu và cái khao khát, cái thèm muốn nó làm cho người ta rạo rực hơn. Rồi người ta trong cái lúc đó người ta dễ có thể sự tò mò hay tìm kiếm cái thỏa mãn đó. Nên nó một dạng gọi là dạng tò mò của tuổi dậy thì. Cái dạng thứ hai là cái dạng thủ dâm để sống một mình. Trong giống một mình nghĩa là gì? Là tôi không quan hệ được với ai hết, tôi không tương quan được với ai hết, tôi không yêu được ai hết. Tôi sống một mình tôi chỉ phải lo cho cuộc sống của tôi phải đi làm, tôi phải kiếm cơm, mà tôi không có một mối tương quan nào để tôi bước ra khỏi con người tôi. Nên bây giờ tôi giải quyết cái nhu cầu của tôi một mình tôi. Và cái dạng đó là một dạng khác nữa. Dạng thứ ba là khi một người có bối rối về tính dục của mình. Chẳng hạn có rất là nhiều bạn trẻ đang băn khoăn bối rối về việc đồng giới. Nghĩ rằng mình là người đồng giới hay là nghi ngờ về giới tính của mình. Và khi nghi ngờ giới tính của mình và không có cảm thấy mình có cái sự ham muốn hay là cảm hứng đối với một người khác giới, mà rồi do phim ảnh rồi thấy mình rạo rực với cái đối tượng đồng giới nhưng mà sợ nên về giải quyết với bản thân mình. Cái thứ tư nữa là gì? Là có thể do căng thẳng, stress, hay là cô đơn, hay là giận dữ. Có một dạng thủ dâm là vì mình tức giận bản thân mình, hay là mình quá căng thẳng, mình stress, và lúc đó không có cách nào khác, cái tìm cách giải quyết cái vấn đề đó bằng chính việc là thủ dâm để tạo ra cái sự thỏa mãn, cái sự hưng phấn cũng như là thư giãn. Tại vì trong cái việc mà người đó thủ dâm nó làm tạo ra cái cảm giác sung sướng trong người đó, nên họ thư giãn hơn. Và cái dạng cuối cùng mà nặng hơn hết là do bị ám ảnh cưỡng chế. Thứ nhất là như chúng ta thấy là do phim ảnh, hoặc là thành nghiện, thành thói quen, và người đó phải một tuần phải thủ dâm 2-3 lần rồi mới được, mà cho rằng cái đó chỉ là cái hành vi bình thường. Không có, nó thành một cái nhịp thường xuyên trong cuộc đời, thì nó gọi là ám ảnh cưỡng chế. Nếu tôi không làm thì không được. Cái gì mà tôi không làm không được là có vấn đề. Nó liên quan đến vấn đề tâm lý, vấn đề ám ảnh cưỡng chế. Nên mình liệt kê một vài cái nguyên do làm cho người ta giận thủ dâm đó, để mình hiểu rằng không phải một hành vi đó nó đều là có như nhau. Nó có thể xuất phát bằng nhiều cách khác nhau, và nó có ý nghĩa đằng sau nó là gì. Vậy do đó nếu các bạn nào mà gặp khó khăn vấn đề này, mình phải đặt câu hỏi cái gì đang dẫn tôi đến cái việc làm này. Và khi mình tôi làm việc này nó giải quyết cái gì cho tôi. Tôi muốn tìm giải quyết cái gì. Và chúng ta thấy rằng khi mà hành vi mang tính bù trừ đó, vì chúng ta thấy thủ dâm nó thường nó mang tính bù trừ nhiều hơn. Nó không có đối tượng, mang tính bù trừ, thì cái hành vi đó nó không có giúp cho con người được bình an, được tự do. Về mặt khoa học, về mặt y tế thì nó không có gì hết. Nhưng mà nếu lặp đi lặp lại nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự rối loạn cường dương đối với người nam. Tại vì mình, người ta gọi là làm solo một mình quá rồi, khi có hai mình không làm được, lại phải làm một mình. Và sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân, nếu người đó kết hôn sau này, nếu người đó chưa kết hôn. Hoặc là làm một mình nhiều quá rồi, đến lúc gần vợ hay là gần chồng không có cảm giác. Cái thứ hai nữa, cái nguy cơ về mặt bệnh lý. Tại vì nếu như mình cứ làm thường xuyên như vậy nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người đó. Và dĩ nhiên là nó không giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề gốc rễ, tại vì đa số nó là bù trừ. Và khi mà nó làm cho mình nghiện thêm thì mình sẽ làm cho mình không có bình an, rồi mình không có làm việc nó hiệu quả được. Trong công việc của mình nó không có hiệu quả. Do đó mình nhìn cái bản chất của nó, chứ không phải là mình đặt câu hỏi là ok, mấy bạn trẻ ngày hôm nay thì như vậy đó rồi, ai cũng như vậy thì mình sao. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là tôi làm cái gì thì tôi giải quyết được cái gì. Rồi nó có giúp cho tôi không, nó kéo dài cái cuộc sống của tôi một cách hạnh phúc hơn không, nó có nói lên con người tôi không, hay là tôi cảm thấy tự hào về cái điều đó không, hay là tôi thấy cái điều đó nó không có giúp cho tôi, thì tôi phải đi vào cái tiến trình thay đổi như thế nào. Và cái tiến trình thay đổi đối với mình đó là mình phải biết gốc của vấn đề. Và thay đổi một cách tốt nhất là gì? Tập sống tương quan quân bình với tất cả mọi người. Và hiểu được rằng là cái hành vi này nó, cái hành vi tính dục nó là hành vi thánh thiêng, quan trọng, nó có giá trị, và nên dùng nó trong đời sống của tình yêu của vợ chồng. Thì lúc đó mình hạnh phúc. Và mình hiểu được cái nguy cơ của nó để cho mình tập tránh. Không có nghĩa là mình không bao giờ không làm được, mình có thể làm được.
0: Rất là cảm ơn.
1: Mình trả lời được câu hỏi của.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Và với cái những cái gợi ý và những cái chia sẻ vừa rồi của linh mục John Batista Phương Đình Toại, thì Như Yến hy vọng là tất cả quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Như cha đã chia sẻ là chúng ta cần phải đặt một cái câu hỏi rất là rạch ròi là tôi làm như vậy thì tôi giải quyết được vấn đề gì. Và khi mà chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách thật là xác đáng như vậy, thì Như Yến tin rằng tất cả chúng ta sẽ tìm ra được hướng giải quyết cho bản thân mình. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào, xin vui lòng gửi thư về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng Nam ở Mỹ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư chào mừng và khích lệ Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam ở Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư gửi các bề trên đang nhóm họp đại hội tại thành phố Phoenix, bang Arizona từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này dưới quyền chủ tọa của cha chủ tịch Frank Donio. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong 7 thập kỷ qua và ngài khuyến khích các tham dự viên tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi họ phục vụ. Đức Thánh Cha viết, anh em đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ tin mừng. Nhắc đến chủ đề của khóa họp là nên một trong Chúa Kitô đời sống cộng đoàn hôm nay, Đức Thánh Cha khẳng định dịp kỷ niệm 70 năm này thúc đẩy sự cộng tác giữa các dòng Nam tại Hoa Kỳ. Đây là thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong suốt những năm vừa qua. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của Hiệp hội trong việc tạo ra một không gian đối thoại và hỗ trợ vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn thành viên. Ngài nhận định rằng điều này đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người tận hiến cho Chúa Kitô và bước theo gương Ngài. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, hãy nhìn đời sống cộng đoàn như một nơi nền thánh và là nguồn cảm hứng, nguồn chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của anh em. Thật vậy, chính nhờ việc cùng nhau chia sẻ mọi sự, bao gồm của cải vật chất, những kinh nghiệm thiêng liêng, các lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái mà sự hiện diện âm thầm của Chúa Phục Sinh được tỏ lộ giữa anh em. Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin rằng, những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ giúp anh em phân định những con đường để đào sâu hơn nữa sự hiệp thông huynh đệ cả trong từng hội dòng lẫn giữa các hội dòng với nhau. Nhờ đó, anh em có thể tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi anh em đang phục vụ.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Oswald Gracias, chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12. Đức Hồng Y Oswald Gracias, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 21 tháng 7. Ngài kêu gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hòa bình qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC, Đức Hồng Y Gracias đã mô tả tính hiệp hành là một trong những hồng ân lớn lao nhất mà giáo hội trao tặng cho thế giới, đồng thời mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người xây dựng hòa bình bằng đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khi chủ sự thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Gracias khẳng định sứ mạng của giáo hội là quy tụ con người, cổ võ hòa giải và trở thành khí cụ của hòa bình. Trong bài giảng, Ngài nói, sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng nhịp cầu, giáo hội được mời gọi xây dựng những nhịp cầu. Đồng tế chính với Đức Hồng Y Gracias còn có Đức Hồng Y Stephen Chiêu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, và Đức Hồng Y Viclio do Campo da Silva, Đông Timor, cùng với hơn 100 Hồng Y, giám mục, linh mục, tu sĩ và đại biểu đến từ khắp châu Á tham dự đại hội kéo dài một tuần. Một điểm đặc sắc khác của thánh lễ là kinh cầu các thánh, trong đó cộng đoàn cầu xin lời chuyển cầu của các vị thánh nam nữ đến từ khắp châu Á. Đại hội đã cầu nguyện qua lời chuyển cầu của các vị thánh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gracias nhắc nhở các tham dự viên rằng cuộc họp của FABC không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mang tính cơ cấu hay tổ chức. Theo Ngài, đây là cơ hội để các giáo hội địa phương tại châu Á cùng nhau phân định các dấu chỉ của thời đại và làm mới lại cam kết loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng đề cập đến chiến tranh và bạo lực như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại hiện nay. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco từng mô tả tình hình thế giới hiện nay là một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Ngài mô tả sự hiệp hành là một hồng ân không chỉ dành cho giáo hội mà còn cho toàn xã hội. Theo Ngài, tinh thần cùng nhau bước đi vốn từ lâu đã hiện diện trong các nền văn hóa Á Châu qua đời sống gia đình, các giá trị cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài cũng cho rằng các giá trị hiệp hành như biết lắng nghe, tham gia, cởi mở và cùng chia sẻ trách nhiệm có thể góp phần xây dựng nền quản trị tốt và giúp khắc phục nạn tham nhũng tại nhiều nơi ở châu Á. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Gracias khích lệ các đại biểu tiếp tục tìm kiếm những phương thế mới mẻ và sáng tạo để xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trên khắp châu lục.
0: Tin Vatican, lễ tân phong giám mục giáo phận Xích Long bên Trung Quốc. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo, cùng thứ tư ngày 22 tháng 7 này đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Trương Nghiêm Phong. Trước đó, ngày 15 tháng 6, tân chức đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Xích Phong thuộc khu tự trị Nội Mông Trung Quốc sau khi phê chuẩn ứng viên này trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc. Đức cha Giuse Trương Nghiêm Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984 tại Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 2000 đến năm 2006, thầy Giuse Trương theo học tại Đại chủng viện Thần học Thẩm Dương. Sau đó, từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, thầy thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đồng. Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy học tại Đại học Công giáo Đại Điển Hàn Quốc và đầu cử nhân Thần học Kinh Thánh. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, thầy thụ phong linh mục cho giáo phận Xích Phong. Từ năm 2010 đến năm 2013, cha làm việc tại tòa giám mục giáo phận, đồng thời phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, cha là cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phong. Sau đó, từ năm 2019 đến năm 2021, cha là cha sở giáo xứ Lâm Đồng. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cha đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Xích Phong.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nói rằng những thách thức tại châu Á cần củng cố sứ mạng đối thoại của giáo hội. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao cho biết những thách thức mà các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á đang phải đối mặt cần phải củng cố, chứ không làm suy giảm cam kết của giáo hội đối với đối thoại và hòa giải. Ngài đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 20 tháng 7. Trả lời câu hỏi về những khó khăn mà các Kitô hữu sống trong thân phận thiểu số tại một số quốc gia châu Á đang gặp phải, Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng giáo hội từ trước đến nay luôn thi hành sứ mạng của mình trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội luôn phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Đúng là tại nhiều nơi ở châu Á, giáo hội vẫn đang sống trong những điều kiện đầy thách thức. Hồng Y Ferrao, Tổng giám mục Qua và Daman, đồng thời là Chủ tịch FABC phát biểu. Theo Ngài, thay vì đáp lại bằng sự sợ hãi hay tự cô lập, giáo hội cần tiếp tục dấn thân xây dựng các mối tương quan và thúc đẩy đối thoại. Chính vì thế, giáo hội có trách nhiệm xây dựng các mối tương quan, cổ võ đối thoại và thúc đẩy hòa giải. Đức Hồng Y Ferrao cho biết sứ mạng này đặc biệt quan trọng tại châu Á, một châu lục nổi bật với sự đa dạng phong phú về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Trong bối cảnh đó, giáo hội được mời gọi tạo nên những không gian gặp gỡ với những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, cũng như với cả những người còn nhìn giáo hội bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi tái khẳng định cam kết trở thành một giáo hội đi ra. Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu với mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin với chúng ta và cả những người có thể vẫn còn nhìn chúng ta với sự nghi ngại. Những phát biểu của Hồng Y Ferrao phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những hiệp cầu và người xây cầu tại châu Á. Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng uy tín của giáo hội tại châu Á sẽ không được xây dựng bằng việc rút lui trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng việc luôn hiện diện giữa lòng con người, thúc đẩy sự thấu hiểu và trở thành nhịp cầu của niềm hy vọng trong các xã hội đầy đa dạng nhưng cũng còn nhiều chia sẻ.
0: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bita Ban Lan cung hiến một nhà thờ tại Jerusalem.
2: giữa Jerusalem đang bị tổn thương, nơi những con đường vẫn còn mang nặng dấu ấn của sự chia rẽ. Xin cho ngôi thánh đường này được dâng kính thánh tâm Chúa Kitô, trở thành một dấu chỉ hữu hình rằng tình yêu mạnh hơn mọi bức tường ngăn cách và hòa bình vẫn còn là điều có thể. Đức Hồng Y Pier Battista Bizzabala, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại Đan Viện Thánh Lara ở Jerusalem hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 7 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bizzabala, biến cố này không chỉ liên quan đến một cộng đoàn hay một gia đình dòng tu, nhưng

0: ngôi nhà ấy cho Thiên Chúa mãi mãi. Ngỏ lời với các nữ đan sĩ dòng thánh Lara khó nghèo, Đức Thường Phụ nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm nghiệm giữa hoàn cảnh đầy xung đột và căng thẳng. Ngài nói rằng, từ nơi đây được thánh hiến cho thánh tâm Chúa phải tuôn chảy một dòng ân sủng vô hình, không phải bằng những công việc lớn lao bên ngoài, không phải bằng sự ồn ào hay quyền lực, nhưng bằng cầu nguyện, chầu thánh thể và đời sống ẩn mình với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
1: Tin Hòa Lan, lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được trợ tử sau khi luật được mở rộng. Giáo hội Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống mạnh mẽ phản đối sau vụ lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được giúp kết liễu mạng sống sau khi đạo luật trợ tử tại nước này được nới rộng. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của chính phủ Hòa Lan về việc phá thai ở giai đoạn muộn và các thủ tục chủ động kết thúc sự sống, vào cuối năm 2025, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận một báo cáo liên quan đến một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến kể từ khi Hòa Lan mở rộng quy định cho phép giúp kết liễu mạng sống của trẻ em thuộc lứa tuổi này trong một số hoàn cảnh hạn chế. Trong lá thư gửi Hạ viện Hòa Lan ngày 22 tháng 6, bà Bộ trưởng Y tế Sophia Hermans xác nhận, vào cuối năm 2025, Ủy ban đã tiếp nhận báo cáo đầu tiên về việc chủ động kết thúc sự sống của một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Cho đến nay, rất ít thông tin được công bố về tuổi của em, về căn bệnh mắc phải hay các hoàn cảnh liên quan. Theo luật pháp Hòa Lan, mọi trường hợp như vậy đều phải được một ủy ban độc lập xem xét nhằm xác định liệu các yêu cầu pháp lý đã được tuân thủ hay chưa. Theo thư của Bộ trưởng Hermans, một ủy ban pháp lý y khoa đã xem xét vụ việc, đưa ra đánh giá và chuyển ý kiến tư vấn cho cơ quan công tố. Các công tố viên tự mình quyết định các bước tiếp theo. Ủy ban dự kiến sẽ công bố kết luận trên trang web của mình. Hòa Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử đối với người trưởng thành vào năm 2002. Theo quy định hiện hành, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi có thể được trợ tử nếu mắc bệnh giai đoạn cuối, phải chịu đau đớn không thể chịu nổi, không còn hy vọng hồi phục, đồng thời không còn bất kỳ phương pháp điều trị hợp lý hay chăm sóc giảm nhẹ nào khác. Báo cáo năm 2025 ghi nhận 3 trường hợp đình chỉ thai kỳ ở giai đoạn muộn. Không có trường hợp nào chủ động kết thúc sự sống đối với trẻ sơ sinh mới sinh và một trường hợp chủ động kết thúc sự sống đối với một trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Điều này đã khiến cho các chuyên gia đạo đức sinh học Công giáo bày tỏ quan ngại. Báo cáo được công bố trong bối cảnh số ca trợ tử tại Hòa Lan vẫn tiếp tục gia tăng. Trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do trợ tử, chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số ca tử vong hàng năm.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, nhất là nhân ngày thế giới của ông bà và người cao tuổi, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp Đức Thánh Cha Leo 14 nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi được thiết lập năm 2021 do sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày này được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần lễ kính Thánh Gioan-kin và Thánh Anna là ông bà của Chúa Giê-xu. Mục đích của ngày này là quy tụ người trẻ và người cao tuổi để chúng ta không quên cội nguồn của mình. Việc thiết lập Ngày Thế giới này đã được Đức Thánh Cha Francisco công bố vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 trong buổi đọc kinh truyền tin. Năm nay, Ngày Thế giới này được cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 tới đây, trùng vào lễ kính Thánh Gioan-kin và Anna về chủ đề là một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah: Còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Vì Đức Thánh Cha còn đang nghỉ hè ở Castel Gandolfo, nên không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Thay vào đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Ngài. Đức Thánh Cha viết: Anh chị em thân mến, qua lời ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa hứa rằng Người sẽ không bao giờ quên bất cứ ai trong chúng ta. Người bảo đảm rằng dung nhan của mỗi người đều được khắc ghi trên lòng bàn tay của Người, và tình yêu của Người còn lớn lao hơn tình mẫu tử của người mẹ dành cho con mình. Ngôn sứ cho chúng ta thoáng thấy một cuộc đối thoại thân tình và sâu sắc, trong đó Thiên Chúa ngỏ lời với từng người, cũng như với toàn dân của Người bằng tiếng gọi Ngươi. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng có thể đọc những lời ấy như đang được nói với chính mình, và mỗi người đều có thể nghe vang lên lời hứa, ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Đó là những lời tràn đầy niềm an ủi và hy vọng. Chúng là câu trả lời cho nỗi ưu sầu đang khuấy động cõi lòng con người. Chúa đã bỏ tôi, Chúa đã quên tôi rồi. Biết bao lần trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh, lời cầu nguyện phát sinh từ sự lạc lõng của những người cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ai đoái hoài hay lưu tâm. Đáng tiếc thay, cảm giác đau đớn vì bị lãng quên ấy đang là kinh nghiệm chung của biết bao người, trong đó có không ít người cao tuổi. Tình yêu của Thiên Chúa, đấng không bao giờ quên bất cứ ai, là một hành động công chính và là lời đáp trả trước tình trạng vô danh, nơi mà cuộc sống con người quá thường bị đánh mất. Đặc biệt, dường như trên cuộc đời của nhiều người cao tuổi đang phủ xuống một tấm màn làm nhòa đi những đường nét trên khuôn mặt và phủ lấp họ trong quên lãng. Điều ấy xảy ra trong những ngôi nhà chất đầy cô đơn, cũng như tại các cơ sở chăm sóc, nơi mà nét độc đáo của mỗi con người có nguy cơ bị thu gọn thành số giường hay tên một căn bệnh. Việc cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi là một cơ hội để tái khám phá rằng giáo hội được mời gọi trở nên người mẹ của tất cả mọi người, và ở bất cứ độ tuổi nào chúng ta cũng luôn có thể nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa. Ước gì ngày này trở thành lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Hãy khơi lại thói quen đẹp là đến thăm ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình và cả những người không có ai đến thăm. Hãy mang đến cho họ qua sứ điệp này và bằng chính sự hiện diện của anh chị em, sự gần gũi và tình yêu thương của Đức Giáo Hoàng. Hãy để những lời của ngôn sứ, còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi, trở thành hiện thực qua những cuộc gặp gỡ dịu dàng và chan chứa yêu thương. Trong một thời đại luôn thúc đẩy sự vội vã và chia cắt, thân xác con người vẫn không ngừng khao khát được chăm sóc và được đón nhận bởi những bàn tay biết yêu thương, những tâm trí biết quan tâm và những lời nói đầy thiện chí. Văn hóa kỹ thuật số làm gia tăng các mối kết nối và mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ mới. Tuy nhiên, trái tim con người vẫn giữ nguyên một nhu cầu không thể thay thế, đó là sự gần gũi. Giáo hội hiểu rõ những đau khổ của các con cái lớn tuổi của mình. Giáo hội biết rằng họ quá thường bị nhìn bằng ánh mắt thành kiến và bị coi là gánh nặng. Biết rằng một nền kinh tế chỉ đặt lợi nhuận làm trung tâm đang làm suy yếu các mối dây gia đình. Biết rằng nhiều người cao tuổi bị con cái bỏ lại vì chúng buộc phải di cư
hoặc trong một số trường hợp phải ra chiến trường. Vì tất cả những lý do ấy, giáo hội vui mừng loan báo lời hứa của Chúa: còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Ở bất cứ tuổi nào, nhưng đặc biệt khi không còn trẻ nữa, thật ngọt ngào biết bao khi khám phá như lời chân phước Gioan Phaolô thứ nhất đã nói rằng, chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu không bao giờ tàn lụi. Chúng ta biết rằng người luôn mở mắt dõi theo chúng ta, ngay cả khi dường như đêm tối đang bao phủ. Người là cha, hơn thế nữa, người còn là mẹ. Dù không phải lúc nào chúng ta cũng dễ nghĩ như thế, nhưng sự thật là ngay cả khi đã già, chúng ta vẫn không ngừng là con cái của Thiên Chúa. Vì thế mỗi ngày lời mời gọi trở về trong vòng tay của Thiên Chúa, đấng vừa là cha vừa là mẹ, vẫn luôn còn nguyên giá trị. Đối với nhiều người, việc khám phá sự dịu hiền của Thiên Chúa diễn ra trong suốt hành trình cuộc đời, đôi khi chính vào giai đoạn cuối của đời người. Thật vậy, ngày nay khác với trước đây, ngày càng có nhiều người bước vào tuổi già mà chưa từng có một kinh nghiệm đức tin thực sự. Trong trường hợp ấy, tuổi già khởi đi từ những câu hỏi khẩn thiết của giai đoạn này, có thể trở thành thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc làm mới đời sống thiêng liêng. Trên hành trình mới ấy, người ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa, như Thánh Augustino nói, là người mẹ, vì người sưởi ấm, nuôi dưỡng, cho bú và gìn giữ chúng ta. Ý thức này giúp chúng ta không xấu hổ vì sự mong manh của mình, đồng thời hiểu rằng tất cả chúng ta, trong mọi thời, đều cần đến nhau và đều là những người khẩn cầu sự quan tâm cũng như chăm sóc. Với Thiên Chúa, đấng đến gần chúng ta và được chúng ta nhận biết qua sự dịu hiền của người, giờ đây chúng ta có thể tin tưởng thưa chuyện với người bằng tâm tình con thảo trong lời cầu nguyện. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hướng về người. Điều đó có thể trở thành một hồng ân lớn lao cho tất cả. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm: anh chị em cao tuổi thân mến, Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng gọi anh chị em là một dân tộc mới, bởi chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại số người cao tuổi lại đông như ngày nay. Chính vì thế, thật quan trọng biết bao khi cùng với anh chị em, dân tộc mới này, suy tư về ơn gọi của chúng ta, khi sự mong manh, vốn là người bạn đồng hành của con người từ lúc chào đời, dường như ngày càng trở nên rõ nét hơn. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, đừng sợ sự mong manh. Chính trong sự yếu đuối ấy lại tiềm ẩn một sức mạnh mới, có thể soi sáng cả những giai đoạn khác của cuộc đời. Khi được đón nhận và nhìn nhận, sự mong manh mở lòng con người ra với sự nâng đỡ lẫn nhau và với lời khẩn cầu đấng có thể ban tặng điều mà không một quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm. Đó là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn, và cùng với đó là nền hòa bình đích thực. Đó là cách chúng ta có thể sống tuổi già như những Kitô hữu, mong manh nhưng đồng thời được mời gọi. Thật vậy, một người nam hay người nữ vẫn có thể được tái sinh ngay trong tuổi già và cùng với ngôn sứ thốt lên: trong sự trở về và bình an là phần rỗi của các ngươi, trong cậy trông và tín thác là sức mạnh của các ngươi. Sức mạnh ấy có thể trở thành lời mời gọi mọi người từ bỏ con đường kiêu ngạo và bạo lực để bảo đảm sự chung sống của nhân loại, nhưng thay vào đó là bước đi trên con đường hòa giải và hòa bình đích thực. Trong thời đại bị tàn phá nặng nề bởi bạo lực chiến tranh và những xung đột xã hội, nhiều người đang tự hỏi thế giới mà con cháu mình sẽ lớn lên sẽ ra sao. Tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy cùng với tôi không ngừng cầu nguyện để hòa bình sớm ngự trị trên toàn thế giới. Anh chị em cao tuổi thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì mỗi ngày vẫn nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện, đặc biệt khi anh chị em lần chuỗi mân côi. Từ tận đáy lòng, tôi xin đáp lại bằng lời cầu chúc này: xin Chúa luôn canh tân chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính người là đấng không bao giờ quên chúng ta. Vatican, ngày 15 tháng 6 năm 2026, Leo thứ 14, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Khi lật dở những trang sử đầu tiên của nhân loại trong sách sáng thế. Hành trình bước đi của con người xa rời vòng tay Thiên Chúa, không dừng lại ở vết rạn tình anh em nơi đồng ruộng của Ca-in. Nó tiếp tục trượt dài, lao nhanh xuống dốc lòng tham và sự ích kỷ. Câu chuyện Lục Đại Hồng Thủy mở ra như một cuốn phim buồn về sự băng hoại đạo đức ở mức đỉnh điểm. Kinh Thánh chép những lời đau đớn thấu can trường. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Nỗi đau lòng của Thiên Chúa không phải là sự hờn giận nhất thời của một vị thần hiếu chiến, mà là dòng lệ xót xa của một người cha nhìn thấy những đứa con mình nâng niu nặng thành hình hài từ bụi đất, nay tự dìm mình vào vũng bùn ô uế. Khi sự sa đọa trở thành một hệ thống, khi tội lỗi không còn là những lỗi lầm cá nhân, mà biến thành một bầu khí quyển đầu độc vạn vật, nước lục đã đổ xuống, mưa đổ suốt 40 ngày đêm, nước từ các vực thẳm trào lên, vòm bạc bầu trời mở toang. Nhưng Đại Hồng Thủy, sâu xa nhất, không phải là một bản án tiêu diệt. Đó là một cuộc thanh tẩy đại quy mô, một hành động tái sáng tạo đầy đau đớn để thanh lọc bầu khí quyển ô trọc mà con người đã tạo ra. Giữa biển nước mênh mông xóa nhòa mọi ranh giới, chiếc tàu của Noe nổi bồng bềnh như một hạt giống nhỏ nhoi của hy vọng, mang theo những gì tinh khôi nhất còn sót lại để chuẩn bị cho một bình minh mới của giao ước. Trận lục năm xưa đã lùi xa vào miền ký ức của lịch sử cứu độ. Nhưng những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần dường như vẫn đang trút xuống thế giới hôm nay một cách dữ dội và tinh vi hơn bao giờ hết. Nhân loại đương đại tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực trong việc quản trị cõi lòng mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự chân thật bị bóp méo, nơi đồng tiền và quyền lực được đặt lên ngai tòa để thờ phượng, thay thế cho các giá trị đạo đức thiêng liêng. Những cuộc chạy đua vũ trang, sự thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người nghèo khổ, sự băng hoại trong các mối quan hệ gia đình, nơi sự chung thủy bị xem là lỗi thời, chính là những biểu hiện rõ nét của một lối sống khước từ Thiên Chúa. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa, Kinh Thánh vẫn thắp lên một đốm lửa sáng ngời. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ đều hướng về điều ác, Noe đã chọn một lối đi riêng, lối đi của sự trung tín, vâng phục và kính sợ đấng tối cao. Ông chấp nhận bị chế giễu khi đóng một con tàu khổng lồ trên đất khô, bởi ông đặt trọn niềm tin vào lời của Chúa. Lời mời gọi sống công chính của Noe ngày xưa đang chất vấn mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Giữa dòng đời ngược xuôi với muôn vàng cám dỗ, sống công chính là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện, ngay cả khi xung quanh người ta gian dối. Chọn lựa sự tha thứ khi thế gian đòi báo thù. Chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả. Chiếc
Tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là lời cầu nguyện liêng lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng ta được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Thiên Chúa đã đặt cây cung bảy sắc của Ngài trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu. Lời hứa sẽ không bao giờ tiêu diệt trái đất bằng nước lụt nữa. Cây cầu vồng ấy nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Ngài vẫn luôn lớn hơn và luôn sẵn sàng mở ra một con đường hoán cải cho những ai biết quay gót trở về, dốc lòng sống đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Chúa thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Chúa. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế gian.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Mục đích, Người Nhận và Thời Gian Sáng Tác, thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc một vài văn bản thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra mục đích của thư. Chẳng hạn soạn giả kết thúc thư như sau: "Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời." Câu kết luận này chứng minh cho thấy soạn giả không chủ ý đưa ra các khuyến khích luân lý, nhưng muốn soi sáng cho các tín hữu hiểu nội dung lòng tin và các sự thật tôn giáo mà họ đã nhận lãnh. Trong chương 2 câu 21, ông viết: "Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật." Như thế, soạn giả khẳng định rõ ràng là ông viết cho những người đã tin vào danh của Con Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là ông muốn đưa tín hữu với tầm hiểu biết cao hơn nữa. Thật vậy, mục đích chính ông nhắm tới đó là giúp tín hữu hiểu sự cao cả và sự siêu việt tôn giáo trong điều kiện là tín hữu Kitô của họ. Điều kiện sống Kitô ấy được diễn tả bằng các kiểu nói khác nhau trong suốt tác phẩm: là của Thiên Chúa, được người sinh ra, hiểu biết người, ở trong người. Dĩ nhiên là soạn giả cũng không quên các hệ lụy luân lý của cuộc sống Kitô, nhưng ông không để chúng lên hàng đầu mà khiến cho chúng phát xuất từ các nguyên tắc giáo thuyết ông nhắc nhở cho tín hữu, đặc biệt là từ nguyên lý sinh ra từ Thiên Chúa, khiến cho tín hữu không thể phạm tội. Dưới viễn tượng này, có học giả khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày một thuyết trực quan đích thật. Theo đó, soạn giả duyệt xét các vấn đề sự hiểu biết Thiên Chúa và sự hiệp thông với người, cuộc sống với Thiên Chúa và lòng trung thành tuân giữ các giới răn, kinh nghiệm thần bí cao vời và một nề luân lý dấn thân đòi hỏi trên bình diện yêu thương tha nhân. Sự cao vượt của cuộc sống Kitô được diễn tả một cách rõ ràng và định đoạt nhất trong ý niệm hiệp thông Koinonia và trong sự tỏ hiện của thực tại nhiệm màu mà tín hữu mang trong chính mình ngay từ bây giờ. Thư thứ nhất Thánh Gioan cho tín hữu thấy tầm quan trọng của ý niệm hiệp thông ấy. Nó không hề tại nơi một sự hiệp thông với con người, dù có sống động và thân thiết tới đâu đi nữa, nhưng là một sự thông hiệp sâu xa và mầu nhiệm của các tín hữu với Thiên Chúa Cha và với Chúa Con. Sự hiệp thông ấy được minh giải bằng nhiều kiểu nói như sống với Thiên Chúa hay ở lại với Thiên Chúa, hay bằng công thức tương quan hai chiều, chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Cuộc sống Kitô là một thực tại, dù đã được người có đức tin chiếm hữu, nhưng chưa vén mở nội dung toàn vẹn của nó. Sự toàn vẹn ấy sẽ chỉ được tỏ hiện trong các chiều kích thực sự thiên linh trong cuộc sống tương lai, nghĩa là khi tín hữu sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Tuy nhiên, thư còn theo đuổi một mục đích khác nữa. Nó không chỉ tỏ lộ cho thấy sự cao cả và phẩm giá của cuộc sống Kitô, mà còn nhấn mạnh trên việc giữ gìn và bảo vệ đức tin chống lại các giáo thuyết lầm lạc của những người tự cho mình là có ý hướng canh tân đức tin nữa. Tín hữu đã để cho mình bị ảnh hưởng bởi các lầm lạc của các thầy dạy tả hiệu này. Vì thế, soạn giả khuyến khích họ xưng thú sự yếu đuối ấy của họ và trở lại sống trong tình hiệp thông với Chúa Kitô. Không thể tiếp nhận một giáo thuyết lầm lạc về Chúa Kitô và xa rời giáo huấn do giáo hội trao giảng, nhưng phải xa lánh các thầy dạy sai lầm như xa lánh kẻ phản Kitô. Như thế tín hữu sẽ sống trong ánh sáng và tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa. Với các nhắn nhủ đó, soạn giả củng cố đức tin đích thật của tín hữu nhận thư. Vậy các tín hữu nhận thư là ai? Thư thứ nhất Thánh Gioan không có phần mở đầu thư tín nên cũng không nhắc đến người nhận. Vì vậy, để có một ý niệm xác đáng liên quan tới cộng đoàn tín hữu nhận thư, phải tìm hiểu một số dấu chỉ mà nội dung của thư cung cấp cho chúng ta. Như đã trình bày, các học giả không đồng ý coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thông điệp do tác giả gửi cho tất cả các giáo đoàn. Thật ra khó có thể nghĩ rằng vào thời xa xưa, một tác giả đã viết cho giáo hội Hoàn Vũ, bởi vì mỗi một bức thư thường được xác định bởi các nhu cầu cụ thể của các giáo đoàn địa phương hay các nhóm tín hữu sống trong một vùng xác định.
Trái lại, điều hợp lý hơn đó là soạn giả đã gửi thư cho một hay vài giáo đoàn của cùng một vùng, các giáo đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảm thấy gắn bó với tín hữu một cách đặc biệt. Theo chứng từ của Eusebio, thì Dionysi thành Alexandria gọi thư thứ nhất Thánh Gioan là thư công giáo. Nhưng kiểu gọi này không có nghĩa là thư được gửi cho giáo hội Hoàn Vũ, nhưng thư chứa đựng các viễn tượng không bị đóng kín trong ranh giới của một giáo đoàn địa phương. Cộng đoàn hay các cộng đoàn của một vùng hạn định ở đây nằm bên Tiểu Á, và chính xác hơn là trong vùng Epheso. Thật thế bởi vì các phong trào ngộ đạo đầu tiên giao giảng các lầm lạc bị soạn giả của thư phủ bác đã hoạt động trong vùng này, như có thể kiểm chứng trong nhiều tài liệu của Tân Ước. Chẳng hạn các thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, Epheso, 1 Timôthê và 2 Timôthê. Ngoài ra, các chứng từ cổ xưa đề cập tới Thánh Gioan Tông Đồ giới thiệu thánh nhân như đối thủ của ông Cerino lạc giáo sống tại Epheso. Theo các chứng từ ấy, thật là hợp lý khi nghĩ rằng các thầy dạy giả hiệu mà soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan tố cáo các giáo huấn lầm lạc là những người phổ biến các giáo thuyết ngộ đạo hoạt động trong các cộng đoàn Tiểu Á như Thánh Phaolô và Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon nhắc đến sau này. Các tín hữu nhận thư ở đây là anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo. Các sai lạc quấy phá đức tin của họ là các tư tưởng của thuyết Thiên Quang Luận phổ biến trong thế giới Hy Lạp, cũng như các lầm lạc do những thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn. Những người này chối bỏ thực tại nhập thể, cũng như công trình cứu thế và thiên tính của Đức Kitô. Các ngôn sứ giả gieo vãi các giáo thuyết lầm lạc liên quan tới Đức Kitô trong lòng cộng đoàn không phải là những kẻ xa lạ đến từ bên ngoài, mà là những thành phần trong cộng đoàn dấy lên rao giảng các giáo thuyết khác biệt với giáo lý tín hữu cộng đoàn đã lãnh nhận. Sự kiện họ cho mình là những người có các tỏ hiện lạ lùng của thần khí khiến liên tưởng tới tình trạng của các giáo đoàn Hy Lạp đánh giá các đặc sủng một cách thái quá và không sử dụng chúng một cách đúng đắn. Chính vì thế nên soạn giả cảnh cáo tín hữu và khuyên họ đừng nhượng bộ bất cứ thần khí nào, nhưng hãy duyệt xét cân nhắc xem chúng có phát xuất từ Thiên Chúa hay không. Liên quan tới thời gian biên soạn, dựa trên sự tương đồng giữa thư và phúc âm thứ tư, nhiều học giả cho rằng thư là một tác phẩm đi kèm phúc âm thứ tư. Nhưng đây là lập trường không thể ủng hộ được vì không có đủ lý chứng, mặc dù giữa hai tác phẩm có các điểm chung khá hiển nhiên. Tìm xác định thư được biên soạn trước hay sau phúc âm thứ tư cũng là điều vô ích vì không có các dấu chỉ thứ tự thời gian và bút tích nào cho chúng ta biết điều đó. Vì thế, để xác định thời gian biên soạn phải sử dụng kết quả phê bình nội dung thư. Và ngay trong trường hợp này, xác định cũng chỉ có giá trị giả thuyết. Điều quan trọng đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là sự kiện độc lập của tác phẩm. Thư thứ nhất Thánh Gioan có nguồn gốc và mục đích riêng khác với phúc âm thứ tư. Nó là một suy tư dài có sắc thái của một tác phẩm, kết quả của việc biên soạn và đào sâu giáo thuyết. Do đó, nó phải thuộc thời các tông đồ sau này. Bultmann và nhiều học giả khác ghi nhận rằng phúc âm thứ tư nhằm trả lời cho những người Do Thái và thế gian không tin nơi Chúa Giêsu, trong khi thư thứ nhất Thánh Gioan chống lại các thầy dạy lầm lạc hoạt động trong lòng cộng đoàn. Vì thế, thư được biên soạn sau phúc âm thứ tư. Luận cứ này có thể đứng vững trên bình diện luận lý, trừu tượng, chứ không đứng vững trên bình diện lịch sử. Dĩ nhiên, thư chứa đựng các tư tưởng dẫn lối và các đề tài nòng cốt của phúc âm thứ tư. Nhưng ngày nay, mọi học giả đều công nhận rằng phúc âm thứ tư đã có một truyền thống tiền phúc âm rất dài và có một lộ trình biên soạn chậm và từng bước. Nếu thế, không có gì ngăn cản chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng đã được viết ra trong cùng thời gian với phúc âm hay trước phúc âm một chút. Không thể xác định thời điểm chính xác của việc biên soạn hai tác phẩm và ưu thế của một tác phẩm trên tác phẩm kia, nhưng sự phong phú của các truyền thống phúc âm và việc đào sâu thần học của chúng khiến cho chúng ta có lý do để nghĩ rằng việc biên soạn phúc âm hoàn thành sau thư thứ nhất. Học giả Menu cho rằng
việc biên soạn thư thứ nhất Thánh Gioan xảy ra trong thời gian giữa truyền thống truyền niệm của phúc âm thứ tư và việc biên soạn vĩnh viễn văn bản phúc âm. Tuy nhiên, các tương đồng giữa hai tác phẩm cũng cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan đã được viết ra trong cùng thời gian biên soạn phúc âm thứ tư, nghĩa là vào thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tương quan giữa thư thứ nhất của Thánh Gioan với phúc âm thứ tư.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều điểm tương đồng và gần gũi nhau trong nội dung cũng như trong từ vựng, đến độ tạo ra một thí dụ duy nhất trong các tác phẩm Tân Ước. Sự kiện này đã được ghi nhận ngay từ thời xa xưa bởi giám mục Dionysi thành Alexandria, môn đệ của Origene, cai quản giáo phận Alexandria bên Ai Cập từ năm 248 đến năm 265. Đức cha Dionysi liệt kê ra các điểm giống nhau giữa hai tác phẩm và chứng tích đó đã may mắn được sử gia Eusebio thành Caesarea thu thập. Sự tương đồng ấy nằm trên ba bình diện: từ vựng, văn thể và thần học. Trước nhất là trên bình diện từ vựng, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều từ và kiểu nói giống nhau, làm thành nét đặc thù không có trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Sau đây là một số các kiểu nói đó: có tội, làm sự thật, làm chứng, từ Thiên Chúa hay được sinh ra bởi Thiên Chúa, từ sự thật hay được sinh ra bởi sự thật, từ thế gian hay được sinh ra bởi thế gian, từ ma quỷ hay được sinh ra bởi ma quỷ, nhìn thấy và chứng thực, biết và tin, ở lại trong Thiên Chúa, bước đi trong ánh sáng, có sự sống vĩnh cửu, tuân giữ hay gìn giữ các giới răn, tuân giữ hay gìn giữ lời, vân vân. Giữa hai tác phẩm còn có các câu có các từ và ý niệm giống nhau, chẳng hạn như chương 1 câu 6 của thư và Phúc âm chương 8 câu 12. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hai chương 1 câu 8 của thư và chương 8 câu 44 của Phúc âm. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Cha các ông là ma quỷ, ngay từ đầu nó đã không đứng về phía sự thật vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Hay chương 2 câu 11 của thư và chương 12 câu 35 của Phúc âm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi, các ông hãy bước đi bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Liên quan tới thể văn, cần ghi nhận nét đặc thù Do Thái với các mệnh đề bắt đầu bằng từ người nào, bất cứ ai, tất cả những ai, và liên từ và, kết cấu song song của các mệnh đề theo luật song song Do Thái, các thể bao hàm, vân vân. Trên bình diện thần học cũng có nhiều tương đồng ý nghĩa trong kiểu diễn tả cũng như trong đề tài. Trong cả hai tác phẩm, Chúa Kitô được gọi là Logos, ngôi lời, con duy nhất, đấng cứu độ. Các kiểu diễn tả này đề cao biến cố nhập thể của con Thiên Chúa, và chính biến cố nhập thể cũng được coi như yếu tố cứu độ vì nó cất đi tội lỗi trần gian. Trong cả hai tác phẩm, thần khí được nhìn trong sứ mệnh đặc thù sáng soi. Sự kiện Kitô được nêu bật trong khía cạnh khai mào của nó là chiều kích định đoạt đối với tất cả mọi kẻ đã chấp nhận đức tin. Thật thế, việc đón tiếp đức tin nghĩa là sự kiện trở thành Kitô hữu, có nghĩa là từ cái chết bước sang sự sống. Nó là một cuộc sinh ra mới, được sinh ra bởi Thiên Chúa. Thực tại Kitô vừa được trình bày như là một viễn tượng căng thẳng, vừa được giới thiệu như là một sự lựa chọn. Trong cả hai tác phẩm, chúng ta đều có thể tìm thấy đặc thái Gioan diễn tả các đối kháng sau đây: ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, sự sống và cái chết, con cái của Thiên Chúa và con cái của ma quỷ, các môn đệ ngoan ngoãn và thế giới đối nghịch. Tình bác ái huynh đệ được coi như điều răn mới cũng chiếm chỗ quan trọng trong hai tác phẩm. Các tương đồng giữa hai tác phẩm thường được giới học giả coi như một lý chứng giúp khẳng định lập trường coi cả hai tác phẩm
đều do một tác giả biên soạn. Nhưng đối với nhiều nhà phê bình khác như Hansen và Bultmann, các tương đồng đó nảy sinh từ sự kiện soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan có văn bản phúc âm thứ tư trước mặt và bị điều kiện hóa một cách định đoạt trong tư tưởng cũng như trong kiểu dùng từ vựng. Tuy nhiên, các học giả này cho rằng soạn giả thư không sử dụng văn bản phúc âm thứ tư một cách nô lệ, nhưng trong nghĩa là soạn giả sống trong truyền thống của giáo hội. Dù sao đi nữa, các tương đồng nói trên không được khiến cho chúng ta quên đi các khác biệt giữa hai tác phẩm. Thật vậy, giữa hai tác phẩm có khá nhiều khác biệt không thể bỏ qua. Chẳng hạn học giả Đốt đã liệt kê ra 39 từ dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan, nhưng không thấy trong phúc âm thứ tư. Nhất là có 6 kiểu diễn tả đặc thù của phúc âm thứ tư, nhưng lại không tìm thấy trong thư. Thí dụ như các kiểu nói ám chỉ cựu ước, lời viết 12 lần, viết rằng 10 lần, luật lệ 14 lần, không được dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Cũng thế, có nhiều từ diễn tả Kitô học trong phúc âm thứ tư không thấy có trong thư. Trái lại, có các từ đặc thù dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan lại không thấy có trong văn bản phúc âm thứ tư, chẳng hạn như sức giàu, hạt giống của Thiên Chúa, sự hiệp thông chia sẻ Koinonia, thời cánh chung Parousia, sự cầu phúc, ngôn sứ giả, phản Kitô, có Chúa Cha, có Chúa Con, khước từ Chúa Cha, khước từ Chúa Con, loan báo. Trên bình diện viễn tượng thần học phải ghi nhận các khác biệt không thể chối cãi được. Ở đây chỉ xin đơn cử một thí dụ điển hình. Thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày niềm hy vọng cánh chung vì biến cố cánh chung được trình bày như sự kiện đang tới gần, giống như trong các văn bản cánh chung cổ xưa. Thật thế, vì đối với soạn giả của thư, sự hiện diện của các phản Kitô là bằng chứng cho thấy giờ cuối cùng đã tới. Biến tượng cánh chung ấy của thư điều kiện hóa các khuyến khích luân lý chứa đựng trong đó. Trong phúc âm thứ tư trái lại, chúng ta không nhận ra niềm hy vọng cánh chung và biến tượng cánh chung được áp dụng cho hiện tại. Thật vậy, vì phúc âm thứ tư trình bày cuộc sống vĩnh cửu đã hiện diện và tín hữu được chia sẻ cuộc sống đó. Nói chung, các nhà phê bình đều ghi nhận các khác biệt kể trên, nhưng nghĩ rằng chúng không thể biện minh cho việc gán thư thứ nhất Thánh Gioan cho một tác giả khác với tác giả phúc âm. Các tương đồng giáo thuyết và từ vựng giữa hai tác phẩm cho thấy chúng đã do cùng một tác giả biên soạn. Dĩ nhiên là phải gán cho từ tác giả một kiểu hiểu khác với ngày nay. Theo lối hiểu rộng rãi hơn này, có thể chấp nhận một cách dễ dàng rằng việc biên soạn cuối cùng của hai văn bản là do các môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Các môn đệ này đã trình bày tư tưởng, và trong trường hợp của thư thứ nhất, họ đã diễn tả các âu lo mục vụ của thầy mình trong một hình thái phản ánh ít nhiều con người và phần đóng góp của riêng họ. Tuy nhiên, không nên nhấn mạnh quá nhiều trên các khác biệt này, bởi vì chúng là các khác biệt phụ thuộc đối với nền thần học nòng cốt của cả hai tác phẩm. Nền thần học của Thánh Gioan vẫn giữ được các đường nét và đặc thái nòng cốt của nó. Thật vậy, vì các khác biệt đó được coi như sự phát triển của cùng một giáo thuyết. Điều này càng đúng hơn đối với viễn tượng cánh chung của hai tác phẩm. Trong thư thứ nhất Thánh Gioan đề cập tới giờ cuối cùng tan hiện diện, nhưng trong phúc âm, bên cạnh các khẳng định thời cánh chung đã hiện thực, thánh nhân nhận biết nhiệm vụ của con Thiên Chúa và của con người như vị thẩm phán cánh chung và như đấng cho mọi người sống lại vào ngày sau hết. Cũng thế, giống như soạn giả thư thứ nhất, trong phúc âm, Thánh Gioan Tông Đồ nói về ngày sau hết. Điển hình như trong chương 6 phúc âm Thánh Gioan lập đi lập lại rằng ý của Thiên Chúa Cha, đấng đã sai người, đó là không để cho ai phải hư mất, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Và Đức Giêsu sẽ cho họ sống lại vào

xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Việc nghiên cứu liên hệ giữa hai tác phẩm giúp hiểu biết cả hai tác phẩm một cách sâu xa hơn. Còn hơn thế nữa, nó chứng minh cho thấy không thể tách rời hai tác phẩm khỏi nhau được.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống,

Ai cũng có những khoảng lặng riêng, nơi ta chợt nhận ra lòng mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho điều tốt lành. Chính trong những khoảnh khắc ấy, dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giêsu đánh động ta sâu sắc. Lời Chúa vẫn luôn được gieo, nhưng lòng ta có thật sự là mảnh đất biết đón nhận hay không? Hôm nay, khi lắng nghe Chúa giải thích dụ ngôn, ta được mời gọi nhìn lại chính mình qua một câu hỏi duy nhất: tôi thuộc về loại đất nào? Và quan trọng hơn, tôi muốn trở thành loại đất nào? Chúa Giêsu không nói về một ai đó xa lạ, nhưng đang nói về chính mỗi người chúng ta, về từng suy nghĩ, từng lựa chọn, từng phản ứng trong đời sống hàng ngày. Có lúc lòng ta như vệ đường, khô cứng vì vô tâm, vì để những ồn ào, những định kiến, những bận rộn cuốn đi. Lời Chúa đến, nhưng ta không để thời gian cho nó thấm vào. Có lúc lòng ta như sỏi đá, nhiệt tình thoáng chốc rồi tắt liền. Ta hăng say một thời gian, rồi khi gặp thử thách, lời cầu nguyện nhạt dần, sự tín thác lung lay. Có những lúc khác ta giống như bụi gai, tốt lành vẫn có, nhưng bị bóp nghẹt bởi lo lắng, tham vọng, tính toán, khiến lời Chúa không thể lớn lên. Và cũng có những ngày hiếm hoi lòng ta là đất tốt, lắng nghe, hiểu và để cho lời sinh hoa kết quả. Chỉ một dụ ngôn, nhưng đụng chạm đến mọi thành phần. Người trẻ đang chông chênh giữa bao lựa chọn, cha mẹ đang vật lộn với công việc và gia đình, tu sĩ đang cố gắng trung thành trong ơn gọi, người già đang mệt mỏi vì bệnh tật hay cô đơn, giáo dân bận rộn với trăm mối lo hàng ngày. Trong mỗi hoàn cảnh, lời Chúa không thay đổi, nhưng lòng mỗi người thì thay đổi từng ngày. Đó là lý do hôm nay Chúa Giêsu muốn ta tập trung không phải vào người gieo hạt, mà vào mảnh đất của trái tim. Điều đánh động nhất trong dụ ngôn này không phải là sự khác biệt giữa các loại đất, nhưng là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người gieo giống vẫn vui vẻ tung hạt, dù rơi trên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Thiên Chúa không chán nản trước sự thay đổi thất thường của lòng ta. Người vẫn gieo, vẫn tin và vẫn chờ. Lòng nhân hậu ấy mời gọi ta thay đổi, không cam chịu, không biện minh, nhưng dám dọn sạch mảnh đất tâm hồn mình. Đất tốt không tự nhiên mà có, nó cần được vun xới, nhặt đá, nhổ cỏ, tưới nước, bón phân mỗi ngày. Đời sống thiêng liêng cũng thế, càng kiên trì, càng bền bỉ, càng nỗ lực trong từng việc nhỏ. Trong đời sống thực tế, ta có thể làm cho mảnh đất lòng mình trở nên màu mỡ bằng nhiều điều rất đơn giản. Dành vài phút thinh lặng mỗi sáng để đọc một câu lời Chúa, tập nói một lời tử tế thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối. Buông bỏ những ganh tị, những so đo làm lòng mình chai cứng. Sống chậm lại để nhận ra Chúa đang ở bên trong từng biến cố. Điều quan trọng không phải là lời Chúa được nghe bao nhiêu lần, nhưng là ta có để nó biến đổi mình từng chút một hay không. Và cuối cùng, dù ngôn cho ta niềm hy vọng, khi lời Chúa gặp được đất tốt, nó sinh hoa kết quả gấp trăm, 60, 30. Điều Chúa đòi hỏi không phải là ta hoàn hảo, nhưng là ta trung tín. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng là đất tốt, nhưng ai cũng có thể trở thành đất tốt, nếu ta để Chúa làm người thờ chăm sóc mảnh đất ấy. Thành quả không đến từ sức riêng của ta, nhưng từ ân sủng của Chúa và từ thái độ mở lòng của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời ta chọn một điều duy nhất: hãy trở thành mảnh đất tốt. Không cần phải làm điều gì lớn lao,
chỉ cần để lời Chúa có chỗ trong cuộc đời của mỗi người. Đó là con đường chắc chắn để bình an, để trưởng thành, để sinh hoa trái trong gia đình, trong cộng đoàn và trong chính nội tâm từng người chúng ta. Lạy Chúa, xin làm mềm lại những vùng đất khô cứng trong lòng con, xin nhổ đi mọi bụi gai của lo lắng và ích kỷ, xin cất những viên đá của nghi ngờ và yếu đuối, xin cho lòng con trở thành mảnh đất tốt để lời Chúa lớn lên, biến đổi

0: hạnh phúc.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung đối với những ai kêu cầu Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời Thánh Vịnh Đáp Ca nói lên xác tín của chúng ta và cũng nói lên ý nghĩa của những bài lời Chúa ngày hôm nay. Thiên Chúa luôn luôn là đấng kiên nhẫn và khoan dung đối với con người. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách Khôn Ngoan, lời kết thúc của trích đoạn sách thánh này một lần nữa cho chúng ta xác tín điều đó. Thiên Chúa đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, đó là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quả vậy, chúng ta nhìn trong đời sống xã hội, đời sống giáo hội ngày hôm nay, không ít người đạo đức cảm thấy sốt ruột. Bởi vì tại sao cái ác vẫn cứ lan tràn? Tại sao tội lỗi vẫn đầy rẫy nhân gian? Mà dường như Thiên Chúa chẳng phạt, Thiên Chúa có vẻ còn dung túng. Hay Thiên Chúa vẫn cứ làm ngơ trước tội lỗi và sự ác con người gây ra? Quả thật, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn và đường lối sư phạm của Ngài vẫn là tiệm tiến và đợi chờ. Thiên Chúa cho con người cơ hội để họ nhìn ra và có cơ may trở về với Thiên Chúa là Cha. Tất cả các ý tưởng ấy được trình bày một cách rõ ràng trong dụ ngôn mà Thánh Matthew đã ghi lại. Tiếp nối với dụ ngôn tuần trước, Đức Giêsu nói về người gieo giống. Kì người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình, hạt giống của lời một khi đã gieo thì đâm chồi nảy lộc và sinh hoa thơm trái tốt, vượt qua mọi tất cả mọi trở ngại của con người cũng như của trần gian. Còn bài tin mừng ngày hôm nay cũng là dụ ngôn người gieo giống, nhưng Đức Giêsu cho thấy một khía cạnh khác. Hạt giống tốt một khi được gieo vào mảnh vườn rồi thì kẻ xấu lại lợi dụng đêm khuya để gieo hạt cỏ lùng vào đó. Một cách nói rất biểu tượng và chúng ta có thể dễ dàng hiểu được, kẻ gieo cỏ lùng vào mảnh ruộng đó không ai khác là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo nghi ngại, đã gieo những điều ác vào mảnh ruộng thế gian, vào mảnh ruộng tâm hồn của chúng ta. Và giờ đây khi nhìn vào mảnh vườn ấy, khi nhìn vào mảnh ruộng ấy, chắc chắn chúng ta nhận ra một điều, cả lúa và cỏ dại vẫn đang mọc lên. Không ít khi chúng ta cũng cảm thấy sốt ruột về chính mình, sao mảnh ruộng của tâm hồn của tôi nhiều cỏ dại đến như vậy. Kẻ thù gieo cỏ dại là ma quỷ, thế nhưng mà có khi chính chúng ta lại tiếp tay để cỏ dại cứ mọc lên, mọc tùm lấn át cả lúa. Chúa vẫn kiên nhẫn và đợi chờ với mảnh vườn của chúng ta. Trong câu chuyện dụ ngôn, người ta điền xin với ông chủ, cho tôi đi gom tất cả cỏ lùng lại. Nhưng Chúa nói, khoan đã, cứ để cho cỏ lùng và lúa mọc lên cho tới ngày mùa gặt đến. Lúc bấy giờ ta sẽ gom lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì đốt đi. Thiên Chúa vẫn chờ đợi cho cái xấu và cái tốt có thể nói cùng song hành trong cuộc đời này. Không phải vì vậy mà Ngài dung túng cho điều ác, không phải vì vậy mà Ngài chấp nhận những cái ác như là những gì mà Thiên Chúa có vẻ như Ngài thua cuộc. Không phải chỉ vì lòng lân tuất của Chúa, chỉ vì Thiên Chúa hiểu rất sâu xa con người của chúng ta mỏng giòn, yếu đuối và dễ dàng phản bội. Chỉ vì Thiên Chúa hiểu được rằng trong hành trình lữ thứ này, tất cả những ai mang vác thân phận con người thì đều vương vấn tội lụy cách này cách khác. Thiên Chúa kiên nhẫn để chúng ta nhận lấy ơn của Chúa mà làm cho mảnh vườn tâm hồn của chúng ta, cây lúa được chăm bẵm mà lớn lên, cây lúa của nhân đức, cây lúa của những điều tốt đẹp, cây lúa của lòng vị tha,
cây lúa của lòng trắc ẩn, cây lúa của tình người, cây lúa của những giá trị tin mừng được lớn lên mỗi ngày trong mảnh đất là chính tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi điều đó, và khi cây lúa lớn lên như vậy thì những cỏ dại sẽ bị lấn át. Nếu như ta có lòng yêu thương thì chắc chắn cỏ dại là sự hiềm khích sẽ từ từ nhỏ đi, bớt dần. Nếu ta có trong lòng của mình cây lúa là sự vị tha thì ích kỷ sẽ từ từ nhỏ đi. Và như vậy, không phải chỉ chăm chút nhổ cỏ mà còn để ý chăm bón cho cây lúa tươi tốt. Nếu cây lúa tốt tươi thì cỏ dại sẽ bớt đi nhiều. Hình ảnh này các nhà tu đức đã dùng rất nhiều để diễn tả về tình trạng tâm hồn của con người. Và chúng ta cũng có thể nhìn một cách dễ dàng hình ảnh dụ ngôn Chúa nói mà áp dụng trong đời sống đức tin của mỗi con người, trong đời sống của xã hội và ngay cả đời sống của giáo hội. Chúng ta không quá sốt ruột, bởi vì Chúa vẫn đang canh tác mảnh vườn của Ngài là hội thánh, là trần gian này. Chúng ta không quá sốt ruột bởi vì mảnh vườn tâm hồn của chúng ta vẫn được Thiên Chúa chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng. Tin tưởng như vậy để ta không cảm thấy lúc nào đó dường như mình hoàn toàn tuyệt vọng, dẫu chúng ta thấy mình đầy những tội lỗi và yếu đuối. Không tuyệt vọng bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta xác tín vào sức mạnh của tình yêu và ân sủng, chúng ta xác tín vào lòng lân tuất vô bờ của Thiên Chúa dành cho nhân loại và cách riêng dành cho mỗi chúng ta. Và một khi chúng ta xác tín vào tình thương và lòng lân tuất của Thiên Chúa như thế, ta không thất vọng về chính mình thì chúng ta cũng không có lý do để sốt ruột hay thất vọng về anh chị em của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đang bước đi trên hành trình dương thế, vẫn còn phải chứng kiến cảnh lúa và cỏ dại mọc chung. Chúng ta hãy xin Chúa thương chăm sóc mảnh vườn tâm hồn của chúng ta, để chúng ta biết quảng đại đáp lại ơn của Chúa, mà làm cho những gì tốt đẹp Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm hồn của chúng ta được lớn lên mãi. Và những gì là cỏ dại, xin Chúa giúp để chúng ta cũng biết cố gắng triệt tiêu mỗi ngày, để chúng ta cũng có được niềm vui của một con người nhìn vào trong mảnh vườn thấy hoa thơm trái tốt, chứ không phải thấy cỏ dại tùm mọc lên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những khoảng lặng riêng, nơi ta chợt nhận ra lòng mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho điều tốt lành. Chính trong những khoảnh khắc ấy, dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giêsu đánh động ta sâu sắc. Lời Chúa vẫn luôn được gieo, nhưng lòng ta có thật sự là mảnh đất biết đón nhận hay không? Hôm nay, khi lắng nghe Chúa giải thích dụ ngôn, ta được mời gọi nhìn lại chính mình qua một câu hỏi duy nhất: tôi thuộc về loài đất nào? Và quan trọng hơn, tôi muốn trở thành loài đất nào? Chúa Giêsu không nói về một ai đó xa lạ, nhưng đang nói về chính mỗi người chúng ta, về từng suy nghĩ, từng lựa chọn, từng phản ứng trong đời sống hàng ngày. Có lúc lòng ta như vệ đường, khô cứng vì vô tâm, vì để những ồn ào, những định kiến, những bận rộn cuốn đi. Lời Chúa đến, nhưng ta không để thời gian cho nó thấm vào. Có lúc lòng ta như sỏi đá, nhiệt tình thoáng chốc rồi tắt liền. Ta hăng say một thời gian, rồi khi gặp thử thách, lời cầu nguyện nhạt dần, sự tín thác lung lay. Có những lúc khác ta giống như bụi gai, tốt lành vẫn có, nhưng bị bóp nghẹt bởi lo lắng, tham vọng, tính toán, khiến lời Chúa không thể lớn lên. Và cũng có những ngày hiếm hoi lòng ta là đất tốt, lắng nghe, hiểu và để cho lời sinh hoa kết quả. Chỉ một dụ ngôn, nhưng đụng chạm đến mọi thành phần. Người trẻ đang chông chên giữa bao lựa chọn, cha mẹ đang vật lộn với công việc và gia đình, tu sĩ đang cố gắng trung thành trong ơn gọi, người già đang mệt mỏi vì bệnh tật hay cô đơn, giáo dân bận rộn với trăm mối lo hàng ngày. Trong mỗi hoàn cảnh, lời Chúa không thay đổi, nhưng lòng mỗi người thì thay đổi từng ngày. Đó là lý do hôm nay, Chúa Giêsu muốn ta tập trung không phải vào người gieo hạt, mà vào mảnh đất của trái tim. Điều đánh động nhất trong dụ ngôn này không phải là sự khác biệt giữa các loài đất, nhưng là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người gieo giống vẫn vui vẻ tung hạt, dù rơi trên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Thiên Chúa không chán nản trước sự thay đổi thất thường của lòng ta. Người vẫn gieo, vẫn tin và vẫn chờ. Lòng nhân hậu ấy mời gọi ta thay đổi, không cam chịu, không biện minh, nhưng dám dọn sạch mảnh đất tâm hồn mình. Đất tốt không tự nhiên mà có, nó cần được vun sới, nhặt đá, nhổ cỏ, tưới nước bón phân mỗi ngày. Đời sống thiêng liêng cũng thế, càng kiên trì, càng bền bỉ, càng nỗ lực trong từng việc nhỏ. Trong đời sống thực tế,
ta có thể làm cho mảnh đất lòng mình trở nên màu mỡ bằng nhiều điều rất đơn giản. Dành vài phút thinh lặng mỗi sáng để đọc một câu lời Chúa. Tập nói một lời tử tế thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối. Buông bỏ những ganh tị, những so đo làm lòng mình chai cứng. Sống chậm lại để nhận ra Chúa đang ở bên trong từng biến cố. Điều quan trọng không phải là lời Chúa được nghe bao nhiêu lần, nhưng là ta có để nó biến đổi mình từng chút một hay không. Và cuối cùng, dù ngôn cho ta niềm hy vọng, khi lời Chúa gặp được đất tốt, nó sinh hoa kết quả gấp trăm, 60, 30. Điều Chúa đòi hỏi không phải là ta hoàn hảo, nhưng là ta trung tín. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng là đất tốt, nhưng ai cũng có thể trở thành đất tốt, nếu ta để Chúa làm người thờ chăm sóc mảnh đất ấy. Thành quả không đến từ sức riêng của ta, nhưng từ ân sủng của Chúa và từ thái độ mở lòng của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời ta chọn một điều duy nhất, hãy trở thành mảnh đất tốt. Không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần để lời Chúa có chỗ trong cuộc đời của mỗi người. Đó là con đường chắc chắn để bình an, để trưởng thành, để sinh hoa trái, trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong chính nội tâm từng người chúng ta. Lạy Chúa, xin làm mềm lại những vùng đất khô cứng trong lòng con. Xin nhổ đi mọi bụi gai của lo lắng và ích kỷ. Xin cất những viên đá của nghi ngờ và yếu đuối. Xin cho lòng con trở thành mảnh đất tốt để lời Chúa lớn lên, biến đổi và sinh

0: hạnh phúc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng Nam ở Mỹ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư chào mừng và khích lệ Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam ở Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư gửi các bề trên đang nhóm họp đại hội tại thành phố Phoenix, bang Arizona từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này dưới quyền chủ tọa của cha chủ tịch Frank Donio. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong 7 thập kỷ qua và ngài khuyến khích các tham dự viên tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi họ phục vụ. Đức Thánh Cha biết, anh em đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ tin mừng. Nhắc đến chủ đề của khóa họp là nên một trong Chúa Kitô đời sống cộng đoàn hôm nay, Đức Thánh Cha khẳng định dịp kỷ niệm 70 năm này thúc đẩy sự cộng tác giữa các dòng Nam tại Hoa Kỳ. Đây là thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong suốt những năm vừa qua. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của Hiệp hội trong việc tạo ra một không gian đối thoại và hỗ trợ vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn thành viên. Ngài nhận định rằng điều này đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người tận hiến cho Chúa Kitô và bước theo gương Ngài. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, hãy nhìn đời sống cộng đoàn như một nơi nền thánh và là nguồn cảm hứng, nguồn chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của anh em. Thật vậy, chính nhờ việc cùng nhau chia sẻ mọi sự, bao gồm của cải vật chất, những kinh nghiệm thiêng liêng, các lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái mà sự hiện diện âm thầm của Chúa Phục Sinh được tỏ lộ giữa anh em. Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin rằng, những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ giúp anh em phân định những con đường để đào sâu hơn nữa sự hiệp thông huynh đệ cả trong từng hội dòng lẫn giữa các hội dòng với nhau. Nhờ đó, anh em có thể tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi anh em đang phục vụ.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Oswald Gracias, chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12. Đức Hồng Y Oswald Gracias, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 21 tháng 7. Ngài kêu gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hòa bình qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC, Đức Hồng Y Gracias đã mô tả tính hiệp hành là một trong những hồng ân lớn lao nhất mà giáo hội trao tặng cho thế giới, đồng thời mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người xây dựng hòa bình bằng đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khi chủ sự thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Gracias khẳng định sứ mạng của giáo hội là quy tụ con người, cổ võ hòa giải và trở thành khí cụ của hòa bình. Trong bài giảng, Ngài nói, sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng nhịp cầu, giáo hội được mời gọi xây dựng những nhịp cầu. Đồng tế chính với Đức Hồng Y Gracias còn có Đức Hồng Y Stephen Chiêu Thủ Nhân, Giám mục Hồng Kông và Đức Hồng Y Viclio do Campo da Silva, Đông Timor cùng với hơn 100 Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và đại biểu đến từ khắp châu Á tham dự đại hội kéo dài một tuần. Một điểm đặc sắc khác của thánh lễ là kinh cầu các thánh. Trong đó, cộng đoàn cầu xin lời chuyển cầu của các vị thánh nam nữ đến từ khắp châu Á. Đại hội đã cầu nguyện qua lời chuyển cầu của các vị thánh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gracias nhắc nhở các tham dự viên rằng cuộc họp của FABC không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mang tính cơ cấu hay tổ chức. Theo Ngài, đây là cơ hội để các giáo hội địa phương tại châu Á cùng nhau phân định các dấu chỉ của thời đại và làm mới lại cam kết loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng đề cập đến chiến tranh và bạo lực như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại hiện nay. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco từng mô tả tình hình thế giới hiện nay là một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Ngài mô tả sự hiệp hành là một hồng ân không chỉ dành cho giáo hội mà còn cho toàn xã hội. theo Ngài, tinh thần cùng nhau bước đi vốn từ lâu đã hiện diện trong các nền văn hóa Á Châu qua đời sống gia đình, các giá trị cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài cũng cho rằng các giá trị hiệp hành như biết lắng nghe, tham gia, cởi mở và cùng chia sẻ trách nhiệm có thể góp phần xây dựng nền quản trị tốt và giúp khắc phục nạn tham nhũng tại nhiều nơi ở châu Á. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Gracias khích lệ các đại biểu tiếp tục tìm kiếm những phương thế mới mẻ và sáng tạo để xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trên khắp châu lục.
0: Tin Vatican, lễ tân phong giám mục giáo phận Xích Long bên Trung Quốc. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo, cùng thứ tư ngày 22 tháng 7 này đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Trương Nghiêm Phong. Trước đó, ngày 15 tháng 6, tân chức đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Xích Phòng thuộc khu tự trị Nội Mông Trung Quốc sau khi phê chuẩn ứng viên này trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc. Đức cha Giuse Trương Nghiêm Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984 tại Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 2000 đến năm 2006, thầy Giuse Trương theo học tại Đại chủng viện Thần học Thẩm Dương. Sau đó, từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, thầy thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đồng. Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy học tại Đại học Công giáo Đại Điển Hàn Quốc và đậu cử nhân Thần học Kinh Thánh. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, thầy thụ phong linh mục cho giáo phận Xích Phòng. Từ năm 2010 đến năm 2013, cha làm việc tại tòa giám mục giáo phận, đồng thời phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, cha là cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phòng. Sau đó, từ năm 2019 đến năm 2021, cha là cha sở giáo xứ Lâm Đồng. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cha đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Xích Phòng.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nói rằng những thách thức tại châu Á cần củng cố sứ mạng đối thoại của giáo hội. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao cho biết những thách thức mà các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á đang phải đối mặt cần phải củng cố, chứ không làm suy giảm cam kết của giáo hội đối với đối thoại và hòa giải. Ngài đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 20 tháng 7. Trả lời câu hỏi về những khó khăn mà các Kitô hữu sống trong thân phận thiểu số tại một số quốc gia châu Á đang gặp phải, Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng giáo hội từ trước đến nay luôn thi hành sứ mạng của mình trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội luôn phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Đúng là tại nhiều nơi ở châu Á, giáo hội vẫn đang sống trong những điều kiện đầy thách thức, Hồng Y Ferrao, Tổng giám mục Qua và Daman, đồng thời là Chủ tịch FABC phát biểu. Theo Ngài, thay vì đáp lại bằng sự sợ hãi hay tự cô lập, giáo hội cần tiếp tục dấn thân xây dựng các mối tương quan và thúc đẩy đối thoại. Chính vì thế, giáo hội có trách nhiệm xây dựng các mối tương quan, cổ võ đối thoại và thúc đẩy hòa giải. Đức Hồng Y Ferrao cho biết sứ mạng này đặc biệt quan trọng tại châu Á, một châu lục nổi bật với sự đa dạng phong phú về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Trong bối cảnh đó, giáo hội được mời gọi tạo nên những không gian gặp gỡ với những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, cũng như với cả những người còn nhìn giáo hội bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi tái khẳng định cam kết trở thành một giáo hội đi ra. Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu với mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin với chúng ta, và cả những người có thể vẫn còn nhìn chúng ta với sự nghi ngại. Những phát biểu của Hồng Y Ferrao phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những hiệp cầu và người xây cầu tại châu Á. Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng uy tín của giáo hội tại châu Á sẽ không được xây dựng bằng việc rút lui trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng việc luôn hiện diện giữa lòng con người, thúc đẩy sự thấu hiểu và trở thành nhịp cầu của niềm hy vọng trong các xã hội đầy đa dạng nhưng cũng còn nhiều chia sẻ.
0: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bita Ban Lan cung hiến một nhà thờ tại Jerusalem.
2: giữa Jerusalem đang bị tổn thương, nơi những con đường vẫn còn mang nặng dấu ấn của sự chia rẽ. Xin cho ngôi thánh đường này được dâng kính thánh tâm Chúa Kitô, trở thành một dấu chỉ hữu hình rằng tình yêu mạnh hơn mọi bức tường ngăn cách và hòa bình vẫn còn là điều có thể. Đức Hồng Y Pier Battista Bizzabala, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại Đan Viện Thánh Lara ở Jerusalem hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 7 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bizzabala, biến cố này không chỉ liên quan đến một cộng đoàn hay một gia đình dòng tu, nhưng liên quan đến toàn thể hội thánh. Ngôi thánh đường mới, dân kính thánh tâm Chúa Giêsu tòa lạc chỉ cách đồi canh vê vài bước chân, nơi lưỡi đồng đã đâm thâu cành sườn Chúa Kitô, gợi lên mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong biến cố vượt qua của Đức Kitô. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, buổi cử hành hôm nay không chỉ đơn thuần là lễ khánh thành một công trình vừa được trùng tu. Ngài nói, chúng ta không chỉ mừng việc hoàn tất một công trình kiến trúc đã được cải tạo toàn diện. Hôm nay, Hội Thánh đón nhận một ngôi nhà do bàn tay con người xây dựng và dâng hiến ngôi nhà ấy cho Thiên Chúa mãi mãi. Ngỏ lời với các nữ đan sĩ dòng Thánh Lara khó nghèo, Đức Thường Phụ nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm niệm giữa hoàn cảnh đầy xung đột và căng thẳng. Ngài nói rằng, từ nơi đây được thánh hiến cho thánh tâm Chúa phải tuôn chảy một dòng ân sủng vô hình, không phải bằng những công việc lớn lao bên ngoài, không phải bằng sự ồn ào hay quyền lực, nhưng bằng cầu nguyện, chầu thánh thể và đời sống ẩn mình với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
1: Tinh Hòa Lan, lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được trợ tử sau khi luật được mở rộng. Giáo hội Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống mạnh mẽ phản đối sau vụ lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được giúp kết liễu mạng sống sau khi đạo luật trợ tử tại nước này được nới rộng. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của chính phủ Hòa Lan về việc phá thai ở giai đoạn muộn và các thủ tục chủ động kết thúc sự sống, vào cuối năm 2025, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận một báo cáo liên quan đến một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến kể từ khi Hòa Lan mở rộng quy định cho phép giúp kết liễu mạng sống của trẻ em thuộc lứa tuổi này trong một số hoàn cảnh hạn chế. Trong lá thư gửi Hạ viện Hòa Lan ngày 22 tháng 6, bà Bộ trưởng Y tế Sophia Hermans xác nhận, vào cuối năm 2025, Ủy ban đã tiếp nhận báo cáo đầu tiên về việc chủ động kết thúc sự sống của một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Cho đến nay, rất ít thông tin được công bố về tuổi của em, về căn bệnh mắc phải hay các hoàn cảnh liên quan. Theo luật pháp Hòa Lan, mọi trường hợp như vậy đều phải được một ủy ban độc lập xem xét nhằm xác định liệu các yêu cầu pháp lý đã được tuân thủ hay chưa. Theo thư của Bộ trưởng Hermans, một ủy ban pháp lý y khoa đã xem xét vụ việc, đưa ra đánh giá và chuyển ý kiến tư vấn cho cơ quan công tố. Các công tố viên tự mình quyết định các bước tiếp theo. Ủy ban dự kiến sẽ công bố kết luận trên trang web của mình. Hòa Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử đối với người trưởng thành vào năm 2002. Theo quy định hiện hành, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi có thể được trợ tử nếu mắc bệnh giai đoạn cuối, phải chịu đau đớn không thể chịu nổi, không còn hy vọng hồi phục, đồng thời không còn bất kỳ phương pháp điều trị hợp lý hay chăm sóc giảm nhẹ nào khác. Báo cáo năm 2025 ghi nhận 3 trường hợp đình chỉ thai kỳ ở giai đoạn muộn. Không có trường hợp nào chủ động kết thúc sự sống đối với trẻ sơ sinh mới sinh và một trường hợp chủ động kết thúc sự sống đối với một trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Điều này đã khiến cho các chuyên gia đạo đức sinh học Công giáo bày tỏ quan ngại. Báo cáo được công bố trong bối cảnh số ca trợ tử tại Hòa Lan vẫn tiếp tục gia tăng. Trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do trợ tử, chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số ca tử vong hàng năm.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, nhất là nhân ngày thế giới của ông bà và người cao tuổi, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp Đức Thánh Cha Leo 14 nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi được thiết lập năm 2021 do sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày này được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần lễ kính Thánh Gioan-kin và Thánh Anna là ông bà của Chúa Giê-xu. Mục đích của ngày này là quy tụ người trẻ và người cao tuổi để chúng ta không quên cội nguồn của mình. Việc thiết lập Ngày Thế giới này đã được Đức Thánh Cha Francisco công bố vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 trong buổi đọc kinh truyền tin. Năm nay, Ngày Thế giới này được cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 tới đây, trùng vào lễ kính Thánh Gioan-kin và Anna về chủ đề là một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah: Còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Vì Đức Thánh Cha còn đang nghỉ hè ở Castel Gandolfo, nên không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Thay vào đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Ngài. Đức Thánh Cha viết: Anh chị em thân mến, qua lời ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa hứa rằng người sẽ không bao giờ quên bất cứ ai trong chúng ta. Người bảo đảm rằng dung nhan của mỗi người đều được khắc ghi trên lòng bàn tay của người. Và tình yêu của người còn lớn lao hơn tình mẫu tử của người mẹ dành cho con mình. Ngôn sứ cho chúng ta thoáng thấy một cuộc đối thoại thân tình và sâu sắc, trong đó Thiên Chúa ngỏ lời với từng người, cũng như với toàn dân của người bằng tiếng gọi ngươi. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng có thể đọc những lời ấy như đang được nói với chính mình, và mỗi người đều có thể nghe vang lên lời hứa, ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Đó là những lời tràn đầy niềm an ủi và hy vọng. Chúng là câu trả lời cho nỗi ưu sầu đang khuấy động cõi lòng con người. Chúa đã bỏ tôi, Chúa đã quên tôi rồi. Biết bao lần trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh, lời cầu nguyện phát sinh từ sự lạc lõng của những người cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ai đoái hoài hay lưu tâm. Đáng tiếc thay, cảm giác đau đớn vì bị lãng quên ấy đang là kinh nghiệm chung của biết bao người, trong đó có không ít người cao tuổi. Tình yêu của Thiên Chúa, đấng không bao giờ quên bất cứ ai, là một hành động công chính và là lời đáp trả trước tình trạng vô danh, nơi mà cuộc sống con người quá thường bị đánh mất. Đặc biệt, dường như trên cuộc đời của nhiều người cao tuổi đang phủ xuống một tấm màn làm nhòa đi những đường nét trên khuôn mặt và phủ lấp họ trong quên lãng. Điều ấy xảy ra trong những ngôi nhà chất đầy cô đơn, cũng như tại các cơ sở chăm sóc, nơi mà nét độc đáo của mỗi con người có nguy cơ bị thu gọn thành số giường hay tên một căn bệnh. Việc cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi là một cơ hội để tái khám phá rằng giáo hội được mời gọi trở nên người mẹ của tất cả mọi người. Và ở bất cứ độ tuổi nào chúng ta cũng luôn có thể nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa. Ước gì ngày này trở thành lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Hãy khơi lại thói quen đẹp là đến thăm ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình và cả những người không có ai đến thăm. Hãy mang đến cho họ qua sứ điệp này và bằng chính sự hiện diện của anh chị em, sự gần gũi và tình yêu thương của Đức Giáo Hoàng. Hãy để những lời của ngôn sứ, còn ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi, trở thành hiện thực qua những cuộc gặp gỡ dịu dàng và chan chứa yêu thương. Trong một thời đại luôn thúc đẩy sự vội vã và chia cắt, thân xác con người vẫn không ngừng khao khát được chăm sóc và được đón nhận bởi những bàn tay biết yêu thương, những tâm trí biết quan tâm và những lời nói đầy thiện chí. Văn hóa kỹ thuật số làm gia tăng các mối kết nối và mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ mới. Tuy nhiên, trái tim con người vẫn giữ nguyên một nhu cầu không thể thay thế, đó là sự gần gũi. Giáo hội hiểu rõ những đau khổ của các con cái lớn tuổi của mình. Giáo hội biết rằng họ quá thường bị nhìn bằng ánh mắt thành kiến và bị coi là gánh nặng. Biết rằng một nền kinh tế chỉ đặt lợi nhuận làm trung tâm đang làm suy yếu các mối dây gia đình. Biết rằng nhiều người cao tuổi bị con cái bỏ lại vì chúng buộc phải di cư
hoặc trong một số trường hợp phải ra chiến trường. Vì tất cả những lý do ấy, giáo hội vui mừng loan báo lời hứa của Chúa: còn ta, ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi. Ở bất cứ tuổi nào, nhưng đặc biệt khi không còn trẻ nữa, thật ngọt ngào biết bao khi khám phá như lời chân phước Gioan Phaolô thứ nhất đã nói rằng, chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu không bao giờ tàn lụi. Chúng ta biết rằng người luôn mở mắt dõi theo chúng ta, ngay cả khi dường như đêm tối đang bao phủ. Người là cha, hơn thế nữa, người còn là mẹ. Dù không phải lúc nào chúng ta cũng dễ nghĩ như thế, nhưng sự thật là ngay cả khi đã già, chúng ta vẫn không ngừng là con cái của Thiên Chúa. Vì thế mỗi ngày lời mời gọi trở về trong vòng tay của Thiên Chúa, đấng vừa là cha vừa là mẹ, vẫn luôn còn nguyên giá trị. Đối với nhiều người, việc khám phá sự diệu hiện của Thiên Chúa diễn ra trong suốt hành trình cuộc đời, đôi khi chính vào giai đoạn cuối của đời người. Thật vậy, ngày nay khác với trước đây, ngày càng có nhiều người bước vào tuổi già mà chưa từng có một kinh nghiệm đức tin thực sự. Trong trường hợp ấy, tuổi già khởi đi từ những câu hỏi khẩn thiết của giai đoạn này, có thể trở thành thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc làm mới đời sống thiêng liêng. Trên hành trình mới ấy, người ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa, như Thánh Augustine

anh chị em cao tuổi thân mến, Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng gọi anh chị em là một dân tộc mới, bởi chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại số người cao tuổi lại đông như ngày nay. Chính vì thế, thật quan trọng biết bao khi cùng với anh chị em, dân tộc mới này, suy tư về ơn gọi của chúng ta, khi sự mong manh, vốn là người bạn đồng hành của con người từ lúc chào đời, dường như ngày càng trở nên rõ nét hơn. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, đừng sợ sự mong manh. Chính trong sự yếu đuối ấy lại tiềm ẩn một sức mạnh mới, có thể soi sáng cả những giai đoạn khác của cuộc đời. Khi được đón nhận và nhìn nhận, sự mong manh mở lòng con người ra với sự nâng đỡ lẫn nhau và với lời khẩn cầu đấng có thể ban tặng điều mà không một quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm. Đó là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn và cùng với đó là nền hòa bình đích thực. Đó là cách chúng ta có thể sống tuổi già như những Kitô hữu, mong manh nhưng đồng thời được mời gọi. Thật vậy, một người nam hay người nữ vẫn có thể được tái sinh ngay trong tuổi già và cùng với ngôn sứ thốt lên. Trong sự trở về và bình an là phần rỗi của các ngươi, trong cậy trông và tín thác là sức mạnh của các ngươi. Sức mạnh ấy có thể trở thành lời mời gọi mọi người từ bỏ con đường kiêu ngạo và bạo lực để bảo đảm sự chung sống của nhân loại, nhưng thay vào đó là bước đi trên con đường hòa giải và hòa bình đích thực. Trong thời đại bị tàn phá nặng nề bởi bạo lực chiến tranh và những xung đột xã hội, nhiều người đang tự hỏi thế giới mà con cháu mình sẽ lớn lên sẽ ra sao. Tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy cùng với tôi không ngừng cầu nguyện để hòa bình sớm ngự trị trên toàn thế giới. Anh chị em cao tuổi thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì mỗi ngày vẫn nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện, đặc biệt khi anh chị em lần chuỗi mân côi. Từ tận đáy lòng, tôi xin đáp lại bằng lời cầu chúc này. Xin Chúa luôn canh tân chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính Người là đấng không bao giờ quên chúng ta. Vatican ngày 15 tháng 6 năm 2026, Leo thứ 14, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6, cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Khi lật dở những trang sử đầu tiên của nhân loại trong sách sáng thế. Hành trình bước đi của con người xa rời vòng tay Thiên Chúa, không dừng lại ở vết rạn tình anh em nơi đồng ruộng của Ca-in. Nó tiếp tục trượt dài, lao nhanh xuống dốc lòng tham và sự ích kỷ. Câu chuyện lục đại hồng thủy mở ra như một cuốn phim buồn về sự băng hoại đạo đức ở mức đỉnh điểm. Kinh Thánh chép những lời đau đớn thấu can trường. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Nỗi đau lòng của Thiên Chúa không phải là sự hờn giận nhất thời của một vị thần hiếu chiến, mà là dòng lệ xót xa của một người cha nhìn thấy những đứa con mình nâng niu nặng thành hình hài từ bụi đất, nay tự dìm mình vào vũng buồn ô uế. Khi sự sa đọa trở thành một hệ thống, khi tội lỗi không còn là những lỗi lầm cá nhân, mà biến thành một bầu khí quyển đầu độc vạn vật. Nước lụt đã đổ xuống, mưa đổ suốt 40 ngày đêm. Nước từ các vực thẳm trào lên, vòm bạc bầu trời mở toang. Nhưng đại hồng thủy, sâu xa nhất, không phải là một bản án tiêu diệt. Đó là một cuộc thanh tẩy đại quy mô, một hành động tái sáng tạo đầy đau đớn để thanh lọc bầu khí quyển ô trọc mà con người đã tạo ra. Giữa biển nước mênh mông xóa nhòa mọi ranh giới, chiếc tàu của Noe nổi bồng bềnh như một hạt giống nhỏ nhoi của hy vọng, mang theo những gì tinh khôi nhất còn sót lại để chuẩn bị cho một bình minh mới của giao ước. Trận lụt năm xưa đã lùi xa vào miền ký ức của lịch sử cứu độ. Nhưng những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần dường như vẫn đang trút xuống thế giới hôm nay một cách dữ dội và tinh vi hơn bao giờ hết. Nhân loại đương đại tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực trong việc quản trị cõi lòng mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự chân thật bị bóp méo, nơi đồng tiền và quyền lực được đặt lên ngai tòa để thờ phượng, thay thế cho các giá trị đạo đức thiêng liêng. Những cuộc chạy đua vũ trang, sự thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người nghèo khổ, sự băng hoại trong các mối quan hệ gia đình, nơi sự chung thủy bị xem là lỗi thời, chính là những biểu hiện rõ nét của một lối sống khước từ Thiên Chúa. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa, Kinh Thánh vẫn thắp lên một đốm lửa sáng ngời. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ đều hướng về điều ác, Noe đã chọn một lối đi riêng, lối đi của sự trung tín, vâng phục và kính sợ đấng tối cao. Ông chấp nhận bị chế giễu khi đóng một con tàu khổng lồ trên đất khô, bởi ông đặt trọn niềm tin vào lời của Chúa. Lời mời gọi sống công chính của Noe ngày xưa đang chất vấn mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Giữa dòng đời ngược xuôi với muôn vàn cám dỗ, sống công chính là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện ngay cả khi xung quanh người ta gian dối. Chọn lựa sự tha thứ khi thế gian đòi báo thù. Chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả. Chiếc
Tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là lời cầu nguyện liên lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng ta được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Thiên Chúa đã đặt cây cung bảy sắc của Ngài trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu. Lời hứa sẽ không bao giờ tiêu diệt trái đất bằng nước lụt nữa. Cây cầu vồng ấy nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Ngài vẫn luôn lớn hơn và luôn sẵn sàng mở ra một con đường hoán cải cho những ai biết quay gót trở về, dốc lòng sống đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Chúa thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Chúa. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế gian.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Mục đích, Người Nhận và Thời Gian Sáng Tác, thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc một vài văn bản thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra mục đích của thư. Chẳng hạn soạn giả kết thúc thư như sau: "Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời." Câu kết luận này chứng minh cho thấy soạn giả không chủ ý đưa ra các khuyến khích luân lý, nhưng muốn soi sáng cho các tín hữu hiểu nội dung lòng tin và các sự thật tôn giáo mà họ đã nhận lãnh. Trong chương 2 câu 21, ông viết: "Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật." Như thế, soạn giả khẳng định rõ ràng là ông viết cho những người đã tin vào danh của Con Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là ông muốn đưa tín hữu với tầm hiểu biết cao hơn nữa. Thật vậy, mục đích chính ông nhắm tới đó là giúp tín hữu hiểu sự cao cả và sự siêu việt tôn giáo trong điều kiện là tín hữu Kitô của họ. Điều kiện sống Kitô ấy được diễn tả bằng các kiểu nói khác nhau trong suốt tác phẩm: là của Thiên Chúa, được người sinh ra, hiểu biết người, ở trong người. Dĩ nhiên là soạn giả cũng không quên các hệ lụy luân lý của cuộc sống Kitô, nhưng ông không để chúng lên hàng đầu mà khiến cho chúng phát xuất từ các nguyên tắc giáo thuyết ông nhắc nhở cho tín hữu, đặc biệt là từ nguyên lý sinh ra từ Thiên Chúa, khiến cho tín hữu không thể phạm tội. Dưới viễn tượng này, có học giả khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày một thuyết trực quan đích thật. Theo đó, soạn giả duyệt xét các vấn đề sự hiểu biết Thiên Chúa và sự hiệp thông với người, cuộc sống với Thiên Chúa và lòng trung thành tuân giữ các giới răn, kinh nghiệm thần bí cao vời và một nề luân lý dấn thân đòi hỏi trên bình diện yêu thương tha nhân. Sự cao vượt của cuộc sống Kitô được diễn tả một cách rõ ràng và định đoạt nhất trong ý niệm hiệp thông Koinonia và trong sự tỏ hiện của thực tại nhiệm màu mà tín hữu mang trong chính mình ngay từ bây giờ. Thứ thứ nhất Thánh Gioan cho tín hữu thấy tầm quan trọng của ý niệm hiệp thông ấy. Nó không hề tại nơi một sự hiệp thông với con người, dù có sống động và thân thiết tới đâu đi nữa, nhưng là một sự thông hiệp sâu xa và mầu nhiệm của các tín hữu với Thiên Chúa Cha và với Chúa Con. Sự hiệp thông ấy được minh giải bằng nhiều kiểu nói như sống với Thiên Chúa hay ở lại với Thiên Chúa, hay bằng công thức tương quan hai chiều, chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Cuộc sống Kitô là một thực tại, dù đã được người có đức tin chiếm hữu, nhưng chưa vén mở nội dung toàn vẹn của nó. Sự toàn vẹn ấy sẽ chỉ được tỏ hiện trong các chiều kích thực sự thiên linh trong cuộc sống tương lai, nghĩa là khi tín hữu sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Tuy nhiên, thư còn theo đuổi một mục đích khác nữa. Nó không chỉ tỏ lộ cho thấy sự cao cả và phẩm giá của cuộc sống Kitô, mà còn nhấn mạnh trên việc giữ gìn và bảo vệ đức tin chống lại các giáo thuyết lầm lạc của những người tự cho mình là có ý hướng canh tân đức tin nữa. Tín hữu đã để cho mình bị ảnh hưởng bởi các lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu này. Vì thế, soạn giả khuyến khích họ xưng thú sự yếu đuối ấy của họ và trở lại sống trong tình hiệp thông với Chúa Kitô. Không thể tiếp nhận một giáo thuyết lầm lạc về Chúa Kitô và xa rời giáo huấn do giáo hội trao giảng, nhưng phải xa lánh các thầy dạy sai lầm như xa lánh kẻ phản Kitô. Như thế tín hữu sẽ sống trong ánh sáng và tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa. Với các nhắn nhủ đó, soạn giả củng cố đức tin đích thật của tín hữu nhận thư. Vậy các tín hữu nhận thư là ai? Thư thứ nhất Thánh Gioan không có phần mở đầu thư tín nên cũng không nhắc đến người nhận. Vì vậy, để có một ý niệm xác đáng liên quan tới cộng đoàn tín hữu nhận thư, phải tìm hiểu một số dấu chỉ mà nội dung của thư cung cấp cho chúng ta. Như đã trình bày, các học giả không đồng ý coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thông điệp do tác giả gửi cho tất cả các giáo đoàn. Thật ra khó có thể nghĩ rằng vào thời xa xưa, một tác giả đã viết cho giáo hội Hoàng Vũ, bởi vì mỗi một bức thư thường được xác định bởi các nhu cầu cụ thể của các giáo đoàn địa phương hay các nhóm tín hữu sống trong một vùng xác định.
Trái lại, điều hợp lý hơn đó là soạn giả đã gửi thư cho một hay vài giáo đoàn của cùng một vùng, các giáo đoàn mà ông đã dạy dỗ giáo lý và cảm thấy gắn bó với tín hữu một cách đặc biệt. Theo chứng từ của Eusebio, thì Dionysi thành Alexandria gọi thư thứ nhất Thánh Gioan là thư công giáo. Nhưng kiểu gọi này không có nghĩa là thư được gửi cho giáo hội Hoàng Vũ, nhưng thư chứa đựng các viễn tượng không bị đóng kín trong ranh giới của một giáo đoàn địa phương. Cộng đoàn hay các cộng đoàn của một vùng hạn định ở đây nằm bên Tiểu Á, và chính xác hơn là trong vùng Epheso. Thật thế bởi vì các phong trào ngộ đạo đầu tiên giao giảng các lầm lạc bị soạn giả của thư phủ bác đã hoạt động trong vùng này, như có thể kiểm chứng trong nhiều tài liệu của Tân Ước. Chẳng hạn các thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, Epheso, 1 Timôthê và 2 Timôthê. Ngoài ra các chứng từ cổ xưa đề cập tới Thánh Gioan Tông Đồ giới thiệu thánh nhân như đối thủ của ông Cherino lạc giáo sống tại Epheso. Theo các chứng từ ấy, thật là hợp lý khi nghĩ rằng các thầy dạy giả hiệu mà soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan tố cáo các giáo huấn lầm lạc là những người phổ biến các giáo thuyết ngộ đạo hoạt động trong các cộng đoàn Tiểu Á như Thánh Phaolô và Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon nhắc đến sau này. Các tín hữu nhận thư ở đây là anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo. Các sai lạc quấy phá đức tin của họ là các tư tưởng của thuyết Thiên Quang Luận phổ biến trong thế giới Hy Lạp, cũng như các lầm lạc do những thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn. Những người này chối bỏ thực tại nhập thể, cũng như công trình cứu thế và thiên tính của Đức Kitô. Các ngôn sứ giả gieo vãi các giáo thuyết lầm lạc liên quan tới Đức Kitô trong lòng cộng đoàn không phải là những kẻ xa lạ đến từ bên ngoài, mà là những thành phần trong cộng đoàn dấy lên rao giảng các giáo thuyết khác biệt với giáo lý tín hữu cộng đoàn đã lãnh nhận. Sự kiện họ cho mình là những người có các tỏ hiện lạ lùng của thần khí khiến liên tưởng tới tình trạng của các giáo đoàn Hy Lạp, đánh giá các đặc sủng một cách thái quá và không sử dụng chúng một cách đúng đắn. Chính vì thế nên soạn giả cảnh cáo tín hữu và khuyên họ đừng nhượng bộ bất cứ thần khí nào, nhưng hãy duyệt xét cân nhắc xem chúng có phát xuất từ Thiên Chúa hay không. Liên quan tới thời gian biên soạn, dựa trên sự tương đồng giữa thư và phúc âm thứ tư, nhiều học giả cho rằng thư là một tác phẩm đi kèm phúc âm thứ tư. Nhưng đây là lập trường không thể ủng hộ được vì không có đủ lý chứng, mặc dù giữa hai tác phẩm có các điểm chung khá hiển nhiên. Tìm xác định thư được biên soạn trước hay sau phúc âm thứ tư cũng là điều vô ích vì không có các dấu chỉ thứ tự thời gian và bút tích nào cho chúng ta biết điều đó. Vì thế để xác định thời gian biên soạn phải sử dụng kết quả phê bình nội dung thư. Và ngay trong trường hợp này, xác định cũng chỉ có giá trị giả thuyết. Điều quan trọng đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là sự kiện độc lập của tác phẩm. Thư thứ nhất Thánh Gioan có nguồn gốc và mục đích riêng khác với phúc âm thứ tư. Nó là một suy tư dài có sắc thái của một tác phẩm, kết quả của việc biên soạn và đào sâu giáo thuyết. Do đó, nó phải thuộc thời các tông đồ sau này. Bultmann và nhiều học giả khác ghi nhận rằng phúc âm thứ tư nhằm trả lời cho những người Do Thái và thế gian không tin nơi Chúa Giêsu, trong khi thư thứ nhất Thánh Gioan chống lại các thầy dạy lầm lạc hoạt động trong lòng cộng đoàn. Vì thế, thư được biên soạn sau phúc âm thứ tư. Luận cứ này có thể đứng vững trên bình diện luận lý, trừu tượng, chứ không đứng vững trên bình diện lịch sử. Dĩ nhiên, thư chứa đựng các tư tưởng dẫn lối và các đề tài nòng cốt của phúc âm thứ tư. Nhưng ngày nay, mọi học giả đều công nhận rằng phúc âm thứ tư đã có một truyền thống tiền phúc âm rất dài và có một lộ trình biên soạn chậm và từng bước. Nếu thế không có gì ngăn cản chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan cũng đã được viết ra trong cùng thời gian với phúc âm hay trước phúc âm một chút. Không thể xác định thời điểm chính xác của việc biên soạn hai tác phẩm và ưu thế của một tác phẩm trên tác phẩm kia. Nhưng sự phong phú của các truyền thống phúc âm và việc đào sâu thần học của chúng khiến cho chúng ta có lý do để nghĩ rằng việc biên soạn phúc âm hoàn thành sau thư thứ nhất. Học giả Menu cho rằng
việc biên soạn thư thứ nhất Thánh Gioan xảy ra trong thời gian giữa truyền thống truyền niệm của phúc âm thứ tư và việc biên soạn vĩnh viễn văn bản phúc âm. Tuy nhiên, các tương đồng giữa hai tác phẩm cũng cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ nhất Thánh Gioan đã được viết ra trong cùng thời gian biên soạn phúc âm thứ tư, nghĩa là vào thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tương quan giữa thư thứ nhất của Thánh Gioan với phúc âm thứ tư.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều điểm tương đồng và gần gũi nhau trong nội dung cũng như trong từ vựng, đến độ tạo ra một thí dụ duy nhất trong các tác phẩm Tân Ước. Sự kiện này đã được ghi nhận ngay từ thời xa xưa bởi giám mục Dionysi thành Alexandria, môn đệ của Origene, cai quản giáo phận Alexandria bên Ai Cập từ năm 248 đến năm 265. Đức cha Dionysi liệt kê ra các điểm giống nhau giữa hai tác phẩm và chứng tích đó đã may mắn được sử gia Eusebio thành Caesarea thu thập. Sự tương đồng ấy nằm trên ba bình diện: từ vựng, văn thể và thần học. Trước nhất là trên bình diện từ vựng, Phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan có nhiều từ và kiểu nói giống nhau, làm thành nét đặc thù không có trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Sau đây là một số các kiểu nói đó: có tội, làm sự thật, làm chứng, từ Thiên Chúa hay được sinh ra bởi Thiên Chúa, từ sự thật hay được sinh ra bởi sự thật, từ thế gian hay được sinh ra bởi thế gian, từ ma quỷ hay được sinh ra bởi ma quỷ, nhìn thấy và chứng thực, biết và tin, ở lại trong Thiên Chúa, bước đi trong ánh sáng, có sự sống vĩnh cửu, tuân giữ hay gìn giữ các giới răn, tuân giữ hay gìn giữ lời, vân vân. Giữa hai tác phẩm còn có các câu có các từ và ý niệm giống nhau, chẳng hạn như chương 1 câu 6 của thư và Phúc âm chương 8 câu 12. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hai chương 1 câu 8 của thư và chương 8 câu 44 của Phúc âm. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Cha các ông là ma quỷ, ngay từ đầu nó đã không đứng về phía sự thật vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Hay chương 2 câu 11 của thư và chương 12 câu 35 của Phúc âm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi, các ông hãy bước đi bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Liên quan tới thể văn, cần ghi nhận nét đặc thù Do Thái với các mệnh đề bắt đầu bằng từ người nào, bất cứ ai, tất cả những ai, và liên từ và, kết cấu song song của các mệnh đề theo luật song song Do Thái, các thể bao hàm, vân vân. Trên bình diện thần học cũng có nhiều tương đồng ý nghĩa trong kiểu diễn tả cũng như trong đề tài. Trong cả hai tác phẩm, Chúa Kitô được gọi là Logos, ngôi lời, con duy nhất, đấng cứu độ. Các kiểu diễn tả này đề cao biến cố nhập thể của con Thiên Chúa, và chính biến cố nhập thể cũng được coi như yếu tố cứu độ vì nó cất đi tội lỗi trần gian. Trong cả hai tác phẩm, thần khí được nhìn trong sứ mệnh đặc thù sáng soi. Sự kiện Kitô được nêu bật trong khía cạnh khai mào của nó là chiều kích định đoạt đối với tất cả mọi kẻ đã chấp nhận đức tin. Thật thế, việc đón tiếp đức tin nghĩa là sự kiện trở thành Kitô hữu, có nghĩa là từ cái chết bước sang sự sống. Nó là một cuộc sinh ra mới, được sinh ra bởi Thiên Chúa. Thực tại Kitô vừa được trình bày như là một viễn tượng căng thẳng, vừa được giới thiệu như là một sự lựa chọn. Trong cả hai tác phẩm, chúng ta đều có thể tìm thấy đặc thái Gioan diễn tả các đối kháng sau đây: ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, sự sống và cái chết, con cái của Thiên Chúa và con cái của ma quỷ, các môn đệ ngoan ngoãn và thế giới đối nghịch. Tình bác ái huynh đệ được coi như điều răn mới cũng chiếm chỗ quan trọng trong hai tác phẩm. Các tương đồng giữa hai tác phẩm thường được giới học giả coi như một lý chứng giúp khẳng định lập trường coi cả hai tác phẩm
đều do một tác giả biên soạn. Nhưng đối với nhiều nhà phê bình khác như Hansen và Bultmann, các tương đồng đó nảy sinh từ sự kiện soạn giả thư thứ nhất Thánh Gioan có văn bản phúc âm thứ tư trước mặt và bị điều kiện hóa một cách định đoạt trong tư tưởng cũng như trong kiểu dùng từ vựng. Tuy nhiên các học giả này cho rằng soạn giả thư không sử dụng văn bản phúc âm thứ tư một cách nô lệ, nhưng trong nghĩa là soạn giả sống trong truyền thống của giáo hội. Dù sao đi nữa, các tương đồng nói trên không được khiến cho chúng ta quên đi các khác biệt giữa hai tác phẩm. Thật vậy, giữa hai tác phẩm có khá nhiều khác biệt không thể bỏ qua. Chẳng hạn học giả Đốt đã liệt kê ra 39 từ dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan, nhưng không thấy trong phúc âm thứ tư. Nhất là có 6 kiểu diễn tả đặc thù của phúc âm thứ tư, nhưng lại không tìm thấy trong thư. Thí dụ như các kiểu nói ám chỉ cựu ước, lời viết 12 lần, viết rằng 10 lần, luật lệ 14 lần, không được dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Cũng thế, có nhiều từ diễn tả Kitô học trong phúc âm thứ tư không thấy có trong thư. Trái lại, có các từ đặc thù dùng trong thư thứ nhất Thánh Gioan lại không thấy có trong văn bản phúc âm thứ tư, chẳng hạn như sức gầu, hạt giống của Thiên Chúa, sự hiệp thông chia sẻ Koinonia, thời cánh chung Parousia, sự cầu phúc, ngôn sứ giả, phản Kitô, có Chúa Cha, có Chúa Con, khước từ Chúa Cha, khước từ Chúa Con, loan báo. Trên bình diện viễn tượng thần học phải ghi nhận các khác biệt không thể chối cãi được. Ở đây chỉ xin đơn cử một thí dụ điển hình. Thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày niềm hy vọng cánh chung vì biến cố cánh chung được trình bày như sự kiện đang tới gần, giống như trong các văn bản cánh chung cổ xưa. Thật thế, vì đối với soạn giả của thư, sự hiện diện của các phản Kitô là bằng chứng cho thấy giờ cuối cùng đã tới. Biến tượng cánh chung ấy của thư điều kiện hóa các khuyến khích luân lý chứa đựng trong đó. Trong phúc âm thứ tư trái lại, chúng ta không nhận ra niềm hy vọng cánh chung và viễn tượng cánh chung được áp dụng cho hiện tại. Thật vậy, vì phúc âm thứ tư trình bày cuộc sống vĩnh cửu đã hiện diện và tín hữu được chia sẻ cuộc sống đó. Nói chung, các nhà phê bình đều ghi nhận các khác biệt kể trên, nhưng nghĩ rằng chúng không thể biện minh cho việc gán thư thứ nhất Thánh Gioan cho một tác giả khác với tác giả phúc âm. Các tương đồng giáo thuyết và từ vựng giữa hai tác phẩm cho thấy chúng đã do cùng một tác giả biên soạn. Dĩ nhiên là phải gán cho từ tác giả một kiểu hiểu khác với ngày nay. Theo lối hiểu rộng rãi hơn này, có thể chấp nhận một cách dễ dàng rằng việc biên soạn cuối cùng của hai văn bản là do các môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Các môn đệ này đã trình bày tư tưởng, và trong trường hợp của thư thứ nhất, họ đã diễn tả các âu lo mục vụ của thầy mình trong một hình thái phản ánh ít nhiều con người và phần đóng góp của riêng họ. Tuy nhiên không nên nhấn mạnh quá nhiều trên các khác biệt này, bởi vì chúng là các khác biệt phụ thuộc đối với nền thần học nòng cốt của cả hai tác phẩm. Nền thần học của Thánh Gioan vẫn giữ được các đường nét và đặc thái nòng cốt của nó. Thật vậy, vì các khác biệt đó được coi như sự phát triển của cùng một giáo thuyết. Điều này càng đúng hơn đối với viễn tượng cánh chung của hai tác phẩm. Trong thư thứ nhất Thánh Gioan đề cập tới giờ cuối cùng tan hiện diện, nhưng trong phúc âm, bên cạnh các khẳng định thời cánh chung đã hiện thực, thánh nhân nhận biết nhiệm vụ của con Thiên Chúa và của con người như vị thẩm phán cánh chung và như đấng cho mọi người sống lại vào ngày sau hết. Cũng thế, giống như soạn giả thư thứ nhất, trong phúc âm, Thánh Gioan Tông Đồ nói về ngày sau hết. Điển hình như trong chương 6 phúc âm Thánh Gioan lập đi lập lại rằng ý của Thiên Chúa Cha đấng đã sai người, đó là không để cho ai phải hư mất, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Và Đức Giê-xu sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Ai tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Việc nghiên cứu liên hệ giữa hai tác phẩm giúp hiểu biết cả hai tác phẩm một cách sâu xa hơn. Còn hơn thế nữa, nó chứng minh cho thấy không thể tách rời hai tác phẩm khỏi nhau được.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời. Nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những khoảng lặng riêng, nơi ta chợt nhận ra lòng mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho điều tốt lành. Chính trong những khoảnh khắc ấy, dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giêsu đánh động ta sâu sắc. Lời Chúa vẫn luôn được gieo, nhưng lòng ta có thật sự là mảnh đất biết đón nhận hay không? Hôm nay, khi lắng nghe Chúa giải thích dụ ngôn, ta được mời gọi nhìn lại chính mình qua một câu hỏi duy nhất: tôi thuộc về loại đất nào? Và quan trọng hơn, tôi muốn trở thành loại đất nào? Chúa Giêsu không nói về một ai đó xa lạ, nhưng đang nói về chính mỗi người chúng ta, về từng suy nghĩ, từng lựa chọn, từng phản ứng trong đời sống hàng ngày. Có lúc lòng ta như vệ đường, khô cứng vì vô tâm, vì để những ồn ào, những định kiến, những bận rộn cuốn đi. Lời Chúa đến, nhưng ta không để thời gian cho nó thấm vào. Có lúc lòng ta như sỏi đá, nhiệt tình thoáng chốc rồi tắt liền. Ta hăng say một thời gian, rồi khi gặp thử thách, lời cầu nguyện nhạt dần, sự tín thác lung lay. Có những lúc khác ta giống như bụi gai, tốt lành vẫn có, nhưng bị bóp nghẹt bởi lo lắng, tham vọng, tính toán, khiến lời Chúa không thể lớn lên. Và cũng có những ngày hiếm hoi lòng ta là đất tốt, lắng nghe, hiểu và để cho lời sinh hoa kết quả. Chỉ một dụ ngôn, nhưng đụng chạm đến mọi thành phần. Người trẻ đang chông chênh giữa bao lựa chọn, cha mẹ đang vật lộn với công việc và gia đình, tu sĩ đang cố gắng trung thành trong ơn gọi, người già đang mệt mỏi vì bệnh tật hay cô đơn, giáo dân bận rộn với trăm mối lo hàng ngày. Trong mỗi hoàn cảnh, lời Chúa không thay đổi, nhưng lòng mỗi người thì thay đổi từng ngày. Đó là lý do hôm nay Chúa Giêsu muốn ta tập trung không phải vào người gieo hạt, mà vào mảnh đất của trái tim. Điều đánh động nhất trong dụ ngôn này không phải là sự khác biệt giữa các loại đất, nhưng là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người gieo giống vẫn vui vẻ tung hạt, dù rơi trên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Thiên Chúa không chán nản trước sự thay đổi thất thường của lòng ta. Người vẫn gieo, vẫn tin và vẫn chờ. Lòng nhân hậu ấy mời gọi ta thay đổi, không cam chịu, không biện minh, nhưng dám dọn sạch mảnh đất tâm hồn mình. Đất tốt không tự nhiên mà có, nó cần được vun sới, nhặt đá, nhổ cỏ, tưới nước bón phân mỗi ngày. Đời sống thiêng liêng cũng thế, càng kiên trì, càng bền bỉ, càng nỗ lực trong từng việc nhỏ. Trong đời sống thực tế,
Ta có thể làm cho mảnh đất lòng mình trở nên màu mỡ bằng nhiều điều rất đơn giản. Dành vài phút thinh lặng mỗi sáng để đọc một câu lời Chúa. Tập nói một lời tử tế thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối. Buông bỏ những ganh tị, những so đo làm lòng mình chai cứng. Sống chậm lại để nhận ra Chúa đang ở bên trong từng biến cố. Điều quan trọng không phải là lời Chúa được nghe bao nhiêu lần, nhưng là ta có để nó biến đổi mình từng chút một hay không. Và cuối cùng, dù ngôn cho ta niềm hy vọng, khi lời Chúa gặp được đất tốt, nó sinh hoa kết quả gấp trăm, 60, 30. Điều Chúa đòi hỏi không phải là ta hoàn hảo, nhưng là ta trung tín. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng là đất tốt, nhưng ai cũng có thể trở thành đất tốt, nếu ta để Chúa làm người thờ chăm sóc mảnh đất ấy. Thành quả không đến từ sức riêng của ta, nhưng từ ân sủng của Chúa và từ thái độ mở lòng của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời ta chọn một điều duy nhất, hãy trở thành mảnh đất tốt. Không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần để lời Chúa có chỗ trong cuộc đời của mỗi người. Đó là con đường chắc chắn để bình an, để trưởng thành, để sinh hoa trái, trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong chính nội tâm từng người chúng ta. Lạy Chúa, xin làm mềm lại những vùng đất khô cứng trong lòng con, xin nhổ đi mọi bụi gai của lo lắng và ích kỷ, xin cất những viên đá của nghi ngờ và yếu đuối, xin cho lòng con trở thành mảnh đất tốt để lời Chúa lớn lên, biến đổi

0: hạnh phúc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và khích lệ Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng Nam ở Mỹ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư chào mừng và khích lệ Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam ở Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư gửi các bề trên đang nhóm họp đại hội tại thành phố Phoenix, bang Arizona từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này dưới quyền chủ tọa của cha chủ tịch Frank Donio. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong 7 thập kỷ qua và ngài khuyến khích các tham dự viên tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi họ phục vụ. Đức Thánh Cha viết, anh em đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ tin mừng. Nhắc đến chủ đề của khóa họp là nên một trong Chúa Kitô đời sống cộng đoàn hôm nay, Đức Thánh Cha khẳng định dịp kỷ niệm 70 năm này thúc đẩy sự cộng tác giữa các dòng Nam tại Hoa Kỳ. Đây là thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong suốt những năm vừa qua. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của Hiệp hội trong việc tạo ra một không gian đối thoại và hỗ trợ vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn thành viên. Ngài nhận định rằng điều này đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người sống đời thánh hiến, những người tận hiến cho Chúa Kitô và bước theo gương Ngài. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, hãy nhìn đời sống cộng đoàn như một nơi nền thánh và là nguồn cảm hứng, nguồn chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của anh em. Thật vậy, chính nhờ việc cùng nhau chia sẻ mọi sự, bao gồm của cải vật chất, những kinh nghiệm thiêng liêng, các lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái mà sự hiện diện âm thầm của Chúa Phục Sinh được tỏ lộ giữa anh em. Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin rằng những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ giúp anh em phân định những con đường để đào sâu hơn nữa sự hiệp thông huynh đệ cả trong từng hội dòng lẫn giữa các hội dòng với nhau. Nhờ đó, anh em có thể tiếp tục trao ban một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Đức Kitô trong các cộng đoàn và trong các hoạt động tông đồ nơi anh em đang phục vụ.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Oswald Gracias, chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12. Đức Hồng Y Oswald Gracias, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC vào ngày 21 tháng 7. Ngài kêu gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hòa bình qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khai mạc đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC, Đức Hồng Y Gracias đã mô tả tính hiệp hành là một trong những hồng ân lớn lao nhất mà giáo hội trao tặng cho thế giới, đồng thời mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người xây dựng hòa bình bằng đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ. Khi chủ sự thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Gracias khẳng định sứ mạng của giáo hội là quy tụ con người, cổ võ hòa giải và trở thành khí cụ của hòa bình. Trong bài giảng, Ngài nói, sứ mạng của chúng ta là trở thành những người xây dựng nhịp cầu. Giáo hội được mời gọi xây dựng những nhịp cầu. Đồng tế chính với Đức Hồng Y Gracias còn có Đức Hồng Y Stephen Chiêu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, và Đức Hồng Y Viglio Do Camo da Silva, Đông Timor, cùng với hơn 100 Hồng Y, giám mục, linh mục, tu sĩ và đại biểu đến từ khắp châu Á tham dự đại hội kéo dài một tuần. Một điểm đặc sắc khác của thánh lễ là kinh cầu các thánh, trong đó cộng đoàn cầu xin lời chuyển cầu của các vị thánh nam nữ đến từ khắp châu Á. Đại hội đã cầu nguyện qua lời chuyển cầu của các vị thánh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gracias nhắc nhở các tham dự viên rằng cuộc họp của FABC không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mang tính cơ cấu hay tổ chức. Theo Ngài, đây là cơ hội để các giáo hội địa phương tại châu Á cùng nhau phân định các dấu chỉ của thời đại và làm mới lại cam kết loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng đề cập đến chiến tranh và bạo lực như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại hiện nay. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco từng mô tả tình hình thế giới hiện nay là một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Ngài mô tả sự hiệp hành làm hồng ân không chỉ dành cho giáo hội mà còn cho toàn xã hội. Theo Ngài, tinh thần cùng nhau bước đi vốn từ lâu đã hiện diện trong các nền văn hóa Á Châu qua đời sống gia đình, các giá trị cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài cũng cho rằng các giá trị hiệp hành như biết lắng nghe, tham gia, cởi mở và cùng chia sẻ trách nhiệm có thể góp phần xây dựng nền quản trị tốt và giúp khắc phục nạn tham nhũng tại nhiều nơi ở châu Á. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Gracias khích lệ các đại biểu tiếp tục tìm kiếm những phương thế mới mẻ và sáng tạo để xây dựng hòa bình và tình huynh đệ trên khắp châu lục.
0: Tin Vatican, lễ tân phong giám mục giáo phận Xích Long bên Trung Quốc. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo cùng thứ Tư ngày 22 tháng 7 này đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Trương Nghiêm Phong. Trước đó, ngày 15 tháng 6, tân chức đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Xích Phong thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc sau khi phê chuẩn ứng viên này trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Đức cha Giuse Trương Nghiêm Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984 tại Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 2000 đến năm 2006, thầy Giuse Trương theo học tại Đại chủng viện Thần học Thẩm Dương. Sau đó, từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, thầy thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đồng. Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy học tại Đại học Công giáo Đại Điển Hàn Quốc và đầu cử nhân Thần học Kinh Thánh. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, thầy thụ phong linh mục cho giáo phận Xích Phong. Từ năm 2010 đến năm 2013, cha làm việc tại tòa giám mục giáo phận, đồng thời phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, cha là cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phong. Sau đó, từ năm 2019 đến năm 2021, cha là cha sở giáo xứ Lâm Đồng. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cha đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Xích Phong.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nói rằng những thách thức tại châu Á cần củng cố sứ mạng đối thoại của giáo hội. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao cho biết, những thách thức mà các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á đang phải đối mặt cần phải củng cố, chứ không làm suy giảm, cam kết của giáo hội đối với đối thoại và hòa giải. Ngài đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC vào ngày 20 tháng 7. Trả lời câu hỏi về những khó khăn mà các Kitô hữu sống trong thân phận thiểu số tại một số quốc gia châu Á đang gặp phải, Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng, giáo hội từ trước đến nay luôn thi hành sứ mạng của mình trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội luôn phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Đúng là tại nhiều nơi ở châu Á, giáo hội vẫn đang sống trong những điều kiện đầy thách thức. Hồng Y Ferrao, Tổng giám mục Qua và Daman, đồng thời là Chủ tịch FABC phát biểu. Theo Ngài, thay vì đáp lại bằng sự sợ hãi hay tự cô lập, giáo hội cần tiếp tục dấn thân xây dựng các mối tương quan và thúc đẩy đối thoại. Chính vì thế, giáo hội có trách nhiệm xây dựng các mối tương quan, cổ võ đối thoại và thúc đẩy hòa giải. Đức Hồng Y Ferrao cho biết sứ mạng này đặc biệt quan trọng tại châu Á, một châu lục nổi bật với sự đa dạng phong phú về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Trong bối cảnh đó, giáo hội được mời gọi tạo nên những không gian gặp gỡ với những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, cũng như với cả những người còn nhìn giáo hội bằng ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi tái khẳng định cam kết trở thành một giáo hội đi ra. Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu với mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin với chúng ta, và cả những người có thể vẫn còn nhìn chúng ta với sự nghi ngại. Những phát biểu của Hồng Y Ferrao phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây cầu tại châu Á. Đức Hồng Y Ferrao nhấn mạnh rằng uy tín của giáo hội tại châu Á sẽ không được xây dựng bằng việc rút lui trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng việc luôn hiện diện giữa lòng con người, thúc đẩy sự thấu hiểu và trở thành nhịp cầu của niềm hy vọng trong các xã hội đầy đa dạng nhưng cũng còn nhiều chia rẽ.
0: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Bita Ban La cung hiến một nhà thờ tại Jerusalem.
2: giữa Jerusalem đang bị tổn thương, nơi những con đường vẫn còn mang nặng dấu ấn của sự chia rẽ. Xin cho ngôi thánh đường này được dâng kính thánh tâm Chúa Kitô, trở thành một dấu chỉ hữu hình rằng tình yêu mạnh hơn mọi bức tường ngăn cách và hòa bình vẫn còn là điều có thể. Đức Hồng Y Pio Battista Bizabala, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ tại Đan Viện Thánh Lara ở Jerusalem hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 7 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bizabala, biến cố này không chỉ liên quan đến một cộng đoàn hay một gia đình dòng tu, nhưng liên quan đến toàn thể hội thánh. Ngôi thánh đường mới, dâng kính thánh tâm Chúa Giêsu, tòa lạc chỉ cách đồi Canvê vài bước chân, nơi lưỡi đồng đã đâm thâu cành sườn Chúa Kitô, gợi lên mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong biến cố vượt qua của Đức Kitô. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, buổi cử hành hôm nay không chỉ đơn thuần là lễ khánh thành một công trình vừa được trùng tu. Ngài nói, chúng ta không chỉ mừng việc hoàn tất một công trình kiến trúc đã được cải tạo toàn diện. Hôm nay, hội thánh đón nhận một ngôi nhà do bàn tay con người xây dựng và dâng hiến ngôi nhà ấy cho Thiên Chúa mãi mãi. Ngỏ lời với các nữ đan sĩ dòng thánh Lara khó nghèo, Đức Thường Phụ nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm niệm giữa hoàn cảnh đầy xung đột và căng thẳng. Ngài nói rằng, từ nơi đây được thánh hiến cho thánh tâm Chúa phải tuôn chảy một dòng ân sủng vô hình, không phải bằng những công việc lớn lao bên ngoài, không phải bằng sự ồn ào hay quyền lực, nhưng bằng cầu nguyện, chầu thánh thể và đời sống ẩn mình với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
1: Tin Hòa Lan, lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được trợ tử sau khi luật được mở rộng. Giáo hội Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống mạnh mẽ phản đối sau vụ lần đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được giúp kết liễu mạng sống sau khi đạo luật trợ tử tại nước này được nới rộng. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của chính phủ Hòa Lan về việc phá thai ở giai đoạn muộn và các thủ tục chủ động kết thúc sự sống, vào cuối năm 2025, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận một báo cáo liên quan đến một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến kể từ khi Hòa Lan mở rộng quy định cho phép giúp kết liễu mạng sống của trẻ em thuộc lứa tuổi này trong một số hoàn cảnh hạn chế. Trong lá thư gửi Hạ viện Hòa Lan ngày 22 tháng 6, bà Bộ trưởng Y tế Sophia Hermans xác nhận, vào cuối năm 2025, Ủy ban đã tiếp nhận báo cáo đầu tiên về việc chủ động kết thúc sự sống của một trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12. Cho đến nay, rất ít thông tin được công bố về tuổi của em, về căn bệnh mắc phải hay các hoàn cảnh liên quan. Theo luật pháp Hòa Lan, mọi trường hợp như vậy đều phải được một ủy ban độc lập xem xét nhằm xác định liệu các yêu cầu pháp lý đã được tuân thủ hay chưa. Theo thư của Bộ trưởng Hermans, một ủy ban pháp lý y khoa đã xem xét vụ việc, đưa ra đánh giá và chuyển ý kiến tư vấn cho cơ quan công tố. Các công tố viên tự mình quyết định các bước tiếp theo. Ủy ban dự kiến sẽ công bố kết luận trên trang web của mình. Hòa Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử đối với người trưởng thành vào năm 2002. Theo quy định hiện hành, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi có thể được trợ tử nếu mắc bệnh giai đoạn cuối, phải chịu đau đớn không thể chịu nổi, không còn hy vọng hồi phục, đồng thời không còn bất kỳ phương pháp điều trị hợp lý hay chăm sóc giảm nhẹ nào khác. Báo cáo năm 2025 ghi nhận 3 trường hợp đình chỉ thai kỳ ở giai đoạn muộn. Không có trường hợp nào chủ động kết thúc sự sống đối với trẻ sơ sinh mới sinh và một trường hợp chủ động kết thúc sự sống đối với một trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Điều này đã khiến cho các chuyên gia đạo đức sinh học Công giáo bày tỏ quan ngại. Báo cáo được công bố trong bối cảnh số ca trợ tử tại Hòa Lan vẫn tiếp tục gia tăng. Trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do trợ tử, chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số ca tử vong hàng năm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Giacôbê Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm

cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi ta muốn tiến lên nhanh hơn người khác, muốn được công nhận, muốn có một vị trí nào đó khiến mình nổi bật. Cảm giác ấy rất thật, nơi công việc, trong đời sống gia đình, giữa cộng đoàn hay cả trong sứ vụ tông đồ. Ai cũng muốn mình được thấy, được biết đến, được trân trọng. Chính vì thế, câu chuyện bà mẹ hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xin cho con mình một ngồi bên hữu, một ngồi bên tả, xem ra rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Đó không phải là câu chuyện xa xưa của một gia đình Do Thái, mà là tấm gương phản chiếu những khao khát rất thầm kín trong lòng mỗi người, bất kể bậc sống nào hay tuổi tác nào. Và chính tại đây, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ, ai muốn theo Ngài, phải học chọn con đường phục vụ thay vì tìm kiếm chỗ đứng. Khi Chúa Giê-xu hỏi, các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Người không vỡ trách tham vọng của họ, nhưng người thanh luyện nó. Ngài không dập tắt ước mơ, nhưng hướng nó về đúng mục tiêu. Ước muốn trở nên lớn lao phải đi đôi với ước muốn trở nên nhỏ bé vì người khác. Đây chính là trọng tâm của bài tin mừng hôm nay và cũng là con đường nên thánh của chính thánh Gia-cô-bê. Gia-cô-bê không phải sinh ra đã là thánh. Ngài bắt đầu với những giới hạn rất con người, nóng nảy, có phần tham vọng và đôi lúc thiếu kiên nhẫn. Nhưng Gia-cô-bê đã để ánh mắt của Thầy Giê-xu biến đổi mình. Từ chỗ tìm chỗ nhất, Ngài học đứng vào chỗ cuối. Từ chỗ muốn quyền lực, Ngài chọn phục vụ. Từ người muốn điều khiển, Ngài trở thành người sẵn sàng hiến mạng. Cái chết tự đạo của Thánh Gia-cô-bê là dấu ấn rõ ràng nhất cho lời chúng con uống nổi mà Ngài đã thưa năm xưa. Chủ đề của bài suy niệm hôm nay là lớn lên bằng cách nhỏ đi. Đây là bài học không bao giờ cũ và ai cũng cần, tu sĩ hay giáo dân, người trẻ hay người già, người lãnh đạo hay thường dân. Trong một thế giới chạy đua theo thành tích, việc chọn nhỏ lại không phải là yếu đuối, nhưng là sự mạnh mẽ của người biết mình thuộc về ai. Làm lớn theo tin mừng không phải là ngồi ở vị trí cao nhất, mà là đứng ở đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn. Nơi đó ta có thể yêu, có thể phục vụ và hiến tặng chính mình. Người cha hy sinh âm thầm cho gia đình là người lớn trước mặt Chúa. Người mẹ thức khuya chăm con là người lớn trước mặt Chúa. Người tu sĩ kiên trì với đời sống nội tâm và bổn phận hàng ngày là người lớn trước mặt Chúa. Người trẻ dám sống chân thật, không thỏa hiệp với ích kỷ và giả dối là người lớn trước mặt Chúa. Sự lớn lao ấy không ai thấy, nhưng Thiên Chúa thấy. Không ai tôn vinh, nhưng Thiên Chúa ghi nhận. Nơi đầu có yêu thương vô điều kiện, nơi đó có vinh quang thật. Chúa Giê-xu nói rất rõ, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Đó không phải là một khẩu hiệu đẹp, nhưng là một lối sống cụ thể. Cho đi thời gian, cho đi sự hiện diện, cho đi sự cảm thông, cho đi lòng bao dung, cho đi những điều nhỏ bé mỗi ngày. Khi đời sống trở thành một sự trao ban, chúng ta âm thầm trở nên giống đấng mình theo. Chính lúc đó, chúng ta lớn mà không cần ai biết, vĩ đại mà không cần ai ca tụng. Chúng ta lớn lên trong Thiên Chúa bằng cách nhỏ lại trước nhau. Ngày lễ kính Thánh Gia-cô-bê hôm nay mời chúng ta nhìn lại những tham vọng thầm kín, những mong muốn được công nhận, và cả những lần ta thất vọng vì không được trọng dụng như mình nghĩ. Thay vì buồn bã hay chống đối,
hãy xem đó như lời mời gọi bước sâu hơn vào tinh thần của Thầy Giê-xu, phục vụ trong thinh lặng, yêu thương vô điều kiện và trung tín trong những điều nhỏ bé. Chính con đường âm thầm ấy là nơi Thiên Chúa làm nên những điều vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con học với Thầy bài học của từ nhỏ bé. Xin đổi mới trái tim con, để con biết chọn phục vụ thay vì tìm kiếm vinh quang. Xin cho con theo gương Thánh Gia-cô-bê, dám hiến tặng đời mình cho Chúa trong những việc nhỏ bé hàng ngày. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm Đan Viện Thánh Biển Đức và Đan Viện Thánh Scholastica ở Subiaco. Trưa ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đan Viện Thánh Biển Đức ở Subiaco. Tại Đan Viện, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện thinh lặng trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Sau đó tại hàng thánh Sacrospeco, Ngài đã hôn đầu gối tượng Thánh Biển Đức theo truyền thống lâu đời của nơi này, rồi cùng những đan sĩ hiện diện đọc kinh lạy tràng. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Đan Viện Thánh Scholastica, em ruột của Thánh Biển Đức, để dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Đức và thăm các hành lang tu viện cũng như khuôn viên Đan Viện. Đức Thánh Cha rời Subiaco và trở về Castel Gandolfo vào lúc hơn 4 giờ chiều cùng ngày. Đức Viện Phụ Mauro Meazzi của Đan Viện Subiaco chia sẻ với hãng tin Công giáo Sia của Ý rằng cộng đoàn Biển Đức tại Subiaco vui mừng và biết ơn được đón tiếp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm Đan Viện Thánh, nơi Thánh Biển Đức đã khởi đầu hành trình thiêng liêng của mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc nhở mọi người về vị trí ưu tiên của đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình. Trong sổ lưu niệm của Đan Viện Biển Đức Subiaco, Đức Thánh Cha viết Ora et Labora, cầu nguyện và hoạt động. Chứng tá của các đan sĩ Biển Đức luôn có giá trị và hết sức quan trọng đối với giáo hội cũng như thế giới hôm nay. Tôi cảm ơn cộng đoàn này vì sự đón tiếp nồng hậu và xin anh em hãy cùng với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với phép lành của tôi trong ngày lễ kính Thánh Maria Maddalena. Và trong sổ lưu niệm của Đan Viện Thánh Scholastica, Đức Thánh Cha viết, tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân được viếng thăm nơi thánh này vào ngày lễ phụng vụ kính Thánh Maria Maddalena, người đầu tiên loan báo sự phục sinh của Chúa.
1: Kinh Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê khẳng định, một giáo hội hiệp hành học cách cùng nhau bước đi như một em bé bắt đầu tập đi. Trong bài suy niệm đầu tiên của ngày cầu nguyện và tĩnh tâm, dịp đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua tại khách sạn Mulia ở Jakarta, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã mời gọi các giám mục và đại biểu suy tư sâu xa hơn về một trong những cách diễn đạt quen thuộc nhất của hành trình hiệp hành của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta thường nói rằng hiệp hành nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng liệu chúng ta đã thực sự tìm hiểu hiện tượng bước đi hay chưa? Câu hỏi ấy trở thành nền tảng cho một bài suy niệm kết hợp giữa thần học và những trải nghiệm rất đời thường của con người. Dựa trên quá trình phát triển của trẻ nhỏ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhận định rằng việc biết đi không phải là điều tự nhiên xảy đến, cũng không phải là điều dễ dàng. Trước khi có thể bước những bước đầu tiên, trẻ phải biết bò, phát triển sức mạnh cơ bắp, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và xây dựng sự tự tin. Điều không kém phần quan trọng là các em cần có một môi trường an toàn, nơi được cha mẹ khích lệ, được những bàn tay nâng đỡ và được phép vấp ngã mà không phải sợ hãi. Đức Hồng Y nói, muốn bước đi cần có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp và năng lực để đứng dậy. Từ đó, Đức Hồng Y mời gọi các thân dự viên áp dụng những bài học ấy vào hành trình hiệp hành của giáo hội. Nếu hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi, thì giáo hội cần loại sức mạnh cơ bắp thiêng liêng nào? Những hình thức quân bình, tín thác và nâng đỡ lẫn nhau nào giúp các cộng đoàn có thể đồng hành với nhau? Và đâu là những nỗi sợ ngăn cản con người dám bước đi? Những câu hỏi ấy vang vọng trong nỗ lực của đại hội nhằm xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, khuyến khích sự tham gia và cùng nhau phân định trong các giáo hội tại châu Á. Từ đây, Đức Hồng Y Tắc Lê hỏi rằng, làm thế nào để bước đi cùng một người không còn có thể bước đi? Câu trả lời thật giản dị, bạn ở lại, bạn nắm lấy bàn tay của họ, bạn thì thầm bên tai họ, để họ biết rằng họ không hề cô đơn. Theo Đức Hồng Y, chính hình ảnh ấy diễn tả cốt lõi của hiệp hành. Cùng nhau bước đi không chỉ đơn thuần là cùng tiến về phía trước với một nhịp độ như nhau.

0: Ukraine vẫn còn rất xa vời, đồng thời mời gọi Iran đàm phán trở lại. Đó là nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Lễ Phục Sinh của Hòa Bình, từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14, hướng tới năm thánh 2033, do nhà báo kiêm giám đốc kênh truyền hình TG2 của Ý là ông Antonio Preziosi biên soạn. Khi bình luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến tại Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết, theo thông tin từ Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, phụ trách mối quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế vừa trở về sau chuyến công tác 6 ngày tại Ukraine, thì từ đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật vừa rồi, đã xảy ra một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Kế đó, khi đề cập đến tình hình tại Iran, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định, bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây hiện không còn hiệu lực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến hiện nay. Đức Hồng Y nói, tôi không biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Có lẽ chỉ rất ít người biết, hoặc cũng có thể là không ai biết. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trước đây từng có hy vọng thỏa thuận đã được ký kết và sẽ phát huy hiệu quả. Ngài bày tỏ mong muốn các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định vì lợi ích của đất nước Iran và cũng vì lợi ích của toàn thế giới. Bởi lẽ, những tình huống như thế này đều đe dọa nền hòa bình. Trước thông tin gần đây về việc quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh rằng có thể diễn tả bằng một khẩu hiệu rất đơn giản, không xây tường, hãy xây cầu. Theo Đức Hồng Y, đây cũng chính là cách Tòa Thánh đánh giá sáng kiến này.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha viếng thăm Đền Thánh Valle Pietra. Sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến hành hương và cầu nguyện tại Đền Thánh Kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh gần Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè. Đây cũng là một chuyến đi bất ngờ của Ngài sau chuyến viếng thăm tại Đăng Viện Biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 trước đó. Đền Thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Valle Pietra, một thị trấn nhỏ nằm trên ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo, và ở độ cao gần 1.400m so với mặt biển, nằm treo leo trên sườn đồi Tagliata, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đền Thánh được xây dựng một phần trong chính hang đá tự nhiên và được che chở bởi khối đá lớn phía trên, khiến toàn bộ công trình như hòa làm một với ngọn núi. Mặt tiền đền thánh có một ban công được trang trí bằng hoa, và chính từ ban công này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã xuất hiện để chào các tín hữu. Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh trên kênh Telegram, Đức Thánh Cha Leo đã dừng lại cầu nguyện trước bức bích họa bên trong ngôi đền thánh. Sau đó, Ngài đã chào thăm một số tín hữu và các tu sĩ đang hiện diện tại đây. Đức Giáo Hoàng chào các tín hữu đang quy tụ bên ngoài đền thánh Valle Pietra.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Văn phòng truyền thông FABC dấn thân loan báo tin mừng trên môi trường số và sứ vụ hiệp hành tại châu Á. Trong các báo cáo tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của FABC tại Jakarta hôm 21 tháng 7 vừa qua, Văn phòng truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC-OSC, đã nêu bật vai trò ngày càng quan trọng của mình trong việc loan báo tin mừng trên môi trường kỹ thuật số, truyền thông hiệp hành và tăng cường hợp tác khu vực. Sau khi có một đội ngũ điều hành mới từ năm 2024 đến nay, Đài Chân Lý Á Châu với trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, văn phòng tập trung củng cố sự cộng tác giữa các giáo hội tại châu Á, đồng thời thúc đẩy sự hiệp thông thông qua truyền thông. Báo cáo nhấn mạnh việc khôi phục sự phối hợp thường xuyên với ban ngôn ngữ Myanmar và tái lập sự cộng tác với trung tâm sản xuất tiếng quan thoại tại Đài Loan, qua đó xây dựng lại lòng tin và các mối quan hệ hợp tác trong khu vực. Văn phòng cũng giữ vai trò trung tâm trong việc truyền thông về những biến cố lớn của giáo hội Hoàng Vũ, thông qua các nền tảng đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Người công giáo khắp châu Á đã theo dõi các hoạt động mục vụ của Đức Giáo Hoàng và của giáo hội. Truyền thông về môi trường cũng là một trọng tâm lớn đối với sứ vụ của Đài Chân Lý Á Châu. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si, văn phòng đã phát động một chiến dịch trên toàn châu Á, bao gồm các hội thảo trực tuyến

0: cuộc thi phim ngắn, các sáng kiến kể chuyện của các giáo hội địa phương và xuất bản tiếng nói vì ngôi nhà chung của chúng ta, Laudato Si, tại châu Á. Chiến dịch khuyến khích người Công giáo đưa việc chăm sóc công trình tạo dựng vào đời sống hàng ngày, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm địa phương về sự hoán cải sinh thái. Báo cáo tại đại hội cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của đài trên môi trường số. Đến cuối năm 2025, lượng người theo dõi trực tuyến của Radio Veritas Asia đã tăng gần 40%, đạt khoảng 1,26 triệu người trên các nền tảng kỹ thuật số. Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu cũng đã được tổ chức YouTube trao tặng nút bạc khi đạt con số 100.000 người đăng ký theo dõi để ghi nhận sự phát triển của sứ vụ truyền giáo trên nền tảng này. Báo cáo còn khẳng định rằng truyền thông đã trở thành một biểu hiện không thể tách rời của đời sống hiệp hành trong giáo hội, góp phần củng cố sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á và đưa tin mừng đến với các thế hệ mới thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
1: Tin New York, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua công bố thông tin về Đức Giám mục Mata. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk, đã yêu cầu chính quyền Nicaragua công bố nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện nay của Đức Giám mục Abelardo Mata, người đã bị cưỡng bức mất tích từ cuối tháng 6. Ông Volker Turk tuyên bố, "Tôi rất lo ngại trước các báo cáo về việc đàn áp giáo hội Công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có việc hoàn toàn không có thông tin chính thức về số phận, nơi giam giữ và tình trạng của Đức Giám mục Abelardo Mata Guevara, 80 tuổi, người đã bị bắt giữ ngày 29 tháng 6 vừa rồi." Tuyên bố được đưa ra ngày 22 tháng 7, theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên Hiệp Quốc. Ông kêu gọi, "Tôi thúc giục chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ một cách tùy tiện, đồng thời bảo đảm mọi người đang bị giam giữ đều được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá, phù hợp với các nghĩa vụ của Nicaragua theo luật nhân quyền quốc tế." Đức cha Abelardo Mata, nguyên giám mục giáo phận Esteli, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng 6 sau khi ngài cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua trong thánh lễ do ngài chủ sự vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Cho đến nay, không ai biết chính xác ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua khẳng định ngài đang ở nhà riêng. Các giám mục Trung Mỹ đã kêu gọi chính quyền cho phép đức cha được khám và chăm sóc y tế, đồng thời nhiều nhân vật trong và ngoài giáo hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của vị giám mục 80 tuổi này. Đức cha Mata mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm thị lực và đang mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim. Cao ủy Volker Turk cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Daniel Ortega hôm 19 tháng 7 vừa rồi, trong dịp kỷ niệm 47 năm cách mạng Sandinista, rằng Nicaragua sẽ không còn tổ chức các cuộc bầu cử nữa. Ông nói, "Tôi kêu gọi chính quyền mở lại không gian dân sự và khôi phục nhà nước pháp quyền. Mọi công dân, bất kể khuynh hướng chính trị nào, đều phải được quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ công, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của nhà nước về nhân quyền." Ngoài tuyên bố liên quan đến bầu cử, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo rằng, vào đầu tháng này, chính quyền Nicaragua đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều luật sư mà không có căn cứ pháp lý cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Theo ông Volker Turk, tất cả những diễn biến trên đây đang làm trầm trọng thêm các hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản, tiếp tục phá hủy không gian dân sự và không ngừng làm xói mòn nền pháp quyền tại Nicaragua.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, có một thực tế mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, đó là trong xã hội và ngay cả khi ở trong môi trường gia đình và ngay trong chính bản thân của chúng ta cũng vậy, đó là nó có một sự chen lấn giữa cái ác và cái thiện. Đây là một vấn đề mà nhân loại đã đặt ra rất lâu. Các nhà hiền triết đã suy nghĩ về cuộc đời và nhìn thấy rằng tại sao có nhiều người sống tốt mà lại phải cam chịu những đau khổ, cam chịu những bách hại, còn có những người mà luôn làm điều ác thì lại sống phây phây, nhà cao cửa rộng, xe hơi, rồi tất cả cuộc sống là một cuộc sống phung phí, vì tiền đó là do tham nhũng, tiền đó là do bóc lột người khác. Còn có những người sống hay lành, nói đến tiếng nói của sự thật thì lại bị đàn áp, bị tù đầy. Thế sự ác bởi đâu mà có, khi mà những người sống muốn sống tốt lành và họ cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt lành cho chính mình và cho xã hội. Câu hỏi này đã được các triết thuyết đặt ra và họ đã dùng nhiều cái câu chuyện để diễn tả về điều lành và điều dữ đã chen lấn với nhau trong cuộc sống, nhất là trong tâm hồn của con người. Đối với Kinh Thánh thì sách Sáng Thế Ký nói sự ác bởi ma quỷ mà ra. Trong câu chuyện mà Thiên Chúa sáng tạo nên Adam và Eva và cho ở trong vườn địa đàng, rồi ma quỷ ghen tức với loài người vì được Chúa yêu thương nên đã cám dỗ Adam và Eva, và bà Eva đã sa ngã, đồng thời làm cho Adam cũng sa ngã, và từ đó sự ác len lỏi vào trong thế gian này. Ngày hôm nay, trong câu chuyện dụ ngôn về ruộng lúa, cũng như là Thiên Chúa gieo giống tốt ở trong ruộng của mình, nhưng mà rồi ban đêm kẻ thù tới gieo cỏ lùng vào. Cỏ lùng là một cây, nó giống như là cây lúa mì, nhưng mà hạt của nó thì lại đắng đót và mang nhiều độc tố. Nếu người ta ăn phải, người ta dễ bị ngộ độc. Và câu chuyện mà Chúa Giêsu nói, kẻ thù của ông chủ đã gieo cỏ lùng trong ruộng lúa, và rồi người đầy tớ mong mỏi là làm sao nhổ cỏ lùng đi. Nhưng mà ông chủ lại nói, đừng nhổ, từ vì khi nhổ sẽ nhổ luôn cả lúa tốt. Nhưng mà cứ để cho ngày sau cùng, tức là ngày tận thế, mùa gặt đến, thì ông chủ sẽ nói, người ta thu lượm lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì bị đốt cháy ra tiêu tan. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện của Chúa Giêsu là câu chuyện muốn nói về lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với những tội nhân. Ngài mong mỏi và Ngài trao cho họ một cơ hội, một thời gian để họ có thể trở về với Thiên Chúa, để họ có thể cải tà quy chính, để họ có thể trở nên những con người tốt. Câu chuyện cỏ lùng và lúa tốt luôn luôn là một câu chuyện kéo dài cho đến tận thế. Khi nào còn loài người ở trên trần gian này thì vẫn có cỏ lùng và lúa tốt. Và ngay trong cuộc sống của con người, nhiều khi chúng ta cũng bị dằn vặt bởi những tư tưởng, bởi những hành vi. Nhiều khi chúng ta muốn làm những điều tốt và chúng ta muốn thăng tiến cuộc sống của mình càng ngày càng sống tốt đẹp hơn, nhưng mà rồi có những việc hay là có những tư tưởng nó chen lấn vào trong tâm hồn của mình để làm cho mình sa ngã phạm tội. Điều đó ai cũng có thể nhận ra được. Và chính ở nơi đây,
những người Kitô hữu khi sám hối, khi ăn năn, khi đến với tòa hòa giải, thì chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để trở về với Thiên Chúa. Vậy Chúa Giêsu khi mà đưa dụ ngôn này vào, Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng hãy kiên nhẫn, hãy bao dung như Thiên Chúa. Và thật vậy, trong sách Khôn Ngoan vừa xong chúng ta nghe cũng nói lên tư tưởng đó. Từ vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên con người, Thiên Chúa là Cha nên vì vậy Thiên Chúa yêu thương mọi người. Dầu rằng có những con người nghe theo sự xúi dục của ma quỷ để trở thành những con người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và cho họ có một cơ hội để ăn năn trở về với Chúa. Từ vì Thiên Chúa là đấng cao cả, Thiên Chúa là đấng bao dung, Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên Thiên Chúa không muốn tiêu diệt con người, thì vì mỗi người đều là con của Thiên Chúa. Còn đối với phàm nhân của chúng ta, thì chúng ta lại muốn tiêu diệt nhau, vì chúng ta là những con người hữu hạn, là những con người yếu đuối, là những con người mà chúng ta vào gọi là con người của mình, có những hành vi cử chỉ của những kẻ tiểu nhân, nên vì vậy mà muốn diệt trừ người khác để cho mình có thể sống một mình và yên ổn. Nhưng tư tưởng đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Và chính trong cuộc sống, nhiều khi người ta cũng phải lựa chọn xem tư tưởng nào là tốt, đường lối nào dễ dẫn chúng ta đến sự hoàn thiện. Vì vậy mà sách Khôn Ngoan diễn tả một cái câu chuyện, và sách Khôn Ngoan muốn dẫn dắt những người Kitô, những người Do Thái, mà hồi xưa những người Do Thái sống ở Alexandria bên Hy Lạp rất đông, và họ bị tiêm nhiễm bởi những cái triết thuyết khôn ngoan của người Hy Lạp, và họ ca tụng những triết thuyết đó. Thì sách Khôn Ngoan, một con người đã thấm nhuần lời của Thiên Chúa, một con người đã suy niệm về tình yêu của Chúa nhiều, nên ông viết ra cuốn sách Khôn Ngoan này để khuyến dụ người Do Thái ở trong nước cũng như ngoại quốc là đừng chạy theo những sự khôn ngoan ở đời này, vì chúng ta có một sự khôn ngoan tuyệt vời, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa được diễn tả qua Kinh Thánh. Và sự khôn ngoan đó, vì Thiên Chúa là Chúa của tổ phụ Abraham, là tổ phụ của Isaac và của Jacob, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đó là Thiên Chúa bao dung, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa kiên trì với con người để mong mỏi cho con người có cơ hội trở về với Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời như vậy, nên vì vậy bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người cũng chỉ là một cái hạt cát trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà thôi. Nên vì vậy mà dầu rằng thế giới Hy Lạp có nhiều điều khôn ngoan, hay là trong thế giới ngày nay cũng có rất nhiều những điều khôn ngoan, nhưng mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời nhất. Và vì vậy mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa là thước đo để cho chúng ta có thể sống. Cũng chính vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài khuyên mỗi người chúng ta rằng là trong cuộc sống này mình không làm chủ được cuộc đời của mình. Chẳng ai biết được nay mình sống hay mai mình chết, và chẳng ai biết được rằng ngày hôm nay mình khỏe hay mai mình yếu, rồi ngày hôm nay mình đang gặp những cái điều tốt lành, nhưng biết đâu lại có những điều xấu nó sẽ ập tới. Mình không làm chủ được vận mệnh của mình, và vì vậy mà cách khôn ngoan nhất đó là người ta phải cầu nguyện. Và chính khi người ta cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ tác động trong tâm hồn của người ta, để người ta có thể đón nhận được đâu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đâu là việc mà Thiên Chúa dẫn dắt mình. Và vì vậy mà người ta có thể kêu lên, và người ta có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa một cách trọn vẹn,
khi nhận ra Thiên Chúa là cha của mình. Nên chỉ có việc con người chạy đến với Thiên Chúa thì con người mới có một tâm tình của Thiên Chúa để có thể đối xử với anh chị em của mình một cách khôn ngoan và một cách bình đẳng. Kính thưa cộng đoàn, những lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong ngày hôm nay là thật là những điều khôn ngoan, để từ đó hướng dẫn mỗi người chúng ta càng ngày càng sống thân mật với Thiên Chúa, càng ngày càng sống biết yêu thương nhau hơn.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Có chủ trương thì cho rằng có hai vị thần nắm quyền cai trị cái vũ trụ này. Một ông thiện thì luôn làm những điều tốt lành, ngược lại có một ông ác thì luôn luôn thực hiện những điều đau khổ, những điều độc dữ. Và cái cuộc chiến tranh giữa thiện và ác đã kéo dài từ thuở tạo thiên lập địa, mà có lẽ bất phân thắng bại cho đến khi tận cùng thế giới. Tuy nhiên đối với Kitô giáo thì chúng ta nhận được lời dạy của Thánh Kinh. Chúng ta tin chắc rằng vũ trụ càn khôn này, cái nhân loại này đã được sáng tạo từ một Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa, không có thần nào khác ngoài Đấng Thiên Chúa tạo hóa, đã sáng tạo nên vũ trụ càn khôn muôn loài muôn vật từ hư không. Và cũng chính Đấng Thiên Chúa đó sau này được Chúa Giêsu giới thiệu là một người cha đầy lòng thương yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho cái công trình sáng tạo của người, nhất là con người đã được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúa. Sách Sáng Tế kể lại rất rõ là hễ mỗi lần Chúa sáng tạo nên một cái thực thể thì Chúa nhận thấy nó là tốt đẹp. Và khi sáng tạo con người thì Chúa nhận thấy nó rất tốt đẹp. Đọc suốt cả sách Sáng Thế về câu chuyện Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn, không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của ác tà, của cái xấu, của tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành, là Đấng nhân từ, là Đấng thánh thiện, thì tất cả những công việc Chúa làm đều phải tốt lành, nhân từ và thánh thiện, không thể khác được. Vậy câu hỏi là cái xấu, cái ác, tội lỗi, đau khổ và mọi thứ khác ở đâu nó ra? Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta đã nghe chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng có đầy uy tín để cho nhân loại chúng ta một câu trả lời dứt khoát là do ma quỷ. Nhiều khi con người chúng ta, nhất là ở thế kỷ 21 này, ở thế kỷ tự hào là đã có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc, thì nhiều người không còn tin là có ma quỷ nữa. Và nếu có ai tin ma quỷ thì sẽ bị chế nhạo đó là cái câu chuyện của đàn bà và trẻ con. Làm gì có ma quỷ, chỉ là những cái tưởng tượng, những cái lệch lạc ở trong cái vấn đề tâm lý, bị ám ảnh, sai lầm chi đó. Có đúng là ma quỷ chỉ là sản phẩm tưởng tượng hay không? Và thậm chí có những cái triết học, có những cái chủ trương cho rằng cái xấu, cái ác, cái đau khổ và tất cả những cái hình thức gian ác, tội lỗi, nó chỉ là một cái sự khuất bóng, một cái sự vắng mặt của cái thiện, của cái hạnh phúc, của cái tốt lành. Có nghĩa là gần như người ta tìm cách để phủ nhận sự hiện diện thực sự của một cái thực tại rất đáng sợ, đó là ma quỷ. Chúng ta có bằng chứng rất rõ ràng là trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa đã nhiều lần đối đầu với ma quỷ. Và một trong những cái lệnh của Chúa Giêsu truyền lại cho các thánh tông đồ và cho hội thánh là phải trừ khử ma quỷ. Và trong hội thánh thực sự là có tác vụ trừ quỷ. Và hơn hết, chúng ta có giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói: ma quỷ
hay là cái sức mạnh của ác tà, nó không phải là một cái sản phẩm tưởng tượng, nhưng nó là một thực tại, nó có mặt thực sự, và thậm chí nó còn có danh tánh thực sự nữa. Và Đức Thánh Giáo Hoàng tiếp tục giải thích, ma quỷ nó đã hiện diện có mặt mũi rõ ràng trong những cái khuôn mặt của những cái con người đã bán linh hồn cho ma quỷ, đã để cho ma quỷ mượn mặt mũi của mình để làm những cái điều độc ác, trái luân thường đạo lý, trái cả cái điều răn của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã có danh tánh là bởi vì có những con người đã bán linh hồn mình cho quỷ sứ và cho ma quỷ mượn danh tánh của mình để làm những cái điều thất đức, làm những cái điều vô cùng độc ác, khiến cho mỗi khi người ta nghe đến cái danh tính đó thì người ta không thể nghĩ gì khác mà nghĩ ngay đó là danh tánh của ma quỷ. Nếu không phải là hiện thân của ác tà, nếu không phải là hiện thân của ma quỷ, làm sao mà người lại có thể xử sự một cách quá độc ác với người như vậy? Thú vật và những cái thú hoang còn không có thể xử với nhau một cách độc ác như vậy, hùng dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Và hơn nữa, lại chính đồng bào của mình thì mình lại xử sự một cách quá mức tưởng tượng, quá mức độc ác, thì không thể có cái câu trả lời nào xác đáng hơn câu trả lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và giáo huấn của Đức Giáo Hoàng rất phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh và của lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Như chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã giải thích cái dụ ngôn cỏ lùn chen lẫn vào ở trong ruộng lúa, thì Chúa nói rất rõ, ruộng lúa là cái cuộc sống này, ruộng lúa là cái xã hội này, ruộng lúa là cái tập thể con người này. Cỏ lùn là những cái kẻ xấu ác, là những kẻ đã cho quỷ sứ mượn mặt mũi, mượn danh tánh của mình, mượn tay chân của mình để làm những cái điều độc ác, bất công, chà đạp nhân phẩm, nhân quyền của đồng bào, của đồng loại mình. Và kẻ đã gieo cái cỏ lùn đó chính là ma quỷ. Câu trả lời đã quá rõ ràng, thưa anh chị em. Còn lại thì Chúa cũng nói, lúa tốt chính là con cái của Chúa. Và đã có những cái người quá bức xúc, đã có những con người quá phẫn nộ vì cái hành động gian ác của cỏ lùn trong xã hội, thì cũng như các tông đồ, cũng như những cái người thợ gặt đã xin ông chủ cho họ ra tay để triệt tiêu tất cả những cái loại cỏ lùn phá hoại xã hội, phá hoại nhân loại đó. Nhưng ông chủ, tức là Thiên Chúa, nói không, không thể làm như vậy. Vì làm như vậy thì chẳng những là không có giải quyết tận gốc mà còn có thể gây hại đến lúa tốt. Chúng ta hãy nhìn xem những cái con người nóng lòng để muốn giải quyết ngay bằng bạo lực những cái bất công, những cái khuất tất ở trong xã hội, chẳng hạn như cái phong trào khủng bố, chẳng hạn như cái phong trào của những người Hồi giáo quá khích IS hay là IS ở Syria, ở Trung Đông. Rõ ràng cái lời dạy của Chúa rất là chí lý. Nếu chúng ta mà không nghe lời Chúa để nhẫn nại, như Thiên Chúa là đứng rất là nhân từ và kiên nhẫn, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau, mắt đền mắt, răng đền răng. Và chúng ta biết là bạo lực không thể có chỗ dừng, và nhất là bạo lực đó xảy ra vì lý do tôn giáo. Không có cái chiến tranh nào tàn nhẫn và phá hoại một cách cùng tận cho bằng chiến tranh nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đấng Thần Linh, nhân danh tôn giáo.
Cho nên thưa anh chị em, cái giải pháp Chúa Giêsu đưa ra đây là chúng ta hãy để cho Thiên Chúa là chủ của lịch sử, là chủ của cái vũ trụ càn khôn này quyết định hành động. Còn chúng ta chỉ là những người tôi tớ, chỉ là những người phục vụ. Chúng ta hãy nhẫn nại làm theo lệnh của chủ. Hãy chờ cái giờ mà Chúa quyết định. Chúng ta hãy làm bổn phận của chúng ta. Nếu chúng ta là lúa tốt, chúng ta hãy cố gắng để gìn giữ phẩm chất của chúng ta. Chúng ta đừng để bị ác tà lôi kéo, đừng để hùa theo những cái kẻ xấu ác. Chí ít là chúng ta không hùa theo họ, chúng ta không sợ hãi để mà thỏa hiệp với họ. Chúng ta không có bán đứng cái đức tin của chúng ta chỉ vì sợ hãi, chỉ vì một chút lợi lộc. Chí ít là chúng ta làm như vậy. Nếu chúng ta không làm được cái gì lớn hơn, can đảm mạnh mẽ hơn,

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, ngày hôm nay người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình Dòng chảy cuộc đời là linh mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha.
1: Xin chào Như Yến.
0: Cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng đã có nhiều chuyên đề nhắc đến cái việc tác hại của việc trẻ nhỏ sử dụng những cái thiết bị thông minh quá sớm như là điện thoại thông minh, hoặc là chơi game online, hoặc là sử dụng mạng xã hội quá sớm. Và điều đó đã ảnh hưởng đến cái việc giao tiếp của trẻ trong cuộc sống xung quanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại càng thấy cái việc mà gắn liền giữa trẻ nhỏ và những thiết bị thông minh này ngày càng khó để mà kiểm soát hơn. Điển hình là trong một bài báo mới đây được đăng trên trang của báo Tuổi Trẻ thì có nói về một câu chuyện rất là đau lòng như thế này, là một em nhỏ chỉ với 9 tuổi và khi mà mẹ của em đi công tác xa thì có gửi lại em cho bà ngoại chăm sóc. Và ngày hôm đó thì sau khi mà kêu em ăn cơm không được thì bà ngoại có lên phòng gọi và thấy là em đang ôm một chiếc điện thoại, và mặc kệ những cái lời gọi của bà, và sau đó thì bà có lấy lại chiếc điện thoại. Và một cái hành động rất là bất ngờ đó là em cầm nguyên cả cái tô cơm để mà em hất vào người của bà ngoại. Thì những cái hành động như vậy không phải là hiếm trong thời đại ngày nay, khi mà phụ huynh, khi mà người lớn dù là biết những cái tác hại của chiếc điện thoại thông minh nhưng không thể nào tách được con trẻ ra khỏi những cái thiết bị này. Vậy theo cái góc nhìn của một chuyên gia tâm lý thì cho đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi và đưa ra một cái tình huống thực tế rất là gần với cái xã hội chúng ta hôm nay, rất là nan giải thật sự cho nhiều gia đình. Tại mình cũng được nhiều gia đình đến hỏi về vấn đề này. Thật sự thì chúng ta cũng có thể hiểu được cho cái em nhỏ đó là vì em không kiểm soát được cảm xúc của mình, giống như bị giật lại một cái gì đó quý giá và phản ứng tự vệ và không còn nhìn thấy người trước mặt mình là người bà của mình nữa. Có lẽ thì nếu như mà em tỉnh táo thì em hiểu người trước mặt mình là ai và em có thể sẽ lễ phép, sẽ tôn trọng bà hơn. Nhưng mà cái hành vi của em cho thấy đó là một cái hành vi tự vệ và phản kháng. Mà cái tự vệ phản kháng đối với một trẻ nhỏ như thế, chúng ta cũng có thể hình dung ra được là em ở trong cái bối cảnh là có khả năng em bị nghiện thiết bị di động. Chúng ta thấy rằng khi một người mà lên cơn nghiện á, thì người ta bất chấp tất cả, người ta có thể làm mọi cách để người ta có được cái người ta cần để giải tỏa cái cơn nghiện của mình. Và dựa trên các nhà khoa học và những người làm ra cái thiết bị thông minh cũng như là cái phần mềm mạng xã hội, các cái app trên điện thoại đó, thì ta cố ý làm điều đó để cho mình càng ngày càng dán chặt cái mắt của mình và cái tâm trí của mình vô đó. Tại sao vậy? Thì vì đó là một cái thuật toán rõ ràng. Và khi mà nói đến thuật toán nghĩa là gì? Là các nhà kỹ sư phần mềm người ta thiết kế ra để cho mình, khi mình bấm vào, mình người ta đưa ra cho mình một cái thông tin ngay tức thì, và nó thỏa mãn cái nhu cầu tìm hiểu cũng như là nó giúp cho cái não của mình nó tiết ra những cái chất kích thích giống như dopamine vậy đó. Nó gây ra cái sự thỏa mãn trong cái suy nghĩ, và do đó người ta sẽ càng ngày càng lấn sâu vào đó. Rất tiếc là trong trường hợp của bé này cũng như trong nhiều gia đình trong xã hội chúng ta hôm nay đã cho con mình sử dụng thiết bị di động, smartphone và thiết bị điện tử quá sớm và không lường trước được là cái việc con mình nó đã bị nghiện bởi các thiết bị này. Và do đó với tình huống của bé ở trên, có lẽ chúng ta phải đặt ra một cái giả thiết rằng em ấy cần phải được cai nghiện về thiết bị điện tử hay là cai nghiện những cái thiết bị công nghệ để không có thể bị ảnh hưởng nữa. Và Gần đây thì có một bộ phim tài liệu rất là đánh động nhiều người xem được nó, đó là phim Song Đề Xã Hội, hay là tiếng tiếng Anh nó gọi là Social Dilemma. Thì trong đó Netflix người ta phỏng vấn những cái người mà thiết kế ra mạng xã hội như là Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter đó, những người mà từng là những nhà thiết kế ra những cái mạng xã hội này. Và những người này họ đã cảm thấy áy náy khi họ phát hiện ra rằng những gì họ làm ra đã đẩy con người tới một cái bờ vực của nghiện ngập và thậm chí là không còn kiểm soát được chính mình. Và bắt đầu họ lên tiếng, thậm chí là họ bỏ việc, họ không làm trong công ty đó nữa, và họ giải thích cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh của việc là con người từ từ trở nên là cái sản phẩm của mạng xã hội, chứ không còn là người tự chủ nữa. Nghĩa là gần như nếu chúng ta sử dụng thiết bị di động nhiều và tham gia vào mạng xã hội nhiều, chúng ta có nguy cơ trở nên sản phẩm của họ, và họ điều khiển chúng ta hoàn toàn. Họ có thể tính toán được chúng ta sẽ xem kế tiếp cái hình ảnh gì, cái bộ phim gì, và sẽ nhắn cái gì trên đó. Người ta có thể tiên đoán được dựa trên thuật toán. Các nhà thiết kế các cái mạng xã hội người ta dùng cái thuật toán đó để theo dõi cách chúng ta sử dụng cái thiết bị điện tử. Ví dụ như mình bấm vô tấm hình đó và mình coi trên đó bao lâu, bao nhiêu giây, thì họ tiên đoán là cái hình đó bao gồm những cái yếu tố nào, và từ từ họ gợi ý cho một tấm hình khác, rồi họ gợi ý những cái sản phẩm khác. Người ta làm vậy để làm gì? Để người ta theo dõi hành vi của mình, và người ta khi người ta biết được, người ta đọc hành vi của mình được rồi, người ta sẽ bán cái yếu tố hành vi của mình cho các cái nơi mà cần quảng cáo sản phẩm của họ, để rồi thu hút mình mua sản phẩm của họ. Nên tất cả đều là lợi nhuận hết. Từ đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không cẩn trọng trước cái việc sử dụng mạng xã hội, cái người ta gọi là lợi bất cập hại, nghĩa là những cái lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta nó không có đủ đối trọng với những cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến con người chúng ta. Do đó chúng ta phải phân định rất là rõ ràng. Đối với mình thì thứ nhất mình phải biết cái lợi ích của mạng xã hội là gì. Một là nó giúp cho mình liên lạc. Mình có thể tìm được những người bạn thời xưa, mình có thể liên lạc để thông tin, đặc biệt là những cái thông tin liên quan đến đến mất mát, tai nạn, hay là những cái thiên tai chẳng hạn. Nhờ cái mạng xã hội mình biết được nơi này nơi kia, mình có thể giang tay giúp đỡ hay là kêu gọi sự giúp đỡ, điều đó rất là tốt. Hoặc là mình có những cái thông tin chính thống từ những cái cơ quan hay là cái tổ chức trong giáo hội để giúp cho mình học hỏi thêm, mình nghĩ đó là điều rất là tốt. Hoặc là mình cũng có thể dùng đó để chia sẻ với những người thân quen của mình, hay là mình tìm lại những người thân quen thời xưa mình chưa gặp, mình kết nối với họ được nhờ cái điều đó. Đó là cái điểm lợi ích mà mình có thể có được từ mạng xã hội. Tuy nhiên cái nguy hiểm của mạng xã hội thì lại rất nhiều, mà nếu mình không khéo mình sẽ bị rơi vào đó. Thứ nhất là gì? Đó là việc mình bị nghiện. Bị nghiện những mình dành quá nhiều thời gian cho nó. Người ta nghiên cứu trong giới trẻ ngày hôm nay thì trung bình ở châu Á của mình, mỗi một người có khoảng 8-6 tài khoản mạng xã hội. Ví dụ như tài khoản Facebook, Instagram, Twitter, rồi TikTok, rồi Snapchat, rồi WeChat, tất cả những cái đó khoảng 8-6 tài khoản. Và người ta thấy rằng đặc biệt là giới trẻ châu Á dành ít nhất là 2 tiếng, trung bình là 2 tiếng rưỡi đồng hồ một ngày cho mạng xã hội. Và chúng ta thử tưởng tượng như là nếu như mà từ lúc 16 tuổi là mình bắt đầu sử dụng nó, và cho đến lúc mình 64 tuổi thì người ta tổng cái thời gian đó lại, thì mình sẽ dành mất 5 năm cuộc đời mình để tiêu tốn cho việc internet và mạng xã hội rất là phí phạm. Tưởng tượng là từ 16 tuổi đến 64 tuổi mình mất đi 5 năm cuộc đời cho cái việc sử dụng smartphone, mạng xã hội này nọ, và thật ra nó không có giúp ích được mình rất nhiều. Cái thứ ba là cái việc mình bị nghiện đó, nó liên quan đến việc là người ta gọi là người ta dùng là hack tâm lý. Người ta có thể theo dõi hành vi của mình, người ta từ đó người ta định hướng hành vi của mình, và mình không còn là một người tự do nữa. Chúng ta bị điều khiển từ phía sau, từ cái người ta gọi là big tech, những cái công nghệ của cái hãng công nghệ, người ta nghiên cứu hành vi của mình và người ta từ từ người ta định hướng, người ta điều khiển mình luôn, và thậm chí người ta điều khiển suy nghĩ của mình. Nó tạo ra một cái xã hội người ta gọi là xã hội phân cực. Trong ngày hôm nay, xã hội phân cực nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không còn phân định tốt và xấu và nhìn nó như là một cái bức tranh tổng thể. Chúng ta như một là bên trái, hai bên phải thôi. Và do đó chúng ta thấy gần đây có nhiều thông tin lề trái hoặc lề phải nó diễn ra rất là nhiều. Và rồi cái đến là cái fake news, tin giả. Người ta rất là thích đưa những cái thông tin giật gân lên. Thậm chí chúng ta thấy là mùa Covid, đất nước mình cũng dường như nhiều nơi bị ngoài cái nạn bệnh tật, nhưng mà chúng ta cũng phải đối diện với cái nạn tin giả rất là nhiều. Và cái tin giả nó làm cho ảnh hưởng cả đời sống của người khác. Tin giả nó bao gồm cả việc là thông tin sai lệch về bệnh tật, thông tin sai lệch về thuốc, về vaccine, rồi thậm chí có những cái lời nói xấu trên mạng, bêu xấu người khác. Cái đó nó làm cho con người mình trở nên tức giận, hận thù, căm ghét nhau dễ dàng hơn. Đó là những cái mà rất là nguy hiểm, nên chúng ta phải phân định rất là sớm. Và người ta thấy rằng cả đối với trẻ em trước 14 tuổi mà sử dụng mạng xã hội thì các em có nguy cơ bị bắt nạt trên mạng, bị dụ dỗ vào vấn đề khiêu dâm trẻ em. Là đây là cái điều rất là đáng sợ, bị lôi kéo vào vấn đề quan hệ tình dục sớm, và hình ảnh của các em và cái sự riêng tư của các em nó không còn. Mình biết là có một số trường học của các sơ, các sơ chỉ chụp hình các em về hình lớp học chẳng hạn, hay là hình sinh hoạt cuối khóa đó, hình tốt nghiệp đó, rồi đăng lên Facebook của trường thôi. Nhưng mà có một số người kẻ xấu đó, người ta theo dõi các em này, vì một số em nó trong gia đình khá giả, rồi họ tìm cách kết nối với cha mẹ của các em này và đưa ra những thông tin nạc danh là em này đang bị bệnh ở trường, cần cha mẹ lên đón hay cần thế này thế kia, để theo dõi hành vi và để tạo ra cái vụ trộm cắp ở nhà đó. Họ nghiên cứu cái điều đó, họ theo dõi, ví dụ như họ đi đến cái trường của một cái trường mẫu giáo nào đó, không nhất thiết là trường của các sơ không, và họ theo dõi những người phụ huynh hay đến đó, rồi họ theo dõi trên trang Facebook, họ biết những người này khá giả, xong rồi họ biết được qua Facebook, họ biết được số điện thoại của cái người hiệu trưởng, họ biết được số điện thoại của cô giáo, rồi họ biết được số điện thoại của phụ huynh, xong rồi họ giả bộ như là người ở trường gọi cho phụ huynh, nói với phụ huynh là con chị đang học ở trường mẫu giáo, ở cái lớp này cô giáo này đang bị đau rồi, tôi xin chị chạy lên gấp để đón con về. Mà thật ra họ chạy lên tới nơi thì con họ không bị gì hết, mà cô giáo cũng chưa ngưỡng nó, tôi đâu có gọi. Thì từ từ họ phát hiện đó không phải là chỉ là một trường hợp duy nhất, mà 3-4 lần xảy ra như vậy. Cái các hiệu trưởng mới giật mình, nói đây là chuyện gì xảy ra. Và từ đó họ nghiên cứu lại, thì họ điều tra lại, họ thấy chắc chắn là có cái người theo dõi học trò của mình ở trường. Rồi từ đó họ dựa trên cái hình ảnh, họ theo dõi được cả phụ huynh, rồi họ làm cái câu chuyện giả tạo. Rồi từ đó họ tìm cách để họ trục lợi. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thông tin gì mình đưa lên, đặc biệt là hình ảnh của trẻ em, là phải rất cẩn trọng. Do đó chúng ta thấy gần đây, ngay cả nhà nước cũng khuyến cáo là anh đưa hình ảnh của ai lên mạng hay là lên, anh có thể bị phạt nếu mà không xin phép, vì những cái yếu tố bảo mật liên quan đó và những nguy hiểm. trẻ em ngoài cái việc là bị có thể bị nghiện, có thể bị bắt nạt, có thể bị lôi vô vấn đề khiêu dâm, cũng có thể là bị lợi dụng để trục lợi và kiếm tiền. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải đối phó, và thậm chí là chúng ta nghĩ rằng mình phải làm rất nhiều để ngăn ngừa cái chuyện này xảy ra.
0: Thưa cha, vừa rồi cha có đề cập đến cụm từ là sản phẩm của mạng xã hội. Xin cha có thể giải thích cụ thể hơn về cái cụm từ này, nó có những cái tác động tiêu cực gì đến mọi người và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ ạ?
1: Khi mình nói đến sản phẩm đó, là mình hiểu rằng đây là cái gì mà người ta tạo ra, và người ta tạo ra với chủ đích. Khi chúng ta sử dụng mạng xã hội thì chúng ta thường có suy nghĩ là mạng xã hội là sản phẩm phục vụ cho mục đích của mình. Ban đầu chúng ta luôn luôn là nghĩ như thế, nhưng thật sự ra chúng ta sẽ thấy mạng xã hội thật sự là miễn phí, mình không có mua nó. Vậy thì người ta tạo ra để làm gì? Người ta tạo ra để cái người dùng nó từ từ yêu mến nó và dành thời gian cho nó, rồi cuối cùng là để cho nó điều khiển mình hay để cho nó sử dụng mình. Thay vì cái mạng xã hội là phục vụ cho mình, bây giờ mình phục vụ cho mạng xã hội. Chúng ta sẽ để ý đến cái việc chúng ta chạy theo trend, yeah. Chúng ta chạy theo một dòng suy nghĩ nào đó, chúng ta chạy theo cái sự phổ biến của một thông tin hay là của một bộ phim hay là cái clip nhạc nào đó, và chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó. Rồi cuối cùng chúng ta là sản phẩm của nó. Tại vì cái người mà tạo ra cái phần mềm này, viết cái phần mềm này, thì chủ đích của họ là lôi kéo mình vô và điều khiển mình ở lại càng lâu với một nội dung nào đó, càng nhiều càng tốt, để họ có thể bán bán quảng cáo của họ. Do đó khi từ việc mình là người sử dụng trở nên mình trở thành người bị sử dụng, họ sử dụng mình. Chúng ta thấy rằng con cái chúng ta bây giờ không nghe lời mình nữa, nhưng mà nó nghe lời cái điện thoại hơn. Ví dụ như cha mẹ nói rằng nếu mà con không học bài, mẹ không cho con sử dụng điện thoại, cái nó học bài. Vậy thì nó nghe lời cha mẹ hay nó nghe lời cái điện thoại, đúng không? Và thật ra cái điện thoại mà đưa cái điện thoại không có internet thì nó cũng đâu có thích. Vậy bên trong cái điện thoại là cái gì? Phải có những cái nội dung của Facebook, của TikTok, của Snapchat, của Instagram. Thì cái đó là cái mà mình bị lệ thuộc vào nó. Nó điều khiển con cái mình, chứ thay vì mình là người điều khiển con cái mình hay mình làm chủ con cái mình. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Bây giờ mình muốn con mình thuộc về ai? Thậm chí là con mình nó có thể dành rất là nhiều thời gian ở trên mạng xã hội thay vì nó đến nhà thờ. Mà không phải con không, cả người lớn nữa, cả tu sĩ nữa cũng có thể bị dính vào cái đó. Rất là nhiều các bạn tu sĩ trẻ ngày hôm nay cũng bị rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn, dành quá nhiều thời gian cho cái việc này, rồi cuối cùng sao lãng trong cả việc cầu nguyện, trong đời sống chung, rồi cái tương tác giữa người với người thật nó không còn nữa. Do đó mình cần phải rất là cẩn trọng và phải có phương pháp giáo dục con, để con và cả người lớn nữa biết cách sử dụng một cách hiệu quả, để nó là sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của mình, chứ không phải mình là người phục vụ cho cái nhu cầu của sản phẩm đó.
0: Có thể nói đây là một cái chứng nghiện mới của thời đại, đúng không ạ? Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ như thế này, bởi vì trong thời đại ngày nay, vì sao mà con trẻ lại gắn liền với điện thoại thông minh quá sớm? Bởi vì thật sự mà nói thì cái lợi ích của cái chiếc điện thoại thông minh nó cũng có rất là nhiều. Ví dụ như trẻ có thể tự chủ động đặt xe để mà đi học về, hoặc là trẻ có thể tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin lý thú thông qua những cái bài đăng ở tất cả mọi nước. Và hơn nữa là trong thời đại ngày nay, trong một năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều những em nhỏ đã phải học trực tuyến. Và lúc đó thì cái việc mà chúng ta sử dụng, con trẻ phải sử dụng mạng xã hội hoặc là sử dụng điện thoại thông minh là cái việc mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được. Và ngay bây giờ thì trong nhà trường cũng đã dễ dàng hơn, dễ dãi hơn trong cái việc là kiểm soát khi mà trẻ đem điện thoại vào trong lớp học, đã không còn cấm như ngày xưa nữa. Vậy thì làm sao để mà các bậc phụ huynh có thể kiểm soát và có thể giúp cho trẻ sử dụng một cách hiệu quả và tích cực? Mặc dù là tất cả chúng ta đều biết những

0: quan đến mạng xã hội là khoảng 15 tuổi trở lên. Dưới 15 tuổi thì không nên cho sử dụng nó. Vậy thì chúng ta phải biết rằng ở cái mức độ nào thì cha mẹ có thể cho con sử dụng điện thoại mà có mạng xã hội. Vậy thì điện thoại và có cài cái app mạng xã hội là phải con mình nó phải từ 15 tuổi trở lên, nghĩa là phải ở lớp 9, lớp 8, lớp 9, có thể là lớp 9 là có thể được. Trước đó thì không được. Trước đó thì có thể sử dụng những cái điện thoại có một vài cái app để liên lạc hoặc là để học, vậy thôi. Rồi sớm hơn nữa thì không nên dùng, ví dụ như là dưới 12 tuổi thì không nên sử dụng smartphone. Nếu con mà muốn sử dụng cái gì đó thì có thể là cái iPad mà một số cái trò chơi học lý thú của trẻ, cái cho việc học trên iPad và có giờ rõ ràng. Và chúng ta có thể là cho con mình đối thoại với con, nhưng mà cũng phải rõ ràng với con trong cái điều đó là tại sao nó không nên dùng, không được dùng vào cái thời điểm đó và cái tuổi đó, và tới bao nhiêu tuổi thì mới được dùng, và cho con biết rõ cái tác hại của nó từ đầu. Nhưng điểm thứ ba mà mình nghĩ rằng phải làm là ngay cả các bậc phụ huynh cũng phải cẩn thận, tại vì nhiều khi mình cấm con nhưng mà mình thì không dành thời gian cho con. Mình đi làm về mình mệt thì mình cứ cắm cúi trên cái điện thoại thôi, hoặc là mình cũng nghiện nó rồi mà con mình nó cần thời gian mình dành cho nó, mình không dành cho nó. Rồi mình không biết cái gì, không biết nên dành cho nó cái gì nên mình lại thảy cho nó cái điện thoại. Nên chính cái đó làm cho đứa trẻ nó bị bất nhất trong cái việc là nó làm cái gì, nó nên không nên làm cái gì. Ví dụ như nó thấy cha mẹ thích cái đó mà nó không được thì nó sẽ không có nghe mình một cách dễ dàng. Và vì mình phải làm gương nên mình cũng phải sáng tạo trong việc cái thời gian mà mình dành cho con, mình phải làm cái gì, đầu tư cho con cái thời gian trống đó để lắp vào nó những cái hoạt động có ích và có tính giáo dục. Tại vì một đứa trẻ nó ở không, rồi cha mẹ không dành thời gian cho nó, rồi nó không có việc gì để làm thì chắc chắn nó sẽ tìm đến cái tivi, cái máy tính, cái này cái kia. Còn nếu như mình có nhiều hoạt động cho con của mình thì con của mình nó đâu có tìm đến cái đó được. Mà nếu mà mình muốn có hoạt động cho con mình phải dành thời gian cho nó. Mình phải ở bên cạnh nó, mình phải dắt nó đi ra ngoài, mình phải đồng hành với nó. Và đây lại là một cái thách đố khác, tại vì một số bậc phụ huynh của chúng ta phải đi làm, không có thời gian. Nên cái sự quân bình giữa việc đầu tư cái sự hiện diện của mình cho con là một cái giá phải trả. Có thể mình không làm được nhiều tiền hơn bình thường, nhưng mà mình dành thời gian cho con và cái thời gian đó nó hiệu quả thì cái lợi ích trưởng thành của con nó vẫn trên cái đồng tiền mình tìm ra mà không đem lại cái sự trưởng thành cho con của mình, vì con của mình đã bị nghiện vào cái đó quá sớm.
1: Vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay, và hẳn là những lời chia sẻ này sẽ rất là hữu ích đối với tất cả những bậc phụ huynh và đặc biệt là những gia đình trẻ trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì chúng ta cũng thấy rõ ràng là đây là một thách thức rất lớn dành cho các gia đình trẻ, làm sao để có thể cân đối giữa cái việc mà chúng ta kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống và cái việc mà nuôi dạy con cái như thế nào trong một cái thời đại mà hiện đại như bây giờ. Rất cảm ơn cha đã luôn đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ạ.
0: Cảm ơn Hiến, xin cảm ơn các bạn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Nếu như có bất cứ câu hỏi nào cần được giải đáp, xin quý vị sẽ gửi về chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Chúng tôi sẽ hồi đáp cho quý vị một cách sớm nhất. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt đứng kề bên thánh giá. Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
2: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, có một thực tế mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, đó là trong xã hội và ngay cả khi ở trong môi trường gia đình và ngay trong chính bản thân của chúng ta cũng vậy, đó là nó có một sự chen lấn giữa cái ác và cái thiện. Đây là một vấn đề mà nhân loại đã đặt ra rất lâu. Các nhà hiền triết đã suy nghĩ về cuộc đời và nhìn thấy rằng tại sao có nhiều người sống tốt mà lại phải cam chịu những đau khổ, cam chịu những bách hại, còn có những người mà luôn làm điều ác thì lại sống phây phây, nhà cao cửa rộng, xe hơi, rồi tất cả cuộc sống là một cuộc sống phung phí, vì tiền đó là do tham nhũng, tiền đó là do bóc lột người khác. Còn có những người sống hay lành, nói đến tiếng nói của sự thật thì lại bị đàn áp, bị tù đầy. Thế sự ác bởi đâu mà có, khi mà những người sống muốn sống tốt lành và họ cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt lành cho chính mình và cho xã hội. Câu hỏi này đã được các triết thuyết đặt ra và họ đã dùng nhiều cái câu chuyện để diễn tả về điều lành và điều dữ đã chen lấn với nhau trong cuộc sống, nhất là trong tâm hồn của con người. Đối với Kinh Thánh thì sách Sáng Thế Ký nói sự ác bởi ma quỷ mà ra. Trong câu chuyện mà Thiên Chúa sáng tạo nên Adam và Eva và cho ở trong vườn địa đàng, rồi ma quỷ ghen tức với loài người vì được Chúa yêu thương nên đã cám dỗ Adam và Eva, và bà Eva đã sa ngã, đồng thời làm cho Adam cũng sa ngã, và từ đó sự ác len lỏi vào trong thế gian này. Ngày hôm nay, trong câu chuyện dụ ngôn về ruộng lúa, cũng như là Thiên Chúa gieo giống tốt ở trong ruộng của mình, nhưng mà rồi ban đêm kẻ thù tới gieo cỏ lùng vào. Cỏ lùng là một cây, nó giống như là cây lúa mì, nhưng mà hạt của nó thì lại đắng đót và mang nhiều độc tố. Nếu người ta ăn phải, người ta dễ bị ngộ độc. Và câu chuyện mà Chúa Giêsu nói, kẻ thù của ông chủ đã gieo cỏ lùng trong ruộng lúa, và rồi người đầy tớ mong mỏi là làm sao nhổ cỏ lùng đi, nhưng mà ông chủ lại nói đừng nhổ, từ vì khi nhổ sẽ nhổ luôn cả lúa tốt, nhưng mà cứ để cho ngày sau cùng, tức là ngày tận thế, mùa gặt đến thì ông chủ sẽ nói người ta thu lượm lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì bị đốt cháy ra tiêu tan. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện của Chúa Giêsu là câu chuyện muốn nói về lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với những tội nhân. Ngài mong mỏi và Ngài trao cho họ một cơ hội, một thời gian để họ có thể trở về với Thiên Chúa, để họ có thể cải tà quy chính, để họ có thể trở nên những con người tốt. Câu chuyện cỏ lùng và lúa tốt luôn luôn là một câu chuyện kéo dài cho đến tận thế. Khi nào còn loài người ở trên trần gian này thì vẫn có cỏ lùng và lúa tốt. Và ngay trong cuộc sống của con người, nhiều khi chúng ta cũng bị dằn vặt bởi những tư tưởng, bởi những hành vi. Nhiều khi chúng ta muốn làm những điều tốt và chúng ta muốn thăng tiến cuộc sống của mình càng ngày càng sống tốt đẹp hơn, nhưng mà rồi có những việc hay là có những tư tưởng nó chen lấn vào trong tâm hồn của mình để làm cho mình sa ngã phạm tội. Điều đó ai cũng có thể nhận ra được. Và chính ở nơi đây
những người Kitô hữu khi sám hối, khi ăn năn, khi đến với tòa hòa giải, thì chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để trở về với Thiên Chúa. Vậy Chúa Giêsu khi mà đưa dụ ngôn này vào, Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng hãy kiên nhẫn, hãy bao dung như Thiên Chúa. Và thật vậy, trong sách Khôn Ngoan vừa xong chúng ta nghe cũng nói lên tư tưởng đó. Từ vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên con người, Thiên Chúa là Cha nên vì vậy Thiên Chúa yêu thương mọi người. Dầu rằng có những con người nghe theo sự xúi dục của ma quỷ để trở thành những con người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và cho họ có một cơ hội để ăn năn trở về với Chúa. Từ vì Thiên Chúa là đấng cao cả, Thiên Chúa là đấng bao dung, Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên Thiên Chúa không muốn tiêu diệt con người, thì vì mỗi người đều là con của Thiên Chúa. Còn đối với phàm nhân của chúng ta, thì chúng ta lại muốn tiêu diệt nhau, vì chúng ta là những con người hữu hạn, là những con người yếu đuối, là những con người mà chúng ta vào gọi là con người của mình có những hành vi cử chỉ của những kẻ tiểu nhân, nên vì vậy mà muốn diệt trừ người khác để cho mình có thể sống một mình và yên ổn. Nhưng tư tưởng đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Và chính trong cuộc sống, nhiều khi người ta cũng phải lựa chọn xem tư tưởng nào là tốt, đường lối nào dễ dẫn chúng ta đến sự hoàn thiện. Vì vậy mà sách Khôn Ngoan diễn tả một cái câu chuyện, và sách Khôn Ngoan muốn dẫn dắt những người Kitô, những người Do Thái, mà hồi xưa những người Do Thái sống ở Alexandria bên Hy Lạp rất đông, và họ bị tiêm nhiễm bởi những cái triết thuyết khôn ngoan của người Hy Lạp, và họ ca tụng những triết thuyết đó. Thì sách Khôn Ngoan, một con người đã thấm nhuần lời của Thiên Chúa, một con người đã suy niệm về tình yêu của Chúa nhiều, nên ông viết ra cuốn sách Khôn Ngoan này để khuyến dụ người Do Thái ở trong nước cũng như ngoại quốc là đừng chạy theo những sự khôn ngoan ở đời này, vì chúng ta có một sự khôn ngoan tuyệt vời, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa được diễn tả qua Kinh Thánh. Và sự khôn ngoan đó, vì Thiên Chúa là Chúa của tổ phụ Abraham, là tổ phụ của Isaac và của Jacob, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đó là Thiên Chúa bao dung, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa kiên trì với con người để mong mỏi cho con người có cơ hội trở về với Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời như vậy. Nên vì vậy, bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người cũng chỉ là một cái hạt cát trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà thôi. Nên vì vậy mà dầu rằng thế giới Hy Lạp có nhiều điều khôn ngoan, hay là trong thế giới ngày nay cũng có rất nhiều những điều khôn ngoan, nhưng mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời nhất. Và vì vậy mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa là thước đo để cho chúng ta có thể sống. Cũng chính vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài khuyên mỗi người chúng ta rằng là trong cuộc sống này, mình không làm chủ được cuộc đời của mình. Chẳng ai biết được nay mình sống hay mai mình chết, và chẳng ai biết được rằng ngày hôm nay mình khỏe hay mai mình yếu. Rồi ngày hôm nay mình đang gặp những cái điều tốt lành, nhưng biết đâu lại có những điều xấu nó sẽ ập tới. Mình không làm chủ được vận mệnh của mình. Và vì vậy mà cách khôn ngoan nhất đó là người ta phải cầu nguyện. Và chính khi người ta cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ tác động trong tâm hồn của người ta, để người ta có thể đón nhận được đâu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đâu là việc mà Thiên Chúa dẫn dắt mình. Và vì vậy mà người ta có thể kêu lên, và người ta có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa một cách trọn vẹn,
khi nhận ra Thiên Chúa là cha của mình. Nên chỉ có việc con người chạy đến với Thiên Chúa thì con người mới có một tâm tình của Thiên Chúa để có thể đối xử với anh chị em của mình một cách khôn ngoan và một cách bình đẳng. Kính thưa cộng đoàn, những lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong ngày hôm nay là thật là những điều khôn ngoan để từ đó hướng dẫn mỗi người chúng ta càng ngày càng sống thân mật với Thiên Chúa, càng ngày càng sống biết yêu thương nhau hơn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Giacôbê Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo: Các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo: Chén của Thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi ta muốn tiến lên nhanh hơn người khác, muốn được công nhận, muốn có một vị trí nào đó khiến mình nổi bật. Cảm giác ấy rất thật, nơi công việc, trong đời sống gia đình, giữa cộng đoàn hay cả trong sứ vụ tông đồ. Ai cũng muốn mình được thấy, được biết đến, được trân trọng. Chính vì thế, câu chuyện bà mẹ hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xin cho con mình một ngồi bên hữu, một ngồi bên tả, xem ra rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Đó không phải là câu chuyện xa xưa của một gia đình Do Thái, mà là tấm gương phản chiếu những khao khát rất thầm kín trong lòng mỗi người, bất kể bậc sống nào hay tuổi tác nào. Và chính tại đây, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ, ai muốn theo Ngài, phải học chọn con đường phục vụ thay vì tìm kiếm chỗ đứng. Khi Chúa Giê-xu hỏi, các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Người không vỡ trách tham vọng của họ, nhưng người thanh luyện nó. Ngài không dập tắt ước mơ, nhưng hướng nó về đúng mục tiêu. Ước muốn trở nên lớn lao phải đi đôi với ước muốn trở nên nhỏ bé vì người khác. Đây chính là trọng tâm của bài tin mừng hôm nay và cũng là con đường nên thánh của chính thánh Gia-cô-bê. Gia-cô-bê không phải sinh ra đã là thánh. Ngài bắt đầu với những giới hạn rất con người, nóng nảy, có phần tham vọng và đôi lúc thiếu kiên nhẫn. Nhưng Gia-cô-bê đã để ánh mắt của Thầy Giê-xu biến đổi mình. Từ chỗ tìm chỗ nhất, Ngài học đứng vào chỗ cuối. Từ chỗ muốn quyền lực, Ngài chọn phục vụ. Từ người muốn điều khiển, Ngài trở thành người sẵn sàng hiến mạng. Cái chết tự đạo của Thánh Gia-cô-bê là dấu ấn rõ ràng nhất cho lời chúng con uống nổi mà Ngài đã thưa năm xưa. Chủ đề của bài suy niệm hôm nay là lớn lên bằng cách nhỏ đi. Đây là bài học không bao giờ cũ và ai cũng cần, tu sĩ hay giáo dân, người trẻ hay người già, người lãnh đạo hay thường dân. Trong một thế giới chạy đua theo thành tích, việc chọn nhỏ lại không phải là yếu đuối, nhưng là sự mạnh mẽ của người biết mình thuộc về ai. Làm lớn theo tin mừng không phải là ngồi ở vị trí cao nhất, mà là đứng ở đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn. Nơi đó ta có thể yêu, có thể phục vụ và hiến tặng chính mình. Người cha hy sinh âm thầm cho gia đình là người lớn trước mặt Chúa. Người mẹ thức khuya chăm con là người lớn trước mặt Chúa. Người tu sĩ kiên trì với đời sống nội tâm và bổn phận hàng ngày là người lớn trước mặt Chúa. Người trẻ dám sống chân thật, không thỏa hiệp với ích kỷ và giả dối là người lớn trước mặt Chúa. Sự lớn lao ấy không ai thấy, nhưng Thiên Chúa thấy. Không ai tôn vinh, nhưng Thiên Chúa ghi nhận. Nơi đầu có yêu thương vô điều kiện, nơi đó có vinh quang thật

lớn mà không cần ai biết, vĩ đại mà không cần ai ca tụng. Chúng ta lớn lên trong Thiên Chúa bằng cách nhỏ lại trước nhau. Ngày lễ kính Thánh Gia-cô-bê hôm nay mời chúng ta nhìn lại những tham vọng thầm kín, những mong muốn được công nhận và cả những lần ta thất vọng vì không được trọng dụng như mình nghĩ. Thay vì buồn bã hay chống đối, hãy xem đó như lời mời gọi bước sâu hơn vào tinh thần của Thầy Giê-xu, phục vụ trong thinh lặng, yêu thương vô điều kiện và trung tín trong những điều nhỏ bé. Chính con đường âm thầm ấy là nơi Thiên Chúa làm nên những điều vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con học với Thầy bài học của từ nhỏ bé. Xin đổi mới trái tim con để con biết chọn phục vụ thay vì tìm kiếm vinh quang. Xin cho con theo gương Thánh Gia-cô-bê dám hiến tặng đời mình cho Chúa trong những việc nhỏ bé hàng ngày.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm Đan Viện Thánh Biển Đức và Đan Viện Thánh Scholastica ở Subiaco. Trưa ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đan Viện Thánh Biển Đức ở Subiaco. Tại Đan Viện, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện thinh lặng trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Sau đó tại hàng thánh Sacrospeco, Ngài đã hôn đầu gối tượng Thánh Biển Đức theo truyền thống lâu đời của nơi này, rồi cùng những đan sĩ hiện diện đọc kinh lạy cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Đan Viện Thánh Scholastica, em ruột của Thánh Biển Đức, để dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Đức và thăm các hành lang tu viện cũng như khuôn viên Đan Viện. Đức Thánh Cha rời Subiaco và trở về Castel Gandolfo vào lúc hơn 4 giờ chiều cùng ngày. Đức Viện Phụ Mauro Meazzi của Đan Viện Subiaco chia sẻ với hãng tin Công giáo Sia của Ý rằng cộng đoàn Biển Đức tại Subiaco vui mừng và biết ơn được đón tiếp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm Đan Viện Thánh, nơi Thánh Biển Đức đã khởi đầu hành trình thiêng liêng của mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc nhở mọi người về vị trí ưu tiên của đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình. Trong sổ lưu niệm của Đan Viện Biển Đức Subiaco, Đức Thánh Cha viết Ora et Labora, cầu nguyện và hoạt động. Chứng tá của các đan sĩ Biển Đức luôn có giá trị và hết sức quan trọng đối với giáo hội cũng như thế giới hôm nay. Tôi cảm ơn cộng đoàn này vì sự đón tiếp nồng hậu và xin anh em hãy cùng với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với phép lành của tôi trong ngày lễ kính Thánh Maria Maddalena. Và trong sổ lưu niệm của Đan Viện Thánh Scholastica,

0: Thánh cha viết, tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân được đến thăm nơi thánh này vào ngày lễ phụng bộ kính thánh Maria Magdalena, người đầu tiên loan báo sự phục sinh của Chúa.
1: Kinh Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê khẳng định một giáo hội hiệp hành học cách cùng nhau bước đi như một em bé bắt đầu tập đi. Trong bài suy niệm đầu tiên của ngày cầu nguyện và tĩnh tâm, dịp đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua tại khách sạn Mulia ở Jakarta, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã mời gọi các giám mục và đại biểu suy tư sâu xa hơn về một trong những cách diễn đạt quen thuộc nhất của hành trình hiệp hành của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta thường nói rằng hiệp hành nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng liệu chúng ta đã thực sự tìm hiểu hiện tượng bước đi hay chưa? Câu hỏi ấy trở thành nền tảng cho một bài suy niệm kết hợp giữa thần học và những trải nghiệm rất đời thường của con người. Dựa trên quá trình phát triển của trẻ nhỏ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhận định rằng việc biết đi không phải là điều tự nhiên xảy đến, cũng không phải là điều dễ dàng. Trước khi có thể bước những bước đầu tiên, trẻ phải biết bò, phát triển sức mạnh cơ bắp, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và xây dựng sự tự tin. Điều không kém phần quan trọng là các em cần có một môi trường an toàn, nơi được cha mẹ khích lệ, được những bàn tay nâng đỡ và được phép vấp ngã mà không phải sợ hãi. Đức Hồng Y nói, muốn bước đi cần có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp và năng lực để đứng dậy. Từ đó, Đức Hồng Y mời gọi các tham dự viên áp dụng những bài học ấy vào hành trình hiệp hành của giáo hội. Nếu hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi, thì giáo hội cần loại sức mạnh cơ bắp thiêng liêng nào? Những hình thức quân bình, tín thác và nâng đỡ lẫn nhau nào giúp các cộng đoàn có thể đồng hành với nhau? Và đâu là những nỗi sợ ngăn cản con người dám bước đi? Những câu hỏi ấy vang vọng trong nỗ lực của đại hội nhằm xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, khuyến khích sự tham gia và cùng nhau phân định trong các giáo hội tại châu Á. Từ đây, Đức Hồng Y Tắc Lê hỏi rằng, làm thế nào để bước đi cùng một người không còn có thể bước đi? Câu trả lời thật giản dị, bạn ở lại, bạn nắm lấy bàn tay của họ, bạn thì thầm bên tai họ, để họ biết rằng họ không hề cô đơn. Theo Đức Hồng Y, chính hình ảnh ấy diễn tả cốt lõi của hiệp hành. Cùng nhau bước đi không chỉ đơn thuần là cùng tiến về phía trước với một nhịp độ như nhau, mà còn là luôn ở bên những người đang gặp khó khăn, những người bị tụt lại phía sau và những người không còn đủ sức tiếp tục hành trình một mình. Ngài cảnh báo rằng một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đánh giá thành công bằng hiệu quả hay tốc độ phát triển. Giáo hội còn phải là một cộng đoàn được ghi dấu bằng sự kiên nhẫn, sự quan tâm và đồng hành với lòng trắc ẩn. Giáo hội cần học cho biết bước đi thực sự có nghĩa là gì, bước đi với lòng kiên nhẫn, với sự tín thác và với niềm xác tín rằng không ai phải lữ hành một mình.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Parolin khẳng định hòa bình tại Ukraine vẫn còn rất xa vời, đồng thời mời gọi Iran đàm phán trở lại. Đó là nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Lễ Phục Sinh của Hòa Bình, từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14, hướng tới năm thánh 2033, do nhà báo kiêm giám đốc kênh truyền hình TG2 của Ý là ông Antonio Preziosi biên soạn. Khi bình luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến tại Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết, theo thông tin từ Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, phụ trách mối quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế vừa trở về sau chuyến công tác 6 ngày tại Ukraine, thì từ đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật vừa rồi, đã xảy ra một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Kế đó, khi đề cập đến tình hình tại Iran, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nhận định bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây hiện không còn hiệu lực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến hiện nay. Đức Hồng Y nói, tôi không biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào, có lẽ chỉ rất ít người biết hoặc cũng có thể là không ai biết. Đức Hồng Y nhắc lại rằng trước đây từng có hy vọng thỏa thuận đã được ký kết và sẽ phát huy hiệu quả. Ngài bày tỏ mong muốn các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định vì lợi ích của đất nước Iran và cũng vì lợi ích của toàn thế giới, bởi lẽ những tình huống như thế này đều đe dọa nền hòa bình. Trước thông tin gần đây về việc quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh rằng có thể diễn tả bằng một khẩu hiệu rất đơn giản: không xây tường, hãy xây cầu. Theo Đức Hồng Y, đây cũng chính là cách Tòa Thánh đánh giá sáng kiến này.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha viếng thăm Đền Thánh Valle Pietra. Sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến hành hương và cầu nguyện tại Đền Thánh Kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh gần Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè. Đây cũng là một chuyến đi bất ngờ của Ngài sau chuyến viếng thăm tại đăng viện biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 trước đó. Đền Thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Valle Pietra, một thị trấn nhỏ nằm trên ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo, và ở độ cao gần 1.400m so với mặt biển, nằm treo leo trên sườn đồi Tagliata, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đền Thánh được xây dựng một phần trong chính hang đá tự nhiên và được che chở bởi khối đá lớn phía trên, khiến toàn bộ công trình như hòa làm một với ngọn núi. Mặt tiền đền thánh có một ban công được trang trí bằng hoa, và chính từ ban công này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã xuất hiện để chào các tín hữu. Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh trên kênh Telegram, Đức Thánh Cha Leo đã dừng lại cầu nguyện trước bức bích họa bên trong ngôi đền thánh. Sau đó, Ngài đã chào thăm một số tín hữu và các tu sĩ đang hiện diện tại đây. Đức Giáo Hoàng chào các tín hữu đang quy tụ bên ngoài đền thánh Valle Pietra.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Văn phòng truyền thông FABC dấn thân loan báo tin mừng trên môi trường số và sứ vụ hiệp hành tại châu Á. Trong các báo cáo tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của FABC tại Jakarta hôm 21 tháng 7 vừa qua, Văn phòng truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC-OSC, đã nêu bật vai trò ngày càng quan trọng của mình trong việc loan báo tin mừng trên môi trường kỹ thuật số, truyền thông hiệp hành và tăng cường hợp tác khu vực. Sau khi có một đội ngũ điều hành mới từ năm 2024 đến nay, Đài Chân Lý Á Châu với trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, văn phòng tập trung củng cố sự cộng tác giữa các giáo hội tại châu Á, đồng thời thúc đẩy sự hiệp thông thông qua truyền thông. Báo cáo nhấn mạnh việc khôi phục sự phối hợp thường xuyên với ban ngôn ngữ Myanmar và tái lập sự cộng tác với trung tâm sản xuất tiếng quan thoại tại Đài Loan, qua đó xây dựng lại lòng tin và các mối quan hệ hợp tác trong khu vực. Văn phòng cũng giữ vai trò trung tâm trong việc truyền thông về những biến cố lớn của giáo hội Hoàng Vũ, thông qua các nền tảng đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Người công giáo khắp châu Á đã theo dõi các hoạt động mục vụ của Đức Giáo Hoàng và của giáo hội. Truyền thông về môi trường cũng là một trọng tâm lớn đối với sứ vụ của Đài Chân Lý Á Châu. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si, văn phòng đã phát động một chiến dịch trên toàn châu Á, bao gồm các hội thảo trực tuyến, cuộc thi phim ngắn, các sáng kiến kể chuyện của các giáo hội địa phương và xuất bản tiếng nói vì ngôi nhà chung của chúng ta, Laudato Si, tại châu Á. Chiến dịch khuyến khích người công giáo đưa việc chăm sóc công trình tạo dựng vào đời sống hàng ngày, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm địa phương về sự hoán cải sinh thái. Báo cáo tại đại hội cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của đài trên môi trường số. Đến cuối năm 2025, lượng người theo dõi trực tuyến của Radio Veritas Asia đã tăng gần 40%, đạt khoảng 1,26 triệu người trên các nền tảng kỹ thuật số. Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu cũng đã được tổ chức YouTube trao tặng nút bạc khi đạt con số 100.000 người đăng ký theo dõi, để ghi nhận sự phát triển của sứ vụ truyền giáo trên nền tảng này. Báo cáo còn khẳng định rằng, truyền thông đã trở thành một biểu hiện không thể tách rời của đời sống hiệp hành trong giáo hội, góp phần củng cố sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á và đưa tin mừng đến với các thế hệ mới thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
1: Tin New York, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua công bố thông tin về Đức Giám mục Mata. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk, đã yêu cầu chính quyền Nicaragua công bố nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện nay của Đức Giám mục Abelardo Mata, người đã bị cưỡng bức mất tích từ cuối tháng 6. Ông Volker Turk tuyên bố, Tôi rất lo ngại trước các báo cáo về việc đàn áp giáo hội Công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có việc hoàn toàn không có thông tin chính thức về số phận, nơi giam giữ và tình trạng của Đức Giám mục Abelardo Mata Guevara, 80 tuổi, người đã bị bắt giữ ngày 29 tháng 6 vừa rồi. Tuyên bố được đưa ra ngày 22 tháng 7, theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên Hiệp Quốc. Ông kêu gọi, tôi thúc giục chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ một cách tùy tiện, đồng thời bảo đảm mọi người đang bị giam giữ đều được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá, phù hợp với các nghĩa vụ của Nicaragua theo luật nhân quyền quốc tế. Đức cha Abelardo Mata, nguyên giám mục giáo phận Esteli, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng 6 sau khi ngài cầu nguyện cho giáo hội đang bị bách hại tại Nicaragua trong thánh lễ do ngài chủ sự vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Cho đến nay, không ai biết chính xác ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua khẳng định ngài đang ở nhà riêng. Các giám mục Trung Mỹ đã kêu gọi chính quyền cho phép đức cha được khám và chăm sóc y tế, đồng thời nhiều nhân vật trong và ngoài giáo hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của vị giám mục 80 tuổi này. Đức cha Mata mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm thị lực và đang mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim. Cao ủy Von Kertuk cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Daniel Ortega hôm 19 tháng 7 vừa rồi, trong dịp kỷ niệm 47 năm cách mạng Sandinista, rằng Nicaragua sẽ không còn tổ chức các cuộc bầu cử nữa. Ông nói, tôi kêu gọi chính quyền mở lại không gian dân sự và khôi phục nhà nước pháp quyền. Mọi công dân, bất kể khuynh hướng chính trị nào, đều phải được quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ công, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của nhà nước về nhân quyền. Ngoài tuyên bố liên quan đến bầu cử, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo rằng, vào đầu tháng này, chính quyền Nicaragua đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều luật sư mà không có căn cứ pháp lý cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Theo ông Von Kertuk, tất cả những diễn biến trên đây đang làm trầm trọng thêm các hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản, tiếp tục phá hủy không gian dân sự và không ngừng làm xói mòn nền pháp quyền tại Nicaragua.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Có chủ trương thì cho rằng có hai vị thần nắm quyền cai trị cái vũ trụ này. Một ông thiện thì luôn làm những điều tốt lành, ngược lại có một ông ác thì luôn luôn thực hiện những điều đau khổ, những điều độc dữ. Và cái cuộc chiến tranh giữa thiện và ác đã kéo dài từ thuở tạo thiên lập địa, mà có lẽ bất phân thắng bại cho đến khi tận cùng thế giới. Tuy nhiên đối với Kitô giáo thì chúng ta nhận được lời dạy của Thánh Kinh. Chúng ta tin chắc rằng vũ trụ càn khôn này, cái nhân loại này đã được sáng tạo từ một Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa, không có thần nào khác ngoài Đấng Thiên Chúa tạo hóa đã sáng tạo nên vũ trụ càn khôn, muôn loài muôn vật từ hư không. Và cũng chính Đấng Thiên Chúa đó sau này được Chúa Giêsu giới thiệu là một người cha đầy lòng thương yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho cái công trình sáng tạo của người, nhất là con người đã được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúa. Sách Sáng Tế kể lại rất rõ là hễ mỗi lần Chúa sáng tạo nên một cái thực thể thì Chúa nhận thấy nó là tốt đẹp. Và khi sáng tạo con người thì Chúa nhận thấy nó rất tốt đẹp. Đọc suốt cả sách Sáng Thế về câu chuyện Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn, không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của ác tà, của cái xấu, của tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành, là Đấng nhân từ, là Đấng thánh thiện, thì tất cả những công việc Chúa làm đều phải tốt lành, nhân từ và thánh thiện, không thể khác được. Vậy câu hỏi là cái xấu, cái ác, tội lỗi, đau khổ và mọi thứ khác ở đâu nó ra? Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta đã nghe chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng có đầy uy tín để cho nhân loại chúng ta một câu trả lời dứt khoát là do ma quỷ. Nhiều khi con người chúng ta, nhất là ở thế kỷ 21 này, ở thế kỷ tự hào là đã có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc, thì nhiều người không còn tin là có ma quỷ nữa. Và nếu có ai tin ma quỷ thì sẽ bị chế nhạo, đó là cái câu chuyện của đàn bà và trẻ con. Làm gì có ma quỷ, chỉ là những cái tưởng tượng, những cái lệch lạc ở trong cái vấn đề tâm lý, bị ám ảnh, sai lầm chi đó. Có đúng là ma quỷ chỉ là sản phẩm tưởng tượng hay không? Và thậm chí có những cái triết học, có những cái chủ trương cho rằng cái xấu, cái ác, cái đau khổ và tất cả những cái hình thức gian ác, tội lỗi, nó chỉ là một cái sự khuất bóng, một cái sự vắng mặt của cái thiện, của cái hạnh phúc, của cái tốt lành. Có nghĩa là gần như người ta tìm cách để phủ nhận sự hiện diện thực sự của một cái thực tại rất đáng sợ, đó là ma quỷ. Chúng ta có bằng chứng rất rõ ràng là trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa đã nhiều lần đối đầu với ma quỷ. Và một trong những cái lệnh của Chúa Giêsu truyền là cho các thánh tông đồ và cho hội thánh là phải trừ khử ma quỷ. Và trong hội thánh thực sự là có tác vụ trừ quỷ. Và hơn hết, chúng ta có giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói, ma quỷ
hay là cái sức mạnh của ác tà, nó không phải là một cái sản phẩm tưởng tượng, nhưng nó là một thực tại, nó có mặt thực sự, và thậm chí nó còn có danh tánh thực sự nữa. Và Đức Thánh Giáo Hoàng tiếp tục giải thích, ma quỷ nó đã hiện diện có mặt mũi rõ ràng trong những cái khuôn mặt của những cái con người đã bán linh hồn cho ma quỷ, đã để cho ma quỷ mượn mặt mũi của mình để làm những cái điều độc ác, trái luân thường đạo lý, trái cả cái điều răn của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã có danh tánh là bởi vì có những con người đã bán linh hồn mình cho quỷ sứ và cho ma quỷ mượn danh tánh của mình để làm những cái điều thất đức, làm những cái điều vô cùng độc ác, khiến cho mỗi khi người ta nghe đến cái danh tính đó thì người ta không thể nghĩ gì khác mà nghĩ ngay đó là danh tánh của ma quỷ. Nếu không phải là hiện thân của ác tà, nếu không phải là hiện thân của ma quỷ, làm sao mà người lại có thể xử sự một cách quá độc ác với người như vậy? Thú vật và những cái thú hoang còn không có thể xử với nhau một cách độc ác như vậy. Hùng dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Và hơn nữa, lại chính đồng bào của mình thì mình lại xử sự một cách quá mức tưởng tượng, quá mức độc ác, thì không thể có cái câu trả lời nào xác đáng hơn câu trả lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và giáo huấn của Đức Giáo Hoàng rất phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh và của lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Như chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã giải thích cái dụ ngôn cỏ lùn chen lẫn vào ở trong ruộng lúa, thì Chúa nói rất rõ, ruộng lúa là cái cuộc sống này, ruộng lúa là cái xã hội này, ruộng lúa là cái tập thể con người này. Cỏ lùn là những cái kẻ xấu ác, là những kẻ đã cho quỷ sứ mượn mặt mũi, mượn danh tánh của mình, mượn tay chân của mình để làm những cái điều độc ác, bất công, chà đạp nhân phẩm, nhân quyền.

0: ông chủ cho họ ra tay để triệt tiêu tất cả những cái loại cỏ lùn phá hoại xã hội, phá hoại nhân loại đó. Nhưng ông chủ, tức là Thiên Chúa, nói không, không thể làm như vậy. Vì làm như vậy thì chẳng những là không có giải quyết tận gốc mà còn có thể gây hại đến lúa tốt. Chúng ta hãy nhìn xem những cái con người nóng lòng để muốn giải quyết ngay bằng bạo lực những cái bất công, những cái khuất tất ở trong xã hội, chẳng hạn như cái phong trào khủng bố, chẳng hạn như cái phong trào của những người Hồi giáo quá khích IS hay là IS ở Syria, ở Trung Đông. Rõ ràng cái lời dạy của Chúa rất là chí lý. Nếu chúng ta mà không nghe lời Chúa để nhẫn nại, như Thiên Chúa là đứng rất là nhân từ và kiên nhẫn, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau, mắt đền mắt, răng đền răng. Và chúng ta biết là bạo lực không thể có chỗ dừng, và nhất là bạo lực đó xảy ra vì lý do tôn giáo. Không có cái chiến tranh nào tàn nhẫn và phá hại một cách cùng tận cho bằng chiến tranh nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đấng Thần Linh, nhân danh tôn giáo. Cho nên thưa anh chị em, cái giải pháp Chúa Giêsu đưa ra đây là chúng ta hãy để cho Thiên Chúa là chủ của lịch sử, là chủ của cái vũ trụ càn khôn này quyết định hành động. Còn chúng ta chỉ là những người tôi tớ, chỉ là những người phục vụ. Chúng ta hãy nhẫn nại làm theo lệnh của chủ. Hãy chờ cái giờ mà Chúa quyết định. Chúng ta hãy làm bổn phận của chúng ta. Nếu chúng ta là lúa tốt, chúng ta hãy cố gắng để gìn giữ phẩm chất của chúng ta. Chúng ta đừng để bị ác tà lôi kéo, đừng để hùa theo những cái kẻ xấu ác. Chí ít là chúng ta không hùa theo họ, chúng ta không sợ hãi để mà thỏa hiệp với họ. Chúng ta không có bán đứng cái đức tin của chúng ta chỉ vì sợ hãi, chỉ vì một chút lợi lộc. Chí ít là chúng ta làm như vậy. Nếu chúng ta không làm được cái gì lớn hơn, can đảm mạnh mẽ hơn.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, ngày hôm nay người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình Dòng chảy cuộc đời là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha.
1: Xin chào
0: Như
1: Yến.
0: Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng đã có nhiều chuyên đề nhắc đến cái việc tác hại của việc trẻ nhỏ sử dụng những cái thiết bị thông minh quá sớm như là điện thoại thông minh hoặc là chơi game online hoặc là sử dụng mạng xã hội quá sớm, và điều đó đã ảnh hưởng đến cái việc giao tiếp của trẻ trong cuộc sống xung quanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại càng thấy cái việc mà gắn liền giữa trẻ nhỏ và những thiết bị thông minh này ngày càng khó để mà kiểm soát hơn. Điển hình là trong một bài báo mới đây được đăng trên trang của báo Tuổi Trẻ thì có nói về một câu chuyện rất là đau lòng như thế này, là một em nhỏ chỉ với 9 tuổi và khi mà mẹ của em đi công tác xa thì có gửi lại em cho bà ngoại chăm sóc. Và ngày hôm đó thì sau khi mà kêu em ăn cơm không được thì bà ngoại có lên phòng gọi và thấy là em đang ôm một chiếc điện thoại, và mặc kệ những cái lời gọi của bà, và sau đó thì bà có lấy lại chiếc điện thoại. Và một cái hành động rất là bất ngờ đó là em cầm nguyên cả cái tô cơm để mà em hất vào người của bà ngoại. Thì những cái hành động như vậy không phải là hiếm trong thời đại ngày nay, khi mà phụ huynh, khi mà người lớn dù là biết những cái tác hại của chiếc điện thoại thông minh nhưng không thể nào tách được con trẻ ra khỏi những cái thiết bị này. Vậy theo cái góc nhìn của một chuyên gia tâm lý thì cho đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi và đưa ra một cái tình huống thực tế rất là gần với cái xã hội chúng ta hôm nay, rất là nan giải thật sự cho nhiều gia đình, tại mình cũng được nhiều gia đình đến hỏi về vấn đề này. Thật sự thì chúng ta cũng có thể hiểu được cho cái em nhỏ đó là vì em không kiểm soát được cảm xúc của mình, giống như bị giật lại một cái gì đó quý giá và phản ứng tự vệ và không còn nhìn thấy người trước mặt mình là người bà của mình nữa. Có lẽ thì nếu như mà em tỉnh táo thì em hiểu người trước mặt mình là ai và em có thể sẽ lễ phép, sẽ tôn trọng bà hơn. Nhưng mà cái hành vi của em cho thấy đó là một cái hành vi tự vệ và phản kháng. Mà cái tự vệ phản kháng đối với một trẻ nhỏ như thế, chúng ta cũng có thể hình dung ra được là em ở trong cái bối cảnh là có khả năng em bị nghiện thiết bị di động. Chúng ta thấy rằng khi một người mà lên cơn nghiện á, thì người ta bất chấp tất cả, người ta có thể làm mọi cách để người ta có được cái người ta cần để giải tỏa cái cơn nghiện của mình. Và dựa trên các nhà khoa học và những người làm ra cái thiết bị thông minh cũng như là cái phần mềm mạng xã hội, các cái app trên điện thoại đó, thì người ta cố ý làm điều đó để cho mình càng ngày càng dán chặt cái mắt của mình và cái tâm trí của mình vô đó. Tại sao vậy? Thì vì đó là một cái thuật toán rõ ràng. Và khi mà nói đến thuật toán nghĩa là gì? Là các nhà kỹ sư phần mềm người ta thiết kế ra để cho mình, khi mình bấm vào, người ta đưa ra cho mình một cái thông tin ngay tức thì, và nó thỏa mãn cái nhu cầu tìm hiểu cũng như là nó giúp cho cái não của mình nó tiết ra những cái chất kích thích giống như dopamine vậy đó. Nó gây ra cái sự thỏa mãn trong cái suy nghĩ, và do đó người ta sẽ càng ngày càng lấn sâu vào đó. Rất tiếc là trong trường hợp của bé này cũng như trong nhiều gia đình trong xã hội chúng ta hôm nay đã cho con mình sử dụng thiết bị di động, smartphone và thiết bị điện tử quá sớm và không lường trước được là cái việc con mình nó đã bị nghiện bởi các thiết bị này. Và do đó với tình huống của bé ở trên, có lẽ chúng ta phải đặt ra một cái giả thiết rằng em ấy cần phải được cai nghiện về thiết bị điện tử hay là cai nghiện những cái thiết bị công nghệ để không có thể bị ảnh hưởng nữa. Và Gần đây thì có một bộ phim tài liệu rất là đánh động nhiều người xem được nó, đó là phim Song Đề Xã Hội, hay là tiếng Anh nó gọi là Social Dilemma. Thì trong đó Netflix người ta phỏng vấn những cái người mà thiết kế ra mạng xã hội như là Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter đó, những người mà từng là những nhà thiết kế ra những cái mạng xã hội này. Và những người này họ đã cảm thấy áy náy khi họ phát hiện ra rằng những gì họ làm ra đã đẩy con người tới một cái bờ vực của nghiện ngập và thậm chí là không còn kiểm soát được chính mình. Và bắt đầu họ lên tiếng, thậm chí là họ bỏ việc, họ không làm trong công ty đó nữa, và họ giải thích cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh của việc là con người từ từ trở nên là cái sản phẩm của mạng xã hội, chứ không còn là người tự chủ nữa. Nghĩa là gần như nếu chúng ta sử dụng thiết bị di động nhiều và tham gia vào mạng xã hội nhiều, chúng ta có nguy cơ trở nên sản phẩm của họ, và họ điều khiển chúng ta hoàn toàn. Họ có thể tính toán được chúng ta sẽ xem kế tiếp cái hình ảnh gì, cái bộ phim gì, và sẽ nhắn cái gì trên đó. Người ta có thể tiên đoán được dựa trên thuật toán. Các nhà thiết kế các cái mạng xã hội người ta dùng cái thuật toán đó để theo dõi cách chúng ta sử dụng cái thiết bị điện tử. Ví dụ như mình bấm vô tấm hình đó và mình coi trên đó bao lâu, bao nhiêu giây, thì họ tiên đoán là cái hình đó bao gồm những cái yếu tố nào, và từ từ họ gợi ý cho một tấm hình khác, rồi họ gợi ý những cái sản phẩm khác. Người ta làm vậy để làm gì? Để người ta theo dõi hành vi của mình, và người ta khi người ta biết được, người ta đọc hành vi của mình được rồi, người ta sẽ bán cái yếu tố hành vi của mình cho các cái nơi mà cần quảng cáo sản phẩm của họ, để rồi thu hút mình mua sản phẩm của họ. Nên tất cả đều là lợi nhuận hết. Từ đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không cẩn trọng trước cái việc sử dụng mạng xã hội, cái người ta gọi là lợi bất cập hại, nghĩa là những cái lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta nó không có đủ đối trọng với những cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến con người chúng ta. Do đó chúng ta phải phân định rất là rõ ràng. Đối với mình thì thứ nhất mình phải biết cái lợi ích của mạng xã hội là gì. Một là nó giúp cho mình liên lạc. Mình có thể tìm được những người bạn thời xưa, mình có thể liên lạc để thông tin, đặc biệt là những cái thông tin liên quan đến mất mát, tai nạn, hay là những cái thiên tai chẳng hạn. Nhờ cái mạng xã hội mình biết được nơi này nơi kia, mình có thể giang tay giúp đỡ hay là kêu gọi sự giúp đỡ, điều đó rất là tốt. Hoặc là mình có những cái thông tin chính thống từ những cái cơ quan hay là cái tổ chức trong giáo hội để giúp cho mình học hỏi thêm, mình nghĩ đó là điều rất là tốt. Hoặc là mình cũng có thể dùng đó để chia sẻ với những người thân quen của mình, hay là mình tìm lại những người thân quen thời xưa mình chưa gặp, mình kết nối với họ được nhờ cái điều đó. Đó là cái điểm lợi ích mà mình có thể có được từ mạng xã hội. Tuy nhiên cái nguy hiểm của mạng xã hội thì lại rất nhiều, mà nếu mình không khéo mình sẽ bị rơi vào đó. Thứ nhất là gì? Đó là việc mình bị nghiện. Bị nghiện những mình dành quá nhiều thời gian cho nó. Người ta nghiên cứu trong giới trẻ ngày hôm nay thì trung bình ở châu Á của mình, mỗi một người có khoảng 8.6 tài khoản mạng xã hội. Ví dụ như tài khoản Facebook, Instagram, Twitter, rồi TikTok, rồi Snapchat, rồi WeChat, tất cả những cái đó khoảng 8.6 tài khoản. Và người ta thấy rằng đặc biệt là giới trẻ châu Á dành ít nhất là 2 tiếng, trung bình là 2 tiếng rưỡi đồng hồ một ngày cho mạng xã hội. Và chúng ta thử tưởng tượng như là nếu như mà từ lúc 16 tuổi là mình bắt đầu sử dụng nó, và cho đến lúc mình 64 tuổi thì người ta tổng cái thời gian đó lại, thì mình sẽ dành mất 5 năm cuộc đời mình để tiêu tốn cho việc internet và mạng xã hội rất là phí phạm. Tưởng tượng là từ 16 tuổi đến 64 tuổi mình mất đi 5 năm cuộc đời cho cái việc sử dụng smartphone, mạng xã hội này nọ. Và thật ra nó không có giúp ích được mình rất nhiều. Cái thứ ba là cái việc mình bị nghiện đó, nó liên quan đến việc là người ta gọi là người ta dùng là hack tâm lý. Người ta có thể theo dõi hành vi của mình. Và người ta từ đó người ta định hướng hành vi của mình. Và mình không còn là một người tự do nữa. Chúng ta bị điều khiển từ phía sau. Từ cái người ta gọi là Big Tech, những cái công nghệ của cái hãng công nghệ, người ta nghiên cứu hành vi của mình và người ta từ từ người ta định hướng, người ta điều khiển mình luôn. Và thậm chí người ta điều khiển suy nghĩ của mình. Nó tạo ra một cái xã hội người ta gọi là xã hội phân cực. Trong ngày hôm nay, xã hội phân cực nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không còn phân định tốt và xấu và nhìn nó như là một cái bức tranh tổng thể. Chúng ta như một là bên trái, hai bên phải thôi. Do đó chúng ta thấy gần đây có nhiều thông tin lề trái hoặc lề phải nó diễn ra rất là nhiều. Và rồi cái đến là cái fake news, tin giả. Người ta rất là thích đưa những cái thông tin giật gân lên. Thậm chí chúng ta thấy là mùa Covid, đất nước mình cũng dường như nhiều nơi bị ngoài cái nạn bệnh tật, nhưng mà chúng ta cũng phải đối diện với cái nạn tin giả rất là nhiều. Và cái tin giả đó làm cho ảnh hưởng cả đời sống của người khác. Tin giả nó bao gồm cả việc là thông tin sai lệch về bệnh tật, thông tin sai lệch về thuốc, về vaccine, rồi thậm chí có những cái lời nói xấu trên mạng, bêu xấu người khác. Cái đó nó làm cho con người mình trở nên tức giận, hận thù, căm ghét nhau dễ dàng hơn. Đó là những cái mà rất là nguy hiểm, nên chúng ta phải phân định rất là sớm. Và người ta thấy rằng cả đối với trẻ em trước 14 tuổi mà sử dụng mạng xã hội thì các em có nguy cơ bị bắt nạt trên mạng, bị dụ dỗ vào vấn đề khiêu dâm trẻ em. Là đây là cái điều rất là đáng sợ, bị lôi kéo vào vấn đề quan hệ tình dục sớm. Hình ảnh của các em và cái sự riêng tư của các em nó không còn. Mình biết là có một số trường học của các sơ, các sơ chỉ chụp hình các em về hình lớp học chẳng hạn, hay là hình sinh hoạt cuối khóa đó, hình tốt nghiệp đó, rồi đăng lên Facebook của trường thôi. Nhưng mà có một số người kẻ xấu đó, người ta theo dõi các em này vì một số em nó trong gia đình khá giả, rồi họ tìm cách kết nối với cha mẹ của các em này và đưa ra những thông tin nạc danh là em này đang bị bệnh ở trường, cần cha mẹ lên đón hay cần thế này thế kia, để theo dõi hành vi và để tạo ra cái vụ trộm cắp ở nhà đó. Họ nghiên cứu cái điều đó, họ theo dõi, ví dụ như họ đi đến trường của một cái trường mẫu giáo nào đó, không nhất thiết là trường của các sơ không, và họ theo dõi những người phụ huynh hay đến đó, rồi họ theo dõi trên trang Facebook, họ biết những người này khá giả, xong rồi họ biết được qua Facebook, họ biết được số điện thoại của cái người hiệu trưởng, họ biết được số điện thoại của cô giáo, rồi họ biết được số điện thoại của phụ huynh, xong rồi họ giả bộ như là người ở trường gọi cho phụ huynh, nói với phụ huynh là con chị đang học ở trường mẫu giáo, ở cái lớp này cô giáo này đang bị đau rồi, tôi xin chị chạy lên gấp để đón con về. Mà thật ra họ chạy lên tới nơi thì con họ không bị gì hết, mà cô giáo cũng chưa ngưỡng nó, tôi đâu có gọi. Thì từ từ họ phát hiện ra đó không phải là chỉ là một trường hợp duy nhất, mà 3-4 lần xảy ra như vậy, cái các hiệu trưởng mới giật mình, nói đây là chuyện gì xảy ra. Và từ đó họ nghiên cứu lại, thì họ điều tra lại, thấy chắc chắn là có cái người theo dõi học trò của mình ở trường. Rồi từ đó họ dựa trên cái hình ảnh, họ theo dõi được cả phụ huynh, rồi họ làm cái câu chuyện giả tạo. Rồi từ đó họ tìm cách để họ trục lợi. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thông tin gì mình đưa lên, đặc biệt là hình ảnh của trẻ em, là phải rất cẩn trọng. Do đó chúng ta thấy gần đây ngay cả nhà nước cũng khuyến cáo là anh đưa hình ảnh của ai lên mạng hay là lên, anh có thể bị phạt nếu mà không xin phép, vì những cái yếu tố bảo mật liên quan đó và những nguy hiểm. trẻ em ngoài cái việc là bị có thể bị nghiện, có thể bị bắt nạt, có thể bị lôi vô vấn đề khiêu dâm, cũng có thể là bị lợi dụng để trục lợi và kiếm tiền. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải đối phó, và thậm chí là chúng ta nghĩ rằng mình phải làm rất nhiều để ngăn ngừa cái chuyện này xảy ra.
0: Thưa cha, vừa rồi cha có đề cập đến cụm từ là sản phẩm của mạng xã hội. Xin cha có thể giải thích cụ thể hơn về cái cụm từ này, nó có những cái tác động tiêu cực gì đến mọi người và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ ạ?
1: Khi mình nói đến sản phẩm đó, là mình hiểu rằng đây là cái gì mà người ta tạo ra, và người ta tạo ra với chủ đích. Khi chúng ta sử dụng mạng xã hội thì chúng ta thường có suy nghĩ là mạng xã hội là sản phẩm phục vụ cho mục đích của mình. Ban đầu chúng ta luôn luôn là nghĩ như thế, nhưng thật sự ra chúng ta sẽ thấy mạng xã hội thật sự là miễn phí, mình không có mua nó. Vậy thì người ta tạo ra để làm gì? Người ta tạo ra để cái người dùng nó từ từ yêu mến nó và dành thời gian cho nó, rồi cuối cùng là để cho nó điều khiển mình hay để cho nó sử dụng mình. Thay vì cái mạng xã hội là phục vụ cho mình, bây giờ mình phục vụ cho mạng xã hội. Chúng ta sẽ để ý đến cái việc chúng ta chạy theo trend, chúng ta chạy theo một dòng suy nghĩ nào đó, chúng ta chạy theo cái sự phổ biến của một thông tin hay là của một bộ phim hay là cái clip nhạc nào đó, và chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó. Rồi cuối cùng chúng ta là sản phẩm của nó. Tại vì cái người mà tạo ra cái phần mềm này, viết cái phần mềm này, thì chủ đích của họ là lôi kéo mình vô và điều khiển mình ở lại càng lâu với một nội dung nào đó càng nhiều càng tốt, để họ có thể bán cái quảng cáo của họ. Do đó khi từ việc mình là người sử dụng trở nên mình trở thành người bị sử dụng, họ sử dụng mình. Chúng ta thấy rằng con cái chúng ta bây giờ không nghe lời mình nữa, nhưng mà nó nghe lời cái điện thoại hơn. Ví dụ như cha mẹ nói rằng nếu mà con không học bài, mẹ không cho con sử dụng điện thoại, cái nó học bài. Vậy thì nó nghe lời cha mẹ hay nó nghe lời cái điện thoại, đúng không? Và thật ra cái điện thoại, mà đưa cái điện thoại không có internet thì nó cũng đâu có thích. Vậy bên trong cái điện thoại là cái gì? Phải có những cái nội dung của Facebook, của TikTok, của Snapchat, của Instagram. Thì cái đó là cái mà mình bị lệ thuộc vào nó. Nó điều khiển con cái mình, chứ thay vì mình là người điều khiển con cái mình hay mình làm chủ con cái mình. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Bây giờ mình muốn con mình thuộc về ai? Thậm chí là con mình nó có thể dành rất là nhiều thời gian ở trên mạng xã hội thay vì nó đến nhà thờ. Mà không phải con không, cả người lớn nữa, cả tu sĩ nữa cũng có thể bị dính vô cái đó. Rất là nhiều các bạn tu sĩ trẻ ngày hôm nay cũng bị rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn, dành quá nhiều thời gian cho cái việc này, rồi cuối cùng sao lãng trong cả việc cầu nguyện, trong đời sống chung, rồi cái tương tác giữa người với người thật nó không còn nữa. Do đó mình cần phải rất là cẩn trọng và phải có phương pháp giáo dục con, để con và cả người lớn nữa biết cách sử dụng một cách hiệu quả, để nó là sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của mình, chứ không phải mình là người phục vụ cho cái nhu cầu của sản phẩm đó.
0: Có thể nói đây là một cái chứng nghiện mới của thời đại, đúng không ạ? Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ như thế này, bởi vì trong thời đại ngày nay, vì sao mà con trẻ lại gắn liền với điện thoại thông minh quá sớm? Bởi vì thật sự mà nói thì cái lợi ích của cái chiếc điện thoại thông minh nó cũng có rất là nhiều. Ví dụ như trẻ có thể tự chủ động đặt xe để mà đi học về, hoặc là trẻ có thể tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin lý thú thông qua những cái bài đăng ở tất cả mọi nước. Và hơn nữa là trong thời đại ngày nay, trong một năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều những em nhỏ đã phải học trực tuyến. Và lúc đó thì cái việc mà chúng ta sử dụng, con trẻ phải sử dụng mạng xã hội hoặc là sử dụng điện thoại thông minh là cái việc mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được. Và ngay bây giờ thì trong nhà trường cũng đã dễ dàng hơn, dễ dãi hơn trong cái việc là kiểm soát khi mà trẻ đem điện thoại vào trong lớp học, đã không còn cấm như ngày xưa nữa. Vậy thì làm sao để mà các bậc phụ huynh có thể kiểm soát và có thể giúp cho trẻ sử dụng một cách hiệu quả và tích cực? Mặc dù là tất cả chúng ta đều biết những cái mặt tiêu cực khi mà để cho trẻ tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội, nhưng mà không có cách nào khác để mà phụ huynh có thể tách được con trẻ ra khỏi những cái chiếc điện thoại thông minh, thì cha có lời khuyên nào để giúp cho các bậc phụ huynh có thể có một cái cách làm hợp lý hay không ạ?
1: Cảm ơn như Yến. Câu hỏi này rất là khó, tại vì giống như là mình đi ngược dòng. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải hiểu cái độ tuổi nào thì được sử dụng. Thì dựa trên một số nghiên cứu và một số nhà giáo dục nói rằng cái tuổi mà có thể sử dụng các app liên quan đến mạng xã hội là khoảng 15 tuổi trở lên. Dưới 15 tuổi thì không nên cho sử dụng nó. Vậy thì chúng ta phải biết rằng ở cái mức độ nào thì cha mẹ có thể cho con sử dụng điện thoại mà có mạng xã hội. Vậy thì điện thoại và có cài cái app mạng xã hội là phải con mình nó phải từ 15 tuổi trở lên, nghĩa là phải ở lớp 9, lớp 8, lớp 9, có thể là lớp 9 là có thể được. Trước đó thì không được. Trước đó thì có thể sử dụng những cái điện thoại có một vài cái app để liên lạc hoặc là để học, vậy thôi. Rồi sớm hơn nữa thì không nên dùng, ví dụ như là dưới 12 tuổi thì không nên sử dụng smartphone. Nếu con mà muốn sử dụng cái gì đó thì có thể là cái iPad mà một số cái trò chơi học lý thú của trẻ, cái cho việc học trên iPad và có giờ rõ ràng. Và chúng ta có thể là cho con mình đối thoại với con, nhưng mà cũng phải rõ ràng với con trong cái điều đó là tại sao nó không nên dùng, không được dùng vào cái thời điểm đó và cái tuổi đó, và tới bao nhiêu tuổi thì mới được dùng, và cho con biết rõ cái tác hại của nó từ đầu. Nhưng điểm thứ ba mà mình nghĩ rằng phải làm là ngay cả các bậc phụ huynh cũng phải cẩn thận, tại vì nhiều khi mình cấm con nhưng mà mình thì không dành thời gian cho con. Mình đi làm về mình mệt thì mình cứ cắm cúi trên cái điện thoại thôi, hoặc là mình cũng nghiện nó rồi mà con mình nó cần thời gian mình dành cho nó, mình không dành cho nó. Rồi mình không biết cái gì, không biết nên dành cho nó cái gì nên mình lại thảy cho nó cái điện thoại. Nên chính cái đó làm cho đứa trẻ nó bị bất nhất trong cái việc là nó làm cái gì, nó nên không nên làm cái gì. Ví dụ như nó thấy cha mẹ thích cái đó mà nó không được thì nó sẽ không có nghe mình một cách dễ dàng. Và vì mình phải làm gương nên mình cũng phải sáng tạo trong việc cái thời gian mà mình dành cho con, mình phải làm cái gì, đầu tư cho con cái thời gian trống đó để lắp vào nó những cái hoạt động có ích và có tính giáo dục. Tại vì một đứa trẻ nó ở không, rồi cha mẹ không dành thời gian cho nó, rồi nó không có việc gì để làm thì chắc chắn nó sẽ tìm đến cái tivi, cái máy tính, cái này cái kia. Còn nếu như mình có nhiều hoạt động cho con của mình thì con của mình nó đâu có tìm đến cái đó được. Mà nếu mà mình muốn có hoạt động cho con mình phải dành thời gian cho nó. Mình phải ở bên cạnh nó, mình phải dắt nó đi ra ngoài, mình phải đồng hành với nó. Và đây lại là một cái thách đố khác, tại vì một số bậc phụ huynh của chúng ta phải đi làm, không có thời gian. Nên cái sự quân bình giữa việc đầu tư cái sự hiện diện của mình cho con là một cái giá phải trả. Có thể mình không làm được nhiều tiền hơn bình thường, nhưng mà mình dành thời gian cho con và cái thời gian đó nó hiệu quả thì cái lợi ích trưởng thành của con nó vẫn trên cái đồng tiền mình tìm ra mà không đem lại cái sự trưởng thành cho con của mình, vì con của mình đã bị nghiện vào cái đó quá sớm.
0: Vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay, và hẳn là những lời chia sẻ này sẽ rất là hữu ích đối với tất cả những bậc phụ huynh và đặc biệt là những gia đình trẻ trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì chúng ta cũng thấy rõ ràng là đây là một thách thức rất lớn dành cho các gia đình trẻ, làm sao để có thể cân đối giữa cái việc mà chúng ta kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống và cái việc mà nuôi dạy con cái như thế nào trong một cái thời đại mà hiện đại như bây giờ. Rất cảm ơn cha đã luôn đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn Duyên, xin cảm ơn các bạn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Nếu như có bất cứ câu hỏi nào cần được giải đáp, xin quý vị sẽ gửi về chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Chúng tôi sẽ hồi đáp cho quý vị một cách sớm nhất. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế,

Hạ gạt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùm rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, có một thực tế mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, đó là trong xã hội và ngay cả khi ở trong môi trường gia đình và ngay trong chính bản thân của chúng ta cũng vậy, đó là nó có một sự chen lấn giữa cái ác và cái thiện. Đây là một vấn đề mà nhân loại đã đặt ra rất lâu. Các nhà hiền triết đã suy nghĩ về cuộc đời và nhìn thấy rằng tại sao có nhiều người sống tốt mà lại phải cam chịu những đau khổ, cam chịu những bách hại, còn có những người mà luôn làm điều ác thì lại sống phây phây, nhà cao cửa rộng, xe hơi, rồi tất cả cuộc sống là một cuộc sống phung phí, vì tiền đó là do tham nhũng, tiền đó là do bóc lột người khác. Còn có những người sống ngay lành, nói đến tiếng nói của sự thật thì lại bị đàn áp, bị tù đầy. Thế sự ác bởi đâu mà có, khi mà những người sống muốn sống tốt lành và họ cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt lành cho chính mình và cho xã hội. Câu hỏi này đã được các triết thuyết đặt ra và họ đã dùng nhiều cái câu chuyện để diễn tả về điều lành và điều dữ đã chen lấn với nhau trong cuộc sống, nhất là trong tâm hồn của con người. Đối với Kinh Thánh thì sách Sáng Thế Ký nói: sự ác bởi ma quỷ mà ra. Trong câu chuyện mà Thiên Chúa sáng tạo nên Adam và Eva và cho ở trong vườn địa đàng, rồi ma quỷ ghen tức với loài người vì được Chúa yêu thương nên đã cám dỗ Adam và Eva, và bà Eva đã sa ngã, đồng thời làm cho Adam cũng sa ngã, và từ đó sự ác len lỏi vào trong thế gian này. Ngày hôm nay, trong câu chuyện dụ ngôn về ruộng lúa, cũng như là Thiên Chúa gieo giống tốt ở trong ruộng của mình, nhưng mà rồi ban đêm kẻ thù tới gieo cỏ lùng vào. Cỏ lùng là một cây, nó giống như là cây lúa mì, nhưng mà hạt của nó thì lại đắng đót và mang nhiều độc tố. Nếu người ta ăn phải, người ta dễ bị ngộ độc. Và câu chuyện mà Chúa Giêsu nói, kẻ thù của ông chủ đã gieo cỏ lùng trong ruộng lúa, và rồi người đầy tớ mong mỏi là làm sao nhổ cỏ lùng đi. Nhưng mà ông chủ lại nói, đừng nhổ, từ vì khi nhổ sẽ nhổ luôn cả lúa tốt. Nhưng mà cứ để cho ngày sau cùng, tức là ngày tận thế, mùa gặt đến, thì ông chủ sẽ nói, người ta thu lượm lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì bị đốt cháy ra tiêu tan. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện của Chúa Giêsu là câu chuyện muốn nói về lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với những tội nhân. Ngài mong mỏi và Ngài trao cho họ một cơ hội, một thời gian để họ có thể trở về với Thiên Chúa, để họ có thể cải tà quy chính, để họ có thể trở nên những con người tốt. Câu chuyện cỏ lùng và lúa tốt luôn luôn là một câu chuyện kéo dài cho đến tận thế. Khi nào còn loài người ở trên trần gian này thì vẫn có cỏ lùng và lúa tốt. Và ngay trong cuộc sống của con người, nhiều khi chúng ta cũng bị dằn vặt bởi những tư tưởng, bởi những hành vi. Nhiều khi chúng ta muốn làm những điều tốt và chúng ta muốn thăng tiến cuộc sống của mình càng ngày càng sống tốt đẹp hơn, nhưng mà rồi có những việc hay là có những tư tưởng nó chen lấn vào trong tâm hồn của mình để làm cho mình sa ngã phạm tội. Điều đó ai cũng có thể nhận ra được. Và chính ở nơi đây
những người Kitô hữu khi sám hối, khi ăn năn, khi đến với tòa hòa giải, thì chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để trở về với Thiên Chúa. Vậy Chúa Giêsu khi mà đưa dụ ngôn này vào, Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng hãy kiên nhẫn, hãy bao dung như Thiên Chúa. Và thật vậy, trong sách Khôn Ngoan vừa xong chúng ta nghe cũng nói lên tư tưởng đó. Từ vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên con người, Thiên Chúa là Cha nên vì vậy Thiên Chúa yêu thương mọi người. Dầu rằng có những con người nghe theo sự xúi dục của ma quỷ để trở thành những con người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và cho họ có một cơ hội để ăn năn trở về với Chúa. Từ vì Thiên Chúa là đấng cao cả, Thiên Chúa là đấng bao dung, Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên Thiên Chúa không muốn tiêu diệt con người, thì vì mỗi người đều là con của Thiên Chúa. Còn đối với phàm nhân của chúng ta, thì chúng ta lại muốn tiêu diệt nhau, vì chúng ta là những con người hữu hạn, là những con người yếu đuối, là những con người mà chúng ta vào gọi là con người của mình có những hành vi cử chỉ của những kẻ tiểu nhân, nên vì vậy mà muốn diệt trừ người khác để cho mình có thể sống một mình và yên ổn. Nhưng tư tưởng đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Và chính trong cuộc sống, nhiều khi người ta cũng phải lựa chọn xem tư tưởng nào là tốt, đường lối nào dễ dẫn chúng ta đến sự hoàn thiện. Vì vậy mà sách Khôn Ngoan diễn tả một cái câu chuyện, và sách Khôn Ngoan muốn dẫn dắt những người Kitô, những người Do Thái, mà hồi xưa những người Do Thái sống ở Alexandria bên Hy Lạp rất đông, và họ bị tiêm nhiễm bởi những cái triết thuyết khôn ngoan của người Hy Lạp, và họ ca tụng những triết thuyết đó. Thì sách Khôn Ngoan, một con người đã thấm nhuần lời của Thiên Chúa, một con người đã suy niệm về tình yêu của Chúa nhiều, nên ông viết ra cuốn sách Khôn Ngoan này để khuyến dụ người Do Thái ở trong nước cũng như ngoại quốc là đừng chạy theo những sự khôn ngoan ở đời này, vì chúng ta có một sự khôn ngoan tuyệt vời, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa được diễn tả qua Kinh Thánh. Và sự khôn ngoan đó, vì Thiên Chúa là Chúa của tổ phụ Abraham, là tổ phụ của Isaac và của Jacob, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đó là Thiên Chúa bao dung, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa kiên trì với con người để mong mỏi cho con người có cơ hội trở về với Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời như vậy, nên vì vậy bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người cũng chỉ là một cái hạt cát trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà thôi. Nên vì vậy mà dầu rằng thế giới Hy Lạp có nhiều điều khôn ngoan, hay là trong thế giới ngày nay cũng có rất nhiều những điều khôn ngoan, nhưng mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời nhất. Và vì vậy mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa là thước đo để cho chúng ta có thể sống. Cũng chính vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài khuyên mỗi người chúng ta rằng là trong cuộc sống này mình không làm chủ được cuộc đời của mình. Chẳng ai biết được nay mình sống hay mai mình chết. Và chẳng ai biết được rằng ngày hôm nay mình khỏe hay mai mình yếu. Rồi ngày hôm nay mình đang gặp những cái điều tốt lành, nhưng biết đâu lại có những điều xấu nó sẽ ập tới. Mình không làm chủ được vận mệnh của mình. Và vì vậy mà cách khôn ngoan nhất đó là người ta phải cầu nguyện, và chính khi người ta cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ tác động trong tâm hồn của người ta để người ta có thể đón nhận được đâu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đâu là việc mà Thiên Chúa dẫn dắt mình. Và vì vậy mà người ta có thể kêu lên và người ta có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa một cách trọn vẹn,
khi nhận ra Thiên Chúa là Cha của mình. Nên chỉ có việc con người chạy đến với Thiên Chúa thì con người mới có một tâm tình của Thiên Chúa để có thể đối xử với anh chị em của mình một cách khôn ngoan và một cách bình đẳng. Kính thưa cộng đoàn, những lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong ngày hôm nay là thật là những điều khôn ngoan để từ đó hướng dẫn mỗi người chúng ta càng ngày càng sống thân mật với Thiên Chúa, càng ngày càng sống biết yêu thương nhau hơn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Có chủ trương thì cho rằng có hai vị thần nắm quyền cai trị cái vũ trụ này. Một ông thiện thì luôn làm những điều tốt lành, ngược lại có một ông ác thì luôn luôn thực hiện những điều đau khổ, những điều độc dữ. Và cái cuộc chiến tranh giữa thiện và ác đã kéo dài từ thuở tạo thiên lập địa, mà có lẽ bất phân thắng bại cho đến khi tận cùng thế giới. Tuy nhiên đối với Kitô giáo thì chúng ta nhận được lời dạy của Thánh Kinh. Chúng ta tin chắc rằng vũ trụ càn khôn này, cái nhân loại này đã được sáng tạo từ một Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa, không có thần nào khác ngoài Đấng Thiên Chúa tạo hóa, đã sáng tạo nên vũ trụ càn khôn muôn loài muôn vật từ hư không. Và cũng chính Đấng Thiên Chúa đó sau này được Chúa Giêsu giới thiệu là một người cha đầy lòng thương yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho cái công trình sáng tạo của người, nhất là con người đã được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúa. Sách Sáng Tế kể lại rất rõ là hễ mỗi lần Chúa sáng tạo nên một cái thực thể thì Chúa nhận thấy nó là tốt đẹp. Và khi sáng tạo con người thì Chúa nhận thấy nó rất tốt đẹp. Đọc suốt cả sách Sáng Thế về câu chuyện Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn, không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của ác tà, của cái xấu, của tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành, là Đấng nhân từ, là Đấng thánh thiện, thì tất cả những công việc Chúa làm đều phải tốt lành, nhân từ và thánh thiện, không thể khác được. Vậy câu hỏi là cái xấu, cái ác, tội lỗi, đau khổ và mọi thứ khác ở đâu nó ra? Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta đã nghe chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng có đầy uy tín để cho nhân loại chúng ta một câu trả lời dứt khoát là do ma quỷ. Nhiều khi con người chúng ta, nhất là ở thế kỷ 21 này, ở thế kỷ tự hào là đã có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc, thì nhiều người không còn tin là có ma quỷ nữa. Và nếu có ai tin ma quỷ thì sẽ bị chế nhạo đó là cái câu chuyện của đàn bà và trẻ con. Làm gì có ma quỷ, chỉ là những cái tưởng tượng, những cái lệch lạc ở trong cái vấn đề tâm lý, bị ám ảnh, sai lầm chi đó. Có đúng là ma quỷ chỉ là sản phẩm tưởng tượng hay không? Và thậm chí có những cái triết học, có những cái chủ trương cho rằng cái xấu, cái ác, cái đau khổ và tất cả những cái hình thức gian ác, tội lỗi, nó chỉ là một cái sự khuất bóng, một cái sự vắng mặt của cái thiện, của cái hạnh phúc, của cái tốt lành. Có nghĩa là gần như người ta tìm cách để phủ nhận sự hiện diện thực sự của một cái thực tại rất đáng sợ, đó là ma quỷ. Chúng ta có bằng chứng rất rõ ràng là trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa đã nhiều lần đối đầu với ma quỷ. Và một trong những cái lệnh của Chúa Giêsu truyền lại cho các thánh tông đồ và cho hội thánh là phải trừ khử ma quỷ. Và trong hội thánh thực sự là có tác vụ trừ quỷ. Và hơn hết, chúng ta có giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói, ma quỷ
hay là cái sức mạnh của ác tà, nó không phải là một cái sản phẩm tưởng tượng, nhưng nó là một thực tại, nó có mặt thực sự, và thậm chí nó còn có danh tánh thực sự nữa. Và Đức Thánh Giáo Hoàng tiếp tục giải thích, ma quỷ nó đã hiện diện có mặt mũi rõ ràng trong những cái khuôn mặt của những cái con người đã bán linh hồn cho ma quỷ, đã để cho ma quỷ mượn mặt mũi của mình để làm những cái điều độc ác, trái luân thường đạo lý, trái cả cái điều răn của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã có danh tánh là bởi vì có những con người đã bán linh hồn mình cho quỷ sứ và cho ma quỷ mượn danh tánh của mình để làm những cái điều thất đức, làm những cái điều vô cùng độc ác, khiến cho mỗi khi người ta nghe đến cái danh tính đó thì người ta không thể nghĩ gì khác mà nghĩ ngay đó là danh tánh của ma quỷ. Nếu không phải là hiện thân của ác tà, nếu không phải là hiện thân của ma quỷ, làm sao mà người lại có thể xử sự một cách quá độc ác với người như vậy? Thú vật và những cái thú hoang còn không có thể xử với nhau một cách độc ác như vậy, hùng dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Và hơn nữa, lại chính đồng bào của mình thì mình lại xử sự một cách quá mức tưởng tượng, quá mức độc ác, thì không thể có cái câu trả lời nào xác đáng hơn câu trả lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và giáo huấn của Đức Giáo Hoàng rất phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh và của lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Như chúng ta nghe hôm nay, Chúa Giêsu đã giảng giải thích cái dụ ngôn cỏ lùn chen lẫn vào ở trong ruộng lúa, thì Chúa nói rất rõ, ruộng lúa là cái cuộc sống này, ruộng lúa là cái xã hội này, ruộng lúa là cái tập thể con người này. Cỏ lùn là những cái kẻ xấu ác, là những kẻ đã cho quỷ sứ mượn mặt mũi, mượn danh tánh của mình, mượn tay chân của mình để làm những cái điều độc ác, bất công, chà đạp nhân phẩm, nhân quyền của đồng bào, của đồng loại mình. Và kẻ đã gieo cái cỏ lùn đó chính là ma quỷ. Câu trả lời đã quá rõ ràng, thưa anh chị em. Còn lại thì Chúa cũng nói, lúa tốt chính là con cái của Chúa. Và đã có những cái người quá bức xúc, đã có những con người quá phẫn nộ vì cái hành động gian ác của cỏ lùn trong xã hội, thì cũng như các tông đồ, cũng như những cái người thợ gặt đã xin ông chủ cho họ ra tay để triệt tiêu tất cả những cái loại cỏ lùn phá hoại xã hội, phá hoại nhân loại đó. Nhưng ông chủ, tức là Thiên Chúa, nói không, không thể làm như vậy. Vì làm như vậy thì chẳng những là không có giải quyết tận gốc mà còn có thể gây hại đến lúa tốt. Chúng ta hãy nhìn xem những cái con người nóng lòng để muốn giải quyết ngay bằng bạo lực những cái bất công, những cái khuất tất ở trong xã hội, chẳng hạn như cái

ăn nhẫn và phá hoại một cách cùng tận cho bằng chiến tranh nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đấng Thần Linh, nhân danh tôn giáo. Cho nên thưa anh chị em, cái giải pháp Chúa Giêsu đưa ra đây là chúng ta hãy để cho Thiên Chúa là chủ của lịch sử, là chủ của cái vũ trụ càn khôn này quyết định hành động. Còn chúng ta chỉ là những người tôi tớ, chỉ là những người phục vụ. Chúng ta hãy nhẫn nại làm theo lệnh của chủ, hãy chờ cái giờ mà Chúa quyết định. Chúng ta hãy làm bổn phận của chúng ta. Nếu chúng ta là lúa tốt, chúng ta hãy cố gắng để gìn giữ phẩm chất của chúng ta. Chúng ta đừng để bị ác tà lôi kéo, đừng để hùa theo những cái kẻ xấu ác. Chí ít là chúng ta không hùa theo họ, chúng ta không sợ hãi để mà thỏa hiệp với họ. Chúng ta không có bán đứng cái đức tin của chúng ta chỉ vì sợ hãi, chỉ vì một chút lợi lộc. Chí ít là chúng ta làm như vậy. Nếu chúng ta không làm được cái gì lớn hơn, can đảm mạnh mẽ hơn,

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Giacôbê Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo: Các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo: Chén của Thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi ta muốn tiến lên nhanh hơn người khác, muốn được công nhận, muốn có một vị trí nào đó khiến mình nổi bật. Cảm giác ấy rất thật, nơi công việc, trong đời sống gia đình, giữa cộng đoàn hay cả trong sứ vụ tông đồ. Ai cũng muốn mình được thấy, được biết đến, được trân trọng. Chính vì thế, câu chuyện bà mẹ hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xin cho con mình một ngồi bên hữu, một ngồi bên tả, xem ra rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Đó không phải là câu chuyện xa xưa của một gia đình Do Thái, mà là tấm gương phản chiếu những khao khát rất thầm kín trong lòng mỗi người, bất kể bậc sống nào hay tuổi tác nào. Và chính tại đây, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ, ai muốn theo Ngài, phải học chọn con đường phục vụ thay vì tìm kiếm chỗ đứng. Khi Chúa Giê-xu hỏi, các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Người không vỡ trách tham vọng của họ, nhưng người thanh luyện nó. Ngài không dập tắt ước mơ, nhưng hướng nó về đúng mục tiêu. Ước muốn trở nên lớn lao phải đi đôi với ước muốn trở nên nhỏ bé vì người khác. Đây chính là trọng tâm của bài tin mừng hôm nay và cũng là con đường nên thánh của chính thánh Gia-cô-bê. Gia-cô-bê không phải sinh ra đã là thánh. Ngài bắt đầu với những giới hạn rất con người, nóng nảy, có phần tham vọng và đôi lúc thiếu kiên nhẫn. Nhưng Gia-cô-bê đã để ánh mắt của Thầy Giê-xu biến đổi mình. Từ chỗ tìm chỗ nhất, Ngài học đứng vào chỗ cuối. Từ chỗ muốn quyền lực, Ngài chọn phục vụ. Từ người muốn điều khiển, Ngài trở thành người sẵn sàng hiến mạng. Cái chết tự đạo của Thánh Gia-cô-bê là dấu ấn rõ ràng nhất cho lời chúng con uống nổi mà Ngài đã thưa năm xưa. Chủ đề của bài suy niệm hôm nay là lớn lên bằng cách nhỏ đi. Đây là bài học không bao giờ cũ và ai cũng cần. Tu sĩ hay giáo dân, người trẻ hay người già, người lãnh đạo hay thường dân. Trong một thế giới chạy đua theo thành tích, việc chọn nhỏ lại không phải là yếu đuối, nhưng là sự mạnh mẽ của người biết mình thuộc về ai. Làm lớn theo tin mừng không phải là ngồi ở vị trí cao nhất, mà là đứng ở đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn. Nơi đó ta có thể yêu, có thể phục vụ và hiến tặng chính mình. Người cha hy sinh âm thầm cho gia đình là người lớn trước mặt Chúa. Người mẹ thức khuya chăm con là người lớn trước mặt Chúa. Người tu sĩ kiên trì với đời sống nội tâm và bổn phận hàng ngày là người lớn trước mặt Chúa. Người trẻ dám sống chân thật, không thỏa hiệp với ích kỷ và giả dối là người lớn trước mặt Chúa. Sự lớn lao ấy không ai thấy, nhưng Thiên Chúa thấy. Không ai tôn vinh, nhưng Thiên Chúa ghi nhận. Nơi đâu có yêu thương vô điều kiện, nơi đó có vinh quang thật. Chúa Giê-xu nói rất rõ, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Đó không phải là một khẩu hiệu đẹp, nhưng là một lối sống cụ thể. Cho đi thời gian, cho đi sự hiện diện, cho đi sự cảm thông, cho đi lòng bao dung, cho đi những điều nhỏ bé mỗi ngày. Khi đời sống trở thành một sự trao ban, chúng ta âm thầm trở nên giống đấng mình theo. Chính lúc đó, chúng ta lớn mà không cần ai biết, vĩ đại mà không cần ai ca tụng. Chúng ta lớn lên trong Thiên Chúa bằng cách nhỏ lại trước nhau. Ngày lễ kính Thánh Gia-cô-bê hôm nay mời chúng ta nhìn lại những tham vọng thầm kín, những mong muốn được công nhận, và cả những lần ta thất vọng vì không được trọng dụng như mình nghĩ. Thay vì buồn bã hay chống đối,
hãy xem đó như lời mời gọi bước sâu hơn vào tinh thần của Thầy Giê-xu, phục vụ trong thinh lặng, yêu thương vô điều kiện và trung tín trong những điều nhỏ bé. Chính con đường âm thầm ấy là nơi Thiên Chúa làm nên những điều vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con học với Thầy bài học của sự nhỏ bé. Xin đổi mới trái tim con để con biết chọn phục vụ thay vì tìm kiếm vinh quang. Xin cho con theo gương Thánh Gia-cô-bê dám hiến tặng đời mình cho Chúa trong những việc nhỏ bé hàng ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm Đan Viện Thánh Biển Đức và Đan Viện Thánh Scholastica ở Subiaco. Trưa ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đan Viện Thánh Biển Đức ở Subiaco. Tại Đan Viện, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện thinh lặng trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Sau đó tại hàng thánh Sacrospeco, Ngài đã hôn đầu gối tượng Thánh Biển Đức theo truyền thống lâu đời của nơi này, rồi cùng những đan sĩ hiện diện đọc kinh lạy trạng. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Đan Viện Thánh Scholastica, em ruột của Thánh Biển Đức, để dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Đức và thăm các hành lang tu viện cũng như khuôn viên Đan Viện. Đức Thánh Cha rời Subiaco và trở về Castel Gandolfo vào lúc hơn 4 giờ chiều cùng ngày. Đức Viện Phụ Mauro Meazzi của Đan Viện Subiaco chia sẻ với hãng tin Công giáo Sia của Ý rằng cộng đoàn Biển Đức tại Subiaco vui mừng và biết ơn được đón tiếp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm Đan Viện Thánh, nơi Thánh Biển Đức đã khởi đầu hành trình thiêng liêng của mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc nhở mọi người về vị trí ưu tiên của đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình. Trong sổ lưu niệm của Đan Viện Biển Đức Subiaco, Đức Thánh Cha viết Ora et Labora, cầu nguyện và hoạt động. Chứng tá của các đan sĩ Biển Đức luôn có giá trị và hết sức quan trọng đối với giáo hội cũng như thế giới hôm nay. Tôi cảm ơn cộng đoàn này vì sự đón tiếp nồng hậu và xin anh em hãy cùng với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với phép lành của tôi trong ngày lễ kính Thánh Maria Maddalena. Và trong sổ lưu niệm của Đan Viện Thánh Scholastica, Đức Thánh Cha viết, tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân được viếng thăm nơi thánh này vào ngày lễ phụng vụ kính Thánh Maria Maddalena, người đầu tiên loan báo sự phục sinh của Chúa.
1: Kinh Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê khẳng định một giáo hội hiệp hành học cách cùng nhau bước đi như một em bé bắt đầu tập đi. Trong bài suy niệm đầu tiên của ngày cầu nguyện và tĩnh tâm, dịp đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua tại khách sạn Mulia ở Jakarta, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã mời gọi các giám mục và đại biểu suy tư sâu xa hơn về một trong những cách diễn đạt quen thuộc nhất của hành trình hiệp hành của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta thường nói rằng hiệp hành nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng liệu chúng ta đã thực sự tìm hiểu hiện tượng bước đi hay chưa? Câu hỏi ấy trở thành nền tảng cho một bài suy niệm kết hợp giữa thần học và những trải nghiệm rất đời thường của con người. Dựa trên quá trình phát triển của trẻ nhỏ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhận định rằng việc biết đi không phải là điều tự nhiên xảy đến, cũng không phải là điều dễ dàng. Trước khi có thể bước những bước đầu tiên, trẻ phải biết bò, phát triển sức mạnh cơ bắp, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và xây dựng sự tự tin. Điều không kém phần quan trọng là các em cần có một môi trường an toàn, nơi được cha mẹ khích lệ, được những bàn tay nâng đỡ và được phép vấp ngã mà không phải sợ hãi. Đức Hồng Y nói, muốn bước đi cần có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp và năng lực để đứng dậy. Từ đó, Đức Hồng Y mời gọi các thân dự viên áp dụng những bài học ấy vào hành trình hiệp hành của giáo hội. Nếu hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi, thì giáo hội cần loại sức mạnh cơ bắp thiêng liêng nào? Những hình thức quân bình, tín thác và nâng đỡ lẫn nhau nào giúp các cộng đoàn có thể đồng hành với nhau? Và đâu là những nỗi sợ ngăn cản con người dám bước đi? Những câu hỏi ấy vang vọng trong nỗ lực của đại hội nhằm xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, khuyến khích sự tham gia và cùng nhau phân định trong các giáo hội tại châu Á. Từ đây, Đức Hồng Y Tắc Lê hỏi rằng, làm thế nào để bước đi cùng một người không còn có thể bước đi? Câu trả lời thật giản dị, bạn ở lại, bạn nắm lấy bàn tay của họ, bạn thì thầm bên tai họ, để họ biết rằng họ không hề cô đơn. Theo Đức Hồng Y, chính hình ảnh ấy diễn tả cốt lõi của hiệp hành. Cùng nhau bước đi không chỉ đơn thuần là cùng tiến về phía trước với một nhịp độ như nhau, mà còn là luôn ở bên những người đang gặp khó khăn, những người bị tụt lại phía sau và những người không còn đủ sức tiếp tục hành trình một mình. Ngài cảnh báo rằng một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đánh giá thành công bằng hiệu quả hay tốc độ phát triển. Giáo hội còn phải là một cộng đoàn được ghi dấu bằng sự kiên nhẫn, sự quan tâm và đồng hành với lòng trắc ẩn. Giáo hội cần học cho biết bước đi thực sự có nghĩa là gì, bước đi với lòng kiên nhẫn, với sự tín thác và với niềm xác tín rằng không ai phải lữ hành một mình.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Parolin khẳng định hòa bình tại Ukraine vẫn còn rất xa vời, đồng thời mời gọi Iran đàm phán trở lại. Đó là nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Lễ Phục Sinh của Hòa Bình, từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14, hướng tới năm thánh 2033, do nhà báo kiêm giám đốc kênh truyền hình TG2 của Ý là ông Antonio Preziosi biên soạn. Khi bình luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến tại Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết, theo thông tin từ Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, phụ trách mối quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế vừa trở về sau chuyến công tác 6 ngày tại Ukraine, thì từ đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật vừa rồi, đã xảy ra một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Kế đó, khi đề cập đến tình hình tại Iran, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây hiện không còn hiệu lực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến hiện nay. Đức Hồng Y nói, tôi không biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Có lẽ chỉ rất ít người biết, hoặc cũng có thể là không ai biết. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trước đây từng có hy vọng thỏa thuận đã được ký kết và sẽ phát huy hiệu quả. Ngài bày tỏ mong muốn các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định vì lợi ích của đất nước Iran và cũng vì lợi ích của toàn thế giới. Bởi lẽ, những tình huống như thế này đều đe dọa nền hòa bình. Trước thông tin gần đây về việc quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh, rằng có thể diễn tả bằng một khẩu hiệu rất đơn giản, không xây tường, hãy xây cầu. Theo Đức Hồng Y, đây cũng chính là cách Tòa Thánh đánh giá sáng kiến này.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha viếng thăm Đền Thánh Valle Pietra. Sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến hành hương và cầu nguyện tại Đền Thánh Kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh gần Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè. Đây cũng là một chuyến đi bất ngờ của Ngài sau chuyến viếng thăm tại Đăng Viện Biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 trước đó. Đền Thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Valle Pietra, một thị trấn nhỏ nằm trên ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo, và ở độ cao gần 1.400 mét so với mặt biển, nằm keo leo trên sườn đồi Tagliata, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đền thánh được xây dựng một phần trong chính hang đá tự nhiên và được che chở bởi khối đá lớn phía trên, khiến toàn bộ công trình như hòa làm một với ngọn núi. Mặt tiền đền thánh có một ban công được trang trí bằng hoa, và chính từ ban công này, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã xuất hiện để chào các tín hữu. Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh trên kênh Telegram, Đức Thánh Cha Leo đã dừng lại cầu nguyện trước bức bích họa bên trong ngôi đền thánh. Sau đó, Ngài đã chào thăm một số tín hữu và các tu sĩ đang hiện diện tại đây. Đức Giáo hoàng chào các tín hữu đang quy tụ bên ngoài đền thánh Valle Pietra.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Văn phòng truyền thông FABC dấn thân loan báo tin mừng trên môi trường số và sứ vụ hiệp hành tại châu Á. Trong các báo cáo tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của FABC tại Jakarta hôm 21 tháng 7 vừa qua, Văn phòng truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC-OSC, đã nêu bật vai trò ngày càng quan trọng của mình trong việc loan báo tin mừng trên môi trường kỹ thuật số, truyền thông hiệp hành và tăng cường hợp tác khu vực. Sau khi có một đội ngũ điều hành mới từ năm 2024 đến nay, Đài Chân Lý Á Châu với trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, văn phòng tập trung củng cố sự cộng tác giữa các giáo hội tại châu Á, đồng thời thúc đẩy sự hiệp thông thông qua truyền thông. Báo cáo nhấn mạnh việc khôi phục sự phối hợp thường xuyên với ban ngôn ngữ Myanmar và tái lập sự cộng tác với trung tâm sản xuất tiếng quan thoại tại Đài Loan, qua đó xây dựng lại lòng tin và các mối quan hệ hợp tác trong khu vực. Văn phòng cũng giữ vai trò trung tâm trong việc truyền thông về những biến cố lớn của giáo hội Hoàng Vũ, Thông qua các nền tảng đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu, người công giáo khắp châu Á đã theo dõi các hoạt động mục vụ của Đức Giáo Hoàng và của Giáo hội. Truyền thông về môi trường cũng là một trọng tâm lớn đối với sứ vụ của Đài Chân Lý Á Châu. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si, văn phòng đã phát động một chiến dịch trên toàn châu Á, bao gồm các hội thảo trực tuyến, cuộc thi phim ngắn, các sáng kiến kể chuyện của các giáo hội địa phương và xuất bản tiếng nói vì ngôi nhà chung của chúng ta, Laudato Si, tại châu Á. Chiến dịch khuyến khích người công giáo đưa việc chăm sóc công trình tạo dựng vào đời sống hàng ngày, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm địa phương về sự hoán cải sinh thái. Báo cáo tại đại hội cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của đài trên môi trường số. Đến cuối năm 2025, lượng người theo dõi trực tuyến của Radio Veritas Asia đã tăng gần 40%, đạt khoảng 1,26 triệu người trên các nền tảng kỹ thuật số. Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu cũng đã được tổ chức YouTube trao tặng nút bạc khi đạt con số 100.000 người đăng ký theo dõi để ghi nhận sự phát triển của sứ vụ truyền giáo trên nền tảng này. Báo cáo còn khẳng định rằng truyền thông đã trở thành một biểu hiện không thể tách rời của đời sống hiệp hành trong giáo hội, góp phần củng cố sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á và đưa tin mừng đến với các thế hệ mới thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
1: Tin New York, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua công bố thông tin về Đức Giám mục Mata. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk, đã yêu cầu chính quyền Nicaragua công bố nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện nay của Đức Giám mục Abelardo Mata, người đã bị cưỡng bức mất tích từ cuối tháng 6. Ông Volker Turk tuyên bố, tôi rất lo ngại trước các báo cáo về việc đàn áp giáo hội công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có việc hoàn toàn không có thông tin chính thức về số phận, nơi giam giữ và tình trạng của Đức Giám mục Abelardo Mata Guevara, 80 tuổi, người đã bị bắt giữ ngày 29 tháng 6 vừa rồi. Tuyên bố được đưa ra ngày 22 tháng 7, theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên Hiệp Quốc. Ông kêu gọi, tôi thúc giục chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ một cách tùy tiện, đồng thời bảo đảm mọi người đang bị giam giữ đều được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá, phù hợp với các nghĩa vụ của Nicaragua theo luật nhân quyền quốc tế. Đức cha Abelardo Mata, nguyên giám mục giáo phận Esteli, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng 6 sau khi ngài cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua trong thánh lễ do ngài chủ sự vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Cho đến nay, không ai biết chính xác ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua khẳng định ngài đang ở nhà riêng. Các giám mục Trung Mỹ đã kêu gọi chính quyền cho phép đức cha được khám và chăm sóc y tế, đồng thời nhiều nhân vật trong và ngoài giáo hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của vị giám mục 80 tuổi này. Đức cha Mata mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm thị lực và đang mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim. Cao ủy Volker Turk cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Daniel Ortega hôm 19 tháng 7 vừa rồi, trong dịp kỷ niệm 47 năm cách mạng Sandinista, rằng Nicaragua sẽ không còn tổ chức các cuộc bầu cử nữa. Ông nói, tôi kêu gọi chính quyền mở lại không gian dân sự và khôi phục nhà nước pháp quyền. Mọi công dân, bất kể khuynh hướng chính trị nào, đều phải được quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ công, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của nhà nước về nhân quyền. Ngoài tuyên bố liên quan đến bầu cử, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo rằng, vào đầu tháng này, chính quyền Nicaragua đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều luật sư mà không có căn cứ pháp lý cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Theo ông Volker Turk, tất cả những diễn biến trên đây đang làm trầm trọng thêm các hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản, tiếp tục phá hủy không gian dân sự và không ngừng làm xói mòn nền pháp quyền tại Nicaragua.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc cử hành phụng vụ, về năm phụng vụ, việc cử hành ngày Chủ nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh. Chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp để cử hành phụng vụ. Như vậy, chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu về phụng vụ và các việc cử hành. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong Hội Thánh. Như chúng ta đã nói trước đây, Hội Thánh Công giáo xác định có 7 bí tích. Vậy, giữa các bí tích này có mối liên kết nào không? Câu trả lời chắc chắn là có. Trước hết, tất cả các bí tích đều là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng chính là nguồn gốc của các bí tích. Chúa Kitô là yếu tố liên kết căn bản và trước tiên của các bí tích. Kế đến, chúng ta phân loại thành 3 nhóm bí tích, nhưng cả 3 nhóm đều liên kết với nhau vì diễn tả 3 giai đoạn hoặc 3 trạng thái khác nhau của đời sống Kitô hữu: giai đoạn khởi đầu, giai đoạn phục vụ và giai đoạn hồi sinh hay chữa lành. Nhóm thứ nhất là các bí tích khai tâm, dẫn đưa vào đời sống đức tin. Đó là các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Nhóm thứ hai là các bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và để thi hành sứ vụ. Đó là các bí tích hôn phối và truyền chức thánh. Nhóm thứ ba là các bí tích chữa lành, giúp con người giao hòa với Thiên Chúa, là bí tích giải tội và sức dầu bệnh nhân. Bí tích đầu tiên trong nhóm các bí tích khai tâm là bí tích rửa tội. Vậy, bí tích rửa tội là gì? Bí tích rửa tội là nền móng cho tất cả đời sống Kitô hữu. Vì bí tích đó là cửa dẫn vào Hội Thánh, ta phải lãnh nhận bí tích rửa tội trước các bí tích khác. Nhờ bí tích rửa tội, ta được dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô, được tha thứ khỏi mọi tội lỗi, được trở thành chi thể của Chúa Kitô và được hiệp thông với Thiên Chúa. Quả thật, trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ rằng: vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy, bí tích rửa tội được cử hành thế nào? Theo hình thức ngày xưa, người thụ lãnh được dìm xuống nước 3 lần trong ao hồ hay sông suối, hoặc cũng có thể trong một bồn nước. Nhưng ngày nay, vì lý do mục vụ, giáo hội hướng dẫn rằng chỉ cần đổ một chút nước lã lên đầu 3 lần, đang khi đó đọc công thức rửa tội nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là đủ. Việc dìm xuống nước hay đổ nước trên đầu ám chỉ việc thanh tẩy và ám chỉ đời sống mới. Điều này đã có trong phép rửa sám hối của Gioan Tẩy Giả. Việc rửa bằng nước, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một dấu hiệu về một đời sống mới trong Chúa Kitô. Các dấu hiệu phụ thêm là sức dầu, trao áo trắng và nến sáng làm nổi bật lên ý nghĩa này. Như vậy, những ai có thể được rửa tội và người được rửa tội cần làm điều gì? Trả lời là: bất cứ ai chưa được rửa tội đều có thể được rửa tội. Điều kiện duy nhất nơi người đó là tin, và họ phải tuyên xưng công khai đức tin của mình khi lãnh bí tích rửa tội. Vì vậy, khi một người dự tòng gia nhập Kitô giáo, họ không chỉ thay đổi cái nhìn về thế giới, mà họ còn cam kết đi vào con đường khai tâm, tức là khóa học dự tòng, để trở nên một con người mới, và nhờ ơn của bí tích rửa tội. Nhờ thế, họ trở thành chi thể sống động
của thân thể Chúa Kitô. Vậy, nếu người lớn buộc phải tự mình tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thì tại sao hội thánh lại rửa tội cho trẻ em? Thưa, đây là một truyền thống từ rất xa xưa. Hội thánh đã cử hành rửa tội cho trẻ em vì trước tiên lý do thần học, đó là trước khi chúng ta quyết định theo Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết định chọn chúng ta rồi. Hai là, hội thánh muốn cho thấy bí tích rửa tội là một ơn phúc, là một món quà. Cha mẹ là những người muốn điều tốt nhất cho con cái, nên muốn chúng được rửa tội để chúng được thoát khỏi ảnh hưởng của tội tổ tông và quyền lực sự giữ. Do đó, nếu trì hoãn không cho trẻ em được rửa tội, đó là một việc làm bất công. Cũng như người cha, người mẹ không thể trì hoãn tình yêu thương chăm sóc đối với con cái. Nếu chờ cho đến khi chúng lớn lên, chúng có tự do chọn lựa, khi đó chúng mới quyết định đón nhận tình yêu đó, thì làm sao đứa trẻ có thể được chăm sóc cho đến lúc trưởng thành? Đó là lý do giáo hội chọn rửa tội cho trẻ em. Vậy những ai được cử hành bí tích rửa tội? Thưa, sứ tác viên thông thường của bí tích rửa tội là giám mục, linh mục, phó tế. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể làm phép rửa tội bằng cách đổ nước trên đầu người lãnh nhận và đọc công thức rửa tội. Đúng như hội thánh dạy là tôi rửa anh, chị, em hay con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta biết được rằng bí tích rửa tội rất quan trọng, đến nỗi dù không phải là Kitô hữu cũng có thể cử hành bí tích này, miễn là có ý làm theo cách thức hội thánh chỉ dạy. Như vậy, bí tích rửa tội có phải là cách duy nhất để được ơn cứu độ không? Thưa, đối với những ai đã đón nhận tin mừng và biết lời Đức Giêsu, thì bí tích rửa tội là con đường duy nhất dẫn họ đến cùng Thiên Chúa để được cứu độ. Nhưng vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người và mọi người đều được mời gọi để được cứu độ, nên dù một người nào đó không có cơ hội biết về Chúa Kitô mà chân thành tìm kiếm chân lý và sống theo lương tâm mình thì họ cũng được cứu độ. Như vậy, khi một người lãnh bí tích rửa tội thì điều gì xảy ra đối với họ? Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên chi thể trong thân thể của Chúa Kitô, trở thành anh chị em của đấng cứu độ, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, và như thế được nhận lãnh số phận sống vui trong tình yêu của Thiên Chúa. Cũng cần phải nói thêm rằng, tại đa số các truyền thống văn hóa, khi lãnh bí tích rửa tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì? Trước hết, qua một cái tên mà chúng ta nhận khi lãnh bí tích rửa tội, Thiên Chúa như nói với chúng ta rằng, ta đã gọi chính tên con và con thuộc về ta. Bên cạnh đó, khi được rửa tội, chúng ta không tan biến vào trong một khối vô danh. Trái lại, chúng ta được xác nhận với một tư cách và có một tên gọi riêng biệt. Vấn đề này cũng xin được mở rộng thêm. Đối với người Việt Nam và một số quốc gia hay nền văn hóa, khi rửa tội, cha mẹ, người thân hay chính đương sự thường chọn một vị thánh mà họ muốn noi gương bắt chước và để nhận sự trợ giúp của Ngài. Chúng ta gọi đó là thánh bổn mạng. Điều này rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra khó khăn ít nhiều.
vì tên thánh hay tên rửa tội thường không được ghi trong hồ sơ hành chánh của người đó. Đang khi ấy, trong truyền thống Tây phương Kitô giáo lâu đời, thì tên gọi bình thường của một người cũng là tên của một vị thánh. Và khi rửa tội, người ta chỉ việc chọn lấy tên của vị thánh nào mình muốn. Tên đó cũng được ghi trong hồ sơ giấy tờ hành chánh của người ấy. Đến đây thì chúng ta đã rõ tại sao Kitô hữu chọn tên thánh khi rửa tội. Bởi vì không có gương mẫu nào và không có sự giúp đỡ nào tốt hơn là của các thánh. Hơn nữa, nếu chúng ta có một vị thánh bổn mạng, đó là chúng ta đã có một người bạn bên Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu khá rõ về bí tích rửa tội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về bí tích thêm sức. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Giữa những náo nhiệt, ồn ào của đời thường, có bao giờ ta dừng lại để lắng nghe một tiếng gọi thầm lặng, nhưng đầy uy quyền, đang chạm vào sâu thẳm tâm tư? Trở về với những trang tin mừng, ta bắt gặp một cuộc gặp gỡ đầy chất thơ, nhưng cũng không kém phần dứt khoát bên bờ hồ Galilee thơ mộng. Đó là nơi anh em Jacobe và Gioan, con ông Zebede, đang miệt mài vá lưới cùng cha mình. Họ là những ngư phủ thuần túy, quen với sóng gió, với cuộc sống chân lấm tay buồn và những lo toan vụn vặt thường nhật. Thế nhưng, khi Đức Kitô đi ngang qua và cất tiếng gọi, một bước ngoặt lịch sử đã mở ra. Các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Sự ra đi nhanh chóng đến ngỡ ngàng ấy cho thấy một tinh thần nhạy bén trước tiếng gọi thiêng liêng. Gia-cô-bê đã không ngần ngại để lại sau lưng chiếc thuyền, manh lưới và thậm chí cả người cha thân yêu để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đức tin hoàn toàn vô định nhưng tràn đầy hy vọng. Bước vào trường học của Đức Giêsu, Gia-cô-bê mang theo nguyên vẹn cá tính mạnh mẽ, bộc phát và có phần nóng nảy của một con người miền biển. Chính Đức Giêsu đã đặc biệt danh cho hai anh em là con của thiên lôi. Bản tính tự nhiên của Gia-cô-bê vốn đầy góc cạnh, khao khát khẳng định mình và dễ dàng nổi giận trước những điều trái ý. Thế nhưng, Đức Giêsu không chọn những con người hoàn hảo. Ngài chọn những con người nhiệt thành để biến đổi họ. Gia-cô-bê đã được đưa vào nhóm ba môn đệ thân tín nhất, cùng với Phê-rô và Gio-an. Họ được chứng kiến những khoảnh khắc mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Từ niềm vui chứng kiến con gái ông Gia-a sống lại, đến vinh quang rực rỡ của sự biến đổi hình dạng trên núi cao, cho đến những giọt mồ hôi máu trong cuộc hấp hối cô đơn nơi vườn Getsemani. Ngoài những trải nghiệm ấy, Gia-cô-bê dần được uốn nắn, được dẫn dắt để đi vào chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ. Một trong những bài học đắt giá nhất trong hành trình biến đổi của Gia-cô-bê là câu chuyện về tham vọng trần thế. Khi hai anh em cùng mẹ đến thỉnh cầu Đức Giê-xu cho được ngồi bên tả và bên hữu trong vương quốc của người, Đức Giê-xu đã hỏi một câu hỏi quyết định: chén thầy sắp uống, các người có uống nổi không? Và với tất cả sự hăng hái, tự tin, họ đã quả quyết đáp: thưa, uống nổi. Đức Giêsu đã chấp nhận lời hứa ấy, nhưng Ngài lập tức đảo ngược tư duy trần thế bằng một chân lý hoàn toàn mới. Ai muốn làm lớn như anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Chén đắng mà Ngài nói đến không phải là chén rượu khải hoàn của quyền lực, mà là chén của sự tự hủy, của tình yêu hiến tế và phục vụ khiêm hạ. Lời tiên báo về chén đắng ấy đã được ứng nghiệm trọn vẹn vào năm 44. Dưới thời vua Herode Agrippa đệ nhất, giáo hội sơ khai bùng lên ngọn lửa bách hại dữ dội. Thánh Gia-cô-bê đã trở thành vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 uống trọn chén đắng tử đạo bằng gươm. Cái chết của Ngài không còn mang bóng dáng của sự nóng nảy, bộc phát thuở ban đầu, mà là lời chứng hùng hồn nhất cho một tình yêu đã được tinh luyện hoàn toàn qua thử thách. Từ một con của thiên lôi đầy tham vọng, Ngài đã lột xác để trở thành một mục tử nhân lành, hiến dâng mạng sống mình cho tin mừng của Đức Kitô. Nhìn vào cuộc đời thánh nhân, mỗi chúng ta được tiếp thêm sức mạnh
để đối diện với những góc cạnh thô ráp, những nóng nảy và khuyết điểm trong tâm hồn mình. Chúa không chê bỏ sự bất toàn của chúng ta, miễn là chúng ta dám thưa, thưa uống nổi với chén đắng phục vụ và yêu thương mà Ngài gửi trao mỗi ngày. Khi dám từ bỏ con thuyền của cái tôi vị kỷ để bước đi theo Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ được Ngài biến đổi từ những điều tầm thường nhất trở thành những khí cụ hữu hiệu mang lại bình an và tình yêu cho thế giới. Lạy Chúa Giêsu, đấng thấu suốt mọi tâm hồn, con xin tạ ơn Chúa đã gọi và biến đổi Thánh Gia-cô-bê từ một ngư phủ nóng nảy thành vị tông đồ tiên khởi chịu tử đạo vì danh Chúa. Xin cho con biết noi gương Ngài, sẵn sàng từ bỏ những bám víu tầm thường để can đảm bước đi theo tiếng Chúa gọi. Khi đối diện với những thử thách và chén đắng của cuộc đời, xin ban ơn nâng đỡ để con không thoái lui, nhưng biết đón nhận trong niềm vân phục và tinh thần phục vụ khiêm hạ. Xin cho mỗi ngày sống của con là một bước hành trình tiến về phía Chúa, biết phản chiếu tình yêu hiến tế của Ngài cho anh chị em xung quanh. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nội dung giáo thuyết của thư thứ nhất Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một vài đề tài thần học nổi bật trong số rất nhiều đề tài được nhắc đến, như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh quyền. Trước hết, thư chứa đựng những khẳng định về Thiên Chúa và vén mở cho thấy sự trưởng thành và chiều sâu trong tư tưởng của tác giả. Đối với ông, Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là ánh sáng nên các tín hữu tin Chúa phải bước đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu Con của Người thanh tẩy chúng ta, sạch hết mọi tội lỗi. Là con cái ánh sáng, Kitô hữu phải sống trong ánh sáng, và phản chiếu ánh sáng đó giữa trần gian tăm tối này. Họ cũng phải lấy công bằng và sự thánh thiện của Thiên Chúa làm luật sống mỗi ngày và làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và cung cách suy tư hành xử của mình. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để cho ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính thì là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Vì Thiên Chúa là tình yêu nên

Chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các giới răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí mà Người đã ban cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Chính tình yêu thương khiến cho tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa và khác với con cái ma quỷ. Căn cứ vào điều này mà người ta nhận biết con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Yêu thương là có sự sống mới. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân, và anh em biết không có kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Yêu thương là dám chết cho người khác như Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Tình yêu đó chỉ thực khi nó được thể hiện ra một cách cụ thể bằng cách đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của tha nhân. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Tất cả linh đạo Kitô là nơi tình yêu thương. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy Thiên Chúa biểu lộ qua biến cố cho Con của Người xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con một đến thế gian để nhờ Con một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như thế, dữ kiện nòng cốt của Kitô giáo là biến cố Đức Kitô nhập thể làm người, là thực tại của sự nhập thể và nhập thế. Ai tuyên xưng sự thật này, đó là dấu chứng người ấy thuộc Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Lòng tin vào mầu nhiệm nhập thể và nhập thế là tiêu chuẩn giúp phân biệt chân tà. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Các thầy dạy lầm lạc chống lại sự thật này, họ tấn kích và phá hủy nền tảng này của niềm tin Kitô. Nếu không có biến cố nhập thể và nhập thế của Con Thiên Chúa, thì con người không thể nào biết Thiên Chúa Cha, việc cứu độ không hiện thực được, không có ơn tha tội, và chính ý niệm về tội lỗi cũng bị hư hại. Với các kiểu nói đặc thù,
Soạn giả ghi nhận